болохоор аргагүй өөрөө жохон байгууллалтанд гойчилж байгаад манай сургуульд ирсэн нь энэ байжээ. Бид өссөөр жаншил ёсороон шинийн хоёрын сарыг харсаар сар хертсээр эмэг өтөлсөөр. Чаг мүчи харвсан сум шиг хурдан хэдэн жилийнхэн дараа хөөхөн дүү саран гэрэлч нэгдлийн баг сургуульд оров. Тухайн үеийн сургуулийн нөхчил аанай багш чөөн болохоор мөн л соёлт багшийн сурагч болов. Дараа жилийнхэн жунай чөлөөнд соёлт багши хуучин хар дугуйган унж хэдэн сурагчийн хаан байдлыг ойлгохоор манайд иржээ. Соёлт багшийг үжээд бид бүхэн баяртай. Саран гэрэл багшаан үжээд эчиг ихээсэн салаад удсан хүүхэд шиг хэрвшиж байлаа. Ээж хадгалж байсан атга улаан чувууг шихрээрэн чагаан идэнэ өнгө жасаж шин чай чанав. Шартос жөөхи самарсан эхүүн чайгийн сайхан үнэр гэр дүүрэн ханхлана. Ээж эмгэд чайнаа дээжийг аягалж дараа нь соёлт багшид аягалав. Соёлт багш чай уух жуур эмгэд саран гэрлийг сурлах сайн, ёс муралтай, ангийн нөхөдтэйгэн бүлхэмдэлтэй гэж магтана. Эмэг соёлт багшийг чарайчилж хөөмэн сар хертгэд битгийл саран гэрлэн байраас нь гадагшаан гаргада. Хөөхмэн хөөрхи яг сайхан сар хертэж байхад төрсөн гэж жахигаар соёлт багш ээлдэхэн сонсч тэгш чагаан шүдэн гарган инээмсэглээд жаа жаа настан та бүү санаа жаваа би танай жахааг лавтай бийлүүлнэ гин. Тэр удаа соёлт багш манайд эмгтэй ярилчин удаан суужээ. Өдийн хойно сэрүү орохоор усан тэргэнэ хүрдийг төшүүлэн тавьсан улаан төг тэмдэгт хар дугуйдаа мордож гэрж үгэн жирэл гэж үлээ. Юм ерөн гачаантай таарна. Шинэ сурлагын хугацаа эхлэв. Эхнээ өдрийнх нь өдийн өмнө соёлт багшийн газаржуун хичээл таарав. Тэрээр жүүн суундаан дугураг гуруулжин шугам хавчуулж баруун гартаан газаржуун сурах бичиг барьж инээмсгэлсээр орж ирв. Бид бүр пүрдгэн босч жогсов. Багш гараа намхан өндөр болгож суусуу гэсэн дохио өглөө. Тэгээд эргэлдсэн хурч нүдээр сурагчдаа нэг талаас нь тойруулан бүртгэн харахаар надтай харч мөргөлдөв. Би соёлт багшийн харчнаас жайлас гэж доош гарав. Чарай халуусхан хамгийн ар суудалд ширээнийхэн хагархай нүрт хачраа нааж арай нэг хичээлийг өнгөрөв. Миний айдаг нь учиртай. Сар хертгэд саран гэрлийг битгий гадагш гарга гэсэн өмгийн үгийг хичээл дээр хамт сурагчийн дунд хэлвэл инээдэн болохоос айсим. Соёлт багши өндөр соёл боловсралтай хөдөөгийн настадын үжил сэтгэлгийг сайхан ойлгодог хүн болохоор эмгийн гойсныг шүдэн жавсраараанч болтойлгосонгүй. Мөн ч ухаантай багш юм да. Түүнээс хойш би соёлт багшаан нэн их хүндэтгэх болсон юм. Соёлт багши ханан дүлгсэн хар самбар дээр нар, дэлхийн бөмбөрчг, сар гурвыг их багн адилгүй нэг л биерээр жүв эргүүлэн татлан журав. Тэгээд хичээлийн бичгэн үжигчгүй чээжээр саран бөмбөрчг бол манай орчин амьдраа дэлхийн бөмбөрчгийн байгаалдаг дагуулодаачээ. Тэрэнэ дэлхийн бөмбөрчгийг чагийн жүгийн эсрэг чиглэлээр тойрон эргэдэг. Сар дэлхийн бөмбөрчгийн бүхэл нэг эргэхээр 27 өдөр болно. Дэлхийн бөмбөрчг нь бас сарыг дагуулан нарыг тойрон эргэдэг. Нар сар хертэх бол энэ хоёр жилийн хөдөлгөөнөөс болсон юм. Саран бөмбөрчг эргээд дэлхийн бөмбөрчг ба нарны хооронд хүрч энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор саран бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж нар хертэх үжигдэл бий болдог. Саран эргэж дэлхийн бөмбөрчгийн нарнаас далд байгаа талд хүрч энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор дэлхийн бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж сар хертэх үжигдэл бий болдог юм. Сар хертэх үед сарны нэг хэсэг нь дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар хилтгий хертэх гэнэ. Сар бүхнээрэн дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар бүхэл хертэх гэнэ. Энэ бол соёлт багшийн манд жаасан газар жин үндсэн мэдлэг ажээ.

би энхүү газаржуун хичээл дээрээс нар сар хэртэх тухай дөгм ойлгов. Энэ ойлголт миний тархинд мөнгө сэлгэдэжээ. Учир нь би хархан багасаан эмгийн сар хэртэх тухай тайлбарыг сонсож өснөөс шалтгаалсан юм. Тэр намар саран гэрэл дундас сургуульд дэвшив. Соёлт багш мөн л газаржуун хичээлж асан байжээ. Нар сар хэртхийг тайлбарлахад нь саран гэрэлч эмгийн хэлтгийг хэлвэл яана гэж их айс эмгэн. Нэг гаргийн жургаанай үдийн хойно саран гэрэл гэрээн санж байна химээн урвайгаад байхаар бид хоёул гэрж үгэн алхажээ. Тэр үед манайх баян эрхтийн хормойд хатлан буугаад байсан юм. Гэр сургуулийн хооронд татаж хэлэхэд 10 хэдэн газрын жайтай. Би хэдийгээр хүүхэндүүтэйгээ нэг сургуульд суудагч анги өөр байрастаан болохоор хоолн герт хамт хоол идэхээ гаргавал дэми арвин ярилцах чөлөө гаргүй. Саран гэрэл харийн сургуулийн баруун хойно байдаг хоршоноос 10 мөнгөнд 6 өгдөг туулайн жургтай шихэр апл надад 2-ыг авчирч өгдөг жаншилтай. Энэ удаа харийн саран гэрэл гертэн харах замдан тэдний ангид гарсан учир багш нь юу юу жаасан өөрийн амьдрал сурлаг алс хэтийн хүслэн гээд олон юм ярив. Өмнө хөтөл дээр гарахаар гэрийн бараа алган дээр байгаа шиг харагдаж аргалын чинхэр утас унаглаж ялаа. Бид хоёрын бараагаар дөрвөн нүдэт жүрх чагаан жиргээ минь хоргоосоор тосж ирв. Бид хоёрыг танаад хоёр далаан гүрэлжүүлэн өвсөн толгой даран хэрэгч хөвтэд гинт саран гэрэлжүг өсрөн ирж өмнө хоёр хөлөн мөрөн дээгүрэн тавьж нимгэн улаан хилээрэн нүур гарын долоохийн дагуу сэмхэн гасалж гангинаж яла. Дүүмин гэрээн их сансан бололтой жиргэнкэн хүжүүгээр тэврэн нүдэнд нь нулмас мэлмэрнэ. Жиргээгийн ч хоёр нүднээ хүүхэн хараан мэлмэрч хідэн тусал нулмас унжисан жавжины даган бөмбөрн. Хүн амтнай дасалчаа хайр гэдэг хөрхи юм да. Дээр гаргийн газаржуун хичээл дээр яг сайхан нар хагас хэртэх таарав. Соёлт багш дээр дор ангийн сурагчдыг анги ангаар нь жигсан жуухнай хар хөө төрхсөн шилийн хагархай өгөөд сургуулийн баруун талын жижиг жижиг хөрөн чулуунтай тавг дээр гарч нар хертхийг үжүүлв. Тэр өдөр тэнгэрд тохмын чинээнч үүлгүй тов тонголог намрын тэнгэр хөвөө хэж гаргүй налайн бидрадан чинкэрлэн. Үдийн хонийн хурч нарнай өөдөөс харахад нарнай төм бүмэн журуус улаан ногоон өнгийн сачраг торгон утаснай нарийн ширхэг шиг хүүхэн харааг шивж байгаа шиг нүд хорсгон харуулж байла. Соёлт багш жүүн гарын бугуундаа жүүсэн Шанхай хийчийн хуучин гар чагаан үжээд одоо Бээжингийн чагаар үдийн хоних 3 чаг болж байна. 10 минутын дараа нар хагас хертэнэ. Нөхөд нар үеэмж дэвжээрэлгүйгээр ор орондоо сайхан жогсож энэ нар хертхийг үжих хэрэгтэй. Энэ бол мөн ч нэг чагийн газаржуун хичээл шүү гэв. Бид мөрлөн жагсаж гурвалжин дөрвөлжин их баг хэлбэр дүрсэн адилгүй хөөтэй шилийн хагархаагаан нүдэндээ тааруулж хинальнаасан нар хертхийг булялчин үжих гэмэн амсгаан хураан жогсон. Сүүлдэн бодвол 12 жилийн домогт олон амтан нар гарахыг нэг нэгнээсэн өмнө үжиж, чаг уларлын 12 жилд орох гэмээн болаалцсныг эрхгүй санагдуулах нь шогтой. Байгалийн гайхамшигийг хижээч тайлж барахгүй. Гэнт хормой дэрвүүлмээр салих сэвэлжиж, тэнгэрийн хаяанд борооны үнэ артатлаа. Нарны гэрэл үл мэдэх сүүмэж дээр талаас нь баг харангуйлаад бараан шаргал улаан 3 өнгөөр алаглав. Би хөөтэй шилээрэн нүд тогтоон харах далимдан хүүхэн дүү саран гэрлэн нүдэн булан араан ширтэвэл тэр ганч боосон урт шаргал гэжгээ намруулан хөлөн өндийн өлмий дээрэн жогсож наран жүг хөөтэй шилээр харж байла. Дэми удсангүй нарнай наагуур чонхнай бүрхүүл татсан юм шиг хэсэг бараан сүүдэр далдалж байснаан доошон алдран саарад нар дахин уул хивээрэн гэрэлтэж салхич намдав. Иинхүү бид нар хертхийг соёлт багшийн хаан жаан жолоодлог тайлварлалттай үжснээс тархинд гүүн

бодожээ. Сурагчид өөрөөрийн үжснэн үүрийн болжмор шиг шалгана. Надад яг л нарыг эмгийн хэлдэг үлгэр домгийн хан гард шивнээ сүудэр дайраад гарсан шиг санагдсан юм. Соёлт багшээ сурагчдаан мөрлүүлэн жигсааж, та нар энэ удааны нар хэртгийг үжсэн өөрөөрийн түрэгдлэн жуун үсгийн дотор бичиж, дараа удаагийн газаржийн хичээл дээр тушаана болно уу гэвэл бүр дуу хоолой нэгтэй болно гэсэн хариулттай. Үнэн дээр тэр үед жуун үсгийн дотор багтааж өөрийн түрэгдлэн бичнэ гэдэг чинь их хүчээр байсан шүү. Дараа өдөр нь саран гэрэл минь жуун үсгийн түрэгдлэн би нар хертгээс айхгүй, сар хертгээс айн гэсэн гарчгаар бичээд надаар үжүүлв. Би элгэн хүштэл инээж байгаад дүүгийнхэн дасгаал инээж асаж үлээ. Одоо саран гэрэл минь сар хертгээс ч айхгүй болжээ. Учир нь тэрээр газаржуу мэрэгжлээрэн олон аавын хүүхдэд нар сар хертэх байгалийн жамыг шинжлэх ухааны тоо баримтаар тайлбарлаж байна. Тэр үед би баг байжээ. Заримдан эмгээс яагаад сар хертдэг юм бэ? Хертгүй байж болохгүй юу гэж жавжийн татна. Тэгвэл эмэг ямар ч юмд эрлэг байна. Нар сарандач бүр байна. Сар хертэх гэдэг нь рахуу гэдэг нэг бөхсгүй муухай төрсөн том амьтан тэнгэрд нисч хүрээд сарыг бүхлөөр нь жалгадаг гин. Тэр амьтан нь үемэн шууганаас их айн. Үемэн шууган гарахаар л айж сочихдон жалгасан нар сараа бөөлжэд гаргацдаг гинэ гэдэг. Түүнээс хойш бид найн ялах тархинд сар хертхийн тухай анхнаа ойлголттай болсон ажээ. Тэгээд бид тэр амтныг айлган хөөх гэж хотны нохоогоо юу нэгэд хучуулах төмөр сав суулгыг дянгар дангар чөхөж үемэн шуугаан болдог байлаа. Амьдрал их сайжирснаас болов уу? Ойрын жил сар шин ур хорим, жил орох, хоршоо дэлгүүр, аж ахуйлал, үүд өрөхсөхөөр л пуужин тавина. Гал тахихын 23-наас эхлээд пуужингийн дуу өдөрсөнгүй бачгнаж их баггүй үемүүлнэ. Тиймхүү манай тал нутгийн жижигхэн бор балгас минь дарын утаан домд баяр найраан өнгөрүүлдэг болжээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байсан бол яг сайхан сар хертгий тааруулаад одоогийн тавьж байгаа дугараг дөрвөлжин янж бүрийн хайр чигтэй агаарт хідэн ургын өндөр харвагдан жалгаагаар хоргочудаа улаан ногоон өнгө бүрийн галт чичиг хуар гарган дэлбэрдэг пуужингийг тавьсан бол ямар гоё вэ? Тэр муу рахуу гэдэг амтнаа сүсн химхэрж сүнсэн жайлах байхаа гэж бодохоор дисгэлгүй инээд хөрх юм. Би жар хөрөв. Ясандан жаргах насанд хөрөв. Уул нь бол энэ насыг хонь даах нас гэдэгсэн. Хоньны хажууд жунай наранд хөвөнтэй хөх тэрлгийг яндайлгаж, манхны хайлсыг тос гартал суух тэсвэр тэвчээртэй хад суусан нас байла. Одоо тийм биш болжээ. Хотын сэлүүнд жаргаж тэтгүрд гарсан настайчуудын наадмын газар жүггүй л чинь. Хүн насжаад ирэхээр өдр өнгөрөх нь удаан болдогч билүү? Миний хувьд бол арай өөр байла. Би өөрийн өнгөрүүлсэн амьдрал, сурлаг жич өвөгдөд сайн их дурсаж мөрөөдөх болжээ. Нэг бодвол амьдралдан олсноосон алдсан нь илүү шиг санагдана. Өвөг эмэг аав ээжийнхэн ачиг харуулхыг бүү хилээ. Дурссангүй ч шиг санагдана. Тиймхүү одооч гисэн сар хертэх болгон эмэгийн их санана. Бас эмгийн санааг олон жил жаваасан хол мордоод хоёр хүүхдийн их болж жажин үсэнд нь хэруу суусан хүүхэндүү саран гэрлэнч их сандаг. Ертөнцийн төмөн бодос харилчин холбоотой гэсэн эрдэмтдийн үжилт онлын ховд буруугүй. Сар, эмэг, саран гэрэл гурав салж болохгүй жүрхнээ холбоотойг би сайн мэднэ. Саран гэрэл одоо сар хертгийг үжиж байх эсгийг бүүмэд. Юу ч гэсэн олон аавын үе үеийн хүүхдүүдэд гажиржийн хичээлж аахдан нар сар хертэх тухай орчлон ертөнч байгаль дэлхийн үндсэн мэдлэгийн хичээлээр тэднээ уураг тархийг өгж иж байна да.
хөөрхий эдгэр хүүхдүүдийн нүүдэлчин удмын дээдэсч нар сар хэртэх тухай өөр өөрийн борогжун үжилтээрэн хэрхэн тайлбарлаж байсныг одоо мэдэх хүнгүй болжээ. Альва бүхнийг чаг үйл сайхан шалгаад өгдөг ажээ. Гэвч чаг үеийн тэр их шалгалтыг нүдээр үжиж биеэр туулах гэвэл хүнээ нэг нас даанч охордно. Тийнхүү түүх дурсгалын алтан хуудасаас л ухаа савах учиртай байдаг билүү? Орчлон дэлхий гэдэг өөрийн жим хуулаар орших мөнхийн нууч сэдэв. Түүнээ хамгийн их нууч нь гэвэл ертөнцийн түмэн бодос хоорондон бүр харилчин холбоотой, ямар ч хэрэг бодос гэд харилчин нэг нэгнээ төшин оршиж байдгаас болов да. Өргөн удам хөдөө нутагт өсч өндийсэн нүүдэлчин аль эртнээс нар, сар, гараг эрхэсийг судалж, түүнээ жим хуулаар нүүдэл, амьдрал, мал ахвайгаан эжин нэж байжээ. Түүхэнд хар хурам, шанд, дайду, жирэг нийслэл хотонд тухайн үеийн өрн дорнын давшсан дээд мэргэжлийг ашиглан байгуулсан одон орныг судлах газар хэд хэд байсан. Одон орны эрдэмтэд ч олон байсан. Түүхэнд ч би, одоо ч би, ирээдүйд нэн олон гарах болно. Ойрд сүлжээн дээр одон орны нэг эрдэмтнээс саран бөмбөрчиг хожим дэлхийн бөмбөрчгийг мөргөж мөхөөж мэднэ. Тиймээс саран бөмбөрчгийг дээд шинжилх ухааны хүчээр харуулж унгах хэрэгтэй гэсэн судалгааны өгүүлэл бичээд дэлхий дахныг дөрвүүллаа гэсэн мэдээ өргөн сачигдж байлаа. Хэрвээ аль нэг өдөр энэ судалгаа нь амжилт олж бэйлэгдэхэд хүрвэл сар хертхийг үчгүй болох нь. Юу ч гэсэн одоо шинжилх ухаан хөгжөөд сар нэгэрэл сүүдэр талд нь холын нахчаан морьтой эргэсэн юм шиг орчлонгийн онгочоор чөлөөтэй бууж судалгаа хийж байгаа нь өнөөдрийн дундад улсын минь шинжилх ухааны хөгжилтийг гүйчэд харуулж байгаа ажээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байгаад би энэ мэдээг эмэгдэн хэлсэн бол ёстой өл хилдгийг хэлжээ гэсэн үг. Намайг занд модон эрхинхэн голыг тасартал оройх байхта. Тэр намар эмгийн бэй муудаж хүнээ гарын түших болжээ. Нэг өдөр жираад насны үл таних хоёр өвгөн хүйсийн ээжтэйгэн сүүлийн удаагаан уулжнаа гэж бэлэгсэлттэй ирээд нэг хоноод явсан юм. Эмгийн ухаа сарвал тэр хоёр өвгнөө ээжтэй нь сайхан эгчдүү байсан юм гэн. Ингэж бодвол эмэг минь жалуугаасан их барайч байж, энэ нутгийн хэдэн үеийн хүнээ хөөснээ ээж болсон байжээ. Хөөрхий, би тэр жил эмгийн нүдэн муутаж, гар нь домжаа алдсан боловч, хуучин эвээрэн дүү саран гэрлийг сайхан тосж авсныг чэжилж байна. Хүнээ сэтгэлийн тамиргэгч, туйлын эрч хүчтэй. Настай хүн хин нэг хүнтэйгэн уулжна гэж харвал үнэнээ газраан явахгүй уддаг гэж ярьдагсан. Иймхүү аав ээж хоёр ярилчаад хідэн ач жээгээсэн хамгийн бага саран гэрлийг харж байх магадгүй гэж түүнд хэл явуулжээ. Саран гэрэл сургуулаасан чөлөөг байгаад харж ирэв. Түүний ирэхэд эмэг ухаатай. Арас яс болсон хоёр гараараан саран гэрлийн гарыг барин чэжээн өндийлгэн байж эмшгэр уруулаараан үнсэн. Саран гэрэл эмгийнхэн бэй ийм дор орсныг үжээд нулмус мэлмэрүүлэн. Юм чанаан их учиртай. Эмэг саран гэрлийг харж байсан нь үнэн байла. Түүнийг ирсэн сөнөн 73 насны жил жиргэх жилэн өөд болов. Сүүлдэн чаг улирлын бичгээс үжиүүл эмгийн өөд болсон тэр сөн нь яг сайхан тал сар хертсэн байжээ. Бид мэдсэн чгүй. Хот даяар туйлын амар тайван думд эмэг минь хертэж би сарнай сүүн чагаан гэрлийг нөмрөн унтаагаран бурхны орныг жорсон байжээ. Настай хүнээ гашуу охор, саран гэрэл төгсөх анги авснаас 3 хоноод сургуулдан буччээ. Хуучинд эмэгтэй минь адил настан бууралчууд минь нар сар хертгийг тэнгэр газар байгаал дэлхийгэн хайрлах уугал сэтгэлээрэн баларлаг шүтлэгийн хэлбрээр тайлбарлаж байсныг аль болгоныг тэргэхв.
Эмгийн сара хөвөөнөөсөн хажуулсан алим шиг эмтрэн. Бүрс

үлдэн шинийн хоёр гэхээр Жээсөө шиг номолж нарийсан. Дахиад л 15 гэхээр тэргэлшин. Хаяа бас хертэн. Тэнхүү би сар хертхийг үжих бүр эмгэн санана. Санхын их жавлангийг сарны гэрэлд шивнэн хөдөө гарч тэнгэр ширтэж жогсгон астаа нэг жилийн жаргал жавлан хосолсон сэтгэлэг байла. Эмэгэ бурхан болоод 50 намар өнгөрч хагас жун болжээ. Би бүхэл 168 сар хавиргалж төгөрөглөж хертхийг өнгөрөв. Сар мөн л сараараан байна. Сар найс үн чагаан гэрэл хорвоогоос хичнээн хүнийг үдэж, хичнээн хүнийг ухтаж авсныг тоолохын аргагүй. Хөдөөгийн сөн чивэр агаарыг гүнжгээ амсгаж, уушиг жүрхэн ариусган нам сэлүүнд нь агаарт туунасан сарыг бараалж жогсох сайхан. Тэнгэрийн мөнгөн жаадас чайран одод орон байран ижлэн гэлэлж нь. Тэнхүү би олон жуун бодол давтан тэргэл сарыг харж жогсов. Намрын жуулан салхинд морьтой хүн үжигдгүй өндөр ургасан чагаан дэрэс хөрөнгөн халиурж, олон жуун асуултын тэмдэг шиг хөрсөн жүгэн гогчоорон бүхийсэн шаргал намаа нь миний хачрыг илвэн. Би энэ нутгийн чагаан дэрсэн намаанай асуултын тэмдэгт ямар хариулт өгдөг билээ гэж бодоод олон хоног би сэтгэлийн дараастай явсан юм. Тэрсөн тэргэл сарнай доогуур нэг сөрөг галууд гангар гунгар дугуран тэнгэрийн чорхог нөхөх гэсэн шиг илүүрийн 5 мэт гурвалжин хошуурж харааны үжүрт дуутай анивчин шингэн. Хичнээн жилийнхэн дараах нэг намар би албан ажил тохиолдож нийслэл Бээжингд хүрсэн юм. Намайг хүрэхэд яг сайхан бэлгийн уларлын намрын 15-наа тэргэл сарнай баяр буюу элбэг хураалтын баяр таалжээ. Бээжингийн Идэнэ жил гудамжид янз бүрийн өнгө будаг үнэр амттай сарм бооба олон үндэстэн жич ээл газрын нутгийн гаралд элбэг дүүрэн. 15-наа тэргэл сарнай баярыг бэлэглэх жан үйлэнч адил бус байдаг. Нэг үндэстнэ боловсон ясархаг жан үйлэн чаг үйтэй ган жирэгчин оршиж, үндэстнэ хасан дэлхийн болон хөгжиж, болох бүдүүлгэн түүхийн новшинд хаягддаг жимтэй билүү. Намайг унган найж хамт сөрөгч эрдэмт тосчээ. Бид соёлт багшийн гажиржийн хичээлийг уралдан сурч байсан хоёр билээ. Тэрээр өөрийн чармайлгараан сургууль соёлын мөрхөөж, одоо Бээжин хотонд ажиллаж амьдарч байна. Найж минь надад тэргэл сарыг одон орной дурнаар үжүүлнэ гээд чахилгаан шатаар нэгэн өндөр тавчанд гарав. Тэнд хүн арван бүрэл араарнаасан эмх журамтай мөрлж байла. Миний ээлж болов. Би гурвалжин төмөрхөл дээр дээш, доош, жүнш, барунш 360 градусаар эргүүлэхээр бэхлэн жохоосон баг машинай жалуур шиг эргүүлдэг жолоодомжтай айргийн гангийн чинээн том дурнаар тэргэл сарыг үжээд мэл гайхав. Уурга шаргал сар чагийн жүүгийн эсрэг чиглэлээр тогтсон жимаран ааж мэргэн. Түүнээ гадаргад тун олон том жижиг нүхтэй. Тэр нь надад жүүн айлын дампилавийн чохортой шар чарай шиг харагдана. Харин эмгийн сарнай дотор зандан модтой, зандан модны доор нь эрдний чагаан туулайтай, сарнай доор зандан мод, салаагийн тоол бол 80 төмөө хөөх юмэн хэлдэг зандан мод чагаан туулай хоёрыг олж үчсэнгүй. Нэнч ойрд WeChat-аар сачигдж байсан 400 метрийн нисэх онгоч, үлгэр домогт гардаг сарн дагин чанг өг үжиж чадсангүй. Уулан санаа дагадагаас болов уу? Нэрийн тэгж харагддаг байсан юм уу да? Юу ч гэсэн бид эмгийнхээ үгээр сарнай доторх зандан мод чагаан туулай шинийн хоёрын сар. Сар хертхийг үжих хэмээн хүжүүгэн гэлжир болтол бараалсаар байж нүдэн хараагаан их сайжруулсан нь үнэн. Одоо түүнийхэн ач тусыг хүртэж явна. Хай төхөөрхи. Эмгийн шүтдэг сар хавиргалж, тэргэлшиж, бас хертэж, ам амьдралын минь тоотойхон өдөр чагийг амьсгалын тоолноор хуучжиж, бас нэг галууд ганганасан ангир шаргал намар сэтгэл хөдлөж үлэн бочиж,
Амьдрал харийн бод модны төм мянган мөчр бүхнэн ариун сарнай сүүн чагаан туя.

0: дуулал шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн Аражио телевизийн өрнөхий хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аранхын бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандах нь эрхэм хүний аранхын.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аранхын.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэгэрлэг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөө 8 медаг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр гаргийн 3. Бэлгийн үлрэлийн 6 дугаар сарын 30. Үрэмшдэ үйлдэ заримдаа чилгэр 24-наас 34 градус.
3: Энэ цагаар таанартан сонсох зүйл бол
2: 10 дугаар хугацаана Евран зас хорна намын хураан 9 дугаар ээлжэнэ эргэн байцаалт хариу тус гажлаан бүгдийн биелүүлсэн.
3: Чин шоужон аркин тунияс еврон засхурны эрүүл хамаалал элементэн зөвлөлд байсан судал гэж ярилдсан.
2: Нэгсүүг урсгал усныг элсэн говийг өмдөлж, гурван нэг хүмсэс сэтгэл нэгдэн кок тавианыг цогцлоо гэх ширс медалийн олон тэмнэ оюун ухаан усны ашиглалтын өрлөг кашаг цогцлоо гэх дүмд хэсэг.
3: Дээр хагшилд бикорна мэнгэн гэлгэн ажилханд ерөнхий хэмжээний тогтунаар нэмэгдсэн бүтсэн үргэлжилэн шилдэгсэн Көрін үмэнгі нейлөлгі еүрін өртхін бүүрсін. Чөләті үлсхүйгі гүнзгарул нахгүлсін сән байдал елірсін.
2: Еүрін засхурна ардийн төләлэгшін ихүрлін байангүй хураа сону мэдай нейтлэг хүрл гэж. Шинжаангын үйгүр еүрін засхурна көвінгін ясчинрыг ахүлхүд үрімдөй тайлымч гэсін.
3: Шинжаангын сэрүүцін зүгацху зүгацл үргүжілін көвжанта байхы зэргэ агулгуулна.
2: Ода дэлгүрінгө агулгийг сонсхия.
3: Шинжаангын радио телевизоранч маань. Еврон засхурны намын хураан байрлуулдаг өнөслөвөл 10 дугаар хугацааны еврон засхурны намын хураан 9 дугаар ээлжийн эргэн байцаалт энэ хариу тусгаажлыг шидрэх бүгдийг биелүүлвэн.

0: хар ятад ерөн улсын нэмчлэл дааж ахлуулд нэгтэн нэгээр хэрэгэн байцаасан байдлыг тус бүр хариуцсах ба. Хариу тусах гэж анчлж хэлсэн. Ерөн гаш үүжин Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл нэгнүүлтийн гинзгэ суралцсан ойлгож. Эргэн байцаах ажлыг өрнөлгийн чихэл чинэрийг гинзгэ таньж. Эргэн байцаах ажлыг сайнар гэх хариуцлагатай сэтгэлийг өөрөктэй сэтгэлгээ нь юнин гэж хандах гэж. Улс төрний эргэн байцаалтыг өргөлжлөн гинзгэ харуулж, эргэн байцаах хурцд сэлмийн үйлдэлийг нэгэн сайнар бадруулах хэрэгтэй. Нэн эрс бат гуур, нэн лабн суртал, нэн чанг шаардлага, нэн күштэ арх гэмжээгээр эсдүгээр ээлжэнэн эргэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнраад гэж. Эргэн байцаалт нь сүйлчин хугацааны ажлыг лабдун сайнар гэх хэрэгтэй. Цэгслэн сайжруулахыг хариуцлагыг чанг бодаруулж, эргэн байцаалтыг класс нь намын зугаан байгуулалт нь гол цусны хариуцлага. Шуужигийн 1-р хариуцлагатай хариуцлага бол удирдах багийн бүрэлдэхүүн нэг ажлын байранд хос хариуцлага үргэлжлэхийг чангадах гэж. Цэгцлэн сайжруулах төслийг нарийн кинема тогтоож, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж, цэгцлэн сайжруулах их данс байгуулна, зүйл зурвас дараалан сайнар цэгцлэн сайжруулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулахдаа кинэл тавихыг чангадах гэж. Сахлуут байцаах кинэн байцаах албан байгуулгын болон зохион байгуулах салан мэтрийн кинэг тавих тушаал хариуцлагыг бодлооруулна. Байцаан судлал гэж кинэн жолгадах, болзон ярилцаж сануулах. Тухайн царандын байцаах зэрэг ажлын хүчил санигдхийж, хааш яашаар цэгцлэн сайжруулсан, гудлах өрөнгөөр цэгцлэн сайжруулснаас чанга хариуцлага асуух хэрэгтэй. Үрбитальдин хэрэгнэлтийг гэнэзг харуулж, мэн дурын сайжруулах ба утгах загар байгуулахыг харилцан уйрдуулахыг баримтлж. Эргэн байцаалтаар цэгцлэн засч сайжруулахыг аггүйлах, эргэн байцаалтаар байгуулалтыг аггүйлах, эргэн байцаалтаар заслтыг аггүйлахыг өргөлжлөн аггүйлж. Нэг асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулна, нэг иж тогтцыг бүрэншүүлэн нэг хүрээг дүрмжлэхийг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Эргэн байцаах хугацаанд Еврон засгарны намын хурааны эргэн байцаахад гуулын бас зарим удирдах кадрын асуудлыг тусгасан сүйгчийг хураанавч. Холбогдлолтой тогтоолын ёсоор нь нэгэнт Еврон засгарны сахлууд байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөл Еврон засгарны намын хураан зохион байгуулах хэлтсэрэг холбогдлолтой талд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлнэг вэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн Еврон засгарны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан Еврон засгуурнаа хэрэглэгч Аркин Туниаз 8-р сарын 11-ний өдөр Еврон засгуурнаа эрэл хамгаал эрэл мэндийн зөвлөлд байцаан судалт хийснэ хамт ярилцва. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эрүүл энхэ дундад улсын бүтээн байгуулалтын тухай чихэл өглөлтийн гүнзгээ сурлсан төөршлүүлж шин ковжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төөршлүүлж Нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшнө ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, дундуудын эндэснэ хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулн, арт тэмнэг дээдлэг, ам насыг дээдлэг ойлгогдохны гүнзгий үйлдэлгжүүлж, эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг лабдуунаар акулж, эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ чидвэр болон кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэн, Шинжангийн эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн ажил үйлсийг шин шаттай гаргахыг акулах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгуурна өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах төвд өгчээ. Өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах тоног төхрөмжийг байцаан үзэж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах ажилтнуудтай суулзаж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах Игнаан байгуулалт хайлдвүрт өвчийг байцааж урчлан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгов. Еврон засгуурна ардын эмнэлгийн хороод алс эзэмшилт эмнэлгийн ухааны төвийг байцаан үзжээ. Эмнэлгийн хороон битэн байгуулалт, эм эмнэлгийн үйлчлэг, олон төмнөө өвчин үзлэх зэрэг ажилд байцаан судалт хийв. Еврон засгуурна эрэл хамгаал эрүүл мэндийн зөвлөлийн хологдлолтой газар тасагт өгөрчээ. Бүх орны үндэсний шатын эрэл хамгаалын ажлын агцсан байдлын танилцуулгыг сонсва. Дараа нь Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгуурна эрэл хамгаал эрэл мэндийн зөвлөлийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн эрэл хамгаалын системийн хологдлолтой нэгц болон кэсэг эмнэлгийн хураан хариуцлагатан нөхөр хийгээд Еврон засгуурна хологдлолтой нэгцэн

0: цочлогт нөхөртэй ярилцсан сулзаж, Бикорна эрэл хамгаал эрэл мэндийн адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсва. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Эрүүлийн Шинжангийн бутан байгуулалтыг ахиулах болвол аливаа эмчтэнэ олон тэмнээ зул жиргал амар амгалан нийгмийн их талын эв зогцол тогтворжилдөө холбогдох чихэл их ардын амьдралын инженерин, ардын сэтгэлийн инженерин мөн. Чинэр сайтай ММ-лгийн их байлгийн багтаамжийг өргөтгөн дурахш буулгах ба уран бисийг тэнцвэртэй байрлуулахыг төрөгтгөж, Шинжангийн олон улсын ММ-лгийн төвийн битэн байгуулалтыг идэвхтэйгээр ахиулж, улс ба Евран засгуурна шатын уран бисийн ММ-лгийн төвийн үлгэр үзүүлэн котлон дахуулах үйлдлийг гүйц бадруулан, аймаг шан 2 шатын алуунаас байгуулсан эмнэлгийн хорааг байгуулын көшөргөгж үйлж, үндсэн шатын ММ-лгийн эрэл хамгааллын үйлчлэгээнээс үерийг бэхжүүлэн, ММ-лгээр Шинжангийг туслахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, уран бис хот кодагийн ММ-лгийн үйлчлэгээнээ хэрэг хэмжээг дээшлүүлэн, аливаа үндэстнэ олон тэмнээ өвчин үзэлж, эмнэлэг олдтой сэтгэлг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрэл хамгааллын амар төвшнээ халахвжиг бат бэхжүүлж, эмнэх ба сэргээлхийг хамжуулцлахыг чангатгаж, орон аймаг шан 3 шатын олон нийтийн эрэл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах байгууллагын голлох чиглэврийн байгуулалтыг чангатгаж, күнд их халдвар төвчийг сэргээлэн хязгаарлах ажлыг боттагаар атгаж, олон нийтийн эрэл хамгааллын бачин байдлыг аргацх чиглэврийг дээшлүүлж, улсын хайрлах эрэл хамгааллын хөдөлгөөний гүнзгий ахиулж, аливаа үндэстнэ олон тэмнээ айн нас нь эрүүл мэндийг сайнаар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Китэд ММ-лгийн ажил үйлс болон ажилсын дээр ясны нэртэй хөгжилтийг ахиулж, китэд ММ-лгийн үйлчлэгнээ системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, голлогтой китэд ММ-лгийн хураава онцлогтой тусгай салан байгуулалтыг чангатгаж, китэд ММ-лгийн үйлчлэгнээ тор сэлжээг бүрэншүүлэн, китэд ММ-лгийн чидвэртний хүмжилгээг хүчилцээ нэгтгэж, китэд ММ-зэгийн бүх хэлгээсэн байгуулалтыг төрөгтгэж, китэд ММ-лгийн өдгөөчлсөн ажилсжилтийг ахиулж, Шинжангийн китэд ММ-лгийн их байлгийн давуулгыг ажилсан давуулаг болон хөгжилтийн давуулаг болгон хувирлах хэрэгтэй. Күм 8-наа ажлыг лавдан сайнаар гэж, шин цаг үеийн күм 8-наа хөгжилтийн дайлт гудалгыг ботааруулан, түгээмэл харгалзалт найдан боожлохыг ихээр хөгжүүлж, настаачуудын эрүүл мэндийн ажил үйлсийг зохицуулан ахиулж, күм 8-наа кепчнэрийг хүчлэн дээшлүүлж, Шинжангийн күм 8-наа дээр ясны нэртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Эмнэлгийн ажилтнаа игнаг байгуулан хүчрхэгжүүлж, оруулан хүмжүүлэх үлдэн хэргэлхийг зэргээр атгахыг баримтэлж, дээр кепч нэртэй ММ-лгийн тусгай мэрэгжлийн чидвэртнаа игнаг төрөгтгөх нэгтгэж, эмчийн ёс морал, эмчийн сүртлийн байгуулалтыг чангатгах нь, төв чигчиг кев сүрдэлдээ эмчлэх орчин тойрныг бий болгож, эмнэлгийн ажилтнанд санаа өркөн хайрлан халамжилж, санаа өркөн хайрлан хамгаалах үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтсыг бүрэншүүлэн, эмчиг күнтгэж эрүүл хамгаалыг чихэлжлэх сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намын эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн ажилд болсон бүхтаалын үдрлгийг чангатгаж, эрүүл хамгаалын системийн үдрдах багва кадрын нэгнайг байгуулын хүчрхэгжүүлж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлж, ММ-лэг эрүүл хамгаалын байгуулын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, намаа бүхтаалаар чанга засахыг удаан даамга баримтлан нахиулж, олон тэмнээ хажуутгийн илжирэн дураатсан асуудал ба төв бүс суртлыг төвлөрлөн цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, кэргээр цэгцлэн сайжруулахыг ахиулах заслтыг ахиулах ажлыг сайнаар атгаж, эрүүлэн Шинжангийн бүтээн байгуулалтад бат чанга батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хаден Кавин, Кайсар Абдкерим хөтөлбөрт оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн нэш маань 8-р сарын 10-ны өдөр Евран засгарын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгугаар бүгд нарандахад дундад ардулсан уурхан гаралтын их байлгын хууль Шинжангийн уйгур Евран засгарын уурхан гаралтын их байлгын хамьяалтын дүрм Шинжангийн уйгур Евран засгарын уурхан гаралтын их байлгыг хайм байцаах гурал улт кинэл тавьж хамьяалах тогтоолын хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалтыг байрлуулах хурал гэжээ. 90-р үеийн Ши Цзиньпинг нь улсын энергийн амар төвчнө тухай ажил өглөлтийг гэнэсгээс суралцсан дуушлуулжээ. Евран засгарын намын хураан байрлуулдаг шаардлагыг нарин кинэм гавтаар уулж, уурхан гаралтын их байлг нь хууль цааж хууль тогтоол бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг ахиулжээ. Уурхан гаралтын их байлгийг хайм байцааж нэг хөгжүүлж, ашиглах ба хамгаалахыг хуулийн ёсоор

0: дараа тагарахгүй лж. Өөрхөн гаралтны их байлгын давуулгийг ажуулсан давуулаг, көвжилтэн давуулаг болгон нэн сайнар хөөрүүлхийг ахгүй лж. Шинжанга наачахгүй нийгмэнд ээр ясын нөртөө көвжилт 15-р 5 жилийн сайн ихлэлттэй болохыг ахгүй лж. Улсын энергийн их байлгын амар түвшнийг хамгаалахтай шинэ хөнийнэмэр зүйл гарч ирмээх хэрэгтэй гэв. Евроан зас хурны ардын төлөөлөгчний Курлин банкны хурааны эрхлэгч Зумрад өвөл хуралд оролцсон хамт үгкэл ба. Хурлаас ааж оргсын. Өөрхөн гаралтны их байлаг болвол ажаахгүй нийгмийн хөгжилтийн чихэл бөөдсөн сүйр болно. Өөрхөн гаралтны их байлгыг хам байцааж нэг хөгжилтийн улс нь ажаахгүй ардын амьдрал болно, улс нь амар түвшинд хол үүднэ. Уурхан гаралтны их байлгын хууль цааж хууль тогтоолн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт өрнүүлж хууль цааж хууль тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэлтийг гаргах юм болвол 90-р шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэг санааг эрс боттааруулж шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гээд сонгогчдаа бүхлээр төвөгтөх боттой ажиллагаа мэн. Тав нэгэд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг сайнаар буттааруулахыг хуулийн ёсоор ахгүй лж. Манай улс нуурхан гаралтны их байлгын амар түвшнийг үнэнх батламжлахын буттай хэрэгцээ мэн. Шинжангын нуурхан үйлсэнд дээр ясныртай хөгжүүлдэг ахгүй лж. Онцлогтой давуулахтай өдгөө ажилласан ажилсан системийг төрөгтөн байгуулахын күшта арга хэмжээ мэн гэв. Хурлаас чухалж хэлсэн. Хөрөлтөх тасны шийдвэрлэгчч нартай ач холбогдлыг гинзгээр явуулж хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хууль цаажин тогтоолтой нэгт байрлуулна. Тус удаагийн хууль хэрэгжлүүлэлтийн байцаалт нь харалт шаардлага ба голдлох дагуулгыг оновчтой эзэмшиж, асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж, уурхан гаралтны их байлгын амар түвшнийг бүх талаар батламжлах, уурхан үйлсэн эрх бэлсэн эрхийг данслахд ирэм. Уурхан үйлстэй хэрэглэх газар нь олон ичгсэн хэрэгцээ шаардлага. Уурхан орны амах үг сэргээх зэрэг талд анхаарлан төвлөрүүлж, хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг лавдуунаар өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолыг төвшүүлэн хэрэгжүүлэхийг гинзгээр үл хэрэгтэй гэв. Хурлаа шаардсан. Зөв алуун намжилтын үйлдэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж, ажлаа нэгдэлтэй төлөвлөхийг чангадахыг хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын яс жинрэг болон буттай үр бүтэмжийг чангадахж, Евроан зас хурны намын хураан сануурх гэж байгаа олон төмнө анхаарч байгаа тухайн асуудал гэхэд хууль цааж хууль тогтоолыг төвшүүлэн хэрэгжүүлэхийг хязгаарлаж байгаа кучерт асуудал, төвөгт асуудалтай байрлуулна. Байдлыг гүнзгий ойлгож, нарин хинамга дүнэн задлж, хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт нь хандлагтач нэрийг татралдгүй чангадах гэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг хууль цааж нэрэм мэдлэгийг түгээмжлэх ухаалттай ойлдуулж, нийгмийн альба талгсан хуулийг суралцах, хуулийг мэдэх, хуулийг ойлгох, хуулийг сахх, хуулийг хэрэглэхийг ахгүйлж, уурхан үйлсэн дээр ясын нартай хөгжүүлтийг ахгүйлэхдө хуулаар засах хөдөлгөгч энерги нэмрэх хэрэгтэй гэв. Юсупжа Мамат Евроан зас хурны ардын засгийн ордон уурхан гаралтны их байлгын хууль цааж хууль тогтоолыг төвшүүлэн хэрэгжүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтгэв. Пиншинла хурлыг эрхэлв. Евроан зас хурны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 8 нэгцэн нэхүрлэн хариу мэдүүлэлтгэв.
1: Одо нэгс үг урсгал усны элсэн говийг өмдөлж 3-1 комиссээ сэтгэл нэгдэн көх тавааныг цогцолва гэхээ ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр олон төмнө оюун ухаан усан ашиглалтын өрлөг кошааг цогцолва гэхээ думд кескийг сонсхья. Эквичгийг Шинжангийн радио телевизхоран сөрүүлжүлэгч Гомонхуй, Хамит Абдрехи, Тангшуэчэн, Гүлбахар Турсан сөрүүлжлэн бичвэ. 8-р сар болвол яг дайчин сүвгийн усны эвлэх хугацаа болно. 73 настай Айсан Курбан ач хөвнэнэн гараас хөдөлж Чирья шана нур сумна дайчин сүвгийн ихэнд хөрвө. Настан долгаалн нурсж байгаа сүвгийн усыг үзад сүвгийн ихна чулан ханыг илвэж энд сүвг засцсан өдрмөдөн ирэх зүйлвэ. Тэр хэлэхдээ энэ кү сүвгийг бид нэг нэг хөрзар малтаж гаргасан юм. Тэр үед амьдрал маш хатуужилтай байсан бөгөөд күчир бэрхшилж маш улам байсан билээ. күчір бергшілді тулғур бол бидан хамтар арг бодан сийдүрлж, дайчин сүүгіг засч гарахсан мөртән маш сайн зассан юм гэвэ. Дайчин сүүгін гайхамшгін үй-үйін сүүг засгжэдін ажил хэж үйлэс бүтайг орглом халун сэтгэлг ба, шүргүү хату жилдаа көдлмөрдөө түшгілснаар бархуго, түйлін бэрг хату жилдаа байрлэгэн ажил кэх нөхслін нэнчгэ хамгін эгэл бурүгжін ардын ойнуханыг илрүүлвэ. Каната боса худгін келварин сүүгін экэн, үйрэг залж элсэг үрсхон сүүг засах зэрэг алу өндэстэна бүтэн байгадагжуд таун зүйлін бота кэргэлгэна шинэг үйсгсэн мэрэгжлэр дайчин сүүгін байрлэгэн ажил дүмдгэ ал олон күчэртэ асуудлэг нэг-нэгар шийдүрлвэ. Түйна дотарко хоэр зүйлін шинэг үйсгсэн мэрэгжлэг бүхүлсэн үсэн ашгэлэлтэн байрлэгэн бүтэн байгадагжуд дэлгүрлэн кэргэлвэ. Сүүг засах ёбсуду чолу зүйх болвул бүхэл байрлагын хамгийн их боомлол болж байжээ. Дайчин сүүгийн бүх шугамдуу 58 төмөн 8000 куб метрийн өндгөн чулуугаар нэвчгээ сэргээлг хашлах босохгүй чихал тавиасан болохоор өөр эргэнтгэ чулыг хэргэлж барснаас гоор бүтээн байгуулагчид 10 кэдэн төвчлэн 20 км-ийн хол говь сайргаас чулуу төвж дан кэсэг чулууна күндин 50 жирен жингаас сүн өнгөрөө жингдээ кэрчээ. Цул кімнай күчәр үйрч сөйхтөө маш ике көдлмөрін күч зарсуулдаг мөртән үйр бүтімжін чих дур байва. Энэ күй күчірта асуудлыг шиэдүрлхэн төлә. Байрлагын газарийн мочин болон нэгдүгар фронтин ажилчид дакан даптан туршилд гэж, өөрчілін сайжүрүлж. Чолу үйрху модон бүтсдөө канатаг кэж гаргуа. Канатаг үт ахрин адлгуа зүрган модийг амс эрийгін тааруулун үгүлж жааз болгаж, Чолуг дор кескин ахыр жазын дээр лавдын хавчуулын тавж, дээсар баглын тогтуржуулж, күчілгдөө адил тэгш болж, чолу үйрхчгө күч арвилж болох болсан байна. Ода үсхдөө ялунга байсан багжин тохан жилдө чолу зөөхдөө маш их үйлдэл үзүүлж, нэг кесэг элсэн цөлдөө тэмсцэн гайхамшигт 10 сарыг гэрчилсэн юм. Чириашана нүр сумна 4-р зэргийн байцаан судлагч нүр мамат Режефин Авин дайчин сүүгийг засахтай оролцож өнгөрчээ. Түйнэ гэрте Аунгийн кэргэлж өнгөрсөн Каната одоо хүртэл хадгалагцсаар байна. Тэр гэлэхдээ энгийн үед 50 жингийн чулууг үйрч чадахгүй юм. Гэтэл Каната кэргэлвэл сүн жингийн чулууг үйрч болно гэвэ. Хамгаас үлээ кмиги гайхуулсныг болвол боса худгийн келвараар дэс даврах хуван ус татсан сүүгийн нэхэн бев болсон явдал болно. Эм болвол бүх байрлагын гол ажил болно. Тохан үйд бэлэн көк зүрүг гэж байхгүй байгаад, тохан үйд чириашана ардын заскын урдна усан нашгалалтын салаан дэд дарган тушаал үүргэлж байсан, дайджриян мэрэгжлийн ажилтадан дахуулун өдрээр хан кэмжиж, ораагар нүйрсэн тосан шүмрийн дору эргэн сүүж дөхөн бөдөөлүг загүрийг судлан ярлцаж, модон шидэм, нарин нэлсаар усна урсхулыг дүр алгажа. Дакан даптан туршилд кэснаас хоор, тэд нь энэхүү өвөрмөц бүтцийг бүтээлч шинэртэйгээр зурж төлөвлөн гаргасан байна. Дайжиян сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ дайчин сүүгийн босоо хутгийн келварийн сүүгийн нэхэнд босоо хутгийн дэс давхарх хуваан ус татах келварийг хэргэлж, түйна онслогийн даруй дээрэк давхаргын усыг татаж, ёраалын давхаргын элсийг гадагшлуулах болохоор нур голын элс шороон агуулгац их байх боттой байдалд маш тохирно. Энхүү мэрэгжлийн Эвран зас хурнаа шинжил кухан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн 3-р дэсэн шагналыг хүрдсэн хамт ихтэй сургуулийн усан ашиглалтын заах материалд найруулан оруулваа. Манай сүүгийн нэхнээ байрын үүлд их өөр болохоор газрын байцын налууцсан их усын бас төлөрөнгөө учраас урсан ирсэн усан чулуутай элстэй урсж ирдэг. Тиймээс бид энэ дээрэг давхаргын усыг татаж Ёраалын тунсан элсийг гадагшлуулах чихалтай байж, дурын нэг хонхол байна. Хонхлоор ус тач гаргана. Түүнэ амжилт болсон газрын даруй үүнд байна. Сүүгийн нэхнэ үр бүтэмжийн маш сайн болва гэвэ. Чириашана дайчин сүүгийн дурсхлын ордонд алио өндэснээ олон төмнөө мөр зэрэгсэн говтугаар дайчин сүүг засч байсан будуггоо гэрэл зүрэг тавиатай байла. Одоо юсхтө бас л кэмсийг гайх шалдуулна. Тэрхүү хату бэрхшилтэй 10 сард алива өмсөн арт түмэн байрлагын ажлын 1-р фронтд гөрч күм бүхэн өмнгийн гавшхал нь орж, күм бүхэн хариуцлага үүргэлэн хариуцлагаан гүйсдэг гэж нэг күмжгэ хариуцлагаан түлкэлцэн зайцүүлжи хойш цогорсонго. Олж алдахыг бутах күмэнго вилэ. Дайджиян болуул дайчин сүүгэн бүтэн байгуулалтын гол мэрэгжилтэн болна. 1955 онд Ухаана усан ашиглалтын сургуулаас төгссөнөөс хойр тэр санаачилгаас нь ураадлагыг Кюрайланд авч Шинжаанд ирж утга хугацаагаар Хотан аймгийн Чириашаанд ажиллан амьдарч нэг насна оюун ухаан күчин чиглэлэн тухайн газрын усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтад зориулж тэр гэлгтэн дайчин сүүг яг миний күүхтэй адил юм. Би Шинжаанд ирсэн болохоор күчир бэрхшлийг даах бэлтгэл тавила. Би энэ сүүг засах болснаас күчир бэрхшил, ядрал, зовлон төрөмшгээс бүр айхгүй юм. Би төлөвжилг, зүрх төвлөг, барилгын ажлыг биярн кэвэ. Миний утхаар дайчин сүүг үйллэн бадруулж чадвал эврийн бидэн осолдохгүй мөртэн чирьягийн арт дүмжиг осолдохгүй юм гэвэ. Айса Курбан өнгөрсөндө дайчин сүүг засах ажилд 20 шаху жил оролцож 2016 онд тэр дайчин сүүгийн 10 дугаар номертэй хамьяалтын өртөнөөс насны амралтад гарчээ. Одоо Ачкёган дахулан дахин нэг удаа дайчин сүүгийн эхэнд гөрч хагас өнгөрөөс унаа дарааг дайчин сүүг мөнөл өнгөрсөн тагаа найдал бат бэк байж үерийг залах, элсийг урсгах, услуулт, ус хангах, чихэл үйллэн өргөлжлөн бадруулж байхыг үзад насд нь маш баярлж байла. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөндөө аливаа өнцөдна олон түмэн дайчин сүүгийн хажууд хамт идэж, хамт хонж, хамт хөдмөрлж байсан байдал тархинд өргөлж илэрч байдаг юм. Дайчин сүүгийг засах хугацаанд аливаа өнцөдна ах дүү, эгч, охин дүү нар хамт идэж, хамт хонж, хамт хөдмөрлж, олон нарын бэлкэмд нь эв зогсолтой байж, тамир тенка уйдах үед хажуутг ажилчин найж, сөм, санаачилгаас нь хавсардаг вилэ. Үйлэн үлүрдө нүхэн гэр кийтэн болохоор ол нар нь шахалсан хондог вилэ. Кена гэр күчирдэлтэй болж, кена биен өвгөө болвол ол нар нь бүр хавсран харгалздаг. Заримдаан ажлаан кеж бараад амарх үйдэн ол нар нь гар кенгирген цогч, жавап, дутар көгжімдэж, мэшрэп бөжгэдэн байр күрэр билхан байсан билэ гэвэ.
0: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эргэлдэн тэмсээ. Шинжаангийн радио телесурхан сургуульчлагч Баалгана медиансар болвол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Евран зосгорны ардын заскын ордноос сони медаль алвын гэр Мэнгүлгэгэр Евран зосгорны дээр яц нэртэй хөвжүүлдэг дэмжих сони медалийн идэлг уурал гэж. Дээр хагас жилийн бүх орно Мэнгүлгэгэн ажилгана байдлыг сарлан мэдэгдвэ. Хуралд дүмдэд улсын ардын банкын Шинжаангийн Уйгур Евран зосгорных хуайр банкын намын хуран гэшүүн банкын дэд дарга либо таньцгийн ялхтан. Дээр хагас жилд бүх орно мөнгөн гүлгэн ажилгаанд ерөнхий хэмжээний тогтуунаар нэмэгдсэн бүтцийн өргөлжлөлийн шилдэгсэн көрөнгөн мөнгөн нийлүүлэг еврэн өтгөн буурсан жилатай уулзахыг гүнзгарвлын ахуулсан сайн байдал илэрчээ. Еврон зосгорно 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэй болох ба Ажахугийн дээр яц нэртэй гүгжүүлд Батбек мөнгөн гүлгэн атуларлахан ава. 6 дугаар сарын надык хүртэл бүх орны нийгмийн хөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийг хэвчэн хадгалалт 6500 дүнжир төгрөлгөрчээ. Адил хугацаанд касууна 9-ээгээ дээрх байр нэмэгдэн нэмэгдлэн хурцын залгаар 30 сар өнгөрөв бүх улсын дүнш нэмэгдлэн хурцаас дээр уулжээ. Хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх батламжийн чиглэлд нь өргөлжлөн бийгч байв. Ардын зуусны адил зүлийн зээлгэн үйлдвэртгөө 37,300 дүнжир төгрөлгөрчээ. Адил хугацаанд касууна 6 цагт улаан хуяар нэмэгдэн бүх улсын дүмдэс кирх хэмжээнаас 1,500 хэв дээр болжээ. Шууд хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх нь үйлдвэртгөө 2,700 дүнжир төгрөлгөрчээ. Адил хугацаанд касууна 13 цагт 6 хуяар нэмэгдвэ. 6 дугаар сарын надык хүртэл Эмшинянгийн 5-8 зүгийн зээлгэн нийлдвэртгөө адил хугацаандхаас 109 хуваар нэмэгдэж бүх орны дундч кирх хэмжээнаас 2,300 хувь дээр болж урамсан Ажахуугийн тэнц хүртэл хөвжүүлдэг гэж тахгүй улга гэвэ. Энэ хамт ман орны Мэнгэнгэлгэн 5-1 ажилд анхаарлан төвлөрлөн итгэмцтэй зээлгэн эквайлгийг нарилаг оногтойгоор тохируулж Шинжих хүн техник мэрэгжил бузурдалгүй байх, түгээмэл харгалзал күртэг, настачтан натарамж, туучилсан зэрэг тавныки голдлахта гүрята барилдулын тусга зүйлэн тэрэн бодлогыг иж бүрдүүлжээ. Айл түвширэн нөхөрм өкгө тухтсыг байгүлжээ. Онцлогта туршилтан цэгэн тэр зүйлэг боддаар улба. Либо келхтан. Шинжил кон техник мэрэгжил мэнгэн гэлгэн 3 жилэн тусга зүйлэн айлгаа гэхлүүлжээ. Бузурдлгүй тэр зүйлийг дэмжих мэнгэн гэлгэн тэрэн бодлогын системийг тодорхойлгоод өгөлдөржүүлж, мэнгэн гэлгэгэр кодо тусганыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дэмжих 8,000 тэмнэ голдлогта үергийг гүнзгийарулжээ. Кодо ажахуугын тоног төкрөмж амд мал зүрднаар барьцаалах гэхэд ерөн үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дэмжих гарах хэмжээ гаргаж, насажт натрамж мэнгэн гэлгэн 5-1-ийг дээжлүүлэх ажлуугаар хэрэгжүүлнэ. Туучилсан аж ахуйг нь аж үйлсээр дэмжих хүчилсээр нэгтгэж, туучилсан зүг хэлбараан хөвөрүүлэхдээ чидэмж голгоно. 6-р сараа над хүртэл бикорна мэнгэн гэлгэн 5-1 ажлын зээлэг нь үйлдвэртөө адил хугацаанд гасууна 14-6 хуваар нэмэгдэж, альба зүйлэн зээлэг нь 143-ийг нэхэх үе гэсэлвэ. Энэ дотор шинжил кон техник мэрэгжил бузурдалгүй байх, төг амлал харгалзал критик, настачт нь натранж, туужулсан аж ахуйг нь аж үйлсэн зээлэг тус бэр 116.5%, 110.9%, 117.5%, 120.9%, 112.8%-аар нэмэгдвэг юм. Юунес хаса бүхгүйрэн ардас эзэнсэн аж ахуйг мэнгэн гүйлгэн үйлчлэг батламжийг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Көрөнгө мэнгэн нийлүүлгийг зохицуулахд тогтцтой төшкөлн альва төрлийн эзэнлэлтэн гол цогцон хэрэгсэл шаардлагатай нарилаг оновчтой ажлаан залгуулжээ. Итгэмцэл зэрэгэн хангалгыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх ба көрөнгө мэнгэн нийлүүлгийг эвэр нөтхийг дурахшлуулна. Улс мэнгэн гэлгэн кинэлт хамьяалт нь ерөнхий төвчнө Шинянгийн кинэлт хамьяалт нь төвчнө намын хуран гишүүн Топчана дэд дарга шиш ошаа гэлхтэн. 2026 оноо 6-р сарын наадаг гэртэл бекорна ардас эзэнсэн ажахлуулын сээлгийн үйлдвэр тугайн нэг түбэн 1,400 дүмшүрд өргөтгөрчээ. Адлах хугацаанд гасууна 10,18 хуярын нэмэгдэж, шинас 50-сэн ардас эзэнсэн ажахлуулын сээлгийн күйх мэгна кемжа дээр жил надгас тэгцэг 24,100 хэб дургшлва. Ардас эзэнсэн аж ахлуулаа гадаа даралж шинжил кон техник мэрэгжил зэрэг голдлогтой гүрэнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Зээлэг авсанг өркасны идэх 20 дулаан тэмнэн. Гадаа даралж аж ахлуулаас 3,000 өнгөр. Голдлогтой ардын нэг урлуултын төрөл зүйлээс 35 шилэн сунгаж танилцуулна. Банкан байгуулмжиг нарилаг оновтойгоор ажлаа залгуулдуулан эргэн явж байдал ойлгоход хөдлөн жолаад иж. Итгэмжэн сэргээх гэл материалын дутуу боловч гэв урдаар клан авч битээх гэл. Үйлдэх нь шиний гүйсгэ зэрэг арх гэлвар адамжин ардас эзэнсэн ажахлуулыг холтурн гэрэнгэн мэнгэн нийлүүлгэд күчэртэ асуудлыг шийдвэрлж өгв. Даралхамд шинжонгийн мэнгэн гэлгэн кинэлт хамьярлтан товча. Еврон зосхор нь ардас эзэнсэн ажахлуулыг көгжүүлэн иктгийг ахгуулх альва зүйлэн байрлуултыг үргэлжилэн боттааруулж. Хамьярлт нь Хариатуурна банк, даатхалын байгууламжийг мэнгэн гүйлгэн хангалган үргэлжлэн ихтгэд хөтлөн жолаад иж, мэнгэн гүйлгэн үйлдэхнийг байлагжуулж, мэнгэн гүйлгэг амдлэг тохруулан нэн ул нардас эзэнсэн захдилгүрн голцухсту, нэрлэг онуштагар ашгүртагийг ахгүүлж, бүх орна ажахүүгін дээр ячинартаг үйбжүлдэг хүч нэмэрлэнагийва.
1: Шинжангийн радио телус хоран сүрүүлжүлэгч Янжуугийн медальсар болвол, 8-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмн Эвран засхурна ардын төлөөлөгчт Никулийн байнгу хороо сонун медаль нийтлэг хурлгэж 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Шинжангийн уйгур Эвран засхурна Көвингийн ясчныг ахуулах дүрмэд тайлмж гэвэ. Дүрмийн болуулаа бэхүүлсэн Көвингийн ажилсан Крантгийн анхдагч ясчныг ахуулах тусгай зүйлийн орон нутгийн чанартаа хуул тогтоол болно. Нийт 6 бүлэг 37 зүйл байх вэгээд Яс чинэрээр көвингийг көгжүүлэх, бүх явцын кинэлт хамьяарлт, зах дэлгүүрээр голлуулах, шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр тулааруулах, ард ашигтай ард ашгүртэй хууль тогтоох зарчимд суурилэн, агуулгын көвин тарих, түүж хураах, хулдан авах, боловсруулах, борлуулах, даашлан хадгалах бүх ажуулсан хэрэгсийг хамарч, бүрэн төгөлдөр кинэл хамьяалтын дүрмийн системийг байгуулав. Евразийн засгаар ардын төлөө

0: эрэгч Ник Курлийн байнгын хураан дэд нарийн бичгийн дарга сонун медалийн өглөгч Майран Исмаил илэрхийлэхдээ дөрмийн төрөл зүйлийг байрлуулах, баримжаажуулын үйлдвэрлэх, ондуурчсан ширхлэгийг засах, үлдэгдэл сөлөө бүрхэвчийн бузуурдлыг сэргаалan засах зэрэг Крюльцка талдаа чиглүүлэн систем жигсэн яс чанарыг дээгшлүүлэх системийг байгуулва. Дүрмдө алуун гэрчлэгийн шилгэн байцаалд харалттай үнийн төрин бодлого, комрэгтгэ алуун гэрчлэгийн шилгэн байцаалд бүкэлгасын яс чанарыг мөрдөн байцаах, бинг тайм ба орон нут хамжилсан кинэ хамьярах зэрэг бүтэмжтэй арга барилыг хуулаар засах дүрэн болгон дээгшлүүлж, улсын дотоодын тус грантгэ хуулаар засах дүрмийн хоосон байрыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ гэвэ. Евразийн засаг хурлын ардын төлөөлөгч Ник Курлийн байнгын хураан хууль дүрмийн ажлын зөвлөлийн дээд эрхлэгч Ежен Шүн илэрхийлэхдээ дүрмийг тогтоох явцдаа Ковингийн тараачдын эрх ашгийг батламжлахыг тоон байранд тавьж, олон зүйлийн арга хэмжээ тогтоож, Ковингийн тараачдын ашиг орлогыг батламжилваа. Хулдан авчи шилгэн байцаасан үр дүнгийг үндэслэн Ковингийн төрөл зүйл, зэрэг дэс, тоо хэмжээгээр хулдан авахыг тогтоож, Дэсигийн бүрүүлэн үнийгин дарж болохгүй. Ковингийн тараашнаа Ковингийн хулдсан мөнгийг цаг даруудан гүйс тоогаар өгөхийг шаардаж, чирэлдүүлж болохгүй. Ковин хулдсан мөнгийг чирэлдүүлсэндөө дүрмдө тодорхой шийтгэн цээрлүүлгөө арга хэмжээ тогтоожээ. Ковингийн алуун гэрчлэгийн шилгэн байцаалт ажаахлуул Ковингийн тараашнаас шилгэн байцаах зардал хурааж болохгүй гэж тодорхойлсон бөгөөд алуун гэрчлэгийн шилгэн байцаас нь үнэмлэлэг зардал хураахгүйгээр гаргаж өгөх гэрэхтэй гэж тогтоожээ. Ковингийн харалттай үнийн төрин бодлогыг тогтоосны үлвэ. Евразийн засаг хурлаас ах дэлгэрэн кинэл хамьяарлын товчлана намын өдөртөх дугуйлынгийн бүрэлдэхүүн товчлана дэд дарга Жибен Жүн таньцлын хэлхтэн ковин тарих түүж хураах хулдан авах боловсруулах борлуулах даашлан хадгалах шилгэн байцаах бүкэлгасн туу аримтыг хураан цуглуулахар дамжин туу аримтыг харгуулан шилгэх цаг дарууд нь өрчлөн сэрэмжлүүлэх зэрэг чидэмждэж хөшгөлн ковингийн яс чанарын ирэлтгийн байцааж болох борлуулсан чиглэлийг нь мөрдөн байцааж болох хариуцлагыг нэхэмжилж болох засалтын харалтыг биелүүлнэ. Яс чанарыг мөрдөн байцаах эх данст тархичдын биеийн гарал, тармилын газар, төрөл зүйл, хулдан авчи боловсруулсан тоо хэмжээ ба цаг хугацааг 5 жилийн хугацаагаас бага байлгаж болохгоор бүрэн гүйц тэмдэглэнэ. Нэгдэлтэй дүрмжилсэн хамьяалтын илэрхийлэл тэмдэг зураасан код ба шилгэн байцаасан гэрч баримт хийгээд яс чанарыг мөрдөн байцаах асаалуураар дамжин ковингийн яс чанарыг хуурамгаар үйлж хутгалдуулах зэрэг асуудал гарвал зураасан кодаар дамжин асаалуурыг мөрдөн байцааж болох зэрэг эсвэргүй чиглэлээр мөрдөн байцаах зогсцсон боловсруулан хулдан авах ба тарилтын гогцаанаа хариуцлагатныг олж болно. Бүкэлгасан мөрдөн байцаах дүрмийн ковингийн дээр яс чанартай көгжилтэй бүх явцыг байцааж болох тогтаалаас зөрсөн болвол хариуцлагыг нэхэмжилж болох хуулаар засах батламж хангах болно гэвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн Жансу мужийн Хуян хот системээр нь Бингтон долоодугаарш Хуян хотыг төсөлх явцлаа. Урамсан хамжилсан холбоолын хөдөлгөөлөх Чинэрсаатын эквайлгийн нэгдэлдээ төлөвлөгөөр гарц суулгаж, Сестмарын Шинжаан туслах ажлын боттой үр бүтэмжих тасралтгүй дээгшлүүлвэ. Шинжаангын үүвэн эрэмжтэй архин үйлсэн хязгаарлалт компани болвол Бингтона долоодугаарш Хуянха хотын 120 дугаар тухайна. Хуучин нэт ажахлуул болно. Үйлдвэрлэлийн шугам хууч өрсөн байлагаас болж, Хус ажахлуул өнгөрсөн дэр нэгүй эзэнлэлт нь орлогын дур, урал улдын дур, үйлдвэрлэлийн чидвэрийн дур орцолд оржээ. Энэхүү хөшин байдлыг хөөрүүлэхэн дэлээ. Хаян хот 3500 өнгөрөөр тэмдэн тэргийн Шинжаан туслах хөрөнгө мөнгийг идэвхтэйгээр эрэмжнэ болжээ. Ажахлуул нь тоочлсон ойнцсан мэрэгжлийн өөрчлөлтийг авахгүй болж, Бүх явцын автоцлсон үйлдвэрлэлийн шугам ба ойнцны архны эрх үйлдвэрийн тасгийг байгуулжээ. Хар арх нь арх гарах хэмжээнь 128% байснаас дээшлээд 140% болжээ. Үүнээ хамт ажахлуул Шинжаангийн туслах эквайлгад түшкэлэн Сүлжандгийн электрон худалдааны арга замыг өргөтгөж, нэг их зах дэлгүрийн эзлэг хувийг олжээ. 2025 онд

0: аж ахлуулны үйлдэх нөөртхийн 9100 төмөнт төөргөлгөрчээ. Шинжангын өвөн эрэмжтэй аркны үлсэн хизгард компанигийн дэд 90 казакрыл Чэн Шоуян гэлэхтэн. Хоян уян хатан чинартай гарш чидвэртнийг оруулахар намжин бидний хавлрын шууд нэвтрүүл кеки чидвэрийг дээшдүүлж бэхчилэн электрон худалдааны борлуулт нь орлого бүхэл борлуулт нь орлогын дээрүүн нэх бас дээгшиг эзэлвэг юм. Ажилсан энэ сүрэг бат бэхчүүлхийн хамт Хуайан хот бас Шинжангийн туслах хөрөнгөмөн 180-аас дээшиг нь ардын амьдрал хэрэгэлж тухайн газрын сургам гэмжил эм эмлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нь Кюрлцко талыг нөхрөлвэ. Шидэр нь 3 жилаас нар Хуайан хотын Шинжангийн туслах эм эмлэгийн анг бүлгэн байгуулах хэлбараар биеийн тоо 7-р шигний эмнгийн хураа болно. Биеийн тоо хийтнэ китэд эмнгийн хураа хавсрын туслаж юм. Эн хоёр эмнгийн хураг хавсрын олон голдлого тат тусгай мэрэгсэн салаг юрскэн байгуулж бас эмнгийн хошуурлын мэрэгжлийг идэвхтэй дийлгүүлэн тухайн газрын 30 дээрэн зүлэн мэрэгжлийн хоолсон байрыг нөхрүүлж тус газрын эмнгийн чидвэртнаас 50 өнгөрөг хэмжээг хэмжүүлж Жангсу мужин Хуайан хотын Шинжанг туслах эмнгийн ангийн дахуулагч Бинг тона 7-р шигний эмнгийн хураанд дэд дарга хууг бодон гэлэхтэн. Дулаадгур шиг нэмэлгэн хорааг хавсрын 3 жилэн хугацаанд дулаан зүлэн шир хотын дэсэн сэдвийг ирмшин мэдүүлж. Голдлогта тусхан мэржлэн салан байгалуулчих тарха гөвжил тасн систем жисэн өсрөлт тавулж. Кезад үлжиж чадах нэг эм эмнэлгэн эйн нэг бий болгоо гэва. Жамсу мүжин хоян хотын системар нь бийн тона дулаадгур шир Хуянха хотыг туслах ажлын дуулингийн намын хураан шүүж дуулингийн дарга Гучан хэлхтэн. Энэ жил бид нь 12 голдлогтой төрөлцөлийг хэрэгжүүлж, хоёр газар нь онцлогт эквалигийн давлгыг гүйц бадруулна гэмэ.
1: Шинжан улбал сайхан газар. Шинжангийн радио телевизхорын 90 кальсан чимэн. Энх хэсэг хугацаанд Шинжаангд үргэлжлэн их халуун уур амьсгал илэрч, зугаацгчид араараас нь уулархаг орно өв шугуу буюу ус тахсан үзмжин цагтыг хөрчөө сэрүүцэн амарч байна. Одоо хошуу шана шаргал эснэ төгөөлнгийн зугаацлын амралтын орн, зуна амралтын хугацаанаа зугаацгчдийн ургалын хугацааг нь өгтөн ирүүлвэ. Зугаацгчид нүрийн кавана элсэн тангаар сэрүүцэн алхах буюу усан домбож, зуна амралтын таата сайхан цаг мочаан өнгөрүүлнэ. Үзмжийн орон бас олон нисчгсэн усан ба хуурайд зугаацсан наадах эзэгнэлтэн хэлбарыг бий болгож усан дээрх хурдан зэв, элсэн тангийн мотор зэрэг төрөл зүйлийн маш олон зугаацгчдыг хөрөлсөн ирж бичлэн ойлгохтой татва. Корлийн зугаацгч Альфер Анвар хэлэхтэн. Энэ хэдэн өдөр агаар маш битүү халуун болохоор гэртэн байх нь аргагүй болж нассан күүхд ба найжаа дахвулн шархал эснэ төгөөлнгд сэрүүцгээр ирвэ. Энд зугаацсан наадах төрөл зүйл маш олон байна гэвэ. Хар усна дэвсэнгийн усын өө шугагийн цэцэрлэгт байх дэвсэнгийн үзмжин орны сэрүүн тааламжтай үүр амьсгал, өсгөлэн сайхан өнг үзмжаар нь зугаацгчдийн зуна халуунд сэрүүцсэн намарч зугаацсан наадах халамжилтай зөрилтийн газар болва. Китийн хотын ард Овшиэмэй хэлхтэн. Гэрэн күмс болон күүгтэн дахуулн ирвэ. Энтхэн үүр амьсгал маш сэрүүн тааламжтай юм. Күүкчгэ энд наадах дуртай бидэн бараг жил болгон бүр ирдэг гэвэ. Хамил хотын хотын орон Акам халан байхад хамлын зүн тэнгэр уулын үзмжийн орон харин кокрон ногаарч сэрүүн тааламжтай байж өөрмөс үүр амьсгалын давлагтай түшхлэн байгалийг сэрүүцэн амрах сайн газар болва. Тохон газар залгалд нь үргэлжилсэн кэр буудлах суйрын газар кэр кодагийн ардын орон сүүсэн буудал Онцлогта идэн умдааныг боожлон бүрлдүүлж, уулд гарч сэрүүцэн кэр буудалж амрах зугаацгчид тасралтгаа цууралдаж байна. Эврэгол араяна ахтас сумна кэр буудлах газрын ардын орон сүүсэн буудлын хариуцлагат нь маш байдгийн хэлхтэн. Одоо бидэн өдөр бүр думдчаараа жирнаас 80 орчмын зугаацгчидийг клан авч байна. Зугаацгчидийн олон янзжигсэн гэрийн газаак хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд бидэн усан цаглгаан бие угаах онцлогта идэн умдан зэрэг ич бүрэн үйлчилгээнд тасралтгүй төгөлдржүүлснэ хамт эр эргэн

0: тосхны ардыг илсэн өөр эргэнд нь ажил олгож тус газрын кодаж ахуйг нь онц гаралтыг борлуулж байна гэв.
1: Одоо тохмид амдас сонсхия. Энэ жил Шинжан өвчин дахлыг уншлын эмнэг ирэл жүлэн сөрөлдөс аваад нас нэгцгийн халамжил хөртлөг настачтын эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь бүх хэлкасыг бүх доллар байгуулах болно. 2027 оны ад хүртэл эм эмнэлэг ба настачтын асрамжийг үйлдүүлсэн үйлчилгээ байгуулмжийг шанаа кепчанд бүх доллар хамруулахыг үндсэндээ биелүүлж аль нэг шанх хутдан аазахтан нэг 2 дугаар диск гэдэг Тюнати иш 20 гасан шинээр 70 нас байгуулсан эм эмнэлэг байгуулмжид настачтын эмнэлгийн ухаанаас халаг тусдын тохируулахыг акуулгын хамт бүх оронд тайвшруулан эмнэн сүйлэх үйлчилгээг хөдөлгөөр явуулна.
0: 8 дугаар сарын 18 өдөр Хотана Ютхана Үлдэгдэл бүрийн хууч судлын илрүүлтийн ажил эхэлвэ. Ютхана Үлдэгдэл бүрийн Хотан шанд байх вэгээд бараг 790 төмөн тэгтөрүүлж метрийн талбайтай байж гол орондоо хотын керем, хотын үйдэн бэхлэлтийн керем хийгээд том келварын барилгын сүйрийн бүр зэрэг чихэл ул мориг нэгэнтэй илрүүлвэ. Анх алхмын шилгийн нотолтаас үзвэл Ютхана Үлдэгдэл бүрийн Эртна Ютяна нэслэл хотын байга газар байж үргэлжилсэн цагийн хайн улс тан улсын үе хүртэл байж хотын кермиг зассан он жилийн ви улс жин улс буюу тан улсын үед байж мэднэ.
1: 8 дугаар сарын 11-ний өдөр 15 дугаар хугацааны дундад улсын шинийг юс гэж юс бүтээх мэрэцэн Шинжангийн мэрэцэн орон гэхэд 13 дугаар хугацааны Шинжангийн шинийг юс гэж юс бүтээх мэрэцэн ажил төрлийн мэрэцэн үрэмждэг хэлвэ. Мэрэцэн дөрөн өдрийн хугацаата байж анх үйлдэлтэн дугуулын ба боожуутан дугуулын гэж хааж 193 нь ажахлуулгаар ба мэрэцэн дээд дисэн тоноглол үйлдэн гэх шин материал амбиудсны эмэмдэг гэхэд шинийг үйн сүрэг зангийн мэрэгжил, шин энерги, энерги арвулж, гуртан чөрнийг хамгаалх зэрэг күрэг хамарчаа.
0: 8 дугаар сарын 18 өдөр хашхар хөнашар шиэн гэз гол, кызыл голын голдлогтаа усан орондо, орон нутгийн захсна төрлийг кепчайжүлүүн үржүлүүн тавихыг хөдөлвөрөөр нөлж, нийт 25 тэмнэ өнгөрү яхана өндөрлгийн жирасу захсна жирмайхаг тавих болна.
1: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхтэн харья. Нэвтрүүлгэн адагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагуурын урчлсан мэдээгээ сонсхия.
0: Үрэмштэй үйлдэл заримдаа чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Алтад үйлдэлээс чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Тарфтад үйлдэлээс чилгэр 19-аас 36 градус.
1: Гулзд үйлдэл 21-аас 32 градус.
0: Порталд бахуртагаас үйлдэл 22-аас 38 градус.
1: Харамайд бахуртагаас үйлдэл 27-аас 38 градус.
0: Кейтэнд үйлдэл 24-аас 35 градус.
1: Шихозд үйлдэл 22-аас 35 градус.
0: Цанжид үйлдэл 26-аас 35 градус.
1: Хамилд чилгэрээс үйлдэл 22-аас 37 градус.
0: Турпанд чилгэрээс үйлдэл 32-аас 43 градус.
1: Хорлд үйлдэл 26-аас 38 градус.
0: Ахсууд үйлдэл 24-аас 34 градус.
1: Атуурт бахуртагаас үйлдэл 22-аас 34 градус.
0: Хашхард үйлдэл 22-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлдэлээс бахуртаа 26-аас 32 градус.
0: Үрэмштэй үйлдэл заримдаа чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Ирүүнэ мэдэн нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, готхон мэдэн гинж, Нарын чимэг боолоо нэвтрүүлвэ. Күлэн авсан сүнтэн баярлала. Нэн улн агуулгыс онсгүүл таваас сүлшитин кэрглэгшн үйртрүй болгож болна.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг үтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчида тавиг хүн сайн байцхан уу? Сонирн тэнчимийг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 8-р сарын 12 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчида нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн ба нимэжазокач айсгийн саа сайн цогсоо хагаад гончих чавын дуус нь аптан дулахдаг гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдоо. Залгаад Тэнгэрүлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Кэлхэсгарын газар бүхэн жагнаан тайлхан гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчид аа. Нэвтрүүлэг маань Югасигийн Баянжиргал Зокаж Баянжиргалын дуусна Харуусмин гих дуугаар өргөлжилж байна.

Хүндэс сонсгочдод аа. Салгаад үгийн очир асуухаж айсгийн ойн сохагад урна, шура, хотлаа нарын дуусна, бурталан би хайрлана гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байд болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөн байдаг экулус минь болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөн байдаг экулус минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элхийн хайртай экулстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбайсхан уу гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 12 өдөр Гэргийн 3. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм энд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бид хамтаар Бухардын биян жиргжүүлж байх шин дүрс байдлын тухай ойлгоё. Давхын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаар 24 дугаар хугацаанаа дундад улсын Шинжаангийн олон улсын Кадажа хөгийн өсвөлгийн цуглараанаа байдлыг ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо Сэлвэн засха Кэмрэхт залуу насны гэрэл гэлвэгийн цацруулсан Лич хууяг талцуулъя. Цаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч буулна.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилтас ан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтас соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чагын сасгч та. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Баянгол жүүгийнээс соёл урлагийн тавьд өзөгчтэй дүүртэл сууж цан кенгэргийн дуун ханхинж тохан царанд айлх ташлтын дууна тасралтгүй нижгэнж байла. Гэнсүм үжин аван шанша айлгын урлагийн жижгэн күрэлэнгэ. Баадарсана хан улсын байдал гэхээ сунгадаг уламжлуулт их жижгээр ань сайхан тоглолт гаргаж Корл өртөнө төрн гарахга тоглолтоны жинкнэр эхлүүлж Корл хотын эргэнэлнэ шийж өжгийн дурвахтад үг кев намбагийн хадгалсан шанши айлгын соёлын өвдөш найраг дэвшүүлвэ. Ойлгоснаар болвол Тусудагийн Шинжаангийн төрн гарахга тоглолтын алхсллын цагийн ута хамрах кепчайн өргөн байна. Гэнсу мужийн аванэ шанши айлгын урлагийн жижгэн кралинг 6 дугаар сарын 24-ны өдөр Шинжаангийн Хамилд гөрч 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Бүг Шинжаангийн тойрон гарах гэх тоглолтоо нэхлүүлжээ. Жижигэн Кралинг өмн хойноор Хамил, Китэн, Үрэмж, Цанж, Шихз зэрэг газраараа эргэн явж тоглолт гарах нь 52 шахуу өдөр хэрэгтлэн Хэд Шинжаангийн олон газраараа эргэн явж Эдстэн өмн Шинжаангийн Корлд гөрч Сүйл хураах шатын шид уурлгын үзүүлгийн тоглолтоо нэхлүүлвэ. Тусуда Корл өртөнд 8 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл 10 өдрийн хугацаатай тоглолтоо гаргахгүйгээд нийт 20 царанг цул уламжлалт шанша айлгын их жижиг тоглохоос биш дүү байжгийн тоглолтоо ба ерэн калсын уурлгын тоглолтыг завсар дулн тоглохгүй байж Тусгай мэрэгжлийн кэрэг хэмжээгаараа түүлийн дээр юм. Ноён зэрэг дэвшсэн, алтан сайрхал, жүүрэн ордон дам бүссэн, шаншид дайлхар мөртсэн. Дүүгэгийн хэлс зэрэг сунгадаг жижгийг залгаагаар тоглоно. Үүнд улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Амвана нэр гарсан төлөөлөх битал болох Бадарсан хан улсын байдлыг 3 царанг тоглож Төнэ Чидмга тоглох жижиг болох хан шинийг чавшсан гэх сунгадаг жижигийг хайр сэтгэлтэйгээр тоглох болно. Анх тоглолтоо гаргасан тухайн өдрийн нураа 1200 кмиг багтааж болдог Баянгол жүүгийн соёл урлагийн төвд өзөгчтөд өрч Тохан царангийн нуур амьсгал хөөр хөгжаагаараа бэлхэн байлаа. Гол тоглогч Амвана тайзда гарах үед тайз дураа нижгэнтэл айлх ташлтын дуун цуураа туваа. Тоглолтын төгсгөлд тайз дээрх тоглогчдоо тайз дуурх шийж өжгийн дурвахтдаа хамт бадарсан ханиулсан байдал гихээ чөжгийн сунгадаг дуулах кескийг ханьгинтэл дуулж тайздх тоглогчд ба тайз дуурх үзөгчд бодол сэтгэлгээ гүнзгээ нэгдэн уламжлалт шийд уурлгын өвөрмөц татах хүчин болон олон төмнөө сүрийг гүйцтэй илрүүлвэ.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сулу шитхийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигихэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжултай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн ман ойнуха ба хай сэтгэлэг агуулагдаж байдаг. Уламжултай соёл болвол кемин төрлөктөн ойнухана үрб таймэн, түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өвг хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнц сэсвэр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжултай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалхая.
0: Чаган сасгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрэ Синжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана 14-ны Кэлбэмгийн ангины сүлд тэмдгээрэ бүрлдсэн нэг иж сайхан дурсхлын зүйх тэмдгийг гэж инкнаар нийтлвэ. Кэлбэмгийн дурвахтад тус одраас эхлэн Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана алууна талгсын сүлжаагүй юу? Элва гол царангийн уралдаана тохан царангаас хулдан авч хадгалж болно. Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана дурсхлын зүйх тэмдгийн Күнлөнас соёлын улмөр, Хөтэнэ хасын соёл, Бузурдлгүй орчин тэрнэ хамгаалалтын ойлгохтохнараа голлоо сокан битайлгийн сүйр болгож, байгаллэг Хөтэнэ цагаан хасын күдрийн материалыг шилэн сунгаж, дээр халуунаа шинжилх ухаанаа үйдэлтийн урлалаар Күнлөн хас шаасангийн материалыг шатаны үлдэж, хасын жөөлн цэвэр дорнадакна говаа зүйгийн агуулхныг үргэлжлүүлжээ. Зүйх тэмдгийн хас шаазангийн өвөрмөгдсөн материалын давлагтад өшгөлөн, бютактхүн чинэрийг нэгт байгаад тогтун болгож, биеийн таймрын хайр сэтгэлгийн өнөө эгүртэ үргэлжилж, хамтарсан уралдаана зэрэг санааны өнөө эгүртэ үргэлжүүлэхийг бэлгэжээ. Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана сах дэлгүрийн нэн хөгжилтэн хэлтсийн дэд дарга аалма дилмрахтыг хэлхтэн. Ангтор хуцана Синжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана дурсхлын эд болсна хэвдэ. Иймэрхүү дурсхлын зүйх тэмдгийн машке хуран хадгалах үн цэнтэй юм. Альва аймаг жуу хотын Кэлбэмгийн дурвахтачга эврийн нутгуснагана Кэлбэмгийн ангийн дурсхлын зүйх тэмдгийг сунгаж дурсхлын эд болгоч болно хэвэ. Аалма хэлхтэн. Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана дурсхлын зүйх тэмдгийн хасын хату биетэй хайдмал байдсыг дакан ашиглах аргын бузурдалгүй урлалаараа орчин тойрны хамгаалалтын ойлгохтохныг үйлдэлгжүүлж, Шинжаагийн тус газрын Уурхан гаралтын их байлгийн шинэ гүсгийг биеийн таймрын соёлын битайлч ацаалур болгоно хэвэрлсэн Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана 20 алдрын гэрч болохоор арах говасса Күнлөнэ хас шаазангийн шинжилх ухаанаа үйлдэлтийн соёл гихад Шинжаагийн биеийн таймрын зэрэг санааг усгасан өвөрмөгцөн онцлогтой нэр нах хуудс болно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэмбик үйний дээр татаршгүй байж, яг нэг зурвас

0: таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь ерх ихтийг холовсар идвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнаа сонсогч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаар Бухардины биян жиргэжүүлж байх шин дөрс байдлын тухай ойлгоё. 8-р сарын 8-ны өдөр бол манай улсын 18-дэгч Бухардины биян жиргэжүүлэх өдөр болно. Тэнгэрүүлийн өм хот биеийг бараалахдаа хотаас хэдэ тосгон гэртэл Бухардины биян жиргэжүүлэх ойлгогдох нь улам ас улам гүнз гарч газар болгонд биеийн таймрын хөдөлгөө хийх бараан харагдж кемсэн сэтгэлийн хөдөлгөөм үзмж болбоо. Энэ жилээс нара бин тэнийг багтаасан бүх Шинжангийн нийт 146 биеийн таймрын талбар ордныг зардал хураахгүй буюу дуур хүнээрээ зардал хурааны нээж альва газар 15 минутад хэрх биеийн жиргэжүүлэх тойргийг тасралтгүй шилдэгчөөлж олон төмнөө уралдааг нэгтэй төвлөрөнгөө өрнүүлж альвын цэснэ олон төмнө гэрийн хажуудад даруу дөхм төргнээр биеийн жиргэжүүлж биеийн таймрын хөдөлгөөн хавцэнглийг эдэлж чадах болсон байна. Нийтэн жил наадахт баян шана анхдагч зардал хураахгүйгээр нээсэн 11 км дөрмт баримжаатай Кэлбэмгийн талбар Капсланга голын цэсрэлгийн хажууд ашиглалт орв. Геринкек орвлолтын 600 төм төргийн тусгай мэрэгжлийн Кэлбэмгийн талбарт дээр чинэр чинсаата ширэг дэвсчнаар барахгүй бас 400 метрийн баримжаатай гүйлтэн замыг иж бүрдүүлэн байгуулжээ. Тусгай мэрэгжлийн талбар ордон талбар газрыг шинээс байгуулснаас газар Шинжаң бас сул байгаа газар шурагийн амьдлагаар ашиглах талаараа ажил хийвэ. Дунд бах сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг байрамралтын өдөр ба үйл зуна амралтын хугацаанд нийгэм нийтэд хандуулан нэг ажилла гүнзгар нахуулахыг дахалдан нэг олон сургууль олон нийтэд хандуулан үйдэ нэг болсон байна. Энжилас нара үрүмчинэ олон бэхэн биеийн таймрын төвийнэ гэрийнэ газаха биеийн таймрын хөдөлгөөн орон зайгинэ яс чинэргэ бүх талар дэгшлүүлвэ. Исэнэ саксун бөмбигинэ талбура, хоёра үйдэн бөмбигин талбур, нэгэ хөчөв бөмбигинэ талбурба гэрийн газаха боловсруултынэ бэлтгэл кэкэ гүйлтэн зам биян чирэгжүүлэх өргөн талба бүх үтинэ 2 км оюунча биеийн таймрын явган замыг цам зардал хураахгүйгээр нээж нийт 35 төмнөнгөрөө кэмнуда олон төмнө Бухардины биеийн чиргэжүүлэхтэй хүйлчилсэн байна. Талбар ордныг шинээс байгуулна дэс дэвшүүлэхээс аваад сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг амдлагаар ашиглах гэртэл Шинжаангийн альвын цэснэ олон төмн биеийн чиргэжүүлэхтэй нэгт гэрээсээ гармагцаа алхач хөрхийг аажмаар бийлүүлвэ. Энэ зуна 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаанаа Кэгжантай явагдаж 14 аймаг жуух хот ба бин тана анг байгуулана уралдаанд оролцож 56 царангаа уралдаанаа 2 сар өнгөрөх хугацаатай явагдав. Энэ удаагийн уралдааны Тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн олон төмнө Кэлбэмгэд болсон дүр сонирхлыг хэлж ассан байгаад нэг олон Бүкулсийн уралдааг Шинжаанд ирж эрхлэхдээ татуу. Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаанаа зэрэг Шанадэс гээд түүнээс дэгшгэ уралдаанаа хөтөлбөрөөс 3 сүнэнгрүү царан гэрхлэгийг Эвран зас хорна 2026 оны Ардын амьдралын 10 боттой явдалд оруулва. Энжилас нара олон төмнө үзэж сонирхох гээд дуртай биеийн таймрын уралдааг Кевин Жүлн Неркл кар дамжин альвин цэснэ олон төмнөгийн гэрийн хажууда уралдаанд оролцож биеийн таймрын хөдөлгөөн наадамд эрүүл чиргэнэ баяр цэнгэрийг эдэлжиж чадах болох ба. Бүх ардарана биен чиргжүүлха ойлгохтохна гүнз гарна дэлгэрхэд ахалдан Шинжаангийн бүх ардыны бие чиргжүүлха төрөлзүүлэ тасралтгүй баялагжиж байна. Гүйлт, саксон бэмбгэ, көл бэмбгэ зэрэг уламжлалтай төрөлзүүл ассэ газа, зэлин бэжиг нисгэ тавгэ, хадд давшха зэрэг цагийн урсхлыг дагсан биеийн таймрын хөдөлгөөнчгэ өдрөөс өдөрт көмсийн таашаалыг олж байна. Гэргийн сүйлч болох хөр өрөмж хотын Шүймогоо района соёл биеийн таймрын төвийн ширэг дээр бүх Шинжаангийн нисэх тавгийн дур бахтада энд цугларн шилгруултай гэж төвлөрнгүйгээр боловсрон 9-р сард Жангсуудо явагдахаар байха 2026 оноо бүх улсын нисэх тавгийн манглаа шилгруулах уралдаанд бэлтгэл гэж байна. Шинжаангийн ажах хөлийн биеийн таймрын нэгхэмлэгийн нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөн тусгай зүйлийн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Чоу танилцуулан ялхтаа. Одоо Шинжаангд нэгт 22 нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөн бэлхэн байж, ихдээд сургуулийн 11 наба 12 орон нутгийн кулбыг хамурч, байнгуурлцхой хэмсэ бараг 5,000 шахуу хэм байна. Нисэх тавгийн Шинжаангийн бүх ардын биеийн чиргжүүлэх төрөлзүйлийн шин халамжлал болж байна гэв. 2025 онд Кертөл бүх орно биеийн таймрын талбар газрын Еринкето 9 төмөн 4,900 төгөрч дундчаараа Кэмбүрд ногтхо биеийн таймрын талбар газрын талба анхуда 3 тэгч дөрүлж метрассад авба. Шидрэ бүх ардын биеийн чиргжүүлэх 2026 оноос 2030 оноо төвлөгийг дармлан тархааж 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Бүкардине биян чиргжүүлэх ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхад байрлуултгэв. Төлөвлөгдө тодорхойлсон. 2030 онд хүрээд дундчаараа Кэмбүрд ногтхо биеийн таймрын талбар газрын талбайг 40 тэгч дөрвөлж метр орчимд хөргөж, 1000 Кэмбүрд ногтхо нийгмийн биеийн таймрын санжалагчиг 3 цаг 3 км орчимд хөргөж, биеийн таймрын боловсруулалт өргөлж оролцох кимнэ тооны харьцлыг 140% орчимд хөргөж, ард иргэдийн бие махбодын гэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэж. Талуур газартаа болж уралдаан олшорж төрөл зүйл шинж байна. Биеийн чиргжүүлэх хөрнөлтөд зэл годомжоо болгондо дэлгэрч хотын амьдралын өр амьсгалд үүсэл цолбол бүх ардын биеийн чиргжүүлэх хөрнөлтийн Алвин цэсна олон төмнө сайн сайхан амьдралд тасралтгүй гэрэл гэлбэ нэмрэл гэл лаптай юм.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.

0: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг, хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.

0: тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтун ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таамын. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Чагнас сонсогч та. Миний Eccles миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтар 24-р хугацааны дундад улс сэний Шинжаан энэ олон улс сэний Кадажах хөгний эсгэлийн цуглараанаа байдлыг ойлгохъя. 8-р сарын 7-ны өдөр 2 өдрийн хугацаатай явагдсан 24-р хугацааны дундад улс сэний Шинжаан энэ олон улс сэний Кадажах хөгний эсгэлийн цуглараанаа Шинжаангийн олон улсын хурал эсгэлийн төвд эхэлж, улсын дотоод газрын 2500 нөнгөрөө холбогдлоо аж ахуйлал хамгийн түрүүний авилтгэн ба мэрэгжлэн авчи Шинжаангда цуглуурн худалдаанаас автокал хайцгаава. Тус хугацааны эсгэлийн цуглуурааны үзүүлгийн талбай 12 төмийн тэгчлэрүүлж метрдэ гөрч, оюнч Кадаж аху, одавийн төхрөмжтэй тараалянг, ус бор дүрийн нэг цогсжуулсан Ойнлог систем зэрэг үйлдэхэн гэхэд мэрэгжлийг төвлөрлөөнэд илгэн үзүүлжээ. Өзүүлгийн байрын өмнө Баксман нэрмэштэй Шинжаангийн тарималын шим дэжалийн гоз гартаа компани Еринка Закрала Ваншишин худалдаачтай компани Хату Бит болно шингэн бит бор дүрийг танилцуулж байла. Шинжаангийн Томик зах дэлгүүрийн далд хүчийг нүдэлж тус компани 2024 онд Шинжаангда байгуулагдсан байгаад Эми Шинжаангда эх орлуун үйлдвэр байгуулж үйлдвэрийн бүх Шинжаангийг хамурчээ. Ван Шишин хэлэхдээ энэ жил 40 төмөс 5 төмөн тонна бордур борлуулахар төлөвлөж байна. Сүүлчийн хугацаанд Шинжаангда сүйрлэн улсын газаадын зах дэлгүүрт орох болно гэвэ. Шинжаангийн нутгийн дэвсгэр өргөн уудам Нарна тусалтай гүйцтэй. Ус Кэрширан их байлга илүүг дэлүг болохоор Кэдажа хөгн хөгжилтэй байгалийн байгаллаг давлаг тавиаж. Яг бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн нүүлтгэн малины ашиг шимийн ачхал хангалгын сүйрэн газрыг бүх хүчаараа байгуулж байна. Шинжаангийн Юйшан Хуян нэрмэштэй химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани дэлгэн үзүүлэх байранд Эзэгнэн борлуултын Еринка хинэгч Ван Чанга бордур оруулах оюнлог системийн загварын өмнө зогсч худалдаачтай оюнлогоороо бордур оруулах ажлын үг ёсыг тайлбарлан үзүүлж байлаа. Ван Чанга хэлэхдээ энэ кө оюун жигсэн системд төшөглөвөл шингэн бит бордурыг услалтын системээр дамжуулна. Шууд тармилын газарт оруулж болно. Тараач нэрк нэг гар утсаараа бордур оруулах бүх явцтай эзэмдэж Кэмнэ хүчийг ариулахар барахгүй нэг шинжилх ухаанч байгаад дээр үр өтөмж болгож чадна гэвэ. Тармилын газарт оруулж болно. Тараач нэрх нэг гар утсаараа бордур оруулах бүх явцтай эзэмдэж Кэмнэ хүчийг ариулахар барахгүй нэг шинжилх ухаанч байгаад дээр үр өтөмжтэй болгож чадна гэвэ. Өсгөлнгийн цуглараанд машин тэргэн дарсцсан нэг одавийн тараалингийн явдлын нүүдэл үйлчилгээ найртаа худалдаачтны анхаарлыг татва. Шанхайн шин

Юу вилай нэрмштэй кодажа хогийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хзгаартаг компани хэрэг мэдгчдийн дарга тэнгийн шүн гялхтаа Шинжаангийн термилийн их газар Шинжаангийн термилийн газар их зайн хол байдаг болохоор нүүдлийн үйлчилгээ найрт айны керш шарагийг хэмчгэ ойнлгараа бордуур тохируулах бузурдлагоогараа ургамлыг хамгаалах зэрэг зангилгын гогцааг термилийн газарт хүртэл гүнзгаруулж хэмчгэ тохируулах үйлдвэрлэх оруулах нэг өртөнэг хэлбэрийн бүтэц цагаргийн ажлыг биелүүлж термилийн газрын AI систем болгож байна гэвэ. Термилийн газрын AI систем болгож болно гэвэ. Өсгөлгийн цуглараны хугацаанд 15 дугаар хугацаанаа Шинжаангийн олон улсын үрийн нарлжана цуглараны 10 дугаар хугацаанаа Шинжаангийн олон улсын өсөлтийн мэрэгжлийн тоноглолын өсгөлгийн цуглараны 5 дугаар хугацаанаа Шинжаангийн усны ашиглалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өсгөлгийн цуглараны 2 дугаар хугацаанаа Шинжаангийн олон улсын удаавийн тохиромжтой тараалингийн мэрэгжлийн тоноглолын өсгөлгийн цуглараны зэрэг арилж байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Чин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахта. Бодитчгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодитчгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодитчгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлагаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
3: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагурын сольж дийлэн одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлыг багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдлыг багтаа хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч

0: 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөл гонгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтийг хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөл гонгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөл гонгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зурга төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чогчлсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргээний явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрж үг мэдэ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урд хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жилодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000 их тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын

0: амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаан мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж Мэнжи Чан илэрхийлэгтэй. Нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөрөж өгөөмэд, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнзгий уусалчулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургуул аж үйлсийн хөлхөнө бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаагаас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд

0: хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсах Алтан Түш.
2: Би бүл дусал ус.
0: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсоо.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглав.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогч та? Төвөр радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэлжийн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлнбор хотын өвөнх үндэстнээ өөртөө жасах хошуунай, шинэхэн жүүн сумнай мөнгөн чулуу качаахаар нутгтай, ажилч бүсгүй бүчтээх сурвалжилж бэлтгэсэн, төмөр хүүхэн чуудын жарах санаанай үйлдлэгч үүлэгч гэсэн сурвалжилхийг сонсохоор боллоо. Сурвалжилхийн Хөлнбор хотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжилгч Сурна Хангас юм. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.
2: Ойлгосноор бол та бол төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон байна. Төмөр хүүхэнчүүдийн ажил хийж өнгөрсөн байна. Жалуу насандаа тийм ба?
3: Тийм ба.
2: Хөдөө наснаас нь төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд орсон бол?
3: Би бол одоо 15 наснаасаа төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд ажиллаж эхэлсэн. Тэгвэл миний ээж бол хүний ганц хүүхэн байсан. Тэгээд одоо өөрөө айлвалаад бүгд намайг өөрингөө төрхөндөө нүртэн өгсөн. Миний ээж аав бол өгшин настан штэй. Яг хөвшин настандаа тэнд өсөж байж байгаа. Сургуульд нэг 6-р анги бартараа явсан. Ингээд хөдөө бүр байхан болохоороо хөдөөний ашигла өс тарайж бүр явдаг байсан. Ингээд манай төмөр хүүхэншүүдийн үйл ажиллагаа бол манай 74 он хаа хилээдэг гачаа дээр төмөр хүүхэншүүдийн үйл ажиллагаа. Өрний зүй хэрэгтэй манай мөн чулуу гачааны төмөр хүүхэншүүд сүфэл настан төмөр хүүхэн байсан. Тэр хүүхний дагуулгаар насны бид төмөр хүүхэншүүдийн хөтөлгөөнд явж эхэлсэн. Өөрийн сумнянга сургууль яваад үч өглөө марчаа сургууль явдаг байсан. Өглөө өглөө Мариан Мартаа сургууль явна. Өрийн хэшээлээ буугаад ирэн үч өглөөнд ашлаа хийн хорийн хашааны нийт байхан болохоор бүрэл ажилд багаарлах уу явдаг байсан.
2: Тийм байна. Тэр үес хүмүүс одоо ажил амьдралыг сайн хийдэг юм байна. Ажил хөдөлмөрт сайн оролцдог юм байна, тийм ээ.
3: Тийм аа, тийм. Тэр энд болохоо нийт байсан болохоор нийтийн ажилд бүр шалмгаж уугд хөвшөнгөө бүр яадаг байсан шүү дээ. Тэр энд. Өдөрний ажил юм бүр хийдэг байсан. Өвс хатна. Одоо шугам хөрөн байн хатна. Өхрийн дугаарны хоёр хашааны ажил хийн. Тогол борооны васи тун дунаалар тийхийн энэ мэдшгэн игээд жизэг сажиг хөдөөний ажил бол орон байсан. Тэр энэ дүр бүр явдаг байсан да. Хөдөө түмэн шаргатын өвө хөтөөн. Бидэн бол энэ мөнгөн шаргын өхөн сомнянга баруурог шайга түмэн шаргатын бидэн бол отар ажианхов гартаж. 5-6 түмэн шарга хүүхэн шүү зарвшад одоо их хавар болоход өвө хамалтаж. Сах малтаад өвө хөтөөдөг байсан шүү.
2: Тийм байна. Одоо аав жигэн дагаад төрөөс чинь одоо яг баргадын ажил гэдээ байсан байж. Тэгэхэд баргадын ажил дээр хийжсэн байж, тийм ээ.
3: Тийм ээ, тийм ээ. Аав жинас тийм хараа тийм сургууль цаашаа явна гэхэд нам тун тун сургууль явна гэхэд оруулсангүй. Манай ээж нас тийм бол 60 гартын одоо тэр энд байсан шүү дээ. Тэгээд одоо гэр гадны ажил хийгээд. Аав юусан андуул би бол юу нэ? Мөн ч лөө сонгонга хамгийн хурдан дарсан, ажил дарсан.
2: Тийм байна. Яг энэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон цаг болсоор яг 75 онд орсон байна тийм ба та.
3: Тийм ээ 75 онд орсон шүү дээ.
2: 15 настай даа тийм үү?
3: Тийм ээ 15 настай даа.
2: Тийм байна.
3: Төмөр хүүхэнчүүд ажлын хувьд манай 74 он хаа хэлж бай болсоо. Эхэлтэй бодчихсон шүү дээ. 74 он хаа тэгээд одоо 71 он болтер төмөр хүүхэнчүүд ажиллагаа төгсөөд явцгаа. Манда тара би бас өөрөө юуне апиртан гэж мэд хийж байдаг байжээ. Бид юм бол одоо гачаага чагаараа итгаар хийнэ. Хүмүүс сэнг ажилдаа явж яана. Улаан тогшиг бол ялгана. Тэр юм дээр би бас гэдэг юм даа нэ аргашиж өнгөрсөн. Апиртан бол улаан тогшиг болсон. Тэгээ сомонд бас нэг төлөвлөгшийн бас нэг хурал би бас явж өнгөрсөн. Сүүлийн насан дахуулаад очсон байгаа. Иймэрхүү дундаа.
2: Тийм байна. Одоо энэ улаан тууч гэдгээр нь одоо тэр тохон үйнээ тэр баргадын одоо үл дөгөлийн хооронд

0: тоона ажилнахан одоо хэдишнэн амьдрата бахат гээд хар хийгээд удаан тогш болхан тэр тэрнээ ярилсаа тэгээд хэдэн биргаатай одоо тэг таадаа өрөнгөх хүн ашны гад нь тэг гаргаж бараа тэгээд удаан тогш удаан гаргадаг байгаа ийм ажил бас хэдэн удаа явж өнгөрсөн.
1: Тэгээд энэ баргатай ажил гэж одоо өмнө хүн бүхэн оролцох чухалтай тийм үү?
0: Хүн бүхэн оролцноо. Маш их томоотон бол бүр оролцноо. Тэгээд үх хүүхэд залуу хүүхдүүд бол өнөө өнөө ажиллах үегээд ой жаваа хавсраад ашиг хийжтэй. Ийм шашлах гэдэг байсан. Тэр энэ дүр их баргатай ажил үегтэй үхэр малдаа өглөө дунаанд тэгвэр хад үүс хаддаг. Өрийн байгаа хүүхдээ гашуу үүс хатаа тасарнаа тэрэнэ үхэртэй орыг үйгээ үж өгнө. Тэр шавахын төвхөд өгөхөөр баасын төвхөд гэдэг бол одоо хэн мансурын төлөө бэргаар цагаа өгдөө ба яана гэдэг бол дундаа үрэгдэн төмсөн хийнэ. Нэг нэгээр ийг бэргаатай дахуулагч нийтний дахуулаад тоглын харьяасаагаар өгөхөөр талсаагаар ийгэд бүр явж нэг нэгээр бая саадаг байгаа. Энд одоо баас өгдөөч энэ үгүй өхний ажил дээр хэн ямар шугаар хийж юм биш дундаа бидэн бол юм унаа төгш үйл яадаг байсан.
1: Тавал одоо 1975 онд одоо төмөр хүмүүсийн оролцож ирсэн байна. Тэгэхээр хэдэн жил төмөр хүмүүсийн ажил хийсэн бол?
0: Төмөр хүмүүсийн одоо ажлыг хийхэд би 89 он болтер хийжээ. Чи хамтын хөдөлгөөнтэй нэг бол хамт яраа хөдөлж хийдэг. Ганц хүний бодох юм биш. Өмнөх хамтын хөдөлгөөн.
1: Тийм байна. Одоо нэ төмөр хүмүүсийн ажил гэхэр нь баргадаа ажиллах юмас адил үгүй байдаг юм байна.
0: Төмөр хүмүүсийн одоо идэвхтэй төрөөрөн ажилладаг юм аа. Залуу хүүхдүүд одоо төрүүлэн ажлын хийнэ хүүхэн шүүд үнэ. Одоо ямарваа ажил хийхэд төрүүлж гавшигэлж явдаг байсан тэр юм даа.
1: Тийм байна. Тэр үеийнс нь одоо төмөр хүүхэнчүүд гэж чохом одоо өргөтэй хүнөөс зилүү ажил хийж явж байсан юм байж тийм ба.
0: Тийм шүү. Бидэн бол өргөтэй хүн бидэнтэй яг го заавал өнөртэй хүүхэн шүүд бүрийг явж үе тэнд бүрж халуунд халуудаж зуны ярианд халуун штэй. Үрээгэнд үе тэнд штэй тарахыг болоодээ. Ата батуун баарын хүмүүс нэгэд бүтэ хасаа явдаг байсан гэтэн бэр. Ата энэ татар гуна ажлын хөзөн нэгэн дээр маа хэшлэн да ярх үе төнгөд бидэн морин даши цуугаа башин тэнд оч намс хэшлэн нэгэ баалива дэргаад ажил бүрэл оролцож байсан манай төмөр хүмүүс шүүд.
1: Одоо энэ төмөр хүмүүсийн өгнөн дэвж баргаадын ажил дээр гавшгайлж шуур хайлж явж ясан нэ түүхэн бодвол ямар шухам төрөгдөл ордог бол
0: тэр хүнийх яг их сайхан төрөгдөл гэж батнаа. Ягаад тэр сагийн юм дээр бол гэдэг бол ийм өнгөрлөлтэй сайхан гэр гаад мэдлэг ингээ ажил хийж хөөрнаад чи агива хуй тунд тааж юмш бас их санддаггүй байсан. Хамаанд хамрууж яана гэж их боддоггүй байсан. Яг л ястэй одоо ясандар явж яана гэдэг юм хэлдэг байсан. Та чи ихсэл бодол нь одоо өрийн бий дээ. Ичигш батна. Тэр бол одоо их сайхан өнгөрлөлтэй ажил байна гэж гэж би дотроо батна. Ягаад гэхэд мөнөөний залуу шүд хүүхдтэй нийгэм бас хөгжөөш тэ тэрний тал гарын оны бидэн хөгжүүд вэ. Тэрний цагийн дээр бол бас их сайхан өнгөрлөлтэй баяр хөөртэй явж байсан.
1: Одоо чахам хөдөлмөрөөрөө гэрэлтэж явж ясан байна тийм үү?
0: Тийм аа.
1: Та тэгвэл одоо энэ бас үрхийн чирэг одоо сонгогдсон байна. Үрхийн чирэг одоо хөдөө онд сонгогдсон бол
0: Би бол 78 онд өрхөн цэрэгт манай өвөн хөшөө байгуулагдсан 20 жилийн өмнө өрхөн цэрэгт хаврахаа хэлээд 5 сарга хэлээд идэм бол боловсруулж хэлсэн. Манай дахуулагч бол манай одоо зөвсөг өрхөн цэрэгээ хүртэлсэй дарга Отихан гэж хүн байсан. Тэр хүн бол дахуулаад бидний эс хөдөн сар боловсруулаад 8 сарын нэгэнд хөшөө байгуулагдсан 20 жилийн өмнө мөрөн фошна шалгадж тэнд буудсан. Фарин жингээ дээр марин төгөрхө фотод хайтгаар жис барсан шанда.
1: Тэгэд одоо энэ 20 жилийн ая дээр бол тавал 2 дугаар нисэд тод ирсэн юм байна. Тэгэд тохын үед бол ямар шивхэн шагналаар таныг шагналсан бол
0: шагнал шата яхах хэрэг та шагнал. Бүртгэл энэ голын дөрөв нэг шалт торгон хүмжигэн бүрийг хэр шагналдагсаа тэр юм даа. Зөвсөг бүрхэн селекшн тупууга бас сахиа үхэй да тэр нэ мөргөж мөргөж дээж болбосорын дунда нэг болбосорын их бүндүү байсаа гэдмээ.
1: Тийм байна. Гүйя яг тэр үсэд одоо уралдаан болохоор нь бас одоо уралдаж олны өмнө бас тод ирж бас сайхан шагнагдаж явсан болохоор бас урам жирэгтэй байсан байхаа тийм ээ.
0: Тийм аа, тэр энэ дэвл ба тухайн цагийн дээрээ биш амьяа. Заавал нэг 2 дарамт нэгж бодсонгүй. Хүний нэг л адний нүхтөөрэй гэж

0: мегад удаад боловсраад яг нэг мөдгөдөө 2 дугаар гэсэн шагнал олсон байгаа тухайн нэрийн дээрээ их баярласаа.
1: Одоо хөдөө жил одоо өрхөн чиргээр явсан бол.
0: Би бол одоо нөхөн жил явсан өрхөн чиргээтэй. Өрхөн өөрийн биеэрээ одоо яваад гарчгайлаад яваад одоо нөхөн жил гэсэн нөхөн жил байна.
1: Та бол 18 настай нэг жил өрхөн чиргээр явсан байна. Чохон бас залуу хүнээ бас галваган сацруулж явлаа. Одоо бүрхэд та бол одоо бас төмөр хүүхэнчүүдийн нэг ажилгаанд бол олон удаа оролцож байгаа юм байна. Та бас өвөн үндэстний өртөнч асуух шүү нэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо ажлыг бол гардаж хийж байгаа юм байна. Одоо орчмын хэдэн жил ямар шухан ажилгаан явагдлж байгаа бол өн тохойгоо бидэнд яриад өгнө үү?
0: Бидэн бүр өвөн хэшүүнэ. Өвөн хэшүүн бол манай Ахри сам имин сам шинэхэн зүүн сам баруун сам гэдэг. Тэгэхэд шинэхэн зүүн сам яа давхуулж шинэхэн зүүн сам нэмга төмөр хүүхэнчүүдээ давхуулж гадагш шиих олон явсан. Тоглол тоглол тар явсан. Сайн зөвсөн имин гэх явсан. Харин гурван манд бол би бол Бөөжин хотын одоо дэлхийн настай шүүдээ соёлын соёлын уралдаан төмсөнд ошоод бидэн бол шинэхэний төмөр хүүхэнчүүд Яхар гүжигээр мөнгөн медалаар нэлаагад ирсэн өнгөрөө.
1: Одоо ч гэсэн одоо нас явлаа гэдэг болгоч одоо бас төмөр хүүхэнчүүдийн хаа зэрэг санааг сайхан ухаагүйлж тийм ба хайч үйдэн мөдрүүлж явж байгаа юм байна танаас.
0: Тийм ээ тийшэл бат чи явна. Одоо энэ санал цандаг маханда явж өнгөрөн өнгө энэ саял гэж хэлэн штэ. Явж өнгөрөн түүх саял одоо хайч үйдэ Заранжилж мэдүүлж ийгс явтал зэрэг санаагаараа явж байна. Нийгмийн төдөөр гэдэг бол бас энэ нэг настай шууд бол энэ. Соёл сонирхол сонирсан до өөрийн замхнаа дахуулж гэдэг бол Монголд өөр Монгол ташаад бас явхар гэж өөрөө бас төрөөсөө. Гүйлийн ташаад алтан медаль олсон 24 онд. Энэ бол мандаа явдаг. Дэлхийн настай шууд соёл сонирсан бас цаа. Миний явж байгаа манай ямархан бүрт тийм ээ.
1: Аллараа нийлж гээд бас олон хүмүүсд энэ хайр ханд хүргэж ийм сайхан ажилгаанд бас олон удаа оролцсон юм байна. Энэ тохиогоо өргөчлөөд ярьвал.
0: Аа бидэн бол одоо хайр халамжийн талаар бол манай энэ нөгөө фэшний төмөр хүүхэншүүд байна. Миний энэ дээр замаа дэйшилж оролцсон юм бол манай яг шинэхэн нэгдгээ төмөр хүүхэншүүд 10-10 төмөрийг хандиг өргөсөн байна. Хаан өргөсөн бай, өчнөө хүүхэнд бас өргөсөн. Манжуур Ашунтаа бол одоо гэдэг бол та тань шүгэ. Хоёр хүнд бол хандиг өргөхөөр гэдэг бол одоо хөлгийн арга гэдэг та тань шүгэ. Хүний ядар бол хөндөө хандиг өргөх гэдгээр зохион байгуулаад ингэж хандиг өргөдөг. Энэ бол одоо нэг юм ядар бол нэг их тусалх манай нам засгийн бас нахаар хамж. Бидний бас нэг тэгээд энэ цааг үл гэж байна шүгэ. Бид энэ бас чичм хинж өвшинг реалгийн тоор гэдэг бол бас нам засгийн га ийм хайр хамжаар ийм сайхан настай шүү дээ бидний ийгш бүрэлж бидний ийгш манд урамшуул шихэн бидэн бол бас тренд нам засгийн га бас нэг хайр хамжаар бас явьяа сайхан нам засгаа хайр хамж олон төмөдөө бол бас нэг хайр хамж зүгээр гэж ийгш шармаж яадаг аа бид бол одоо манай бол төмөр хүүхэн шүү дээ ингээ үе газар байгаа нийгмийн төрмөдөө сайхан бидэн бол Ата хайш үедээ бол өннө түүхээ уламжилж хайш үедээ саяхан өдрүүлж нам засагтаа саяхан бас нэг хайр халамжтай эгж явъя гэж бодож байна. Энэ дундар афлекшийн дагуулгаад манай өвөрмөн Монголын хүмүүсээр төмөр хүмүүсүүдээ энэ саяхан дурсамжийн энэ хүн бол өрөөсөөлөн бодож мандуудаа явж өнгөрөн түүх юм. Ата сархан дээр нүртэй сасан дээр мөртэй болгосоо Энэ бол бид юм бол нэг дамгар ахлагч та бас баярлаж явдаг аа манай төмөр хүүхэншүүд.
2: Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төв радиогийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөө. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүх най хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин траачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын их чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролчин өөрсдийн гал халуун жалуунаасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Программынхан энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Оюун Билгий сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За тэгээд сая бол одоо уул мөр цог золбоо гэх одоо хоёр номыг яаж бүтээсэн одоо яаж бэлтгэл ажиллаа хийсэн сурвалжилж явсан нэмэрхүү сайхан үлгэрээс хуваалцлаа. За тэгвэл энэ хоёр ном нэг нь бол одоо бас сүдрээр голсон тийм үү? Тэр үеийн одоо хүмүүсийн ажил амьдарч байсан сүдэр боёо. Одоо тэдгээр хүмүүсийн одоо үлгэр учрлыг илтгэсэн имэрхүү сүдрийн имэрхүү өмтгэл байгаа юм уу?
1: Тийм ээ. Одоо хоёр дахь ном цог жобоо гэдэг Нанжинг сэгэдэд үүшин нутагдаж. Энэ ном бол одоо гэрэл зураг. Энэ дотор бол голдуу болоо 600 гэдэг гэрэл зураг байна. Энэ гэрэл зургууд бол одоо олон гэхийн одоо бодоггүй гэрэл зураг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хуучин гэрэл зургууд. Энэ бол одоо эдгээр хүмүүсүүд олон гэхийнүүд эдгээр сэгэтийн багш нар гэдэг юмдаа олж өгчээ. Зарим сүүл нь бол одоо анх удаа хүмүүстөө тасагдж байгаа хүмүүстөө дэлгэдэж байна. Тэгэхээр үнэртгийн хувьд бас нэлээд өндөр гэж үзэж байна.
0: Одоо тухайн үед сүдэрсэн сүдэр үү?
1: Тухайн үед сүдэрсэн холдом. Сүүлийн одоо сүүлийн одоо янз янзын учир явдлыг тасгасан сүдэр гэсэн нэлээд байна. Жишээлбэл одоо хоёр орны харилцаа, холбоо, одоо тусламжийн мөнгө, одоо кандивийн ажиллагаа юм уу, янз янзын ажиллагаауд нь үсэн чинь сонирхолтой үйл явдлын гэрэл зургууд харин бэ. Холбоо бол тухайн үе. Тухайн үеийн одоо тэгээ багшаараа авах гэдэг нь одоо тэдний ангийн нөхдийнхэн зүдэрч байна. Тэгэхээр тэдний одоо татгаа явуулдаг хүмүүсийн сонирхолтой зүдрүүч байна. Тухайн үеийн цаг үеийн хүмүүс яанд очих одоо яганаар очих гэм ажиллагаад нүдтэй. Яанд очсон тэр зүдрүүч байна. Энэ дотор одоо үеийдээ вообще тухайн үеийн ангийн сургууль танд дагуулад одоо цаалийн голомт болсон яанд очжээ. Энэ очсон энэ хайвсын сургачд одоо багш таасууд гэсэн зүйлээр. Эргээд бидний ажиллагаа өрнүүлж байгаа хууч хамт бас үедээ багш дахин удаа яам сургалтаа мөччээ. Тэгэлэн энэ тэр үеэс болоод өнөөдөр одоо ингээд 50 гаруй жилийн халуун дараахийн зүйлээр энэ хацуусан хэлбэрээр одоо тавьж. Ер нь энэ дотор нэлээд тухайн үеийн зүйлээр болоод өнөөдрийн зүйлээр хацуусан зүйлээр болсон нэлээд бай. Эргээд хамгийн сүүлд нь бол одоо нэ 117 үнэ одоо юу ч одоо зургийн хинцүүдэр бүгдийг одоо оруулахар чармайж нэг үнэс өдөр болж таахгүй 116 үнэ хинцүүдэр харамт бүгд таарч байна иймэрхүү байдалтай.
0: Одоо бүр тухайн үеийн гэрэл зураг боё одоо эдгээр хүмүүстэй хамаа бүхий гэрэл зургийг мэдгэсэн байх тийм үү?
1: Энэ бол тест юм уу? Тухайн үеийн Нанжинг гэдэг бол бас том хот шүү дээ. Өнөөдөр ч гэсэн том хот.
0: Тийм.
1: Энэ нь Нанжинг хотод байсан хүмүүс манай том хотод ирэх юм үст болов. Тэгэхээр гэрэл зураг өөрөө аад ирсэн хүн дээд үү. Тэр нь маань нон талатан
0: эхлээд
1: гэрэл зураг таны бодлоо нэлээд гүчээр асуудалаа. Одоо гүшүүн бачих юм уу? Тусгай гэрэл зургийн газар очиж байгаа зураг авах бол өстой. Хэдэн тухайн үеийн дотор гэрэл зургийн машин өөрөө аваад ирсэн хүмүүсүүд байна. Тэр хүмүүсүүд татсан гэрэл зураг яг хэрэг бол өнөөдөр тэдний тусгай сургуульч бишээ. Эргэжлийн гэрэл зургч бишээ. Тэр гэрэл зураг бол одоо ингээд байршуулагын хувьд юм уу одоо тодорчийн хувьд бол тийм өндөр түвшинд хүрч чадахгүй гэж магадгүй. Гэхдээ тэр гэрэл зураг бол үлдсэнээр тийм үү тухайн үед тэгж гэрэл зургийг татснаар өнөөр төгтэй гэж би бодохгүй давж дээ. Бас нэг гэрэл зураг хүнээ гэрэл зураг мөн атлаа хүнээ амьдралын тэр цаг үеийн хин юм тэмтэй гэж ойлгож байна. Сая би юу ярьсан. Энд the iron fading element цаг үеийн өнгө айс тэр гэрэл зургийн цаана нь болоо агуулгадаж байна. Тэгэхээр ингэж бодох нь өөртөө маш сонирхолтой санагдав. Жишээлбэл ганцхан жишээг авах нь манай үүшин ухаанд одоо тэр үст том кино үздэг театр байсан шүү дээ тийм үү? Гэвч одоо бүр шинэ гэр байлга аваа тэр бүр хүний өөрсдөөс ачагдахын толгой болж зарим хүүжийн өнгөрсөн. Тэгэхээр тэр гэрэл зураг ба яг бүхэн янзаар юм байна. Тэгээ үүний харахын үст үнэхээр энэ тэр цаг үед ботсон шиг тийм үү? Үний хожим одоо тэр нэг цаг үеийн ах амьдралыг кино юм уу телевизний зураг аав гэж одоо энэ гэрэл зургууд бол маш хяналт надад юм таарлаа гэж үжиж болно. Тэгээ тухайнээс юм ямар очил сумж ирсэн тийм ба ямар нхийдэл юм уч ирсэн тэр үс юм ямар борогч юу тийм амьдарч ирсэн тийм ба тэр мөртөө ямар баяр баярсан л тээ.
0: Тийм.
1: Одоо тухайнээс гэрэл зургийг тахив намбар згсэн бүр өөрчлөгдөж яаш. Өнөөдөр бидэн гэрэл зургийг гар утсаар гэрэл зургийг татчих юм. Тэр үсэн гэрэл зураг бол одоо тийм жогсоогоор байна. Нарийнхан утга гэрэл зураг байдаг шүү дээ. Энэ үнэхээр ямар гэрэл зураг үүсгэл нь. Энэ завин дотор тэр гэрэл зургийн чамуу юм уу одоо тэр жаасан дэх тавьж шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэр нэг босхоо гэрэл зургийн хүнээх биетэй ганаа тэр ингээ нарийнхан нарийнхан босхоо чигээд тодруулах гэсэн гэрэл зураг ариун байдаг. Тийм гэрэл зураг ус нилээд ариун байна. Энэ юм зэнжид гэрэл зургийг одоо татах хэлбэр маяг энэ бүр цаг үед өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас тус чамгийн үжихийн дагуу бол нэг жилийн цаг үеийн өнгө аясыг ингээд туулаад өнгөрсөн шиг сэтгэлгээ төрөлдөж байхыг үзэж байна. Тэгээд энэ ном бол яг тэдний эсвэл харуулсан биш. Тэр 68 оноос найшаа одоо 50 гаруй жилийн түүх одоо ийм нэг сэгэтний амьдралын хараасаа дэлгэдэж байгаа гэж ойлгож болох байхаа.
0: Яг тийм байна. Одоо тухайн үед өнөр 60 70 оны үед ингээ гэрэл зургаар манай өвшин нутгийн тэрхүү хууцны амьдралыг үлдээж авсан. Энэ бас өнөр бас нэг нь үн өртөгтэй зүйл байна. За тэгээд одоо танаас ингээд эмгэтгээгээд одоо ном болгож хөвлөхөр маш олон хүмүүс маань ур булгаар одоо тухайн үеийн амьдрал дэлгэгдэн тийм үү. Тэгэхээр энэ ном бас өнөр нэг талаар одоо Нанжингийн сөхөтөд энэ одоо ажил амьдралыг дурсгасан бас нэг нь одоо тухайн үеийн түүхийг одоо манай залуучууд одоогийн үеийн хүмүүсийн одоо нүдэн өмнө дэлгэсэн энэ бол өнөр бас амаргүй ажил байна. За тэгэхээр ингээд хоёр номоо одоо бэлтгэж найруулад бас нэг баримтат одоо фильм байна гэсэн. За тэгэхээр сүдэрлж фильм үйлдэн гэсээр одоо ном бичгтээ бас адилгүй тийм үү? Одоо үжигдэхгүй ажил маш олон байдаг байха. Ардан одоо сүдэрлэхөөс эхлээд эсгэж үйлдэх энэ талаар тийм үү?
1: Тийм, баримт фильмээ бол одоо манай хамт зурцлагын хинэ баяр төрөөтэй нөхдөд хийж тэгээд том бол хамт байж ирсэн гэдэг нь төсөл төлөвлөгөө хийсэн хүнийх нэг юм. Бид нэ бүгд ер нь хамт олон байг хүч шүү дээ. Ер нь энэ хоёр ном энэ баримт фильм бол хин нэг нь хийсэн биш. Одоо ер нь манай нам засгийн одоо нэгдэлтэй тохируулаа арт толын батлаг зоос мөнгөний дэмжлэг тийм ба зохицуулаг бүх юм өрдөнд бүрдснэ дараа манай нөхдүүд бол одоо ажлын хаан алтан сахан цагаан зэрчилж одоо эддэрс нүгүй тэмцсэн гэж бар болно. Энэ баг 2 жил болохгүй тоотой 22 сар болсон юм ба. 20 хэдэн сарын хуучхаанд энэ 3 одоо 2 ном 1 фильм зү дагалдсан одоо энэ хор бичлэгүүдийг хийж аргана гэдэг үү. Нэлээд одоо хон хуучхан нэлээд одоо том ажлыг хийсэн шиг санагддаг. Энэ нь одоо маш ариун хүмүүсд оролж ирсэн. Германын коммунистын бүлэг дүрмэсгэн ч гэсэн маш ариун хүмүүсүүд байна. Тэдгээр хүмүүсүүд одоо энэ дүрмээс

0: байрлан талархаж байгаа сэтгэлгээ айдхийг ер нь гаригийн 6-8 амралт, гаригийн амралт чигээр одоо ажил амарч чагаан юмд зэжилж, юмд зориулж энэ ажлын төлөө шуурхаарч сүлд бүр хайр сэтгэлээс тай болоод маш их амьдралын утгалуутай ажлыг хийж ах шиг сэтгэлээ төрүүлэх хүн бүхэн төрөлдсөн. Тэгээд ингээд ажил даа нэг сайхан хянамгай одоо ер нь тэдэсгээд багш нар тэдгээр хүмүүс үтээсээ маш таа нарийн харилцаатай болсон. Өдөр таймны хоёр утас тусан бид нар зутас аван ер нь энэ ажлаас астаан өөр ажлыг хийсэн ярилцсан. Ингээд байж яг сайхан тэр хүмүүсүүдийн юу бодож байгаа сэтгэж байгаа манай үшин хүмүүсүүдийн одоо нэнди зэтгэлийн тухай үйлчлэл боддгийг ус энэ номд тусгаж агуулсан байх гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ зам бол голдуу тэр нэг амьдрал үйл явдал үлгэрээр гол шижин болгож энэ талын бод идэв уудал бичсэн юм яцтай.
1: Тийм ээ надаа яг тухайн үеийн цаг үеийн бас их одоо өдөв одос бас хомс гэхдээ хүмүүсийн хоорондох одоо нөхөө хайр сэтгэлэг нөхөрлөл энэ бол их жузаан байсан цаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо мөнц одоо харилцаа явуулчаа байдаг баха. Эдгээр хүмүүс маань.
0: Тийм тийм. Юу нэ мэнчин одоо орцсон хоёр орны хооронд харилцаа явах бол өнөөдөр өдөр одоо маш сайхан явагдаж байна. Хожим залуучууд залууны үеийн хинэ биеийн дээр гэсэн улам сайхан өдрөг улам сайхан чөлөөтэй улам нягтд болон гэдэгт итгэж байна. Одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо юуштай цадилгуурийн чаг үе одоо нутгийн гаралт юм уу одоо Нанжин хотын төрүүний соёл юм уу ингээ харилцан уусулчиж харилцан нэг нэгээс нь сурч жийл маш харин бий. Тэгэхээр ер нь бид нар энэ ажлаа дамжуулаад хийдгийн жор дуугар одоо бид нар эдгээр хүмүүсүүдийг санагалсан одоо энэ үлгэр үйл явдал юм бол одоо мэд явах чухалтай санагдаж байна. Бас нэг нь бол одоо нэг гол нь одоо хожимын хүмүүсүүд хоёр орны харилцаагийн улам сайхан нэгтэй болгож Нанжин удаад ортос ийм хөв байдлаатай ийм түүхэн ийм хөв чохолтой гэдгийг бас хожим хүмүүст мэдүүлж энэ нарийн хүмүүсүүд энэ хоёр хачаа хадгаан улам нэгтэй болгож өөрөөр хэлбэл тийм үйл ажиллагаа өгччихдэг байхаа гэдэг нь тийм бай. Нэгэд хүн бол одоо Нанжин хотод амьдарч байна энэ зэрэг тэрвисийн сэтгэлд залуусууд өнөөдөр Нанжин хотод амьдарч байгаа нь нэгэд олон бай. Тийм учраас бид энэ суулжлахын үед очиж сурвалжлаад өрөвтөн жийг ном гацны дараа Нанжин хотод тэдний галт гардуулъя гэсэн юм санаатай. Тэгээд тухайн үедээ нэлээд 10 хот осын эсний өдрийн нээлтийн өдөр бас 100 гари цэгээтэн тухайн тал руу ирсэн. Тэгээд энэ ажиллагаанд оролцоод хэдэн маш баяртай. Манай үүснээ намын хороо засгийн урд нь улс төрийн жүлгэн мод одоо гол нь нэрлэгдсэн байгууллага. Манай намын хороо нэгдсэн харинтай. Манай хамжуучлоо манай үндэстэн хэрэгжүүлж өгдөг чуун томтын үндэстэн хамтын зөвчийн нөхцөлтэй батлах их хэмжээний хэм хүчлийн бас манай удаан мөчөр бодсон юм суу сүйлийн үеийн төв хүчлийн хамаа бүхий байгууллага бас хүн томж оролцсон байна. Тухайн талбарын дараа одоо бид нутгийн гаралтай хамтдэр гэсэн тэгвэл гэрэл зургийн өтөлийн дэлгэн үзүүлгийг явуулсан явагдсан. Тэр дэлгэн үзүүлгийн бүтээл нь бол одоо сайн ярьсан юм чог жолоо гэдэг номд орсон 600 гэрэл зургийн дотор хэ. Тэгээд ончлох тайшиг 60 бүтээлийн тухайн талбараар дэлгэн харуулсан байна.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд Нанжингийн Сөхөтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр чог жолоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошуунаа улс төрийн жүжиглөгөөний дэд тэргүүлэгч Оюун Билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж Дээж Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр Гаргийн 3. Бэлгийн үлрэлийн 6 дугаар сарын 30. Үрэмшдэ үйлдэ заримдаан чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: 10 дугаар хугацаана Евран засхорна намын хураан 9 дугаар ээлжэна эргэн байцаалт хариу тус гажлаан бүгдийг нь биелүүлсэн.
1: Чин шоужон эркин туны аз еврон засхурна ерүүл хамаалал ерлмэнтэн зөвлөлд байцаан судул гэж ярлдсан.
0: Нэг сүүг урсгал усныг элсэн говийг өмдөлж, гурван нэгэн хүмсэс сэтгэл нэгдэн кök тавайныг цогцлоо гэхээ ширс медалийн, олон тэмнээ оюун ухаан усны ашиглалтын өрлөг кашаг цогцлоо гэхээ дүмд хэсэг.
1: Дээр хагсэлд бикорна мэнгэн гэрэлгэн ажилгаанд, Ерөнхи хэмжээний тогтунаар нэмэгдсэн бүтцэн үргэлжлэн шилдэгсэн гөрөн мөнгөний нийлүүлэлт эврэн өртгөн буурсан чөлөөт улсхийг гүнз гарал нохгүйсэн сайн байдал илэрсэн.
0: Эврэн засхорны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хороо сонон медаль нийтлэг хүрэл гэж Шинжангийн уйгур эврэн засхорны Көнгийн ясч нарыг акулах дүрмдөд тайлэмч гэсэн.
1: Шинжангийн сэрүүцэн зугаацх зугаацл үргэлжлэн хөгжөнтэй байх зэрэг агуулгуулна.
0: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань. Еврон засхорны намын хураан байрлуулдаг өнөслөвөл 10 дугаар хугацааны еврон засхорны намын хураан 9 дугаар ээлжэнэ эргэн байцаалт энэ хариу тусах ажлыг шидрэв бүгдийг нь биелүүл бай. Тус ээлжэнэ эргэн байцаалт нь хариу тусах төлөвлөгөөр хариу тусах ба эргэн байцах дүүрэнг нь нэгтнээр хариу тусахыг үйл дуусна арга хэлбэрээр явуудва. Төлөрнгөөр хариу тусахгүй хуралдаа эргэн байцаалт илрүүлсэн тухайн асуудлыг зарлан мэдэгдэж, эргэн байцаач цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгад байрлуулах юм. Еврон засгорны намын хураан шүүж Чэн Шаожан хуралд оролцсон хамт үхгэлж. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Турниас хурлыг эрхэлв. Еврон засгорны намын хураан дулаан эргэн байцаах дүүрэн Тус ээлжэнэ эргэн байцаалт эргэн өссөн орн шууд хариат 6 цагаан мэтэр дээрвэн нээлт нь орн орн хариат дээрвэн улс нэмчлэл дааж ахлуулд нэгт нэгээр эргэн байцаасан байдлыг тус бүр хариу тусах ба хариу тусах гэдэг нь чухал зүйлсийн ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чухал нэгдүүлтийг гинзэх асуулсан ойлгож эргэн байцаах ажлыг өрнөлгийн чухал чинэрийг гинзэх таньж Иргэн байцаах ажлыг сайнар гэх хариуцлагатай сэтгэлгээ, өөрөктэй сэтгэлгээ нь юнин гэж хандах гэж. Улс төрний иргэн байцаалтыг өргөлжлөн гэрэлсгэ харуулж, иргэн байцаах хурцд сэлмэн үйлдэлийг нэгэн сайнар бадруулах хэрэгтэй. Нэгэн эрс бат гоор, нэгэн лаптын суртал, нэгэн чанга шаардлага, нэгэн хүчтэй арга хэмжээгээр истор ээлжэнэ иргэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгах гэж. Иргэн байцаалтны сүйэлчин хугацааны ажлыг лабдун сайнар гэх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга бодтаруулж, иргэн байцаалтыг класс намын зугаан байгуулалт нь гол цусны хариуцлага. Шүүжигийн 1-р хариуцлагатай хариуцлага бол удирдах багийн бүрэлдэх нь нэг ажлын байранд хос хариуцлага үргэлжлэхийг чангадах. Цэгцлэн сайжруулах төслийг нарийн кинема тогтоож, Цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж, цэгцлэн сайжруулах их данс байгуулна. Зүйл зурвас дараалан сайнар цэгцлэн сайжруулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулахдаа кинэл тавихыг чангадахж, саклуут байцаах кинэн байцаах албан байгуулга болно. Зохион байгуулах салан мэтрэн кинэл тавих тушаал хариуцлагыг бодтааруулна. Байцаан судлал гэж кинэн жолгадах, болзон ярилцаж сануулах. Тухайн царанд нь байцаах зэрэг ажлын хөжилцаа нэгтгэж, хааш яашаар цэгцлэн сайжруулсан, гудал хуурмгаар цэгцлэн сайжруулснаас чанга хариуцлага асуух хэрэгтэй. Үр бүтээлийн хэрэглэлтийг гүнз гаруулж, мөн дурын сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг харилцан үйлдвэрлэхийг баримтлж, эргэн байцаалтаар цэгцлэн засч сайжруулахыг акулах, Иргэн байцаалтар байгуулалтыг ахгуулах, иргэн байцаалтар засалтыг ахгуулахыг үргэлжлэн ахгуулж, нэг асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулах, нэг жиг то

0: зэг бүрэншүүлэн нэг хүрээг дүрмжилгийг гүйцэтгэх гэрэгтэй гэвэ. Эргэн байцаах хугацаанд Еврон засгарны намын хурааны эргэн байцаахад гүлэн бас зарим удирдах кадрын асуудлыг тусгасан сүйгчийг хураан авч холбогдлолтой тогтоолын ёсоор нэгэнт Еврон засгарны сахлууд байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөл Еврон засгарны намын хураан зохион байгуулах хэлтсэрэг холбогдлолтой талд шийдвэрлэл гарч шилжүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн Еврон засгарны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан Еврон засгарнаа хэрэглэгч Аркин Туниаз 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Еврон засгарнаа эрэл хамгаал эрэл мэндийн зөвлөлд байцаан судалт хийснэ хамт ярилцваа. Чэн Шаожан чиглэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эрүүл энхэ дундад улсын бүтээн байгуулалтын тухай чихэл өглөлтийн гүнзгий сурлцсан төөршлүүлж шин ковжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төөршлүүлж нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж дундуудын нэмснээ хамтын цогцын үзлүү хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Ард түмнийг дээдлэх, ам насыг дээдлэх ойлгогдохны гүнзгий үйлдэлгжүүлж эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар акулж эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн үйлчлэг ана чидвэр болон кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Шинжангийн эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг шин шаттай гаргахыг акуулах гэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгарнаа өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах төвд өгчөө. Өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах тоног төхрөмжийг байцаан үзэж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах ажилтнуудтай суулзаж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах Игнаан байгууллалт хайлдвэрт өвчийг байцааж урчлан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгов. Еврон засгарнаа ардын эмнэлгийн хороод алс эзэмшилтэй эмнэлгийн ухаанаа төвийг байцаан үзжээ. Эмнэлгийн хороон битэн байгуулалт, эм эмнэлгийн үйлчлэг, олон төмнөө өвчин үзлэх зэрэг ажилдаа байцаан судалт хийв. Еврон засгарнаа эрэл хамгаал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн хулгуудтай газар тасаг төгөрчээ. Бүх орноо үндсэн шатын эрэл хамгаалын ажлын агцсан байдлын танилцуулгыг сонсва. Дараа нь Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгарнаа эрэл хамгаал, эрэл мэндийн зөвлөлийн өдөрт багийн бүрэлдэхүүн эрэл хамгаалын системийн хулгуудтай нэгц болон кэсэг эмнэлгийн хураан хариуцлагат нь нөхөр хийгээд Еврон засгарнаа хулгуудтай нэгцэн хариуцлагат нь нөхөртэй ярилцсан суулзаж бүх орноо эрэл хамгаал, эрэл мэндийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсва. Чэн Шаожан чиглэлжилсэн. Эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг акулах болвол аливаа эмчтэнэ олон тэмнээ зул жиргал амар амгалан нийгмийн их талын эв зохицуул тогтворжилдөө холбогдох чихэл их ардын амьдралын инженерин ардын сэтгэлийн инженерин мөн чинэр сайтай эм эмнэлгийн эх байлгийн багтаамжийг өргөтгөх нь дурагш буулгах ба уран бисийг тэнцвэртэй байрлуулахыг төрөгтгөж Шинжангийн олон улсын эм эмнэлгийн төвийн бүтээн байгуулалтыг идэвхтэйгээр акулж улс ба Еврон засгарнаа шатын Орон бүсийн эмэмлэгийн төвийн үлгэр үзүүлэн котлон дахуулах үйлдлийг гүйц бадруулна. Аймаг шан хоёр шатын Алунаас байгуулсан эмнэлгийн хорааг байгуулын хүчрхэгжүүлж, үндсэн шатын эмэмлэгийн эрэл хамгаалын үйлчлэгээнээ сүйрийг бэхжүүлэн, эмэмлэгээр Шинжангийг туслахыг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, орон бүс хот кодагийн эмэмлэгийн үйлчлэгээнээ хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ өвчин үзүүлж, эмнэлэг олдтой сэтгэл ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрэл хамгаалын амар түвшинээ халахвжиг бат бэхжүүлж, эмнэх ба сэргээлхийг хамжуулцуулахыг чангатгаж, орон аймаг шан гурван шатын олон нийтийн эрэл хамгаалын системийг бүрэншүүлж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах байгууллагын голлох чидврийн байгуулалтыг чангатгаж, күнд их хайлдвэрт өвчийг сэргээлэн хязгаарлах ажлыг боттагаар атгаж, Олон нийтийн эрэл хамгаалын бачин байдлыг аргацх чидврийг дээгшлүүлж, улсын хайрлах эрэл хамгаалын хөдөлгөөний гүнзгий акулж, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ ам нас нь эрүүл мэндийг сайнаар сакан хамгаалах хэрэгтэй. Кити дэмэмлэгийн ажил үйлс болон ажилсын дээр ясны нэртэй хөгжилтийг акулж, кити дэмэмлэгийн үйлчлэгнээ системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, голдлогтой кити дэмэлгийн хураава, онцлогтой тусгай салаан байгуулалтыг чангатгаж, кити дэмэмлэгийн үйлчлэгнээ Тор сэлжээг бүрэншүүлэн, китид эмэмлэгийн чидвэртний күмжилгээ күчилцээ нэгтгэж, китид эмин зээгийн бүх келгасын байгуулалтыг төрөгтгэж, китид эмэмлэгийн өдгөөчлсөн ажиусжилтийг акулж, Шинжангийн китид эмэмлэгийн эх байлгийн давуулгыг ажиусан давуулаг болон ковжилтийн давуулаг болгон хувирлах гэрэгтэй.

0: Күм наймнаа ажлыг лавдун сайнаар хийж, шин цаг үеийн күм наймнаа хөгжилтийн дайлт гудалгыг бутааруулан, төг амил харгалзалт найдан буужуулахыг ихээр хөгжүүлж, настаачуудын эрүүл мэндийн ажил үйлсийг зохицуулан нахуулж, күм наймнаа кепчнэрийг хүчлэн дээгшлүүлж, Шинжангийн күм наймнаа дээр ясч нартай хөгжилтийг агуулах хэрэгтэй. Эмнэлгийн ажилтнаа Игнаг байгуулан күчрэх хөгжүүлж, оруулан күмжүүлэх үлдэн хэргэлхийг зэргээр атахыг баримтэлж, дээр кепчнэртэй эмнэлгийн тусгай мэрэгжлийн чидвэртнаа Игнаг төрөгтгөн нэгтгэж, эмчийн ёс морал, эмчийн сүртлийн байгуултыг чангадах нь, төв чигчи кев сүрдэлдээ эмчлэх орчин тойрныг бий болгож, эмнэлгийн ажилтнанд санаа өргөн хайрлан халамжилж, санаа өргөн хайрлан хамгаалах үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтсыг бүрэншүүлэн, эмчиг күнтгэж, эрүүл хамгаалыг чихэлжлэх, сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намын эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн ажилд болсон бүхтаалийн үдрдлгийг чангадахж, эрүүл хамгаалын системийн үдрдах багва кадрын Игнаг байгуулын хөчөргөгжүүлж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, эмэмлэг эрүүл хамгаалын байгуулын өөрчлөлтийг гүнзгайруулан, намаа бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан нагуулж, олон тэмнээ хажуутгийн илжирэн дураатсан асуудал ба төв бүс суртлыг төвлөрлөн цэгцлэн засахыг гүнзгайруулж, кэргээр цэгцлэн сайжруулахыг акуулах, засалтыг акуулах ажлыг сайнаар атгаж, эрүүл энг Шинжангийн бүтээн байгуулалт бат чанга батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хаден Кавин, Кайсар Абдкерим хөтөлбөрт оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн маань 8-р сарын 11-ны өдөр Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгуугаараа Вигн нарынхад дундад ардулсан уурхан гаралтын эх байлгын хууль Шинжангийн уйгур Еврон засгийн уурхан гаралтын эх байлгын хамьяалтын дүрм Шинжангийн уйгур Еврон засгийн уурхан гаралтын эх байлгыг хайм байцаах гурал улт кинэл тавьж хамьяарах тогтоолын хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалтыг байрлуулах хурал гэжээ. 90-ш үеийн Ши Жинпинг нь улсын энергийн амар түвшинд тухай ажхал өглөөдийг Гэнзгаас суралцсан дуушлуулж, Евран засгийн намын хураан байрлуулдаг шаардлагыг нарийн кинем гавтааруулж, уурхан гаралтын эх байлгын хуул цааж хуул тогтоол бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг агуулж, уурхан гаралтын эх байлгыг хайм байцааж нэн хөгжүүлж, ашиглах ба хамгаалахыг хуулийн ёсоор хэмжих дараатаагаар агуулж, Уурхан гаралтын эх байлгын давуулгыг ажилсан давуулаг, хөгжилтэн давуулаг болгон нэн сайнар хөөрүүлэхийг акуулж, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясын нартай хөгжүүлд 15-р 5 жилийн сайн ихлэлтэй болохыг акуулж, улсын энергийн эх байлгын амар түвшнийг хамгаалахад шинэ хөнгөмөр зүйл гарч ирмэх хэрэгтэй гэвэ. Евран засгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрад өвл хуралд оролцсон хамт үкэлвэ. Хурлаас ааж аргасын. Уурхан гаралтын эх байлаг болбол аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чихэл бөөдсөн сүйэр болно. Уурхан гаралтын эх байлгыг хам байцааж нэг хөгжүүлгийн улсын аж ахуй ардын амьдрал болно, улсын амар түвшинд холбогдно. Уурхан гаралтын эх байлгын хууль цааж хууль тогтоолын хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг агуулх юм болбол 90-ш үеийн Ши Жинпинг нь Шинжангийн ажлын тухай чихлийг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэг санааг эрс боттааруулж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гээд сонвчтай бүх талаар төвөгтүүлэх боттой ажиллагаа мэн. 5-1-д айлдах бодлогын байр тогтоолыг сайнар боттааруулахыг хуулийн ёсоор ахгүйлж, манай улс уурхан гаралтын эх байлгын амар түвшнийг үнэнг батламжлахын боттой хэрэгцээ мэн. Шинжангийн уурхан үйлсэн дээр ясчнарчлаг хөгжүүлдэг акуулж, онцлогтой давуулахтай өдгөө ажилсан аж үйлсэн системийг төрөгтөн байгуулахын күштэй арга хэмжээ гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн, хөрөглөх тасны шийдвэрлэгчч нартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хөрийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хууль цаажин тогтоолтой нэгт байрлуулан, тус удаагийн хууль хэрэгжлүүлэлтийн байцаалт нь харалдах шаардлага ба голдлох дагуулгыг оновчтой эзэмшиж, асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж, уурхан гаралтын эх байлгын амар түвшнийг бүх талаар батламжлах, уурхан үйлсэн эрх бэлсэн эрхийг данслах дүрм, уурхан үйлстэй хэргэлх газар нь олон ичгсэн хэрэгсэл шаардлага, уурхан орны амь ахуйг сэргээх зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль хэрэгжүүлэлтэн

0: айцалтыг лабдуунаар өрнүүлж, хуул цаажин хуул тогтаалыг түүртүүлэн хэрэгжүүлгийг гэнэсгээр үл гэрэгтэйг ива. Хурлаа шаарцын. Зэв алуу намжилтан үзэлтэйг батбийг бий болгон үйлдлөгжүүлж, ажлаан нэгэлтэй төлөвлөгийг чангадхийж, хуул хэрэгжүүлтэн байцалтын яс жинрэг болон боттой үр бүтэмжийг чангадхийж, Евран засгорноо намын хуран сануур гэж байгаа, олон тэмнэ анхаарж байгаа тухайн асуудал гэхэд хууль цааш хууль тогтоолыг түгшүүлэн хэрэгжүүлэхийг хязгаарлаж байгаа кочрт асуудал, төвөгт асуудалтай байрлуулна. Байдлыг гүнзгий ойлгож, нарийн хинамга дүнэн задлж, хууль хэрэгжүүлтэн байцаалт нь хандлагтач нэрийг татралдгүй чангадах гэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлтэн байцаалтыг хууль цааш нь ерэн мэдлэгийг түгээмжлэх ухаарлалтаа үйлдүүлж, нийгмийн албад талгсан хуулийг суралцах, хуулийг мэдэх, хуулийг ойлгох, хуулийг сак, хуулийг хэрэглэхийг ахгүйлж, уурхааны үйлсийн дээр яс чанартайг өгжүүлтийг ахгүйлхд хуулаар засах хөдөлгөгч энерги нэмрэл хэрэгтэйг ива. Юсупча Мамат, Еврон засгорны ардан засгийн ордон уурхан гаралтын эквайлг нь хууль цааж хууль тогтоолыг түгшүүлэн хэрэгжүүлсэн байдлын харин мэдүүлэлтгэв. Пиншинлай хурлыг эрхэлвэ. Еврон засгорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэргийн 8 нэгцэн нэхвэрлэн харин мэдүүлэлтгэв.
1: Одоо нэг сүг урсгал усны элсэн говийг өмдөлж, гурууны хэмсэс сэтгэл нэгдэн көх тавааныг цогцолваа гэхээ ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр олон тэмнээ оюун ухаан усны ашиглалтын өрлөг кашааг цогцолваа гэхээ думд кескийг сонсхья. Эквичкийг Шинжангийн радио телевизхоран сөрүүлжүүлэгч Гоу Мэнхүй, Хамит Абд Рэхи, Тангшуэ Чэн, Гүлбахаар Турсан сөрүүлжлэн бичвэ. 8 дугаар сар болвол яг дайчин сүвгийн усн эрвэх хугацаа болно. 73 настай Айсан Курбан Ачкөвнанын гараас хөтлж, Чирья Шана Нур Сумна дайчин сүвгийн ихэнд хөрвө. Настан Долгаалн нурсч байгаа сүвгийн усыг үзад, сүвгийн ихна Чолон ханыг илвэж, энд сүвг засцсан өдрмудаан эрэх зүйлвэ. Тэр келхтэн, энэхүү сүвгийг бидэн нэг нэг хөрзаар малтаж гаргасан юм. Тэр үед амьдрал маш хатуужилтай байсан бөгөөд күчир бэрхшилжгийн маш улам байсан билэ. Күчир бэрхшилдэ тулгуурвал бидэн хамтаар арга бодон шийдвэрлж, дайчин сүвгийг засч гаргасан мөртэн маш сайн зассан юм гэвэ. Дайчин сүвгийн гайхамшигын үй үйн сүвг засагчдын ажил хэж үйлс битайк оргулом халуун сэтгэл ба шургуу хатуужилтай хөдөлмөрдө түшгэлснээр барахгүй. Төлийн бэрх хатуужилдаа барилгын ажил хийх нөхцөлийн нэмчгийн хамгийн эгэл бурагжин ардын оюун ухааныг илрүүлвэ. Каната босоо хөдгийн келвар нь сувгийн нэгэн. Үерийг залж элсэг урсах нь сувг засах зэрэг алуу эндэстнэ битэн байгалагчид таван зүйлийн боттай хэргэлгэнэ шинийг үйсгсэн мэрэгжлэр дайчин сувгийн барилгын ажил дүмтгөө аль олон кучиртэй асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлвэ. Түйна доторко хоёр зүйлийн шинийг үйсгсэн мэрэгжлийг бүхэлсийн усан ашиглалтын байрлагын битэн байгуулалтад дэлгэрлэн хэрэглэвэ. Сүүг засах явцдаа чулуу зөөх болвол бүхэл байрлагын хамгийн их боомлол болж байжээ. Дайчин сүүгийн бүх шугамдөө 58 тэмн 8000 куб метрийн өндгөн чулуугаар нэвчгээ сэргэлг хашлах босохгүй чахал тавайсан болохоор өөр эргэнтгэ чулыг хэргэлж барснаас хоор битэн байгуулагчид 10 кэдэн төвчлэн 20 км-ийн хол гуй сайргаас чолуу төвж, дан кэсэг чолууна күндин 50 жирин жингаас сүн өнгөрө жингдэй күрчээ. Цул кэмнай күчээр үйрч сөөхтөө маш их көдлмэрин күч зарсуулдаг мэртайн үйр бүтэмжин чихтур байва. Энэхүү күчэртэ асуудлыг шийдвэрлэхин төлө, барилгын газрын мотчин болон 1-р фронтын ажилчид дакан давтан туршилт гэж өөрчлөн сайжруулж, Чолуу ерхөө модон бүтстэй Канатаг кеж гаргуа. Канатаг ут ахрын адилгүй 6 модыг ам сэрийг нь тааруулан үгүлж жааз болгож, Чолууг дор кескин ахар жаазын дээр лавдан хавчуулан тавьж, дээсар баглан тогтуржулж, күшлөхтөө адил тэгш болж, Чолуу ерхчгөө күч харвилж болох болсан байна. Одоо өсөхтөө ялангаа байсан багжин тохан жилд Чолуу зөөхтөө маш их үйлдэл үзүүлж, Нэг кэсэг элсэн цөлтэй тэмцсэн гайхамшигт он сарыг гэрчилсэн юм. Чирья Шана Нур Сумна 4-р зэргийн байцаан судлагч Нур Мамат Режефин аавын дайчин сүүгийг засахтай оролцож өнгөрчээ. Түүнэ гэрте аавынхын хэргэлж өнгөрсөн Каната одоо хүртэл хадгалагцаар байна. Тэр хэлэхдээ энгийн үед 50 жингийн чулууг үүрч чадахгүй юм. Гэтэл Каната хэргэлвэл 100 жингийн чулууг үүрч болно гэв. Хамга сүлүү кюмигий гайхуулсны болвол босаа худгийн келвараар дэс давгарх хуван ус татсан сүүгийн нэхэн бев улсын явдал болно. Эм болвол бүх барилгын гол ажил болно. Тохан үед бэлэн хөх зүрэг гэж байхгүй байгаад тохан үед чирээ шана ардын засгийн ордна усан нашгалтын салаан дэд дарганы тушаал үргэлж байсан Дайджиян мэрэгжлийн ажилтудаа давхуулан өдрөр хань хэмжиж ороогоор нүүрсэн тосон шүмрийн дор эргэн сүүж дөхөн бодиулыг загварыг судлан яралцаж модон шидэм нарин нээсээр уснаа урсхлыг дураалгаж дахин давтан туршилт хийснээс хоор тэд нь энэхүү өвөрмөц бүтцийг бүтээлч шинэртэйгээр зурж төлөвлөн гаргасан байна. Дайжиян сөрүүлжүлэгчдэг хэлэхдээ дайчин сүүгийн босоо худгийн келварийн сүүгийн нэхэнд босоо худгийн дэс давхаргах хуван ус татах келварийг хэргэлж түүнээ онцлогийн даруй дээрэх давхаргын үсийг татаж юралын давхаргын элсийг гадагшлуулах болохоор нур голын элс шоран агуулгацсан их байх боттой байдалд маш тохирно. Энхүү мэрэгжлийн Евран зас хурна шинжил кухан техник мэрэгжлийн үр битайлын 3 дугаар дэсэн шагналыг хүрдсэн хамт ихтэй сургуулийн усан ашиглалтын заах материалд найруулан оруулва. Манай сүүгийн нэхнэ байрын үүлд их өөр болохоор газрын байцын налууцсан их усын бас төлөрөнгөө учраас урсан ирсэн усан чулуутай элстэй урсж ирдэг. Тиймээс бид энэ дээрэх давхаргын усыг татаж Юралын тунсан нээсийг гадагшлуулах чихэлтэй байж, дурын нэг хонхол байна. Хонхлоор ус тач гаргана. Түүнэ амжилт олсон газрын даруй үүнд байна. Сүүгийн нэхнэ үр бүтэмжийн маш сайн болва гэв. Чирээ шана дайчин сүүгийн дурсахлын ордонд алио эмцэтнэ олон тэмнэ мөр зэрэгсэн говтугаар дайчин сүүг засч байсан будуггө гэрэл зураг тавиатай байла. Одоо юсхтө бас л кэмсийг гайх шалдуулна. Тэрхүү хатуу бэрхшилтэй он сард алива эмцэтнэ арт түмэн барилгын ажлын 1 дугаар фронт төгөрч Күмэн бүхэн өмнгийн гавшхал нь орж Күмэн бүхэн хариуцлага үүргэлэн хариуцлагаан гүйст гэж нэг күмжгэ хариуцлагаан төлгөлцөн зайцуулж хойш цохорсонго уулж алдахыг бутх Күмэнго вила. Дайжиян болвол дайчин сүүгийн битэн байгуулалтын гол мэрэгжилтэн болно. 1955 онд Уханаа усан ашиглалтын сургуулаас төгсснээс хойш тэр санаачилгаас нь ураадлагыг Кюрэлэн дахч Шинжаанд ирж утх хугацаагаар Хотан аймгийн Чирээ шаанд ажиллан амьдарч нэг насна оюун ухаан хүчин чиглэлээр тухайн газрын усан ашиглалтын битэн байгуулалтад зориулжээ. Тэр хэлэхдээ дайчин сүүг яг миний күүктэй адил юм. Би Шинжаанд ирсэн болохоор күчир бэрхшлиг даах бэлтгэл тавила. Би энэ сүүг засах болснаас күчир бэрхшил, ядрал, зовлон төрөмшгээс бүр айхгүй юм. Би төлөвжилг, зүрх төвлөг, барилгын ажлыг биярн кэвэ. Миний бодхоор дайчин сүүг үйлдлэн бадруул чадвал эврийн бидэн осолдохгүй мөртэн чирягийн арт дүмжиг осолдохгүй юм гэвэ. Айса Курбан өнгөрсөнд дайчин сүүг засах ажилд 20 шахуу жил оролцжээ. 2016 онд тэр дайчин сүүгийн 10 дугаар номертэй хамьяалтын өртөнөөс насна амралтаа гарчээ. Одоо Ачкёган дахулан дахин нэг удаа дайчин сүүгийн эхэнд гөрч хагас өнгөрөө зуна дарааг дайчин сүүг мөнөл өнгөрсөн тагаа найдал бат бэк байж үерийг залах, элсийг урсгах, услуулт, ус хангах, чихэл үйдлэн үргэлжлэн бадруулж байхыг үзад наст нь маш баярлж байла. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөндөө алива өнцтнө олон түмэн дайчин сүүгийн хажууд хамт идэж, хамт хонж, хамт хөдмөрлж байсан байдал тархинд үргэлж илэрч байдаг юм. Дайчин сүүгийг засах хугацаанд алива өнцтнө ахトゥ эгч охин дүүнаар хамт идэж, хамт хонж, хамт хөдмөрлж, олон нарын бэлгэмд нь эв зогсолтой байж, тамир тенка уйдх үед хажуутг ажилчин найж, сүм санаачилгаас нь хавсардаг вилэ. Үйлэн нүлүрд нүхэнгэр кийтэн болохоор улнаар нь шахалсан хондог вила. Кена гэрэ күчирдэлтэй болж, кена биен эвгээ болвол улнаар нь бүрэ хавсран харгалздаг. Заримдаан ажлаан кеж бараад амарх үйдэн улнаар нь гар кенгэргэн цогч, жавап, дутар көгжімдэж, мэшрэп бэжгэдэн баяр күрэр билхан байсан билагэвэ.
0: 15 дугаар

Он жилийн эхлэлд шинэ айн ирэхэлдэн тэмцээ. Синьянгийн радио телевизийн сургуульч баалгана медиансар болвол 8-р сарын 11-ний өдөр Евран зосгорны ардын заскын урднаас сони медаль алуун гэр Мэнгүлгэгэр Евран зосгорны дээр ячин нэртэй хөгжүүлдэг дэмжих сони медалийн эхлэлг уурл гэж. Дээр хагас жилийн бүх орны Мэнгүлгэгэн ажилгын байдлыг сарлан мэдэгдвэ. Хуралд дүмдэд улсын ардын банкын Шинжангын Уйгур Евран зосгорны хуваар банкын намын хураан гэшүүн банкын дэд дарга либо таньчлан ялхтан. Дээр хагас жилдээ бүх орны Мэнгүлгэгэн ажилгаанд ерөнхий хэмжээний тогтуунаар нэмэгдсэн бүтцийн үргэлжилэн шилдэгсэн Көрөнгөн мөнгө нийлүүлэх Еврэн нөтгөн буурсан жилатай уулзахыг гүнзгарвлан ахуулсан сайн байдал илэрчээ. Еврэн зосгорно 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтэй болох ба ажах бүгэн дээр ясан нэртэй гүвжилт бат бик Мэнгүлгэгэн тулгарлахан ава. 6-р сарын адик хүртэл бүх орны нийгмийн хөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийг хийж байна. Хадгалалт 6500 дүнжир төгрөх гэрчээ. Адил хугацаанд ка сууна 9-эгэд өөрөнх байр нэмэгдэн. Нэмэгдлэн хурцын залгаар 30 сар өнгөрөх бүх улсын дүнш нэмэгдлэн хурцаас дээр болж. Хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх батламжийн чиглэл нь өргөлжилэн бийгч байна. Ардын зуусны алиас жилдэн зээлгэн өлдөртгөө. 3,700,000 дүнжир төгрөгдгөрч адил хугацаанд ка сууна 6 цагт улаан хуяар нэмэгдэн бүх улсын дүндэс хэрэг хэмжээнаас 1 цаг 500 хэв дээр болжээ. Шууд Көрөнгө мөнгөний нийлүүлэх нь үйлдвэртгөө 2,700,000 дүнжир төгрөгдгөрч адил хугацаанд ка сууна 13 цаг 6 хуяар нэмэгдэв. 6-р сарын адил хүртэл Эмшинянгийн 5-8 зүгийн зээлгэн нэлдвэртөө адил хугацаандхаас 109 хуваар нэмэгдэж бүх орны дундч хэрэг хэмжээнаас 2,300 хувь дээр болж урамсан ажах үгэн тэнц хүртэл хөвжөлтийг хүч тахгүй болгоо гэвэ. Энэ хамт ман уран Мэнгүлгэгэн 5-1 ажилда анхаарлаа төвлөрлөн итгэмцтэй зээлгэн эквайлгийг нарилаг оногтойгоор тохируулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжил бузурдалгүй байх түгээмэл харгалзал кертаг настачтан натрамж туучилсан зэрэг 5-1 голдлогтой кюрата байрлуулан тусга зөвлөн тэрэн бодлогыг иж бүрдүүлж айл төвшрөн нөхөрм өг тогтцыг байгуулж онцлогтой туршилтын цэгийн тэрэн зүйлийг боддоорулва. Либок ялхтан шинжлэх ухааны техник мэрэгжил Мэнгүлгэгэн 3 жилийн тусга зөвлөн ажиллагааг эхлүүлж бузурдлгоо төрөл зүйлийг дэмжих Мэнгүлгэгэн төрөн бодлогын системийг тодорхойлоход өгүүлдэржүүлж Мэнгүлгэгэр кодд тусгыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дэмжих 8,000 төмнө голдлогтой үүргийг гүнзгийрүүлж кодд ажих хүүгэн тоног төхрөмж амд мал зүрднаар барьцаалах гэхэд ер нь үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дэмжих гарах хэмжээ гаргаж насажт натрамж Мэнгүлгэгэн 5-1-ийг дээшлүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Туучилсан аж ахуйг нь аж үйлсээр дэмжих хүчилсээр нэгтгэж, туучилсан зүг хэлбэрээр нь хөвөрүүлэхдээ чиглэмж болгоно. 6-р сарын ад хүртэл бүх орны Мэнгүлгэгэн 5-1 ажлын зээлгийн үйлдвэртөө адил хугацаандхаас ууна 14 цаг 6 хуваар нэмэгдэж, аль бас зүйлэн зээлгийн 143 цаг нэхэх үе гэсэлвэ. Энэ дотор шинжлэх ухааны техник мэрэгжил бузурдалгүй байх түгээмэл харгалзал кертаг настачтан натрамж туучилсан аж ахуйг нь аж үйлсэн зээлдэг тус бүр 116 цаг 5 хувь 110 цаг 9 хувь 117 цаг 5 хувь 120 цаг 9 хувь 112 цаг 8 хувьар нэмэгдэв гэв. Энэс хасаа бүх горн ардас эзэнсэн аж ахуйг Мэнгүлгэгэн үйлчлэг батламжийг өргөлжлөн бэхжүүлжээ. Көрөнгө мөнгөний нийлүүлгийг зохицуулахад тогтцоо төшөглөн аливаа төрлийн эзэнэлтэн гол цогцон хэрэгсэл шаардлагатай нарилаг оновчтой ажлаа залгуулжээ. Итгэмцэл зэргийн хангалгыг өргөлжлөн шилдэгж болох ба Көрөнгө мөнгөний нийлүүлэг эвэрн өтхийг дурхшлуулна. Улсын Мэнгүлгэгэн кинэлтэ хамьяалтын ерөнхө төвчнө Шинянгийн кинэлт хамьяалтын төвчнө намын хураан гишүүн төвчнө дэд дарга шиш ошаг ялхтан 2026 оноос 6-р сарын наадах хүртэл бүх орны ардас эзэнсэн ажиглуулын зээлгийн үйлдвэр тухайн нэг төбн 1,400 дүнжир төгрөгдөж
Адилх хугацаанд гэсэн 10 цаг 10

0: амин хайрны мэдэж шинас тавьсан ардаас эзэнсэн ажахлуун зээлгэн күйх мэгна кемжа дээр жилн адгас тиг цэг 24 зуунах дургшлва. Ардаас эзэнсэн ажахлуула гадаа даралжа шинжил кон техник мэрэгжил зэрэг голдлогта күрэн анхаарлан төвлөрүүлжээ. Зээлэг авсанг эркасны нийт 20 дулаан тэмн. Гадаа даралжа ажахлуулаас 3000 өнгөрө. Голдлогт ардын нэг урлуултын төрөлсөлөөс 35 шилэн сунгаж 50 зүлэн. Банкан байгуулмжиг нарилаг онуртагаар ажлан залгуулдуулан эргэн явж байдал ойлгодог хэдлэн жулаад иж. Итгэмжан сэргээх гэл материалын дутуу боловч гэл урдаар кюлан авч битаах гэл. Үйлдэхнэ шиний гүйсгэ зэрэг арх гэлбар адамжан ардас эзэнсэн ажахлуулыг холтурун гэрэнгэн мэнгэн нийлүүлгэдэг хүчиртэ асуудлыг шийдвэрлж байг ба. Даралхамд шинэ ангийн мэнгэн гэлгэнэ кинэл тами ярлтан товчаа. Еврон зосхор нь ардас эзэнсэн ажахлуулыг көгжүүлэн иктикийг ахгуулху альва зүлэн байрлуултыг хүргэлжилэн ботта аруулжээ. Хамьярлтан хариатуурна банк, даатхалын байгуулмжийг мэнгэн гүлгэнэ хангалган үргэлжлэн ихтгэд көтлэн жолаад иж. Мэнгэн гүлгэнэ үйлдэхнийг байлагжуулж, мэнгэн гүлгэг амдлэг тохруулн нэн ул нардас эзэнсэн зах дэлгүрн голцухсту, нарлдэг онуштагар ашкүртагийг ахгуулж, бүх орна ажах үгэн дээр ячинартаг үгжүлдэг хүч нэмэрл нагива.
1: Шинжангийн радио телус хоран сүрүүлжүлэгч Янжуугийн медальсар болвол 8-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Евран засгорны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хороо сунам медаа нийтлэг хурлгэж 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Шинжангийн уйгур Евран засгорны Ковингийн яс чинэрийг ахуулах дүрмэд тайлмж гэвэ. Дүрмийн болуулаа бэхүүлсэн Ковингийн ажилсан Крантгийн анхдагч яс чинэрийг ахуулах тусгай зүйлийн орон нутгийн чинэртэй хуул тогтоол болно. Нийтээ 6 бүлэг 37 зүйл байх байгаад яс чинэраар Ковингийг хөгжүүлэх, бүх явцын кинэлт хам ярилт, зах дэлгүүрээр голлуулах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр тулааруулах, ард ашигтай ард ашгүртэй хуул тогтоох зарчимд суурилн, агуулгын ковин тарих, түүж хураах, хулдан авах, боловсруулах, борлуулах, даашлан хадгалах бүх ажилсан хэрэгсэл хамарч, бүрэн төгөлдөр кинэлт хам ярилтын дүрмийн системийг байгуулва. Евран засгорны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан дэд нарийн бичгийн дарга сонун медаана өглөгч Майран Исмаил илэрхийлэгтэн. Дүрмийн төрөл зүйлийг байрлуулах, баримжаажуулын үйлдвэрлэх, ондушцсан ширхлэгийг засах, үлдэгдэл сулёо бүрхэвчийн бузурдлыг сэргаалн засах зэрэг Крюльцка талда чиглүүлэн систем жигсэн яс чинрийг дээгшлүүлэх системийг байгуулва. Дүрмдө алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалт харалттай үнийн төрин бодлого, комрэгтгэ алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалт, бүх келгасын яс чинэрийг мөрдөн байцаах, бинг тайм ба орон нут хамжилсан кинэ хам ярах зэрэг бүтэмжтэй арга барилыг хуулаар засах дүрэн болгон дээгшлүүлж, улсын дотоодын тус грантгэ хуулаар засах дүрмийн хоосон байрыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ гэвэ. Евран засгорны ардын төлөөлөгч Никурлийн байнгын хураан хуул дүрмийн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ежен Шүн илэрхийлэгтэн. Дүрмийг тогтоох явцдаа Ковингийн тараачдын эрх ашгийг батламжлахыг тоон байранд тавьж, олон зүйлийн арга хэмжээ тогтоож, Ковингийн тараачдын ашиг орлогыг батламжилва. Хулдан авч шилгэн байцаалсан үрдөнгийг үндэслэн Ковингийн төрөл зүйл, зэрэг дэс, тоо хэмжээгээр хулдан авахыг тогтоож, дэсийн бүрүүлэн үнийн дарж болохгүй. Ковингийн тараачнаа Ковингийн хулдсан мөнгийг цаг даруудын гүйс тоогоор өгөхийг шаардаж, чирэлдүүлж болохгүй. Ковин хулдсан мөнгийг чирэлдүүлсэнд дүрмдө тодорхой шийтгэн цэвэрлүүлгөө арга хэмжээ тогтоожээ. Ковингийн алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалт ажаахлуул ковингийн тараашнаас шилгэн байцаах зардал хурааж болохгүй гэж тодорхойлсон байгаад алуун гэрчилгийн шилгэн байцаасан үнэмлэлэг зардал хураахгүйгээр гаргаж өгөх гэрхтэй гэж тогтоожээ. Ковингийн харалт үнийн төрин бодлогыг тогтоосны нь ковингийн тараачдын жишилтийг тогтворжулах Ковингийн тараачдын тарих эдюкашлыг дээгшлүүлэхдөө ашигтай байж, тэднийг өлөөхөн ковин тарих, сайн ковин тарихт зөргөжүүлвэ гэвэ. Зах дэлгүүрийн кинэлт хам ярилтын талаар дүрмийн хуулжигсэн, туучилсан, давхар тулаарлсан ковингийн яс чинэрийг мөрдөн байцаах системийг байгуулвэ. Евразийн засгорны зах дэлгүүрийн кинэлт хам ярилтын товчлана намын удирдлах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, товчлана дэд дарга Жибен Жүн таньцуулан хэлэхдээ ковин тарих түйж

0: үйлж хутгал дулах зэрэг асуудал гарвал сураасан кодаар дамжин ацаал үрийг мөрдөн байцааж болох зэрэг эсвэргүй чиглэлээр мөрдөн байцаах зогсцсон боловсрлон хулд нь авах ба тарилтын гогцаанаа хариуцлагатныг олж болно. Бюхгелгасын мөрдөн байцаах дүрмийн ковингийн дээр ялч нартай көвжилдэй бүх явцыг байцааж болох тогтаалаас зөрсөн болвол хариуцлагыг нэхэмжилж болох хуулаар засах батламж хангах болно гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжангийн радио телесхранч маань Жангсу мужийн Хуян хот системэрн бинтэна долоо дугаарш Хуян хотыг туслах явцлаа. Оромсон хамжилсан холбоолон хөдөлгөх Чинэрсаатын эквайлгийг нэгдэлдээ төлөвлөхөөр гарц болгож системэрн Шинжанг туслах ажлын боттой үр бүтэмж тасралтгүй дэвшлүүлвэ. Шинжангын үү бүн эрэмчтэй архины үйлсэн хязгаар компани болвол бинтэна долоо дугаарш Хуянха хотын 120 дугаар тухайна. Хуучин нэт ажахлуул болно. Үйлбэрлэлийн шугам хууч өрсөн нөлөөгээс болж тус ажахлуул өнгөрсөнд нэг үе эзэнлэлтэн орлогын дур, урлуултын дур, үйлбэрлэлийн чидвэрийн дур орцолд оржээ. Энэ хөшин байдлыг хөөрүүлэх юм даа. Хуян хот 3500 өнгөрөөр тэмнэт өргөн Шинжаан туслах хөрөнгө мөнгөг идэвхтэйгээр эрэмж нь болж Ажахлуулан тоочлсон ойнсон мэрэгжлийн өөрчлөлтийг авахгүйж бүх явцсан автоцлсон үйлдвэрлэлийн шугам ба ойнсон архны эрхийн үйлдвэрийн тасгий байгуулж харьарх нь арх гарах хэмжээнь 128% байснаас дээшлээд 140% болжээ. Үүн хамт ажахлуул Шинжангийн туслах эквайлгадд түшкэлэн Сүлжандгийн электрон худалдааны арга замыг өргөтгөж нэг их зах дэлгүүрний эзлэх хэвийг олжээ. 2025 онд ажахлуулны үйлдэх нөөртгийн 9100 төмөн төөрөлтгөрчээ. Шинжангын өвөн эрэмжтэй архины үйлсэн хязгаарт компанигийн дэд 20 казакрыл Чэн Шоуян гэрлэгтэн. Хоян уян хатан чинартайгаар чидвэртнийг оруулахар намжин бидний хавсрын шууд нэвтрүүл кеки чидвэрийг дээшдүүлж бэхжилэн электрон худалдааны борлуулалт нь орлого Бүхэл борлуултын орлогын дээр нь нэх бас дээгшиг эзэлвэг юм. Ажилсан үндс сүйрэг бат бэхжүүлэхийн хамт Хуян хот бас Шинжангийн туслах хөрөнгө мөнгө 180% дээгшиг нь ардын амьдралд хэрглэж тухайн газрын сургам гэмжил эм эмлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний Кирилцко талыг нөхрөлвэ. Шидэр нь 3 жилаас нар Хуян хотын Шинжангийн туслах эм эмнэгийн анги бүлгэн байгуулах гэлбараар Бингтона 7 дугаар шигний эмнэгийн хураа болно. Бингтона Китна китэд эмнэгийн хурааг хавсрын туслаж байна. Энэ хоёр эмнэгийн хурааг хавсрын олон голдлогт тусгам ирсэн салаг юуск байгуулж. Бас эм эмнэгийн хошуурлын мэрэгжлийг идэвхтэй дийлгүүлэн тухайн газрын 30 дээрэн зүлэн мэрэгжлийн хоосон байрыг нэвхрүүлж Тус газрын эм эмнэлгийн чидвэртнаас 50 өнгөрөг хэмжээг хэмжүүлжээ. Жангсу мужин Хуян хотын Шинжанг туслах эм эмнэлгийн ангийн дахуулагч Бингтона 7 дугаар шигний эмнэлгийн хороон дэд дарга Хууг бод үнгэлэхтэн. 7 дугаар шигний эмнэлгийн хороо хавсрын 3 жилийн хугацаанд дулаан зүлэн шир хотын дэсэн сэдвийг эрмшин мэдүүлж Голдлогт тусгам мэрэгжлийн салан байгуулчих тархаа хөгжилтэс нь систем гэсэн өсөлт тавулж. Кезад үлжиж чадах нэг эм эмнэлгийн энэ нэг бий болгоо гэв. Жангсу мужийн Хуян хотын системээр нь Бингтона 7 дугаар Хуянха хотыг туслах ажланд дуулинг намын хураан шүүж дуулинг дарга Гучан хэлхтэн. Энэ жил бид нь 12 голдлогт төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж Хоёр газрын онцлогт эквайлгийн давлгыг гүйц бадруулна гэв.
1: Шинжан болвол сайхан газар.
0: Шинжангийн радио телевизхорын ерэн кальсан ч маань. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжанд үргэлжлэн их халуун уур амьсгал илэрч, зугаацгчид араараас нь уулархаг орно өв шугуу буюу ус тахсан үзмжин цэгтэй гөрчөө сэрүүцэн амарч байна. Ода хошуу шана шаргал эснэ төгөөлнгийн зугаслын амралтын орн зуна амралтын хугацаанаа зугаацгчдийн ургалын хугацааг нь өгтөн ирүүлвэ. Зугаацгчд нүрийн кавана элсэн тангаар сэрүүцэн алхах буюу усан домбож Зуна амралтын таата сайхан цаг мөчэн өнгөрөө.

0: градуснаас 36 градус.
1: Гулздэй л да. 21-аас 32 градус.
0: Порталд бах хуртагаас нь юу л да? 22-аас 38 градус.
1: Харамайд бах хуртагаас нь юу л да? 27-аас 38 градус.
0: Кейтэнд юу л да? 24-аас 35 градус.
1: Шихоздэй л да. 22-аас 35 градус.
0: Цанжид юу л да? 26-аас 35 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь юу л да? 22-аас 37 градус.
0: Турпанда чилгэрээс нь юу л да? 32-аас 43 градус.
1: Хоролд юу л да? 26-аас 38 градус.
0: Ахсууд юу л да? 24-аас 34 градус.
1: Атуушд бахуртагаас нь юу л да? 22-аас 34 градус.
0: Хашгард юу л да? 22-аас 33 градус.
1: Хотанд юу л да гэсэн бахурта? 26-аас 32 градус.
0: Үрэмштэй үйлдэ заримдаа чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, готхон мэдэн гинж, наран чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авсан сүнтэн баярлаа. Нэн улн агулгийн сонсгүйл таваас сүлшитин кэрглэгшн үйртрүй буулгож болнаа.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарад телесхнаан Монгол хэл нарадогийн кэдэн нутгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн талартагаан мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдаа тэгнэ нудагын нэвтрүүлгээр нь атшот нэнжирэ гурван ажилсны үйлсэлийн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үсгэ крайлан ажилсны үйлсэн хөгжгийг хөтлөн дагуулсан

Шана тарашин авдиза автла итшин тула тежендүрчүлэт байдлын замар замсан. Тэншай юшангике шинжанг нууста үйлхнэ үзүлгэн тэнхэм ерэмждэ жингнар үйдэ нээсэн зэрэг агуулг байршилаа. Чао удаатхан нэвтрэлгэн дэлрэнг агуулг хэлэн авсан сонсголу. Нэвтрэлгийг шинжанг нь арада тэлэсхран сүлүштин шээ зоочрын кэрлэгшнэл зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчит мен эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо тэглэдэ. Кёдод олсноор эргэн явж, цэцгэлэл хөглийг өсгөх дугаараар нь олондуу. Адуу шотын модон дээр гээ шигтэй боос гэмэгцэн амжирын ягж. Ажилсан хөглөлтийг дайлсан тухай ярьж өгье. Сидэр жамсгүн зугаа алсгч Хуанчоу адуу шотын амжирын гурван ажилсан уусслын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэг өсгөх хөрэлгийг төрнөс насан хуур. Тэс чадам шагшин магтж байлаа. Тэр хэлэхдээ нэгэн бичгийн анжирыг ийм олон нээлхэн болгоно болцолж ийм олон ажуулаас дахалтан байуулна гэж бодж олсонгүй гэвэ. Атыш ото модон дээр гişгэрд бооз кемэгцэн анжирын ил гаралтар нэр алдарш дундус нь анжир нут кемэгц мэдэг. 2023 онд атыш ото худалдаачдаг тач кэрмэнг оруулахар дамжин Шинжангийн хайдаг хүн нэрмэжтэй кёда жахын шинэ ухаан техн мэрсэн гсгард компаниг оруулан сүйршүүлж Атыш хотын дээд атыш балгасан дэх тахуд тосгна говь сайрхалдаг атар галарт тарих болзруулах сугаасгийн нэг сугсуулсан атыш хотын анжирын гурван ажилсан уусан шинэ ухаан техник байжлын шинэг өсгөх хөрэлгийн хамтран байгуулсан байна. Нэгдэ он халан кепжажсан атыш хотын анжирын гурван ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрсэн шинэг өсгөх Кралынгар урахыг да. Кралынгар урахтуу салгалдагсан уйнаг хөлөмжээ тэр тэгсэ чигтэрж. Хөлөмжөнд доторх адил бусад төрлийн анжир. Нэг нэгэ гуур сар салаагар болзорж. Сах дэлгүүтэй гарсан байдал болзорх үйлдвэрлийн багтааргүй үйлдвэрн тасагдав. Ажилтад анжирыг. Эдбус амттай эрхэн төрөл ба бусад ундан болгон болзорж анаа. Үйлхний зүлгийн тэнхимд худалдаачд анжирын нийлх накагаар бэрсэн цай. Китрүсн анжирын арх сэргэ. Үйлхнийг амлсанаа дараа амжирын эрүүлжний үйлхнэ сагтлэрэг нэн хөгжүүлэн өрөгдөгдөв уралцахдөө маш урам багтаа байлаа. Амжирын ажилсан хөгжлөлтөнд далд гүшнээ тухай ярахта атушот нь амжирын гурван ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрэгсэн шинэг үсгэ крайлингийн хариуцлалт нь Шинжаан хайдаг хүн нэрмжтэй кёдажахан шинэ ухаан техник мэрэгсэн гсгард компанийн хэрэг мэдлэгшин дарга Вангшинье итгэл төгөлдөр байлаа. Тэр таньцлын хэлэгтэй нь Шинжаан нэлэг баялаг зэмсэн ажилсан дотор Атыш хотын амжирын ажилсан уулын ил тод юм. Энд хэн Хөршрадуу улан зүйлний өргөдсөй элэг агуулж, нарна тусдаг үйдсмээр тань. Өдөр шөнө тулаанаа сүрэ их байж, мянган өнгөрөө жилийн амжир тарсан хуламжилта байж. Бих усн амжирын гол гаралт нь хурм болно. Шидэн жилаас нар Атыш хот амжирын төрөл зүйлийг дан цулгу, тарих мэрэгчлэн хоцронгу. Ажилсан хэлгээс нь ахар зэрэг Кюльчка талыг нөхөрлөхин төлөө. Атыш хот амжирын гурн ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэг өсгөх хөрэлгэнд ашиглан сах телеграф хөтлөн давхуулж өөрчлөлт хөдөлгчгчэн болгож эх файлгаар суур болгож шинэ ухаан техник мэрэгжлээр тулаар болгож нарилаг болцолгоор хөдөлгөр болгож төрөвч ажаахлыг дэмжиж ажилсан байрлалыг шилгэжүүлж арга бүхнийг сүйвчилнэ анжирын нэмэлт өртгийг дэвшүүлж сэмсэн тарааштны урлагыг хөрвүүлэн нэмдэлгийг авахулж Кёдод осныг бүх талаар цэцгэлэн хөгжүүлэлтийг ахуулаа гэвэ. Атыш хотын анжирын гурван ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэг өсгөх хөрэлгийн тарилтын суурин газарт нэг нэмэр анжирын мод кедгэр охлаа кюнэ шинэн өнөршө болвч гэ. Саламэчтний гэрэн бохлаа бэр кедэн сантиметр урах бөр шинээс нахаасан нийлх навчин өнгийн хэсгээс нь нэг мөхлөг анжир урхан гарч байлаа. Ажлахгүй хэрэгчи энэгс аажим талчилн хэрэгтэй. Өнгөрсөн уламжлалт аргаар тарихт анир төлөнгөр булсартна дараа сайн үнээр бахлаа хулдах уу хулждахгүй байлаа. Тарилтын сүрэн газрын шин төрөл зүйлийг уруулн авчирж богногжуулн өтгөн тарих зэрэг мэрэгжлийг дэлгүүлэхээр замжин. Анжирын модыг бэхжил духлаа зэмс сууж сахталдуу хангаждах болгож нэг л уламжлалт зэмс сууж байсаас нь бэхжилдүү хангаждах болсон байна. Энэ хэдэн жилд Шинжаан хайдаг хүн нэрмжтэй Кёда жахан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн гсгард компани Ажахул Хорша тарааш нэрхийг үйл уусан Захаалган Кёда жахан хэлбэрийг хэрэгжүүлж маш олон зэмсэн тараачд шинэ тарилтын мэрэгжлийг сурж тасан дэвсэн зэмсийг цэн Ажахулдуу тушаан борлуулж сах дэлгэрэн хангалган Кэрэгсадан Кюркка болж зэмсэн тараачны гаралтыг нэмэлтгүй урлагийг нэмэлсэн байна. Вангшин я таньцлын хэлэгтэн удаа атыш хотын анжир нь
Гурван ажилс нь уулсан шинэ ухаан техникийн мэрэгжлийн шинэг өсгөх хэрэглэнгд нэгт 226 ойлог хөлмжийг байгуулж уруул нь авчирсан 198 төрөл зүйн дотроос 17 төрөл зүйлийг сунгав гаргаж дэлгүүрийн тарсна хамт 3000 өнгөрийн тарааны өргөтэй захаалга тоглолцсон. Үйлдэл борлуулалтыг нэгтэ болгосон байна. Шинэ сургалс эмнэлгийг борлуулахын хамт сүлэн нээжийг борлуулсан үйлдэхэн 40 өнгөрөөс үйлдэх өрчэй. 1-р радиолес, 2-р радиолес, 3-р радиолес нь улсын хөвчгийг хилвэж. Кралын урнаг хэрэгдэх тогтмол ажилтнаа тоо 140 өөр хэм болж. Үлэрлийн чинартай хэрэгдэхийн ажилтнаа тоо 3000 өнгөрөө хэмдэх хүрсэн байна. 3-р усаанаа төрөл зүйлийн битэн байгуулт ахуулахыг тагалдна. 2028 онд хэрэглэгдэх тогтмол ажилтнаа тоо 300 хэм. Үлэрлийн чинартай хэрэглэх ажилтнаа тоо 5000 хэмдэх хүрсэн байна. Үлэрлийн хэрэглэх ажилтнаа тоо 5000 хэмдэх хэрэг болно.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүй шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Тэкрэн харах туултай, Кэлзэн нүрсх үстэй, Кэдэн нүтгэн мүрэдлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нүтгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Биктолар Акулхтө, манай тусахнаа кадрчад лабдүүн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхайг илрүүлнэ.

Иргэн гэнэ сонсдаа хода байдын замдэ гавш хана дугаараар нь олондо. Гумашана тарашин Абдиз Абдулла тула тажажи байдын замаар замс нэлгэрэг ярж өгье. Гумашана көктэрэг балгасна сайбаг тусгана хард Абдиз Абдулла тэрэн болгон завтог харыг чан адгач ямар ч төвчлөггүй байснаас нь эхлэн. Идшин тулааг баримжаажуулна тэжэн нэрлэхийг хөгжүүлж буддагаар айлах чирмэн тэмцэгтэй тишглэн. Тэжэн нэрлэхийг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж ажилсан кепчаага нэрхтгч урлагаа нэмдэлэн баяжнаар барахгүй бас хуша зэрэгдэ айлын хамтран хөгжөлтөө дайжилж тухан азрын кадад тусганыг цэцгэлэн хөгжүүлэх баялын давхуулж болсон байна. Хуурмын 22 онд кадад тусна ажилс дэмжих завж чанаар авлиз 5 тэм төгөргөн видео стакы хөгтэй сэлгийг хамждаагаар ирэмш Идсэн тула тэжэн нэржүүлэн видео стакус амар жингнар эхлүүлсэн байна. Тэврийн хурааг нь ашиглан сүн тэгштэрүүлж мэтрийн баримжаалсан тулаан хашаа барьж дулааныг эзэмдэх чигийг арилгахгүй салхи нэвтрэх зэрэг ижвэр нь тэжэн нэржүүлэх тунаг тохиромжийг тохируулж 50 шилдэг өлтрөн тулааг хуруулна дүрмжгсэн баг хэлээр нь тэжэн нэржүүлэх сөрөн газрыг эхлэн байгуулжээ. Тэжэн нэржүүлэх замд багшийн нуграл бидрэл хүчжээ. Эх нухцаанд тусгай мэрэгжийн тэжээн үйлдэх туршлагаар дутмаг кичиг мас сэргээн гасгалах талаар хөрөлдсөхгүй. Тэгж авир найрлахын харьцлын шинэ ухаанч бус сэрэг асуудал залаагаар хилэрч. Идшин тулаа нэслэлтэн хөрөлдөлтийг нөлөөлж тэжээн үйлдэх ажилсан хөрөлдөлтийн нэг ухлаг хөрөлдөлтөй байдалд орсон байна. Энэ бохлоо анхудаа өлөөсөд аж байгаа авлизд багусу дараасан болсон байна. Тэжээн үйлдэхийн өрхөн тулгуурсан боддог хөрөлдөлтөй асуудал чиглэлэн коктейл болгосон. Малажаху малэмгийн өртөө санаалгаас нь хуучирчлэн үйлчилж тусгай мэрэгжлийн ажилтныг байршилна гэрдэн гэрчи кевин гэсэн нарлаг өнөвстаа санжулаадлаг хөрнөл бай мэрэгжлийн ажилтны шинэ ухаанчаар тижаг кичгэмэ сэргэлэн эмнэг бас энэ өдөр дутмын хамаарлт хамгаалц зэрэг тусгай мэрэгжлийн мэдлгийг нэг нэгээр зааж тэжэн нөхөй явсдаг аливаа төрлийн асуудалдаг нэг нэгээр ухлаа хариулдаг чи тийм дохлоо Түүний хаусрын мэрэгжлийн хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлж, тэжээн үйлдвэрийн эмжигт талыг буцааж шийдвэрлж, идэшин тулаа тэжээн үйлдвэрийн алхам мохлоо. Тэжээн үйлдвэрийн хайлыг алхам алхмаар дөрөнгөлн шинэ ухаанч болгосон байна. Тэжээн үйлдвэрийн болсонгийн мэрэгжлийн хэлбэрийн дараа Авлизин тэжээн үйлдвэрийн ажил үйлсэн тогтом нар сайжилж, хөгжлийн ихтгэл зэрэг нь улам хөвчлөгдөж. Хуурмын 24 онд тэжээн үйлдвэрийн капчан улам нэг алхам хөрөгдөж. Тэжээн үйлдвэрийн юрашкийг дээгдлэгэн төлөө. Тус хөгжилт нь уран сайг санаалгаас нь хөрөгдөж. Мөхөлө тосхон. Мөхөлө сумдо 800 тэгтэрж метрийн талбаата үдгэлсэн тэжээн үйлдвэрийн газар хөсөлж. Адавжилсан тэжээн үйлдвэрийн тоног тохиромжийг уруулн авчраад тэжээн үйлдвэрийн хөрөтмжийг хийгээд идэшин тулаан ясныг хикар дээгдлүүлсэн байна. Кепчаж гсэн баримжаж гсэн тэжээн үйлдвэрийн хэлээр нь тэжээн үйлдвэрийн талбаа нь гарал тулаад ашиг уулгыг тогтнаар нэмдүүлсэн байна. Хоормын 24 онд цэвэр болгон 12 тэм төрөгдөг хөрчээ. Тогтвортой үйлдэл борлуулалтын систем нь идэшин тулаа тэжээн үйлдвэрийн энэ боддоо урлаг нэмдэлгүй ажиллаж суулсан байна. Тулаа тэжээг ажиллуулсны өдөр их тутам өөрлөж байгаа. Үзад амлизн айлын газар юм. Айлын эс зэргийн төгдөр болва. Тэр гэлэгтэй. Удаа тэжээн үйлдвэрийн явцгийн их болсон голж кижгэмэ сэргалх тэжээгт бүр дүрмжил баримжаатай болсон байгаар Тулаан нэслэлтэд сайн амдэр хэмжээнд дээр болсон бэгэд бурлуулт нь арга зам бас онцгой тогтвортой болж урлаг нэлээд сайн болоо. Залгаад асаа тэжээн үйлдвэрийн капчаага нэргэлэн нэрэгдэж, ажилчгийг ихтгэн хөчрүүлж, нэн улан хушаа хайлаа. Унсагтай тэжээн үйлдвэрийн үйлдвэрт оролцуулахыг дайшилж, хамтар хулаална. Урлагаа нэмдэлнэ гэв. Майсан болч нутгам марцсангүй. Хөгссөн ч хушаа зэрэгдэгэн марцсангүй. Өөрөнгө гэрнэн идэшин тулааны ажилчид хөгжүүлнэ ихтснээр хамт Аулиз байлын давхлагчны илхэр зүлх илгүүлэн идэвхтэй бадруулж өөр иргэн туснаар тгий санаалгаас нь давхулн идэшин тулаа тэжэн үлх ажилчид хурлуулсан байна. Тэр санаада тарашд шилдэг үлтрэн тулаа тэжэн үлх шингэдэг кичгэмэ сэргалх боксник эн төлөргөөр хангаж пикапсын мэрэгдэн санжуулалах хангасна хамт нэг л та тогтуурта бурлуулт нь арга замыг байгуулж Тэжээн үйлдвэрийн хэрхэн тэжээн үйлдвэрийн хүчтэй тулааг хулгахдаг хүчтэй санаачлаг төлөвлөлтөд шийдвэрлсэн байна. Сүйрэн газар нь
туулан үйлдэх махланыг та гумашина балгасан гэгээд хутан курл агсу улан газарт боруулж өөр иргэн тарашны өркийг нэлээлэн тайшлах унсагта тэжээн үлхий үйлстэд тишглэн урлагаан тогтвортаар нэмэгдсэн байна. Унсагта тэжээн үлхий ажилсан хөвжтэн бац тухан газрын улан тэмдэ гэрина хажууд ажил олох айлын байр хангас байна. Туулан талван ажил ахуй хэхийг дайна. Туулан талван ахуйчин хэлэг дайна. Тэжээн үлхий талваад өдөр дутмын ажлан хамгаалхан хайлыг харис жана. Энд ажиллахта гэрээс өөр байгаад салин бас тогтон загтнаа гэдэг. Ингээд гэрбэлэн харгалз шитгаар барахгүй бас урлагаан тогтвортаа нэмэгдүүлж унсагта ажил өсөн улгасан будда ашигт усыг нэг метр байгав.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаанд хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонот өгсөн нэрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа кёда жаху кёда тосхон тарааж наа тухай медага сонсгия. Сидэрэрэн чотын тэнгэрүүл хорогина хотын хөгжил ба эх оруултын хамаарлын гасгаард компаниас байгуулсан Тяньшань Юшан гэхээ Шинжангийн унсагта үйлхний зүлгэн тэнгэм жигдар үйдэн ээж. Кэрлэгчтэй өгтөчи ерген олон кэрлэгчтэй Шинжанг нь сайн нэд бараг шүд хангава. Ерэн чотын тэнгэрүүлийн Чэфан хөөт замд байх Тяньшань Юшан гэхээ Шинжанг нь унсагта үйлхний зүлгэн тэнгэм дурхтуу. Тэнгэрүүл нь өмнө хөөт бийн Шинжанг сан хэд бараг тэр тэгшид элгэн зүйлж унстаа хадаасан зэмсэ нэдэрэнзм харагдчи байгалыг өхөр хойно махыг буудал баглаад эмх секстаар буудалж тусгаал нь үйлсэн бэлгийн харсх нь зүрэн тавилгэн гайхам сайхан байла. Үзүүлгэн тэнхмийн хариуцлалт нь арбат авал мэттэй таньчлан хэрэгтэй. Үзүүлгэн тэнхмийн тус газрын хэх байлагтай сүйрлэн ардын амьдралын хэлгээг үйлчлэх Сасгнод ма ажахлыг залуулуулах уу хулаас байгуулж Шинжанг санэд бараг дэлгэрүүлэхийг нэг цогцолсон Ерэнхайсан дэлгэн зүлхэ тавцгийн байгалахар хүчлэн чирмэнэ. Манай үзүлгэн тэнхмийн талбай 900 тэгтэрлж мэтэ байж Шинжанг эло газрын унстай үйлхнийг цоглуулсан юм. Үүнд тус газрын өхөр хөө намхан Шинжанг унстай хатаасан зэмсэ тэнгэрүүлэн цасны юм ха

сонсгонраа. Энэ жилийн дээд тагс жилд алаг улан амна бомтын Килар улсын амда жирн дулаан тэн 8 тоннад гэрши. Ялуу сандгаас асууна. 97 цагийн 5 хуваар нэмэгдэж. Ерөмчин бомтын захархан. Бих бомтын урна. Килар улсын амдана барана зөэлтин. Кемжана асууна. Жирн хувийг эзэлж. Уран бис намдаг гадаада суруулж. Гадаада суруулах гол бомтын байр шириг тогтнаар эзэлвэ. Шидэр алгуул намна бомтын бараас олж ашгүй хэмрэгдэв. Урсаас ирсэн нэг хэсэг ванд бүртгийг тарганаас бүлгэж байла. Уда алгуул намна бомтын захарган хараа турна клас оруулах уу амбудана зан тогтсон хинэх майрхад халуур газраас нийт дөрөв гаргаж уулсан амбуда сул савсан амбудаг байсаас шилхгүй айлыг зэргэр ухла хүдэн авч байна. Бүрэн төгдөр хатуу тунаг тохромжиг эрдүүлсэн барана зөэлтэн хэмжээнэ. Тэргэн нэмгэлд сүйрийг батгах байгва. Шинжаан Арин дээрмшт олон усан барана зөэлтэн урлан гүйцэтгэх хасгаард компанийн бомт мэдгэдэх хэлсэн сакрал ямгийн хэлэгтэн. Бидэн голдохла тежаврд хэрэглэх 10 ванд бүрсэх болно. Яман юр зэрэг амбадаран төрөлжилэн барагвахла гадаадаас оруулах тусгаална алиг ухла урлан гүйцэтгэж байна. Нэгэн дэл таарчлахла мана гадаадаас оруулсан хэмжээ сууна 30 урчмаар нэмэгдвэ. Бидэн төгсөн хамгийн сайн төрөл ухлаа даруй боомтойр өнгөрөхтэй нэг төргөн явцсан ухлаа нэг өргөжтэй болоо гэвэ. Усан намдаг хилэр оруулахдоо сан тухраас нь боомт болсон хэвд алгуул намна боомт уран байр хийгээ тэрэн бодлого нь давгдсан давлагдан тишглэн нэвтрэх зам нь үйлэл шидвэрэн гүйсэ илрүүлж усан дотоод нь амда тос болцох уу ажаахулд тогтуртай байгаад найдвартай түүх материал нь батламжийн хангажана. Сөүлэн нэрсэн амбудан төлөнгөр шилжүүлэн зөвлөх шаарлагаар төргөн байж төргөн байх улсдаа чиглүүлэн алгуул намна бомтын захарга урдаар бараа хулт гарга урдаар бараа гарган авч дараан бахла байлаатны үрдэнгийн клаг хэлэрэг ухла хэрэгжүүлж аль нэг хэсэг барана бомтара байг цаг нь 5-аас 7 өдөр болгон хагартгач бомтаа өнгөрөхөс ардыг нь суунаа 80 шахаар харилж бараа уалху талуур газрын дараас ухла битэмжтэй намдуулва. Жүй намтад туршлын тасг нь уян жигсэн системдээ төшлөн хэрэгжи байцаалгүй оксиг дамжуулах уу. Үрдэнгийг нь хариу тусахгүй зэрэг явцын сүлжаандх битүү сагрыг хилүүлж байсан шилхэх цагийг сууна 30 хуваар агтгсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс

Эрдэнэ гүн сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчэл байгаан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэгрэн харагт хуултай, Кэлзэн урсх хуултай, Кэдэн утгин мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, Хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн утгин гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгтөө Кэслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгин гэвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхайг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Одоо бичэн шана үзм салаагаар боолсурлан сагтэлдэг ачи үзм навчиг тасн төвж борлуулху алши. Бигтлаар эхэлсэн байна. Эдгээр үзм навчиг боолсурсна дараа гэрэг турксэрг улсд борлуулж тухайн газрын үзмийн навчаар бууж хоолн түйгээд болгоно. Энгэс хугацаанд бичэн шана Лэмжин болгосна үзм багстай яаралтай байдал хилэрч Трайт нэрх мод үзм тасн твийгийн хамта бас шин сург үзм навчиг тасн твийж байла. Өөрөө сонсгоо өөр амьсгал ба Кэрсран нөхцөлдөд ишлэн энд үргэсэн үзм навчин сургаж өөрийн шийдлэг байгаад уян хадан чинараар дээр байж чинэ чинсэх нь маш сайн юм.

Удаан бичэн шанд 5 тусгай мэрэгжлийн 9000 навч болцох уу? А жахал байж, хулдан авах уу? Борлуулах уу? Гадаран борлуулах уу? Болцох уу? Нэг сусулсан болцонгүй аж үйлсэн хэлхээсийг байгуулж. Жилийн болцолгүй сэдвэрийн 17,000 тонн төгрөнө. Шинжаангийн Ямижан нэрмжтэй Идана Хусгард компани хариуцлалт нь Зексиагл Лизаб Келектен компани зүүн намчин газаадд борлуулалтын хэмжээ ямар үржилдэг алхам алхмаар нэмэгч байна. Манай хуурмын 25 нууна гаралт хуурмын 22 нууна урчин болж борлуулалтын мэгна тун хуурмын 600 өнгөрөө тэм төр болж энэ жилийн гэрээ тогтсон хэмжээ нэгэн жилийн касын сууна 20 урчмаар нэмэгдэв. Энэ жил бичэн шин 5,000 мөв 9,000 төрөл зүйлийг сайжруулж 6,800 мөвгөн чаазыг гаргана. Ургаг хэлбэрээр яс синийг дэвшлэн өршөлдөх аялга ухлаа эргэлэн ахуулж 9,000 ажилсэн. Нэг үйлх нэг улан зүйлэн арга хэлбэрээр хулдах уу ахуулж тарайт нөрхөн урлаг нь нэмэгдүүлэн баажгийг ахуулсан байна. Бичэн шин намжин болгосна. Йохрок маялыг тосгоно нам нэрэн шүүж пархат жапар хэлэгтэн. Юзэн навчгийг гадаад гаргана. Хултх байх юм бол цам баримжаасны үйлрэл төшөглөн. Чиний чинсгэн батлсанд байна. Ингээд ард улан бохло үлээ нэгэн хүү урлагта болов гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэмна радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртэн гэнэ сонсдаа, яну даган кэдан нутгэн кэгдэл нэмтэлэг маан, энкрад өндэрлэг болла. Та бэхнэ кэлан сонсан байрла. Нэн олнаулы сонсэхлэ таанар бас сэлэвшлэн кэрлэвшнэ үлчрэг буулгун сонс болна. Тусадаг нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэл ба. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 14.
1: Xinjiang-ийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Xinjiang-ийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчдаа тавиг хүн сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 8-р сарын 12 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгэсгийн дуржараа сокааж дуржараа дуусна тэгсэн гол гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгшыда. Ода, тэнгэрүүлін өмін хөтбейн шин дуулулдугаараар цэрэг күмэнгэхэх үсхэлд сонгдаг дуг сонсхия.

Күндэс сонсчилаа. Салгаад үгийн нухан цэцэг сукааж айсыгийн та цэвай сукаагаад та цэвайн дуусан чимингэхэд үг сонсхияа.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн оюун чимээс окааж альсгийн пагжаа зохагаад пагжаа үйн дуусна хайрлараг их дуугаар үргэлжилж яана.

Хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараач нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүндүн сонсох сайн байцгаана та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогын эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндэсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндүн сонсдоо. Шинэ ухаанд задарч болох уу, сулган орлох уу бид шиг сулан аргас байна. 8 цаг унтсан байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Өрлө нэг цум сул давстай цав ухлаа ягаад сайн талтай байдгүй. Зайлхнууда. Эрл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлгөө. Кюланаб сонсдон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийн Шинжаг нараадад телесхран Слүштин шин зүйлтрийн хэрлэгчний үйлчлүүлэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

эргэнгийн тун сонсдоо нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрэл мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаард анхаарлаа хандуулъя. Шинэ тухайн техник мэрэгжлийн өдрөн сондоо мэдээг үнэлслээ. Америкийн шинэ ухаанд нэгэн зүйл нь амьд байдсан задарч болох уу бичиг хэлбэр нь суулгын орлохыг байдсыг судлан гаргасан байна. Тэрэн хамтран дотааддаг утга хуцаагаар нарилаг оновчтойгоор имэйл гэсэр үсгэ Еса Даахын эдийг хилэрүүлж Еса Даахын эстэй сэдэл тэгч имэйлэг дайрдаг байна. Энэ хараг бодлого нь эмэлхааны өрөтмжиг дээшлэхийн хамт нажгаа үйллэг багсах боломжтой юм. Иймэрхүү зөвхөн тодорхой мөхлөгийн шинэ нь суулгын орлохыг байдсан яг нэг.

бичил хэлээр нь эмэн хэмрэг шигээр хавдардаг шүд сулгын хуруулснаас хуруу. Ясалах сэдэлтээ үг эмэг ухлаа аргуур аадмаар эргүүлжгэн илгэрүүлэн гаргаж юм. Хавдран бичил уршин төхөө ясалах эсийг идвгачилдаг байна. Эдгар ясалах эс нь харуулан цэрэг шигээр бэгфигийн тойрон цагдчих. Нүгч байгаа юманисиг нэхэмжлэн байцаахан амт дайрс устдаг. Дайрч устдаг. Сонс хандраа шидрэ. Ирээд хадад 500 км нэг удаана амнаснаг ус салгалт Кашгард явагдчих. Кимсэн зэллийг догдуулва. Хаглаг шанаас ирсэн эрдэг хөнгөсөн хоёр эртиг гарсан нэлх хөөхтэй. Нэгэн мохло зөвхөн 29 гэрэг, нөгөн мохло зөвхөн 27 гэрэг. 6 өдөр болжээ. Аль эрэхтэн бийжилтэн тэглэм болцлоодгүй ас болжээ. Гарсан дараа кин ноштой цусан хүчлэлэрэгчдийн калибрэст үсчээ. Бием дулааны өргөжлөлтөй Берки зэрэг бачим төгшөр явчны идэл гарчээ. Ам насна биеийн идэлэн тэглэн тогтургаа байв. Эрт гарсан хөөхтэй нэг дээд дэс нь эмчилгээр аврын эмнэлгийг батлахын төлөө. Эмнэлэг шилжүүлэх нэгэн удаана. Бачм айлг ухлаа тэр дур мохлоо хэрхлээс мэнэ. Эмнэлэг шилжүүлэх замд эмнэлгийн мэлхэм явсан хөвгтөө гарч мэдэх амьсгал тэр зогсох уу. Биеийн дулаан тэр биеийн дулаан дур ба халдрын айл хөвчлэг цаг эмхтэй аргас ши. Алхан бэрд ухлаа бэр дөрлдэн ба айл хөвчлэгтэй байв. Ингээд эцэстэн эм сүйлэгч нь нарин нэгтэй кино хамгаалт ба тусгай мэрэгжлийн хамаалан хөрөг айлаар дамжаад хоёр өвсөн хөнгөтийг Кашгар аймгийн яг нэлгсэн эрэгжлийн хураад амар түвшнээр шилжүүлэн хөргсөн байгаад эмнэхэр дамжин хоёр нэлгхүүхтийн байдал айл төгшөр амар түвшин болж удаа амнасна биеийн нэлэлийн тогтмол болсон байна. Ойлгосноор ухлаа тусдаа эмнэлэг шинжилгээтэй шинжилнаас системээр нь шинжилгээ төслөх битэн байгуулсан Кашгар аймгийн яг нэлгсэн эрэгжлийн хураан айл таг хөндөвчтэй шин гарсан хөнгөтийг шилжүүлэх системд төшгөлж тус системийн эрт гарсан хөвгт тулаад айлдаа хүнд өвчтэй шинд гарсан хөвгт хандуулан тусгаалан төлгөөлж тусгаа тоног тохиромж ба тусгаа мэрэгжлийн нэмж сүлэгчин бэлтгэмийг тохируулсан байгаад шийдвэрлэх явц туу нарилжүүлэн өргөжлөх сүлэгч төслийг хэрэгжүүлвэ. Энэ системийн 2025 онд ашиглалтанаас нараа тагтай 12 өвчтэй хөвгтийг хамжтагаар эмнэн аварсан байна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. 8 цаг үндсэн байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Заахнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулад дугаар нь энэ тухай яаж үгэ. Олон хүмүүс 8 цаг унтах болжтой гэж боддог. Хэвчэн унтах цаг нь утам баглаа. Уран агц баримжаа биш. Нэг зангилан боглоо унтах нь үргэлж чинь нуруулаад бэрэн бүтэн чинэрт байна. 8 цаг унтсан байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Нөөрэн боглоо. Кимдэн нөөр нь нэг л унтаа сэрв биш, харин улан шатаар бүрлэгсэн бэрэн бүтэн урчил байдаг. Чинэр барагтаа кес бус олон утаа сэржин унтах нөөрэн боглоо. Гүндэрний эзлэгийг харьцлаг их баг багсгч. Ихэр багсгч нэрн ч нэрг нэлэлдэг. Нэгэн мөрөн мөтэн эрэл бэгэд. Сан чинэтэ нэрн мохло, шэбэр барга, дестаралын дурак мэтэ. Бих нэрн шатын дөрөөс 6 удаа хөнгөрүүлж, үйл хугацаа бүрэн дунчаар. 90 минут эргүүлжилж, яг нэгэн үйлдэрл нь ээлж наалж байгаа хэмшиг байдаг. Энэ мохло даруй. Гихэн нэрн 1 дугаар хугацаа. Гүн нэрийн 2 дугаар хугацаа, нэг төргөн бус хөлгө. Гүн нэрийн 3 дугаар хугацаа, нэг төргөн хөлгө. REM хугацаа болно. Ойлго гарус эрдэн боглоо хэнийг хэмжигтэй байна? 1 дугаар хугацаа, 2 дугаар хугацааг хэлэх нь арга байдаг. Иймээс хэл энэ шатыг боглоо ерэн хадан боглоо гол нэр гэдэг. Юунд боглоо гүн нэр, 2 дугаар болоод 3 дугаар хугацаа болоод нэгэн төргөн хөлгө нэрийн REM хугацаанд хөрхлээ, савглаа, сүйгэр ухлаа, засы сэргээхийг хөргийг, энэнгээ биелүүлж, бидна би Queen сэтгэл ухлаа тавиршилж шидна. Кэск бүс олон удаа сэржин унтахуу нөөрин хамгийн шүүдэн нөлөө ухлаа, бидна нөөрин үйлэн ухцаа бирмэс нь эдэгдэнэ. Бирэн бидн нөөрин ябсад ухлаа манаа зүрхнээ давтамж болон, биэн дулаан аадмар ухлаа дургшилж, юстаа. Энэ шатан ухлаа тархнаа цахлоон зүрхтөө илрүүлснаар ухлаа, манаа их тархнаа нөөрин ийг дулгаан илэрдэг байна. Энэ мохло чэйлнэрлэг бэхжүүлэхтэй маш чихэл байгаад гонцхал мохло дестралын чинэртэй чэйлнэр болно. Туучлын чинэртэй чэйлнэр нь бэ мовтын чухамдан дахин ургахгүй нэгдсэг ухла сасч аргаас болон булчингийг зогцуулж эсалдах системийг чангатахна. Гүн нэрийн ухцаа ухлаа мэнч хийхэд тарихна. Сул санаа хагнал үдсийг хайрлахгүй чихэл ухцаа болно. Хуурмын 24 нуун нэг судалгаанд гүн нэрийн ухцаанд мэдрэлэн эсэргээр цахалхааны үүсгч их тарихнд унсан байдаг гэмнэлтийн ион дулгааныг үсгч сул санаа хагнуул үдшиг арилгахыг ахуулгыг хулж мэдсэн байна. Нэг төргөн хөлхөө нойрын хугацаа нь REM боглоо урам сэтгэлийг тохируулахдоо төлөн чихэл байдаг. Жав тухсаагаар REM хугацаана нойр хасагдглаа зовнох уу башхамдах зэрэг надга урам сэтгэлийн тусгаалыг байгуулгана. Сөгөр үрүүлж сарайда байглаа гүн нойруулаад нэг төргөн хөлхөө REM цаг моглон бэр маш ахар болдог.

Энэ болгоо 8 цаг гүйцсэн. 8 цаг гүйц унтсан чи би зогцон засчих зэрэг цэвэрлэх болоод урам сэтэлгээ нь чингээр тохирох цаг мөхлөө бэр. Кэрпка гэдгийг ухлаа харуулж байна. Кэскбус олон удаа серкэн нөр мөхлөө. Сэвкэн нөрг ухлаа нөлөөлөө зогсохгүй. Кэм нунтхан болохоо сэвкэн амархан тэлэв биш. Танад тусан судалч чи бас твэнтишглэн хамгаалагддаг. Дөрмөн шаху идэр насна кэмсиг дахан мөрдсөн сулгаанд нөр авах нь тэгэд ахар. 6 цаг хэрэггүй юу? Эргүүлж суучин сэргийг хэмсэ. Улан хэсгийн лөгсөн судлын өгч хандурах уу? Айлгчэр нь нэмгдэлгэх болж мэдсэн байна. Сулгаана бэлхэм оролцохстой тоног тохиромжтой үйлгч нэг гаргийн нэрэн байдлын кинийг хэмжсэн хамт тэдэнд Кюзена лөгсөн судал, Гуйн лөгсөн судлын Кэт долган болоод Сүркнал Сити байцаалт гэсэнд Эрдэнэ Мохло Дракмет улсан байна. Нэрэн Мохло 6 цаг хэрэггүй юмнэ. Цусан судлын хадуурлын айлгчэр нь суна 20 дулаа дээр уулзъя. Нөөрэн бандакын тасалгач сэрсэн кимнэ. Улан өгсөн судлын сэргээр нөлөөлөх тухайнж нь суунаа хүчин дээр дээр болсон байна. Кедуга зүрхнэл өгсөн судлын калцлтын хөв тогтаах өсөрэн их биш боловч нөөрэн асуудлын бусад хэсгэн цусан судалд болсон. Эрдвийн гэмтэн бохлоо нэгтэй илэрхэ болсон байна. Тэгэ докмаргла нөөр сайн биш болглоо. Цусан судлын хамгийн зовдөг Юнас зоохлаа хэсэг бүс олнуудаа сэрх нөөр юм. Бас ЕСА дах системийг нэлээлж, цайлглаа сул цавлаад тань мэдрэхийг нэлээлж байна. Удааг намдрал биднэ. Нөөрийн ясрыг нэлээлхийн хүчин зүйл маш олон байдаг. Амсгал төр зогсох уу, нийтлэг юм, ундахтуу хамар татахгүй юу, эсвэл нийлэхгүй гэдэг харгалзах уу, нас агчийн нөөр хэрэггүй болох уу, аль хэжи барахдахгүй гар утсаа шүмж наадах уу? Гертэн бохлын инкрамтэн байх уу? Алсрын дуу хөндөрлөхин тэгээд барагтаг мэтэн. Эдгар үсгтөө ялангуй харшлан бохлоо бэр танаа гүн нөөрийн шатанд орохыг нөлөөлнө. Тиймээс бохлоо бидний урчлан санаалахтаагаар хөвөл харгаши. Сөендан бохлоо санер хавх хэрэгтэй. Яркуухан бохлоо нөөрд энэнх хавсан болчихдгоо байгаад гэдэргэн бохлоо ундах цагийг хөвөлж кэсгүсх олнуудаа сэрх болно. Үдэн хөөн 6 цагаас хор кофе цаа уухан басхна. Дон трасны амдлах хоёр цаг нэмнэ. Ус ухаан багсагч, сөйгөр ахан дахин болсон. Журлан дурхаас зайц хэрэгтэй. Кэрэ гарууц ундхой ранаа газар тавьж, болгоо ухлаа. Ундхаас нэмнэ. Ахар хараанаа давтамж ин. Их тархтай өгөх сэдэлтик багсагч, нэг хэсэг, нэг тааламжтай агуулгыг сулж хийж болно. Чихнэ бэглаа хэрэглэн, гэрэл халахгүй хэшгийг санаа татчи. Намхан дуу талбиж, ундхой ранаа намжим харангуй байлгана. Ундхэнд гар цагар буюу ундх багс үеж унд сэртэнэн дараа. Унд сэрсэн удаад хоолаад гүн нөр. Гүн гихэн нөрн цагийн ухлаа тэмүүлж, өөрийн сан унтсан эсгэн хөйлгнэ. Кэро та хамар татах уу, амьсгал төр зогсохгүй байрал тавхлаа. Эртхэн эмнэл хэрэгтэй. Шинхэн аав ээж болгосод кюктан ховсрын тогтсон ундхуу жимьёстой болгож, сэ босх уу, өргө ухлаа хоор хэмн хуаны өргөлж, читгэн хэрэм мохлаа кэмбэр адагтан. Нэгэсгүй үргэлжлэн хундахыг батлах хэрэгтэй. Жинас газаухлаа нөөрийн бас нас наашдаг нэг чихэл байдаг. Маш олон кэмсухлаа нас аклаа, ерэн бохлаа ундах цаг нь ахар гэж болдог. Гэвч энэгэн бохлаа хиндан, бермэсэн зэ биш юм. Суунаа 43 нас наашд ундах тухлаа күшэрдэх буюу нөөрэа батлахдаг күшэрч байхаа нь хилдэгч байна. Энэ бохлаа нас нэмлэхэд ахалд нь кэмна биеийн өдөр сөнийн хэмлэн аазмар хурчилж, телотон хурмын багсч. Амдэдсэн цагт дураадсанаас нөөрийн барагтаа болж эрдэс хэд болсон байна. Настагм нөөрийн хэрэгцээ шаарлах багсан биш. Сөйгэн бухлаа чинэтэй сайн бэрэн бүтэн нөөртө болготоо нэн хүчтэй болсон байдаг. Зарим сулгаанд илэр уснаар насааш нь ундах цаг нь ахар. Унд килар мохлаа жимьёска байх нь тань мэдрэхийг нь саад үзгэ кемжаг илэрка улаатай байдаг. Бидний өргөж сөйөнж суухыг нэг ажил биелэх буюу нэг сөйнийн баяр баясал болдог. Гэвч бидний бэрэн бүтэн чиндэртэй сайн нэр мөхлөө бие махбодн хөврэн засан сэргээж энерги хадгалах намдуулах туу өдөр бүрийн сүйр ажил энерги хадгалж намдуулах өдөр бүрийн сүйр ажил болохыг мартчаа. Хэн болгон дуусаа нэгэн намжим тааламжтай харшин нөлөөгөр харшин нөлөөг нэр хэрэгсэтэй юм. Нэгэн бэрэн бүтэн чинэр сайн нэр мөхлөө бие зогсон эргэтэн нэгүр ухлац юм таада амрал тавчдна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，国际化的都市

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрүүл мэндийн сонсдоо. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болсаа. Эрүүл мэндийн нэг сул давстаа цабирж ууна. Булсан хийдэн ус ууж болохгүй. Шинжаан намар хуриатгаас эхэлнэ. 8 сарын дундсаар агаар нь шигэн хэмжээ улам нэг алхам дурагшилж бие махбод суягаар ухлаа хэмжээнаа ус алдагдчихэ. Ерөн босготой килам хагасдаг. Бутсан ус ун дарах боловшгүй цахалхан залгад нь агуулгах тулуу уух тухлаа маш их хэргэн гадаачлагдаг. Сул давстаа цав ухлаа шинжаан хард нь уян сарана ундан болно. Кевин цад өтөрхөө өргөдсөн байдсаа дээр баахан боглоо давс нэмглээ. Кэсэн гарчи алдагсан наадар болно. Калиг нөхөрлж уусна дараа биеийн ус хадгалах цаг моглоо нэгэн урт борж нэгэн эдийн хөвн хоол ахсгүй болно. Чаатхлын өндрөөс гэдэг өрн босгодоо нэг цом сул давстаа цав ирж уугаарэ. Давсыг нь зөвхөн хүмүснаа төстэй баахан гэжглэл болж гэнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэнэ сонсдаа, энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ кулаан сонсон баярлалаа. Нэн олон авлаг сонс эхлээ, та нар бас сүлүүрштийн хэрлэгчний үлчрэг бүгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэл ба удаа. Дараачны төлөвлөлийн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаарт улс төрийн байгууллагын ухамсараа чангадгаж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тус биеийн байгуулалтыг чангадхна. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл жичи түүний байнгын хороо 4 ухамсараа чангадгаж 4 итгэлэн батдахан 2-ыг хамгаалахыг биелүүлж улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлж тус биеийн байгуултан бүх талаар чангадхан дундад улсын өвхамт намын удирдлагыг ухамсараасаа баримтлах улс төрийн байгууллага ард түмэн эзэн сууж эзэн мэдхийг батлах төрийн эрхэт байгууллага үндсэн хууль ба хууль цаазаас олгосон ил зүйлийн тушаал хариуцлагыг бүх талаар үүргэлэх ажлын байгууллага ямагт ард олонлууга нягт харилцаагаан батлах төлөөлөх байгууллага болох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо тусгай зөвлөлийн бүрэлдэхүүний бүтцийг шилдэгжүүлж улс төрийн талар бат чанга ард түмэнд үйлчлэх хуулиар засахыг хөндөтгөх ардчлалыг бадруулах тушаал хариуцлагаан чармайн гүйцэтгэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын эгнээг байгуулах хэрэгтэй. Сахилга бат овор суртлын байгуулалтыг чангадгаж хуулиар тогтоосон тушаал хариуцлагаан чанга гүйцэтгэж хуулиар тогтоосон журмыг журмлан сахих бөгөөд бас хэлбэрийн үзэл ноёнч суртлыг эрс сэргийлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 6-дугаарт ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажил дэх намын бүх талын удирдлагыг чангадхна. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол намаас төрийн засгийн эрхэт байгууллагыг удирдах чухал байгууллын ачаалбар мөн. Бас ч намаас төрийн засгийн эрхийн дунд ардчлалыг гүйцэд бадруулах олон түмэнч шугамыг туушлуулахын чухал биелэгдэх хэлбэр мөн. Эл шатны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг чухал байранд тавьж намын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг удирдах дүрмийг төгөлдржүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны намын удирдах дугуйлангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг тогтмол хугацаатайгаар сонсож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын дундах чухал их асуудлыг судлан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл жичи түүний байнгын хорооны хууль ёсоор эрх тушаалан хэрэгжүүлэх ажлаан өрнөлхийг дэмжиж нэг ордон нэг зөвлөл хоёр хорог жолоодон шавдуулж байгаад ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг ухамсараасаа хүлээх болгох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны удирдах баг ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын эгнээний байгуулалтыг чангадгаж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын кадр ба нам засгийн салаа мөчр хууль барих салаа мөчрийн кадрын хоорондох зүй зохистой солилцоог ахиулах хэрэгтэй. Намын эл шатны зохион байгуулах ухуулах зэрэг салаа мөчр ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдол бүхий тал лугагийн зохицуулах хамжилцаагаан чангадгаж шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайтар хийх хүчрэхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлан намын удирдлагын эл зүйлийн дүрмийг хянамгаа хэрэгжүүлж намыг бүх талаар чанга засах бэйч цогцын хариуцлагаан сайтар найдваржуулах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Бүх явцын ардын арчил бол хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн боттой, хамгийн тустай нийгэм журмын арчил мөн. 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Төвийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Арчил бол бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртөг мөн. Дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмний ямагт гуйвшгүй баримтлах чухал ойлгогдохуу мөн. Арчиллын өртөг ба ойлгогдохууныг хэрхэн шинжлэх ухаанч бөгөөд бүтэмжтэй дөрмийн тохируулалт болгон хувируулах, хэрхэн бодот ахуйн арчиллын үйлдэлэг болгон хувируулахад түүх ба бодот ахуй, онол ба үйлдэлэг

хэлбэр ба агуулгыг оргоногоор нэгдэгхийг чухалчилж, зөв оновчтой байгуул тогтоц ба арга маяг арга барилыг эрж олох чухалтай юм. Нэг улсын улс төрийн байгуул нь арчлалтай бүтэмжтэй байх эсхийг үнэлэхэд голдуу төрийн удирдах давхаргаа нь хууль ёсоор эмх журамтайгаар солигдож чадах эсэг, бүх ард түмэн нь хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал ба нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарч, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарч чадах эсэг, ард олон нь ашиг тусын шаардлагаа нь саадгүйгээр илтгэж чадах эсэг, нийгмийн эл талынхан улсын улс төрийн амьдралд бүтэмжтэй оролцож чадах эсэг, улсын шийдвэрт бодлого нь шинжлэх ухаанчлалд арчлалтыг бийлүүлж чадах эсэг, эл талын чадварт нь голч өрсөлдөөнөр дамжин төрийн удирдах ба хамаарах системд орж чадах эсэг, төр баригч нам нь үндсэн хууль цаазын тогтоол ёсоор төрийн хэрэг явдал дэх удирдлагаа бийлүүлж чадах эсэг, эрхийн хэрэглэлт нь бүтэмжтэй хязгаарлал ба хяналттай байж чадах эсхийг үзнэ гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Арчлал бол засал чимэглэлийн эд биш, түүнийг үзмэрт хэрэглэх биш, харин түүнээр ард түмний шийдвэрлэх чухалтай асуудлыг шийдвэрлэдэг. Нэг улс арчлалтай байх эсхийн зангилга нь ард түмэн эзэн сууж эрх мэдхийг үнэнхүү бийлүүлсэн эсгэд байна. Үүнд ард түмэн билет өх эрх байх эсхийг үзэх хэрэгтэй мөртөө ард түмэн өргөнөөр оролцох эрх байх эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Ард түмэн сонгуулийн явцад ямар амлалт олсныг үзэх хэрэгтэй мөртөө сонгуулийн дараа эдгээр амлалтын хэдийг нь бийлүүлсэнийг нэн үзэх хэрэгтэй. Дүрэм ба хууль цаазад ямар янзын улс төрийн журам ба улс төрийн дүрмийг тогтоосныг үзэх хэрэгтэй мөртөө эдгээр дүрэм ба хууль цаазыг үнэнхүү хэрэгжүүлсэн эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Эрхийн ажиллагааны дүрэм ба журам нь арчлалтай байх эсхийг үзэх хэрэгтэй мөртөө эрх нь ард түмний хяналт ба хязгаарлалыг үнэнхүү хүлээсэн эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Хэрв ард түмнийг гагцгүй билет өөх үед сэрэж, билет өөгч дуусны дараа урт хугацаагаар амруулах, гагцгүй сонгуулийн өрсөлдөөний үед өсгөөн төсгөөнтэй ураа сонсгож, сонгуулийн өрсөлдөөний дараа ямарч өөх хэлэх эрхгүй болгох, гагцгүй сонгуулийн билет татах үед дотнчилж, сонгуул дуусны дараа хайнд нь хайчих иймэрхүү арчлал нь жинхэнэ арчлал биш юм. Багцлаад хэлбэл, арчлал бол цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш, харин эл улсын ард түмний эрх мөн. Нэг улс арчлалтай байх эсхийг тус улсын ард түмэн үнэлбэл зохино, харин гадных цөөн тооны хүмүүс зааж дохин үнэлээд болох биш. Дэлхий дээрх аль нэг улсын арчлалтай байх эсхийг дэлхийн нийтээрэн хамтаар үнэлбэл зохино, харин бие хэмн сагсуурдаг цөөн тооны улс үнэлээд болох биш. Арчлалыг бийлүүлэх арга маяг олон зүйлийн байдаг, харин нэг л зүйлийн байх бололцоогүй юм. Дан ганц хэмжүүрээр дэлхий дээрх өнөр баялаг улс төрийн байгууллыг химжиж, дан цулгай харцаар хүн төрөлхийдний янз бүрийн улс төрийн боловсныг шинчих нь тэр чигээрэн арчлалын бус явдал болно. Дундад улсын өв хамт нам ардын арчлалын төгийг ямагт өндөр мандуулж, доорх үндсэн үзэлтийг ямагт баримтална. Нэгд, ардын арчлал бол нийгэм журмын амь нас мөн. Арчлал үгүй бол нийгэм журм байж чадахгүй, нийгэм журмын одоо хичлэлт байж чадахгүй, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалт байж чадахгүй юм. Хоёрт,
ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх бол нийгэм журмын арчилсан улс төрийн мөн чанар ба голдлого мөн. Нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэх бол ард түмний хүсэл зоригийг илрүүлж, ард түмний эрх ашгийг баталж, ард түмний үүдэн бүтээх амжирлын хүчнийг хөгжөөж, байгууллын системээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлах явдал болно. 3. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн зам бол дундад улсын байдалтай нийцсэн ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлах зөв зам мөн. Ойр үеэс нааш их дундад улсын ард түмний урт хугацааны тэмцлийн түүхэн логик, онлын логик, үйлдэлгийн логикийн зайлшгүй үр дүм мөн. Намын мөн чанарын шинж чанарыг баримтлах, намын үндсэн зорилтыг үйлдэлгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. 4. Ард түмэн сонгуульд оролцох, билет өгөхөөр дамжин эрхэн хэрэгжүүлэх ба ардын дотоодын эл талынхан чухал их бодлого тогтоохоос өмнө гүйцэд зөвдөлцөж байгаад нийтлэг чанартай асуудалд аль чадхаар нэгдсэн саналтай болох нь дундад улсын нийгэм журмын арчлалын хоёр чухал хэлбэр байж, хамтар дундад улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн байгууллын онцлог ба давуулгийг бүрэлдүүлсэн байна. 5. Нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэхийн зангилга нь манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн онцлог болон давуулгийг гүйцэд батруулж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийн дүрм жилт, журам жилт, дестра жилтийг тасралтгүй ахиулж, нам ба улсын хөгжим мандах үн удаан амар төвшин байхад нэн бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа олгох явдал болно. Нөхөр Дэн Шопин, хөрөнгөт нийгмийн эрхмэлдэг арчлал бол хөрөнгөтэй ангийн арчлал, хэрэг дээрэн ганцаар эзэрхэх хөрөнгийн арчлал мөн. Олон нам сонгуулийн өрсөлдөөн хийх, гурван эрхийг тусгаарлуулах хоёр зөвлөлгөөний дүрмийг хэлж байгаатад ил юм. Манай байгууллал бол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллал, Эвхамт намын удирдлага доорх ардын арчилсан байгууллал мөн. Өрн дэхний тэр юмсыг хэрэглэж болохгүй юм. Нийгэм журамт улсын хамгийн их давуулаг чанар бол ямар нэгэн явдлыг хийхээр зориг шуудаад шийдвэр гаргахчвал доор нь хэрэгжүүлчин, таталдаж чирэлдэх учир гэж байхгүй гэж хэлсэн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай, нэн сайн сурган хүмүүжид

нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт юм.

0: намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид арчилсан улс төрийн хөгжилтийн жим ёсны тухай танилтаан гүнзгийрүүлж бүх явцын ардын арчлалын чухал их ойлгогдхууныг дурдан гаргажээ. Манай улсын бүх явцын ардын арчлалд бүрэн бүтэн байгууллын журамтай байхаар барахгүй бас бүрэн бүтэн оролцолгын үйлдэлтэй юм. Манай улс ажилчин ангиар удирдуулсан ажилчин тариачны холбоогоор суур болгосон ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтцийг хэрэгжүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтцийг хэрэгжүүлж дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгуулал үндэсний орны өөртөө засах байгуулал үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах байгуулал зэрэг үндсэн улс төрийн байгууллыг хэрэгжүүлж хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж бүх талын өргөн дэлгэр оргоногоор золголдуулсан ард түмний эзэн сууж эрх мэдэх байгууллын системийг бүрдүүлж олон янзын саадгүй эмх журамтай арчлалын арга замыг бий болгожээ. Бүх ард түмэн хууль ёсоор арчлалаар сонгуульд оролцох, арчлалаар зөвдөлцөх, арчлалаар бодлого тогтоох, арчлалаар хамаарах, арчлалаар хяналт тавихыг хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ил зүйлийн арга зам ба хэлбэрээр дамжуулан төрийн хэрэг явдлыг хамаарч, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарч, нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарна. Манай улсын бүх явцын ардын арчлал нь явцын арчлал ба үр бүтээлийн арчлал, журмын арчлал ба мөн чанарын арчлал, шууд арчлал ба дам арчлал, ардын арчлал ба төрийн зориг санааны нэгдлийг биелүүлсэн байна. Тэр бол бүх хэлхээний, бүх талын, бүхнийг хамарсан арчлал мөн. Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай нийгэм журмын арчлал мөн. Бид бүх явцын ардын арчлалын байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж, ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг, намын төрийг засаж, засгийг эрхлэх төрийн бодлого арга хэмжээн дээр үнэн бодтойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Нам ба төрийн байгуулгын ил тал, ил дис давхаргааны ажил дээр үнэн бодтойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэх ажил дээр үнэн бодтойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол манай улсын бүх явцын ардын арчлалыг биелүүлэх чухал байгууллын ачаалбар мөн. Намын удирдлага доор ард түмний эмх журамтайгаар улс төрд оролцохыг тасралтгүй өргөтгөж, хүний эрхийн хуулиар засах баталгааг чангадхаж, ард түмний хууль ёсоор өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөө эдлэхийг батлах хэрэгтэй. Ард түмний хууль ёсоор сонгуулийн эрхэн хэрэгжүүлэхийг баталж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийг арчлалаар сонгон гаргаж, ард түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, илтгэх эрх, хяналт тавих эрхийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын ил тал, ил гогцоо бүх явцад найдваржуулахыг баталж, нам ба улсын бодлого тогтоох, гүйцэтгэх, хяналт тавьж найдваржуулах гогцоо болгонд цөм ард түмний дууныг олж сонсохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын арчил ардын санааг илтгэх тавцан ба ачаалбарыг төгөлдөржүүлж, ардын санааг шингэн авах, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлэх ажлын тогтцыг бүрэн шүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын зөвлөгөө, хууль тогтоох зөвлөгөөг ахиулж, эл талын нийгмийн байдал, ардын санааг хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусын дунд нэгдэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын ардчлалын тухай, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын тухай судалгаа ба ухуулгын ажлыг чангатгаж, манай улсын улс төрийн байгууллын онцлог ба давуулгыг тодорхой ярьж, дундад улсын ардчлалын үлгэрийг сайхан ярих хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлэх бол бүх нам, бүх нийгмийн хамтын хариуцлага мөн. Бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын итгэлээ батдгаж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг тасралтгүй баримтлан төгөлдөржүүлж, амьд цовоолог бөгөөд төвшрэн бүлгэмдсэн улс төрийн байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, хүн төрөлхтний улс төрийн боловсны давшилтад дундад улсын оюун ухаанаар бялхсан хувь нэмэр үзүүлье.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжиг болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарилчаны дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
0: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаан урдаар та бүхэнд төв телевизийн тэдний ярихыг сонсъё гэхэд тусгай програмд нэвтрүүлсэн нэрт хүмүүсийн Иран дотроос дундад улсын улсын музейн дэд дарга Чин Люишингийн Музей бүл нэг үндэснээ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчихтай яраг орчуулан хүргэж дараа нь жохолч бүрэн төгсөн жалуу баг насны дурсамж болон жохол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоон уу.
0: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялаг уу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

2014 онд Америкийн олон улсын гол сэдвүүд чичрэлэг болон үжимжит орны нийгэмлэгийн шалгаруулалтад дундад улсын музейн үжигчдийн тоогоор 2-дугаарт орсон юм. 5 жилийн өмнө дараа 2009 онд дундад улсын музейгээр тойрсон хүний тоо 300 төм орчмод байсан. Гэвч энэ тоо нь 2014 он болоход дахин илүүгээр нэмэгдэж 760 төмөд хүрсэн байна. Эннээс манай музейн хөгжилтийн хурдчийг олж мэдэж болно. Улс орон хүчрэгжвэл музей хүчрэгжинэ. Музей хүчрэгжвэл улсын соёл хүчрэгжинэ. Музей нь нэг улс, нэг хотын хамгийн чухал нэрийн хуудас болж байгаа юм.

Миний өөрийн биеэр авч хэлэхэд би дэлхийн 160 гаруй музейгээр тойрж өнгөрсөн. Гэвч музей дотор хадгалж байгаа жилүүдийн бүхнийг үжиж дийлэхгүй юм. Учир нь музей дотор дэлгэн үжилж байгаа түүх соёлын дурсгалт жилүүд нь тасралтгүй ховорж байдаг. Музейн элжүүлийн шин сүвэн агуулгатай үжигслэн эрхлэхээр дамжин үжигчдийн анхаарлыг татдаг. Өрн дэхнэ нэрт музейнүүдэд дундад улсын урлагийн бүтээл олон байдаг. Гэвч манай улсын музейд гадаадын чуглуулгын зүйл байхгүй бөгөөд энэ нь мөн ч бидний нэг жилийн сэтгэлийн өвчин болсон байгаа юм а. Тиймээс бид гадаадын музейтэй идэх үедээ харчиж байгаад тэдний урлагийн бүтээгдэхүүнүүдийг авчирч үжигслэн эрхлэх хэрэгтэй. Энэ нь манай улсын музейд дэлгэн үжилж байгаа түүх соёлын зүйлийн агуулгыг баялагжуулж болох бөгөөд ард олны оюуны хэрэгцээ шаардлагыг хангаж дийлэх юм а.

2014 он бол манай музейн түүхэндх хамгийн олон үжигчтэй нэг жил юм. Учир нь энэ жил бүл дундад Франц хоёр улс гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ой болохоор бид онцгой үжигслэн эрхэлсэн. Бид хэдийгээр Францаас 10 жилийн урлагийн бүтээлийг авчирж үжигслэн эрхэлсэн боловч энэний Францын 5 нэрт музейгээс авчирсан юм. Энэ 10 урлагийн бүтээл нь Францын урлагийн түүхэндх шилдэг чуун бүтээлд тооцогдох ёстой гэж би ам бардам хэлж чадна. Эннээр Францын энэ 5 музей хоорондоо хамтын ажиллагаа өрнүүлээгүй болохоор Францд очисон ч гэсэн 5 музейгээр тойрмонжин сая энэ 10 бүтээлийг олж үзэж дийлнэ. Иймээс энэ бол маш утга агуулгатай ер бусын бөгөөд алдахуяа бэрх нэг удаанай үжигслэн болсон. Ердөө ийм нэг үжигслэн эрхлэхэд наад жахтаа 3-аас 5 жилийн цаг зарцуулж, ил талын ажлыг жогцоулж, ил жилийн бэлтгэл ажиллагаа бүрэн гүйцэд хийж барманжин сая эрхэж дийлдэг. Гэвч энэ удаа бид хэдхэн сарын цаг зарцуулж, бүхий л бэлтгэл ажлаа жогцоулаад, үжигслэнг маш амжилттай эрхэлсэн юм аа.

намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний бүх нүхтийн дагуулан улсын музейд ирж Сэргэн мандалтын жамнал гэсэн үжигслэнг тойрон үтсэн юм. Энэ удааны тойрон үжих явцад ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундадын хүслийг биелүүлэх тухай ярьсан юм. Эннээс аваад дундадын хүсэл нь хүн болгоноо хамтын хүсэл болсон юм а.

Надад бас хоёр мөрөөдөл байдаг. Тухайлбал нэгд улсын музей доторх хашилгын улам чөтгөж тэрчлэн авч хайхыг хүсэж байна. Учир нь дундад улсын музей доторх хашилга нь дэлхийн музейнүүдийн дотор хамгийн аргунд тоочдог. Нөгөө нь манай хойч үеийнхэн улсын музейд хормон хийхийг хүсэж байна. Дэлхийн нэрт музейнүүд нь бүр жалуучуудын хормын ёслолоо хийх хүсэл мөрөөдлийн орн болж байдаг. Жалуучууд энд хормон хийснээр дараа хожим хүр хүүхдэн дагуулж музейд ирж аав ээж нь энд хормон хийсэн юм а гэж хэлж өгөх нь ямар гой санагдах ажээ.

Миний энэ хоёр мөрөөдлийг аван харахад маш амархан юм шиг боловч одоохонд биелэлэн олоход бас нилээд хүчэр байна. Тиймээс баяр дурсгалын өдөр хайртай хүнтэйгээ музейгээр тойрч музейд хадгалж байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйл урлагийн бүтээлүүдийн сонирхож өвөг дээдсийн мань бидэнд үлдээж өгсөн зүйлээс таашаал авах нь бас нэг ёсны жаргал биш үү дээ.

0: Уулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн Аражуу Тэтгэвсийн ерөнхий хороноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн жас хорноо Солонгос Сарнаа шагналт Дэлгэр хангай Арманай Жохоогч бүрэн төгсөн жалуу баг насны дурсамж болон жохоол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлагыг сонсгоё.

Би чинь бол одоо 55 онд 7-8 настай хүүхэд энэ Улаанстай уулын өврөөс энг тохоогоос хойшоо нүүгээд чанж дээр очиж дутагш байсан дэс. Аам минь яах юм бэ гэвэл 48, 47 онд ингээд хуучны хошуу чирэгт явж байгаа те чирэгт явж байгаад тэгээ баалууд бууж өгсөнгүү тэгээд чаг үеийн дагсангүү гэж араас нь очоод бууда дарангуйлагдсан. Ээж маань одоо тэдэд бид ахトゥу тавал байсан юм. Тэгээд сүүлээр жалгаж нэг хүн төшиж амьд тэгээ бид чонд дээр очиж амьдэрч. Би Багдан болвол 8 настай хүүхэд Баяа айлын хонинд явдаг. Чөөгөр тэмээтэй, чөөгөр үхүртэй гурван үлэг бүгдийг 10 хэдэн үхүр туугаад 10 хэдэн тэмээтэй оройдон бүр дайшин хурааж өөр түлж ирдэг. Би бол одоо хойд хичгийн гар дээр тэгж багаасан хар бор ажилд шалгалсан тийм хүүхэд байсан. Юм юм бүр үтсэн дөө. Өөрийгөө хүн мэддэггүй юм бэ? Хүн гэдэг юм өөрийгөө мэддэггүй. Уу би яавал жохолж болох юм? 80 он боллоо л доо. 80 он бол би одоо 40 хүрлээ шүү. Ингээд нэг өдөр багасаа ном үжих тултай юм чи. Нэг өдөр ингээд явж ирсэн чинь. Чичиг магийн ховжаа гэж үнэр чичиг дээр манай Баяндлагийн бичсэн чичиг магийн ховжаа. Бэ гэрэлтүү үнэлсэн байна. Одоо үеийн жалуу жохолч гэж. Ингээд би тэр чичиг магийн ховж аяг авч үжичээд оншиж үжчихэ хэлж аяа гэж бодогдчихээ дотор. Энэ шиг жохолыг бол би дор бичиж. Би сая өөрийгөө би одоо Баяндлаада их талархт. Хөрхи Баяндлаа жохол бичээгүү болвол би энэ насанда ямар амьдралтай, ямар эрдэмтэй, ямар ухаантай байлаа гэд, ямар авьяастай байлаа гэд би жохоор бичихгүй шүү. Бичихгүй. Оншоод бахархал явгуул. Тим зур сонирхол өсвөхгүй шүү. Тэн дээрээ би өөрийгөө олж таньсан байна. Оо надад ийм авьяас байжээ гэдгээ би сайн мэдтжээ. Тэгэхгүй би бичихгүй шүү дээ. Тэгээ би 80 онд мотор данжин гэж бичээд үнэлчиг дээр гараад Тон сургуулийн сурах бичигт оцсон шүү дээ орсон. Одоо та нар тэр үед сурсан бол үтсэн байж магадгүй. Мотор данжин гэсэн жохоо. Одоо нэг хичээлийн гадуур одоо бол онших бичигтэр байлаа. Тэгэл бодоо би мэдсэн. Тэгэл л чи ямар ч тийм боловсрал байхгүй шүү дээ. Өөрөө л тэгэл одоо бичиж гэж санаал гэдэг бичсэн тэгэл гарсан шүү дээ. Тэгэл тэрнээс гавшил жохоо бичээд байдаг нэг бичиг

0: дэг гадаг. Үнэр чигдэр хүн гарч идэггүй, би зүйл гарал. Нэг сайхан морь ооны, морь сайхан адууч юм болыг юм уу. Морь яад сургадаг, морь яавал болгиулдаггүй, яавал морь болгидаг, энийг бүр би чадах. Бүр одоо ингэж тэр гашир гашир одоо шаржамгарын шиг тийм өвгчүүдэд уулж суулж, жишээлбэл шин адуу яаж ургалдаг. Амьдрал гэдэг юм ийм гэж үү. Яг би тэдэд одоо 66 оноос 75 он болтол 11 жил балчин явлаа шүү дээ. Энэ 11 жил малчны хооронд надад миний энэ нүүдэл малчин соёлын одоо дээд хэмжээний амьдралын нарийн уран зураг ураг өлгөр домог болоод миний бор сэрэл дотор бол бялхаж чал гэж хэлсэн. Нэгд багаасаа ном юг оншсон. Авиас нь бүрдчих. Дахиад өөрөө хөдөө очиад тэр амьдрал дээр очиод яг тэр амьдралын одоо уран зохиолд гардаг тэдгээр жилийн уран зохиолын дунд би 10 хэдэн жил амьдэржээ гэсэн үг. Тэгэхээр хаанаасаа тэмдэг үчтэр чи уран зохиол. Бодох юм бэ? Би ямар сэдв ороод сэдвд баригддаг. Би насандаа зохиол бичээд өнөөдөр юу бичих вэ? Бараагаш юу бичих вэ? Сэдвдээ баригдсан учраас ганчч байхгүй. Би ард түмнийхээ өмнөөс нэг зохиолч хүн хилдгэн хилж ярдгаа ярьж явах хэвээр. Энэ бол миний үүрэг юм. Миний хэлснээ хүн сонсч нуу, сонсохгүй юу? Юм болгож уу болгосон гэтэр хамаагүй. Гэвч хожимын хүн мэдэрнэ. Би зохиолын нэгдүгээр үеэр бичдэг. Би гэж бичдэг. Зохиол бол заавал 3-р биеэс очиж бичих ёстой. 1-р биеэр бичсэн зохиол надад аваад хэлвэл юх. Тим уран болчтдаг. Тайлын юх тавьдаг. Тайлбар тавьдаг. Уран зохиол бол тайлан байх ёстой. Уран зохиолд зохиогч үг хэлэх хэрэг байхгүй. Зохиогч. Би одоо тэр галхын зарвуулж тэндээ орой, сонин дээр. Би галхад очиж юу ярьж гисэн. Манайхнаа зохиол, галхын зохиол, дандаа зохиолчлоор ярьдаг. Зохиолч, зохиолын баатар үг ярьдаг. Уран зохиолд бол зохиолын баатар ярих хэрэг байл, зохиолч ярих хэрэг байл. Манайхнаа олонхи зохион бол дандлан зохиогч ярддаг шүү. Нэг жий арх авбал тэр нэг жий арханы тэр мал жүүлдэг нэг чагаан лонх байсан градустай. Тэр чагаан лонхонд 200 грамм хийнэ. 200 грамм хийж өгөө тэр хөргий тэмчигдэж байгаа үгүй шүү. Илэр уулж болохгүй. Тэгээ шин хэрбийн чагдаг. Тэр чаанаас нэг чагдаг. Би гунаанаас нь 3 чагдаг. Тэгээ би үүдээр онгойлгож ороод шинэ оюул лаач асаахгүй гэрэлж байггүй шүү дээ. Тэр үед гэрэл байггүй ядуу. Амьдрал ядуу. Нэг жил багаа тийм мал малчаад нэг можоос хуваахгүй юм чи. Сар болгом нэг ууттай гурал нэг чай өгдөг. За нэг 2 сар болд нэг шүлдээ юм өгдөг. Тэгэл бол өөр юм чи. Тэгээ тэр үгэндээ тэр архиа өгөөд хөрхэн архин дуртай юм. Архиан уугаа хуучилдаг. Би юу нэ жоох сонгоо. Энэ бол дунд гүнгийн 80 шангийн адууч явсан. Би бол дандаа адуу нэ үл гэж сонсов. Оо хоор юм сосго. Тэгээд би нэг өдөр одоо тэр өвгнээс асуулаа л да. Ой. Энэ одоо энэ адуугийг яаж тогтоод ий гэж. Сүрхтээ яаж тогтоох? Тэр асууж ин чи хүний адууг хулгайж юу гэсэн. Гөгөө би энэ хэлээр яваад хой талын адууг тууншд ташааш. Тэр галхын адуу орж ирдэг байсан. Тэрий чин туунад. Тэр чин сүрэг тавьчих дотоо гарах юм шүү адуунд. Адуун тавьчвал бочаагүй чи адуу гэдэг юм гажаач юм. Тэгсэн ингэж хэлжээ тэр өвгөн. Ой адуу гэдэг чин болвол яана. Хүнстэйхэн үнрээр танилдэг. Ижил шүү дээ юм. Тэгтээ чи нэг гүтээ эдэлсүүлэх. хэлж. Тэгээ би нэг гүү сургаж унаад тэр гүүтэйгээ нэг тэр морин гөтлөөд хөлсийн гаргалт шүүрүүлж хол юмд явна. Ингээд л 2-3 өдөр яваад гөтөж яваад унж яваад ээлжил солж унж ирээд тэгж ичэл одоо яана өнөө шардамгаруу үүнээ хэлж өгсөн аргаар адуунаахан нүднийхэн сормоосын хайдлаад гэж. Сормоосын хайжилсан одоо холын бараа харахгүй. Дандаа тэр гүүгэл олж харна. Холын бараа харахгүй. Адуу гэдэг юм холын бараа харахтайгаа жирэг санаа алдаж ус уустай дараа адуугаас жадгаа галж хөрвөөл гэдэг амт санаа алддаг. Тэгэл гүйдэг амт тийм шүүд. Тэгэхээр тэр холын бараа олж харахгүй нүдэн сүмэлжээд ирэх юм үед бол гүйх. Тэр үг хэлж надад хэлд амьдрал ингэж хүнд жаад чамайг жохоолж болгож багшилдаг байхгүй. Чи энийг өнөөдөр мэдгүй учраас юугэ бичэн та? Оо энэ сайн морь юм а гэж хэлээд болохгүй. Хурдан морь гэж хэлээд болохгүй. Тэр юу нь хурдан яаж хурдан болсон гэдэг энийг Монгол нүүдэл маллын соёл хурдан болгож чадахгүй. Тэгэхээр юм бол энэ амьд уран жохоол гэдэг юм бол амьдралээс юм да. Амьдрал чамайд яах юм бэ? Уран жохоол байхгүй урлагийн дүр бүтээлтийг чамайд багшилж өгнө шүү дээ. Би номоо өөрөө хөвлөдөг, өөрөө тараадаг. Тэгэхээр юм бол би номоо аччихдаг. Тэгээд би хөхнөр хөдөөгөр бүр явчих. Өвөрмөн Монгол бүгдэд нь явчих. Би нэг сургуульд нь очдог. Номоо сурагчдад 60 нуулаад худалдаад өгчдөг. Тэгээ би хичээлээ орчдөг. Би жоос мөнгө гэж авахгүй, замын жаргал гэж авахгүй, буудлын хоол би өөрөө тань, өөргөө тань. Би тэгээ хүүхдүүдэд ярьдаг үгээ ярина. Би буян үйлдэнгээ бухаан сурагч. Энэ ном чинь болоола. Би өнөөдөр үлддэг хэрэгтэй болохоос би надад хэрэгтэй. Би дөнгөөд энэ хорвоогоо салхитай зэрэг энэ ном хаа яванд? Хэн үжиг? А энэ болвол эцсийн ичс энэ ном гэдэг юм болвол. Ном гэж үждэг эжэнтэй л очвол хэрэгтэйгаас биш.
1: Энэ таймрын хайр сэтгэл гинэ өнөөгөртөө үргэлжилж хамтарсан уралдаанаас зэрэг санааны өнөөгөртөө үргэлжлэхийг бэлэгчжээ. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаанаас ах дэлгүрийн нэг хөвжилтэн хэлцсэн дэд дарга аалма дилмрахтай хэлхтэн. Анх торох цанаа Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаанаа дурсхлын нэд болсноо хэвдээ иймэрхүү дурсхлын зүйх тэмдгэн маш их хуран хадгалах үн цэнтэй юм. Альва аймаг Жуу хотын Кэлбэмгийн дур бахтачга Эврийн нутгуснаг ана Кэлбэмгийн ангийн дурсхлын зүйх тэмдгийг сунгаж дурсхлын эд болгоч болно гэвэ. Аалма хэлхтэн. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаанаа дурсхлын зүйх тэмдгийн хасын хату биетэй хайдмал бодисыг дакан ашиглах аргын бузурдалга урлалаа орчин тойрны хамгаалалтын ойлгохтхныг үйлдэлгжүүлж Шинжаангийн тус газрын Уурхан гаралтын эквайлгийн шинэ гүсгийг биеийн таймрын соёлын битайлч ацаалур болгоно хөрвүүлсэн. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаана 90 алдрын гэрч болохоор барахгүй басса Күнлүнэ хас шаазынгийн шинжил кухана үйдэлтийн соёл гээд Шинжаангийн биеийн таймрын зэрэг санааг усгасан өвөрмөгцөн онцлогтой нэр нэх хуудс болно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

Нумдудан болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг

0: Нидлсар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өнөө удаанд бүүршгө үргэлж ээлж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та витна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилтэс ан татгалын энэ Цимбатар Сүйрэмбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та битнэ Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загна сансгчдаа. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаар Бухардины биян жиргэжүүлж байх шин дөрс байдлын тухай ойлгоё. 8 дугаар сарын 8 өдөр бол манай улсын 18 дахь Бухардины биян жиргэжүүлэх өдөр болно. Тэнгэрүүлийн өм хот биеийг бараалахта хотаас хада тосгон гэртэл Бухардины биян жиргэжүүлэх ойлгохтохны улам ас улам гүнз гарч газар болгонда биеийн таймрын хэдлэгэ хэхэ бараан харагдаж кемсэн сэтгэлэг хэдлэгэмэ үзмж болва. Энэ жилас нара бин тваник бахтасна бүх Шинжангэнийтэ нэг зуна дэчин зургана биеийн таймрын талбар ордныг зардал хураахгүй буюу дуур үнээр зардал хураана нээж альва газар 15 минуттай гэрх биян жиргэжүүлэх тойргийг тасралтгүй шилдэгчүүлж олон төмнө уралдааг нэгтэй төвлөрөнгөөр нөлж альвын цэснэ олон төмнө гэрийн хажууда даруу дөхм төргнээр биян жиргэжүүлж биеийн таймрын хөдөлгөөн хавцэнглэг эдэлж чадах болсон байна. Нийтэн жил наадагт баян шана анхдагч зардал хураахгүй гараа нээсэн 11 кмнэ дүрмт баримжаатай кэлбэмгийн талбар Капсланга голын цэсрэлгийн хажууд ашиглалт дорва. Геринкек оруулалтын 600 төм төргийн кө тусгай мэрэгжлийн кэлбэмгийн талбарт дээр чинэрчин сата ширгэ дэвсчнаар мархгүй бас 400 метрийн баримжаатай гүйлтэн замыг иж бүрдүүлэн байгуулж. Тусгай мэрэгжлийн талбар ордон талбар газрыг шинэс байгуулснаас газаа Шинжаан бас сул байгаа газар шурааг амдлагаар ашиглах талаараа ажил хийвэ. Дунд баг сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг байрамралтын өдөр ба үйл зуна амралтын хугацаанд нийгэм нийтэд хандуулна нэг ажил гүнзгар нахуулахдхи дахалдан. Нэг олон сургууль олон нийтэд хандуулна үйдэн нэг болсон байна. Энэ жилас нара үрүмчинэ олон бэхэн биеийн таймрын төвийнэ гэрийнэ газаха биеийн таймрын хөдөлгөөн орон зайгинэ яс чинэрэг бүх талар дээгшлүүлвэ. Исэнэ саксун бомбигинэ талбара, хоёр үйдэн бомбигин талбар, нэг хөчө бомбигинэ талбар ба гэрийн газаха боловсруултынэ бэлтгэл кэхэ гүйлтэн зам биян чирэгжүүлэх өргөн талба. Бүх үтинэ 2 км оюнч биеийн таймрын явган замыг чамэ зардал хураахгүйгаараа нээж нийт 35 төмнөнгөрө кмнууда олон төмнө Бухардын биеийн чирэгжүүлэхтэй хүйлчилсэн байна. Талбар ордныг шинэс байгуулна дэс дэвшүүлэхээс аваад сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг амдлагаар ашиглах гэртэл Шинжаангийн альвын цэснэ олон төмн биеийн чирэгжүүлэхтэй нэгт гэрээс сана гармагцаа алхач хөрхийг аажмаар бийлүүлвэ. Энэ зуна 2026 оны туншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаана Кэгжантай явагдаж 14 аймаг жуу хот ба бин тана анг байгуулана уралдаанд оролцож 56 сарынга уралдаана 2 сар өнгөрөх хугацаатай явагдав. Энэ удаагийн уралдааны Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн олон төмнө кэлбэмгдө болсон дүр сонирхлыг хэлж ассан байгаад нэг олон бүхэлсчийн уралдааг Шинжаангад ирж эрхлэхдээ татва. Шинжаангийн кэлбэмгийн кэттэсийн хамтарсан уралдаана зэрэг шана дэсгэхэд түүнээс дэгшг уралдаана хөтөлбөрөөс 3 сүнэнгрүү царан эрхлэгийг Эвран зас хорна 2026 оны ардын амьдралын 10 боттой явдалд оруулва. Энжилас нара

Олон төмнө үзэж сонирхох гээд дуртай биеийн таймрын нуралдаагийн Кевин Жюлин Эркл Кардамчин альвин цэсна олон төмнийг гэрийнэ хажууда уралдаанд оролцож биеийн таймрын хөдөлгөөний дунд эрүүл чийргийн баяр цэнгэлийг эдэлж чадах болох уу? Бүхар дарана биеэн чирэгжүүлэх ойлгогдохны гүнз гарна дэлгэрхэд ахалдан Шинжаангийн Бүхар дине бие чирэгжүүлэх төрөлзүйлээ тасралтгүй баялагжиж байна. Гүйлт, саксон бэмбгэ, кэл бэмбгэ зэрэг уламжлалттай төрөлзүйл асса газа, зэлин бэжиг нисгэ тавга, хадд давшиха зэрэг цагийн урсгалыг дагсан биеийн таймрын хөдөлгөөнчг өдрөөс өдөрт кэмсийн таашаалыг олж байна. Гэргийн сүйлч болох хөр өрөмж хотын Шүймогова района соёл биеийн таймрын төвийн ширэг дээр бүх Шинжаангийн нисэх тавгийн дур бахтад энд цугларна шилгуултай гэж тавлрангүйгээр боловсрон 9-р сард Жансуудо явагдахаар байха 2026 оны бүх улсын нисэх тавгийн манглаа шилгуулах уралдаанд бэлтгэл гэж байна. Шинжаангийн ажах хөлийн биеийн таймрын нэгхэмлэгийн нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөний тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Чоу танилцуулсан гэлэхтэй. Одоо Шинжаангийн нэгт 22 нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөний бэлхэн байж, ихдээд сургуулийн 11 наба 12 орон нутгийн кулпыг хамурч, байнгур олцох хэмссэ бараг 5,000 шахуу хэм байна. Нисэх тавгийн Шинжаангийн Бүкардын биеийн чирэгжүүлэх төрөлзүйлийн шин халамжлал болж байна гэвэ. 2025 онд Кертэл Бүкорна биеийн таймрын талбар газрын Еринкэто 9 төмөнө 4900 төгөрч дундчаараа Кэмбэрд ногтхо биеийн таймрын талбар газрын талба анхуда 3 тэгч төрүүлж метрас давба. Шидрэ Бүкардын биеийн чирэгжүүлэх 2026 оноос 2030 оноо тавилгыгэ дармлан тархааж 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд ка Бүкардын биеийн чирэгжүүлэх ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхад байрлуултгэв. Төлөвлөгдө тодорхойлсон. 2030 онд хүрээд дундчаараа Кэмбэрд ногтхо биеийн таймрын талбар газрын талбааг 40 тэгч төрүүлж метр орчимд хөргөж 1000 Кэмбэрд ногтхо нийгмийн биеийн таймрын заанжалагчиг 3 цаг 3 км орчимд хөргөж биеийн таймрын боловсруулалт өргөлж оролцох кэмнэ тооны харьцлыг 140% орчимд хөргөж Ард иргэдийн бие махмадын гэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэж. Талуур газар та болж уралдаан олшорж төрөл зүйл шинж байна. Биеийн чирэгжүүлэх хөрнөлтөд зэл годомж болгонд дэлгэрч хотын амьдралын өр амьсгалд үүсэл цолбол Бүкардын биеийн чирэгжүүлэх хөрнөлтийн альвин цэсна олон төмнө сайн сайхан амьдралд тасралтгүй гэрэл гэлбэ нэмрэлхийн лаптай юм.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний нэрийн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Улан Лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лултай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлтоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Чагнас сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаар 24-р хугацааны дундад улсын Шинжаан энэ олон улсын Кадажахугийн нэсклийн цуглараны байдлыг ойлгохъя. 8-р сарын 7-ны өдөр 2 өдрийн хугацаатай явагдсан 24-р хугацааны дундад улсын Шинжаан энэ олон улсын Кадажахугийн нэсклийн цуглараны Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлгийн төвд эхэлж, улсын дотоод газрын 2500 өнгөрөө холбогдлоо аж ахуйлал хамгийн түрүүний авилтгэн ба мэрэгжлэн авчи Шинжаангда цуглуурн худалдаана завтокал хайцгаава. Тус хугацааны өсгөлгийн цуглуурна үзүүлгийн талбай 12 төмийн тэгчлэрүүлж метрд өгч, оюнч кэдаж аху одавийн төхрөмжтэй тараалянг ус бор дүрийн нэг цогсжуулсан ойнлог систем зэрэг авилтгэн гэхэд мэрэгжлийг төвлөрлөнө дэлгэн үзүүлжээ. Өзүүлгийн байрын өмн боксман нэрмштэй Шинжаангийн тарималын шим дэжалийн гоз гартаг компани Еринка Закрала, Ваншушин худалдаачтай компани Хату Бит болон Шингэн Бит бордурыг танилцуулж байла. Шинжаангийн Томикс ах дэлгүрийн далд хүчиг нүдлж тус компани 2024 онд Шинжаангда байгуулагдсан байгаад өмнө Шинжаангда экоруулна үйлдвэр байгуулж үйлдвэрийн бүх Шинжаангийг хамурчээ. Ваншушин гэлхтэн энэ жил 40 төмөс 5 төмөн тонна бордур борлуулахар төлөвлөж байна. Сүүлчийн хугацаанд Шинжаангда сүйрлэн улсын газаадын зах дэлгүүрт орох болно гэвэ. Шинжаангийн нутг дэвсгэр өргөн уудам Нарна тусалтай гүйцтэй. Ус Кэрчран их байлга илүүг дэлүг болохоор Кэдажа хөгн хөгжилтэй байгалийн байгаллаг давлагтай байж. Яг бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн нүүлтгэн малины ашг шимийн ачхал хангалгын сүйрэн газрыг бүх хүч араан байгуулж байна. Шинжаангийн Юйшан Хуян нэрмштэй химийн аж үйлдвэрийн хзгаартай компани дэлгэн үзүүлэх байранд Эзэгнэн борлуултын Еринка хэнэгч Ван Чанга бордур оруулах ойнлог системийн загварын өмнө зогсч худалдаачтай ойнлогоороо бордур оруулах ажлын үг ёсыг тайлбарлан үзүүлж байла. Ван Чанга хэлэхдээ энэ кө ойн жигсэн системд төшгөлвөл Шингэн бит бордурыг усалтын системээр дамжуулна. Шууд тарималын газарт оруулж болно. Тараач нэрх нэг гар утсаараа бордур оруулахаа бүх явцдаа эзэмдэж, кимнэ хүчийг ариулахаар барах

гуа нэнгэ шинжил куханч бэгэд дээрэ үр үтэмштэй болох чадна гэвэ. Өсклэнгийн цуглараанда машин тэрэгэн дашсан нэг удаа үйнэ тараалингийн явдлын нүүдл үйлчилгээний ойртай худалдаачдын анхаарлыг татва. Шанхайн Шинью Вилай нэрмэштэй Кэдажа хүгін шинжилгүхан техник мэрэгжлийн гызгаартаг компани тэрэг

0: амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Гэрэлцэн нэр.

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлтсэн нэр дугаар танхирдлаа. Тэгвэл удаа гэрэлтсэн нэр дугаараар олонд Сэлвэн засаха Кембрихтээ залуу насны гэрэлгэл байгаан цацруулсан Ли Чууяг танилцуулъя. Дондод улсын Тэмэр замын өрөмчин товчлана бүлэглэлийн хязгаарта компани өрөмчийн гал тэргнэ хэсгэнэ байцааны Сэлвэн засаха тасгэнэ өрчлөнө байцааха Кембрихтээ Ли Чууя ширээ элхтэнэ сууж байцааны Сэлвэн засах агуулгыг нарин хинэмга хайрцуулна тодорхойлж Магнат Кэлсиний хачрыг нэ дахчи гоочхто тэр гарын наяараа наарчаад өргөлжлөн тэмдэглэж байна. 28 настай Ли Чууя болвола өрөмчийн гал тэргнэ хэсгэн байцааны Сэлвэн засах тасгийн мэрэгчлэлтэн болно. Энэ жилийн зунаамралтын зөэлттэй тэр гал тэргнэ цахилгаана тусгам мэрэгжлийн дүрм тогтоол баримжааг харгулах күн дүүргийг үргэлж санаачилгаас санаа залуу ажилтан ажилчдаагээ дахуулж аинч тэнэ гал тэргийг байцаана сэлмэн засах төрөлзөөлө тусга зүйлийн цэгцлэн засах төрөлзөөлө аинч тэнэ гал тэргнэ хэрэглэлтэй олон гарах эндэл Яс чинэрийн байцаалтагэж шилгэн авах нийтлэг эндэл зэрэгтэй барилдуулн бүх явцын бүгдийг хамрах хэлбэрийн кинэн байцаалтыг өрнүүлж Селена гал тэргнэ амар төвчнараа ажиллахыг баталгаа. Зунаамралтын зөэлтийн анчтын кемжайхээ Селена гал тэргнэ явах нэгтгсэн дээр их халуун уур амьсгалд анчтын зөэлтийн гал тэргнэ тоног тохиромжийн даац шинэ бас сайн их болохоор яс чинэр болбола даруу амар төвшнэ сүр шугам мөн гэж Ли Чууя үгэн хэлж дуусах мөгцөө дараах нэг дептер ажлын жолаатах бичгэ нуруулва. Ажлын жолаатах бичгийн 219 дептер байв. Дептер нэг бүрийг цом хуудас дараалд нь харгуулж, баримжаа нэг бүрийг цом удаагийн хэрэгжүүлж байгаа дүрм таны цулах хэрэгтэй. Агаар тохируулагчийн машин цогцлолын байцаан сэлмэн засах ажлын байранд Ли Чууя ажлын жолаатах бичгтээ харьцуулж, авчулах машин ажиллагааны байдлаас Кэлдана царцахан машина эргэлтийн хурд үсгийг байцаана өсгөртөл ажлын явцыг зүйл дараалд нь задлж, залуу ажилтнуудыг дахуулна алхам алхмаар

тал дайлуусхэ цагийг дараалан байцааж байла. Цаглагаан гүчнээ залгуурыг байцаана салбин засах тавцсан гинэмн кэрэлцэх талын нисэлдэлийн кемжа ба кендар үлхэ чинэрэг байцаана шилхэх гээд зурус бүрийн цэм чан баримжаатай байдаг. Личуя шилгэн байцаахаа кемжүрлэгийг барьж шилгэн туршиг аргаас заваад туу баримтыг магдлан өмших гэртэл залу ажилтдаа үргэлж тохиолдох эндлийн онцлогийг илгэн таниулж магдлан тогтаах үндэслэлийг тайлбарлах гэртэл биеэрэн заава. Цагийн цаглгаан зуухыг байцаана салбин засах ажлын байранд личуя залу ажилтдыг дахулна халаалтын хоолойн чидэмж дулаанаа эзэмшүрийн болзолтоо цаглгаан алдрахыг хамгаалах тоног тохиромжийн сорган кемжааг харуулж тоо баримттай нэг бүрийг баримжаатай харьцуулна нэг нэгээр нотлова. Тэр гэлхтэн баримжааг 1 мм-аар сулруулбал амар төвшин талаараа 1 их алхам хойшлна гэвэ. Эдэрт тухайн царагдаг гэрч баримжааг хайж шэв дахулна зааж ажлын байрандаа буссанаас хоороо Личуя бас залуу ажилтныг дахулна тохан өдөрт олж мэдсэн асуудлыг эмгтгэж зурвасаа дараална бэртгэж зүйл дараална дансаас хасдаг. Личуя шинхэн ажилдаа орох үед нь мөнгө төмөн цаглагаана тоног ба нарийн нэгт цаглагаан хэлхээн сүргэн юм яагж хэхээн мэдхгүй нэг зүйлийн гүн гүнзгэ дийлэгдлийн сэтгэлгээ орснаана мартадгүй байлаа. Гэвчгээ тэр дийлэгдхаас айхгүйгээр нум бичг урвулж хамт ажиллагч араана заалгаж өдрөөр байцаан сэлбэн засах кемрэгт суугаад судлан суралцдаг байв. 6 өнгөрөж жил өнгөрлөө. Одоо тэр ажлын байрын найн боловсронгон мэрэгжилтэн болсон байгаад Төмөр замын системийн уралдаанда мэрэгжлийн амьрацанд нэг дуварт оржээ. Одоо тэр салуу ажилтнад мэрэгжил эзэмшүүлэн зааж, эврийн туршилгаанаа нэн олон кемэнд уламжилж байна. Үдийн хойнох нар нэгэрл байцан сэлмэн засах кемэргийн өндөр сарвахаараа нэвтлэн газрын гадаргада нэг нэг зурвас гэрэл тусахдаа личуя салуу ажилтнадтай хамт дээлгэж тавьсан ажлын жолаатах бичгийн хажуудаа ярилцаж хуудсаа уруулах дууны холаас дамжигдэн ирсэн гал тэрэгнээ шүүглийн дугаарх дуун танилн сонсогдно. Личуя гэлхтэн миний ажлын газар болбол байцааны сэлбэн засах кемрэг болно. Эврийн тухалсан ажлаана сан кевэл юу болно аянчдын үргэштэй айлыг батламжилж чадна. Ийм эс зовр зүдрэ юуч биш гэвэ. Эркмэн сонсогч та миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихтэй класс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр Гаргийн 3. Бэлгийн үлрэлийн 6 дугаар сарын 30. Үрэмшдэ үйлдэл заримдаа чилгэр 24-наас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
0: 10 дугаар хугацаанаа Евран зас хорны намын хорон 9 дугаар ээлжинэ эргэн байцаалтын хариу тус гажлаа бүгдийг нь биелүүлсэн.
1: Чин шоужон эркин туниас Еврон засхурны эрүүл хамаалал элементийн зөвлөлд байсан судал гэж ярилдсан.
0: Нэгсүүг урсгал усны 9 говийг өмдөлж, 3-1 хэмсэл сэтгэл нэгдэн кök 51 цогцлоо гэхээ ширс медалийн, олон тэмнээ оюун ухаан усны ашиглалтын өрлөг кашаг цогцлоо гэхээ дүмд хэсэг.
1: Дээр хагшилд бикорна мэнгэн гэлгэн ажилханд, ерөнхий хэмжээний тогтунаар нэмэгдсэн, бүтсэн өргөлжилэн шилдэгсэн, Көрүн мөнгөний нийлүүлгээ эвэрн өртгөн буурсан. Чөлөөтэй улсхийг гүнзгэрл нохгүйсэн сайн байдал илэрсэн.
0: Эвэрэн засхурна ардын төлөөлөгчний хүрлийн байнгу хураа сонун медаль нийтлэг хүрэл гэж, Шинжангын уйгур эвэрэн засхурна Көвингийн ясчнырыг акулах дүрмдөө тайлымч гэсэн.
1: Шинжангын сэрүүцэн зугаацх зугаацл өргөжлөн Көвжанта байх зэрэг агулгуулна.
0: Ода дэлгэрэнгөө агулгыг сонсхья.
1: Шинжангын радио телевизоранч маань. Еврон засхурны намын хураан байрлуулдаг өнөрслөвөл 10 дугаар хугацааны Еврон засхурны намын хураан 9 дугаар ээлжинэ эргэн байцаалт энэ хариу тусах ажлыг шидр бүгдийг нь биелүүл ба. Тус ээлжинэ эргэн байцаалт нь хариу тусахд төлөвлөнгөөр хариу тусах ба. Эргэн байцах дүүрэнгийн нэгтнээр хариу тусахыг үйл дуусна арга хэлбэрээр явуулдаг. Төлөвлөнгөөр хариу тусах хуралд эргэн байцаалт илрүүлсэн тухайн асуудлыг зарлан мэдэгдэж Иргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг сайнар отгод байрлуулах юм. Еврон засхурны намын хураан шүүж Чин Шаожан хурлд оролцсон хамт үхгэлж. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүж Еврон засхурны тэргүүлэгч Аркин Турниас хурлыг эрхэлвэ. Еврон засхурны намын хураан дулаан иргэн байцаах дүүрэн тус ээлжинэ иргэн байцаалт иргэн 9-н орно шууд хараат 6 цагаан мэтэр дээрвэн нээлт нь орно Орно хариат дээрүүн улс нэмчлэл даажахлуулд нэгт нэгээр хэрэгэн байцаасан байдлыг тус бүр хариу тусах ба. Хариу тусах гэдэг нь чухал зүйлсийн ерөнх хашуужи Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл нэгдүүлтийг гинзгээс суралцсан ойлгож, эргэн байцаах ажлыг өрнөлгийн чихэл чинэрийг гинзгээ таньж, эргэн байцаах ажлыг сайнар гэх хариуцлагат сэтгэлийг өөрөгт сэтгэлгээ нь юнинг чангадах гэж, Улс төрний эргэн байцаалтыг өргөлжлөн гэрэнсгэ харуулж, эргэн байцаах хурцд сэлмэн үйлдэлийг нэгэн санаар бадруулах хэрэгтэй. Нэгэн эрс бат уур, нэгэн лаптан суртал, нэгэн чанг шаардлага, нэгэн хүчтэй арга хэмжээгээр эс дугаар ээлжинэ эргэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгах гэж, эргэн байцаалт нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лаптан сайнар хийх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанг бодаруулж, эргэн байцаалтыг класс намын зугаан байгуулалт нь гол цусны хариуцлага. Шүүжигийн 1-р хариуцлагын хариуцлага бол удирдлах багийн бэрэлдэхүүн нэг ажлын байранд хос хариуцлага үргэлжлэхийг чангадах гэж. Цэгцлэн сайжруулах төслийг нарийн кинема тогтоож, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж, цэгцлэн сайжруулах их данс байгуулна. Зүйл зурус дараалан сайнар цэгцлэн сайжруулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулахдаа кинэл тавихыг чангадах гэж, Сакловат байцаах кинэн байцаах албан байгуулгуулна, зохион байгуулах салан мэжрэн кинэл тавих тушаал хариуцлагыг бодтааруулна, байцаан судлал гэж кинэн жолгадах, болзон ярлцаж сануулах, тухан царандын байцаах зэрэг ажлын күжилцаа нэгтгэж, хааш яшар цэгцлэн сайжруулсан, гудал хөөрөнгөөр цэгцлэн сайжруулснаас чанга хариуцлах асуух хэрэгтэй. Үр бүтээлийн хэрэглэлтийг гүнзгий харуулж, мөн дурын сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг харилцан уйрдуулахыг баримтлаж, эргэн байцаалтаар цэгцлэн засч сайжруулахыг акулах, эргэн байцаалтаар байгуулалтыг акулах, эргэн байцаалтаар заслтыг акулахыг өргөлжлөн акулж, нэг асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулах нь нэг иж тогтцыг бүрэншүүлэн нэг хүрээг дүрмжилгийг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Эргэн байцаах хугацаанд Еврон засгарны намын хурааны иргэн байцаахад дүүлэн бас зарим өдөртх кадрын асуудлыг тулгсан сүйгчийг хураан авчээ. Холбогдлолтой тогтоолын ёсоор нь нэгэнт еврон засгарнаас сахлууд байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөл еврон засгарны намын хураан зохион байгуулах хэлтсэрэг холбогдлолтой талд шийдвэрлүүл харж шилжүүлнэг ба.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Еврон засгарны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан. Еврон засгарнаа хэрэглэгч Аркин Түниаз 8-р сарын 11-ны өдөр Еврон засгарнаа эрэл хамгаал эрэл мэндийн зөвлөлд байцаан судалт хийснэ хамт ярилцваа. Чэн Шаожан чиглэлсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эрүүл энх дундад улсын бүтээн байгуулалтын тухай чихэл өглөлтийн гүнзгаа суралцсан төөршлүүлж шин ковжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгар арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төөршлүүлж нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, дундуудын нэмснээ хамтын цогцны үзлүү хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Ард түмнийг дээдлэх, ам насыг дээдлэх ойлгогдохны гүнзгий үйлдэлгжүүлж, эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар акулж, эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн үйлчилгээ наа чидвэр болон кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Шинжангийн эрүүл хамгаал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг шин шаттай гаргахыг акуулах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Аркин Түниаз Еврон засгарнаа өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах төвд өгөрчээ. Өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах тоног төхрөмжийг байцаан үзэж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах ажилтнуудтай суулзаж, өвчин тахлыг сэргээлийн хязгаарлах Игнаан байгуулалт хайлдвэрт өвчийг байцааж урчлан сэрэмжлүүлэх, бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгов. Еврон засгарнаа ардын эмнэлгийн хороод алс эзэмшилт эмнэлгийн ухаанаа төвийг байцаан үзжээ. Эмнэлгийн хороон битэн байгуулалт, эмнэлгийн үйлчлэг, олон төмнөө өвчин үзлэх зэрэг ажилдаа байцаан судалт хийв. Еврон засгарнаа эрэл хамгаал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн хологдлолтой газар тасагт өгөрчээ. Бүх орноо үндсэн шатын эрэл хамгаалын ажлын агцсан байдлын танилцуулгыг сонсов. Дараа нь Чэн Шаожан Аркин Түниаз Еврон засгарнаа эрэл хамгаал, эрэл мэндийн зөвлөлийн өдөрт багийн бүрэлдэхүүн эрэл хамгаалын системийн хологдлолтой нэгц болон Кэсэг эмнэлгийн хураан хариуцлагат нь нөхөр хийгээд Еврон засгарнаа хологдлолтой нэгсэн хариуцлагат нь нөхөртэй ярилцсан суулзаж бүх орноо эрэл хамгаал, эрэл мэндийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Чэн Шаожан чиглэлсэн. Эрүүл энх Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг акулах болвол аливаа үндэстнээ олон төмнөө зул жиргал амар амгалан нийгмийн их талын эв зохицуул тогтворжилдөө холбогдох чихэл их ардын амьдралын инженерийн ардын сэтгэлийн инженерийн мөн. Чинэр сайтай эмнэлгийн их байлгийн багтаамжийг өргөтгөн дурагш буулгах ба уран бисийг тэнцвэртэй байрлуулахыг төрөгтгөж Шинжангийн олон улсын эмнэлгийн төвийн бүтээн байгуулалтыг идэвхтэйгээр акулж улс ба Еврон засгарнаа шатын Орон бүсийн эмэмлэгийн төвийн үлгэр үзүүлэн хөтлөн дахуулах үйлдлийг гүйц бадруулна. Аймаг шан 2 шатын Алунаас байгуулсан эмнэлгийн хорааг байгуулын хүчрхэгжүүлж, үндсэн шатын эмэмлэгийн эрэл хамгаалын үйлчилгээний суурийг бэхжүүлэн, эмэмлэгээр Шинжангийг туслахыг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, Орон бүс хот Кодагийн эмэмлэгийн үйлчилгээний хэр хэмжээг дээгшлүүлэн, аливаа үндэстнээ олон төмнөө өвчин үзүүлж, эмнэлэг олдтаа сэтгэл ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрэл хамгаалын амар түвшинээ халахвжиг бат бэхжүүлж, эмнэх ба сэргээлхийг хамжилцуулахыг чангатгаж, орон аймаг шан 3 шатын олон нийтийн эрэл хамгаалын системийг бүрэншилж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах байгууламжийн голлуулах чидврийн байгуулалтыг чангатгаж, күнд их хайлдвэрт өвчийг сэргээлэн хязгаарлах ажлыг боттагаар атгаж, Олон нийтийн эрэл хамгаалын бачин байдлыг аргацах чидврийг дээгшлүүлж, улсын хайрлах эрэл хамгаалын хөдөлгөөний гүнзгий акулж, аливаа үндэстнээ олон төмнөө ам нас нь эрүүл мэндийг сайнаар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Кити дэмэмлэгийн ажил үйлс болон ажилсын дээр ясны нэртэй хөгжилтийг акулж, кити дэмэмлэгийн үйлчлэгнээ системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, годлогтой кити дэмэлгийн хураава, онцлогтой тусгай салаан байгуулалтыг чангатгаж, кити дэмэмлэгийн үйлчлэгнээ Тор сэлжааг бүрэншүүлэн, китид эмэмлэгийн чидвэртний күмжилгээ күчлэлцээ нэгтгэж, китид эмин зээгийн бүх келгасын байгуулалтыг төрөгтгэж, китид эмэмлэгийн өдгөөчлсөн аж үйлсчлэлтийг акулж, Шинжангийн китид эмэмлэгийн их байлгийн давуулгыг аж үйлсэн давуулаг болон хөгжилтийн давуулаг болгон хувирлах гэрэгтэй. Күм наймнаа ажлыг лавдун сайнаар хийж, шин цаг үеийн күм намна көгжилтийн дайлт гудалгыг ботааруулна. Түгээмэл харгалзалт найдан буужуулахыг ихээр көгжүүлж, настаачуудын эрүүл мэндийн ажил үйлсийг зохицуулан акулж, күм намна кепчнэрийг хүчлэн дээгчлүүлж, Шинжангийн күм намна дээр ясч нэртэй көгжилтийг акулах хэрэгтэй. Эмнэлгийн ажилтнаа Игнаг байгуулан көчрөгөгжүүлж, оруулан күмжүүлэх үлдэн хэргэлхийг зэргээр атахыг баримтэлж, дээр кепчнэртэй эмнэлгийн тусгай мэрэгжлийн чидвэртнаа Игнаг төрөгтгэн нэгтгэж, эмчийн ёс морал, эмчийн сүртлийн байгуултыг чангатах нь, төв чигчи кев сүрдэлдээ эмчлэх орчин тойрныг бий болгож, эмнэлгийн ажилтнанд санаа өргөн хайрлан халамжилж, санаа өргөн хайрлан хамгаалах үт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтсыг бүрэншүүлэн, эмчиг күнтгэж, эрүүл хамгаалыг чихэлжлэх, сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намын эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн ажилд болсон бүхтаалийн үдрдлгийг чангатгаж, эрүүл хамгаалын системийн үдрдах багва кадрын игнаг байгуулын көчрөгөгжүүлж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, эмэмлэг эрүүл хамгаалын байгуулын өөрчлөлтийг гүнзгайруулна, намаа бүхтаалаар чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан нагуулж, олон тэмнээ хажуутгийн илжирэн дураатсан асуудал ба төв бүс суртлыг төвлөрлөн цэгцлэн засахыг гүнзгайруулж, кэргээр цэгцлэн сайжруулахыг акулах, засалтыг акулах ажлыг сайнаар атгаж, эрүүл энг Шинжангийн бүтээн байгуулалт бат чанга батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хаден Кавин, Кайсар Абдкерим хөтөлбөрт оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн маань 8-р сарын 11-ний өдөр Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгуугаараа Вигн Нарантхад үндэд ардуулсан уурхан гаралтын эх байлгын хууль, Шинжангийн уйгур Еврон засгорны уурхан гаралтын эх байлгын хамьярлын дүрм, Шинжангийн уйгур Еврон засгорны уурхан гаралтын эх байлгыг хайм байцах гурлуулт кинэл тавьж хамьярх тогтоолын хууль хэрэглэлтэн байцаалтыг байрлуулах хурл гэжээ. 90-ш үжи Ши Цзиньпинг нь улсын энергийн амар түвшинө тухай ажхал өглөлтийг гэнзгээ суралцсан дуушлуулж, Еврон засгорны намын хураан байрлуулт шаардлагыг нарин кинэм гавтааруулж, уурхан гаралтын эх байлгын хууль цааж хууль тогтоол бүхтэлээр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг акулж, уурхан гаралтын эх байлгыг хайм байцааж нэн хөгжүүлж, ашиглах ба хамгаалахыг хуулийн ёсоор эмх дараатаагаар акулж, уурхан гаралтын эх байлгын давуулгыг ажиулсан давуулаг, көгжилтэн давуулаг болгон нэн сайнар хөөрүүлэхийг акулж, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясын нэртэй көгжилт 15-р 5 жилийн сайн ихлэлтэй болохыг акулж, улсын энергийн эх байлгын амар түвшнийг хамгаалахтай шинэ хүнэмэр зүйл гарч ирмэх хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрад өвөл хурлд оролцсоны хамт үкэл ба. Хурлаас ааж аргасын уурхан гаралтын эх байлаг болвол аж ахуй нийгмийн хөгжилтэн чихэл бөдөсөн сүйр болно. Уурхан гаралтын эх байлгыг хам байцааж нэг хөгжүүлгийн улс нь аж ахуй ардын амьдрал болно, улс нь амар түвшинд хол удна. Уурхан гаралтын эх байлг нь хууль цааж хууль тогтоолын хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалтыг өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэлтийг акулах юм болвол 90-ш үжи Ши Цзиньпинг нь Шинжангийн ажлын тухай чихэл үгэчхэл заавар цухал бүрэн зэрэг санааг эрс боттааруулж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гээд сонновчтой объекталаар түгэжтулах боттой ажиллагаа мэн, 5-1-д айлдах бодлогын байр тогтоолтыг сайнаар боттааруулахыг хуулийн ёсоор акулж, манай улс нь уурхан гаралтын эх байлгын амар түвшнийг үнэнг батламжлахын боттой хэрэгцээ мэн, Шинжангийн уурхан үйлсэн дээр ясын нэртэй хөгжүүлтийг акулж, онцлогтой давуулагтай өдгөө ажилласан аж үйлсэн системийг төрөгтөн байгуулахын күштэй арга хэмжээ мэн гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн хөрөглөх тасны шийдвэрлэгчч нартай ач холбогдлыг гүнзгий байлгаж, хөрийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хууль цаажин тогтоолтой нэгт байрлуулан, тус удаагийн хууль хэрэгжлүүлэлтийн байцаалт нь харалт шаардлага ба голдлох дагуулгыг оновчтой эзэмшиж, асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж, уурхан гаралтын эх байлгын амар түвшнийг бүхтэлээр батламжлах, уурхан үйлсэн эрх бүрсэн эрхийг данслахыг дүрм, уурхан үйлстэ хэргэлх гадар нь олон ичгсэн хэрэгсэл шаардлага, уурхан орны амахууг сэргээх зэрэг талд анхаарлан төвлөрүүлж, хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг лавдуунаар өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолыг түүртүүлэн гэрэгжүүлэхийг гинзгий арилх гэрэгтэй гэв. Хурлаа шаардсан. Зөв алуун намжилтын үзэлтийг бат бийх бий болгон нийлдлэгжүүлжээ. Ажлаа нэгэлт төлөвлөхийг чангадахыг, хууль хэрэглүүлтийн байцаалтын яс жинрэг болон боттой үр бүтэмжийг чангадахыг, Евран засгийн намын хураан сануур гэж байгаа олон тэмнэ анхаарж байгаа тухайн асуудал гэхэд хууль цааж хууль тогтоолыг түүртүүлэн гэрэгжүүлэхийг хязгаарлаж байгаа кучерт асуудал, төвөгт асуудал та байрлуулна. Байдлыг гинзгээ ойлгож, нарин хинамга дүнэн задлж, хууль хэрэгжүүлтийн байцаалт нь хандлагтач нэрийг татралдгүй чангадах гэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг хууль цаажин ирэм мэдлэгийг түгээмжлэх ухаарлалтаа ойлдуулжээ. Нийгмийн албад талгсан хуулийг суралцах, хуулийг мэдэх, хуулийг ойлгох, хуулийг сак, хуулийг гэрэглэхийг ахгүйжээ. Уурхааны үйлсийн дээр яс чанартай гүйцэлтийг ахгүйлохд хуулаар засах хөдөлг өгч энерги нэмрэх хэрэгтэй гэв. Юсупча Мамат Еврон засгийн ардын засгийн ордон уурхан гаралтын эквайлг нь хууль цааж хууль тогтоолыг түүшдүүлэн хэрэгжүүлсэн байдлыг харин мэдүүлүүлдэг гэв. Пиншин лав хурлыг эрхэлвэ. Еврон засгийн хөгжилт өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 8 нэгцэн нэхвэрлэн харин мэдүүлүүлдэг гэв.
0: Ода нэг сүг урсгал усны элсэн говийг өмдөлж, гурван нэгэн кэмсэс сэтгэл нэгдэн көх тавааныг цогцолваа гэхээ ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр олон тэмнэ оюун ухаан усны ашиглалтын өрлөг кашааг цогцолваа гэхээ думд кэскийг сонсхья. Эквичкийг Шинжангийн радио телевизхоран сөрүүлжүүлэгч Гоу Мэнхүй, Хамит Абдрэхи, Тангшуэ Чэн, Гүлбахаар Турсан сөрүүлжлэн бичвэ. 8 дугаар сар болвол яг дайчин сүвгийн усн эрвэх хугацаа болно. 73 настай Айсан Курбан Ачкөвнанын гараас хөдөлж Чирья Шана Нур сумна дайчин сүвгийн ихэнд хөрвө. Настан Долгалын нурсч байгаа сүвгийн усыг үзад сүвгийн ихна чулан ханыг илвэж энд сүвг засцсан өдрмудаан ирэх зүйлвэ. Тэр гэлхтэн энэхүү сүвгийг бидэн нэг нэг хөрзар малтаж гаргасан юм. Тэр үед амьдрал маш хатуужилтай байсан бөгөөд күчир бэрхшилчгийн маш улам байсан билээ. Күчир бэрхшилдэд тулгуурвал бидэн хамтаар арга бодон шийдвэрлж дайчин сүвгийг засч гаргасан мөртэн маш сайн зассан юм гэвэ. Дайчин сүвгийн гайхамшигын үе үеийн сүвг засагчдын ажил хэж үйлс битэйг орглом халуун сэтгэлг ба шургуу хатуужилтай хөдөлмөрдөд түшгэлснээр барахгүй. Төлийн бэрх хатуужилдаа барилгын ажил хийх нөхцөлийн нэмчгийн хамгийн эгэл бурагжин ардын оюун ухааныг илрүүлвэ. Каната босоо хөдгийн келвар нь сувгийн нэгэн. Үерийг залж элсэг урсах нь сувг засах зэрэг алюу эндэстнэ битэн байгалагчид таван зүйлийн боттай хэргэлгэнэ шинийг үйсгсэн мэрэгжлэр дайчин сувгийн барилгын ажил дүмтгөө аль олон кучертэй асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлвэ. Түйна доторко хоёр зүйлийн шинийг үйсгсэн мэрэгжлийг Бүхүлсийн усан ашиглалтын байрлаг нь битэн байгуулалттай дэлгэрлэн хэрэглэвэ. Сууг засах явцдаа чулуу зөөх болвол Бүхүл байрлаг нь хамгийн их боомлол болж байжээ. Дайчин сүүгийн бүх шугамдөө 58 тэмн 8000 куб метрийн өндгөн чулуугаар нэвчгээ сэргээлг хашлах босхгүй чихал тавайсан болохоор өөр эргэнтгэ чулыг хэрглэж барснаас гоор битэн байгуулагчид 10 кэдэн төвчлэн 20 км-ийн хол говь сайргаас чулуу төвж дан кэсэг чулуунаа күндин 50 жирэн

ингээс сүн өнгөрөж ингдэ кэрчээ. Цул кимнэ күчээр үүрч сөөхдө маш их хөдөлмөрөн күч зарцуулдаг мэртэн үр бүтэмжин ч дур байваа. Энэ кү күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхин тулаа барилгын газрын мотчин болон 1-р фронтын ажилчид дакан давтан туршилт гэж өөрчлөн сайжруулж чолуу ерхөө модон бүтстэй канатаг гэж гаргав. Канатаг утахрын адилгоо 6 модыг амс эригийн тааруулан үгэлж жааз болгож чолууг доркескин ахар жаазын дээр лавдан хавчуулан тавьж дээсар баглан тогтуржулж күшлөхтөө адил тэгш болж чолуу ерхчг күч харилж болох болсон байна. Одоо өсөхтөө ялунга байсан багжин тохан жилд чолуу зөөхтөө маш их үйлдэл үзүүлж нэг кесиг элсэн цэлдэ тэмсцэн гайхамшигт он сарыг гэрчилсэн юм. Чириашана нур сумна 4-р зэргийн байцаан судлагч нур мамат Режефин Авин дайчин сүүгийг засахтай оролцож өнгөрчээ. Түүнээ гэрт Авинкин хэргэлж өнгөрсөн Каната одоо хүртэл хадгалагцаар байна. Тэр хэлэхдээ энгийн үед 50 жингийн чолууг үүрч чадахгүй юм. Гэтэл Каната хэргэлвэл сүн жингийн чолууг үүрч болно гэв. Хамгас үлүү кюмиги гайхуулсныг болвол босаа худгийн келвараар дэс даврах хуан ус татсан сүүгийн нэхэн бев улсын явдал болно. Эм болвол бүх барилгын гол ажил болно. Тохан үед бэлэн хөг зүрэг гэж байхгүй байгаад тохан үед чириашана ардын заскын урдна усан нашгилалтын салаан дэд дарганы тушаал үргэлж байсан Дайджиян мэрэгжлийн ажилтудаа дахуулан өдрөр хан хэмжиж ороогоор нүүрсэн тосон шүмрийн дор эргэн сүүж дөхөн бодиулыг загварыг судлан ярилцаж модон шидэм нарин нээсээр усна урсхлыг дураалгаж дакан давтан туршилт хийснээс хоор тэд нь энэхүү өвөрмөц бүтцийг бүтээлч шинэртэйгээр зурж төлөвлөн гаргасан байна. Дайжиян сүрүүлжүлэгчдэг хэлэхдээ дайчин сүүгийн босоо хутгийн келварийн сүүгийн нэхэнд босоо хутгийн дэс давхарх хуваан ус татах келварийг хэргэлж түйна унслагийн даруй дээрэх давхаргын усыг татаж юралын давхаргын элсийг гадагшлуулах болохоор нур голын элс шуран агуулгацсан их байх боттой байдалд маш тохирно. Энхүү мэрэгжлийн Евран зас хурнаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр битайлын 3-р дэсэн шагналыг хүрдсэн хамт ихтэй сургуулийн усан ашиглалтын заах материалд найруулан оруулва. Манай сүүгийн ихнээ байрын үүлд их өөр болохоор газрын байцын налууцсан их усын бас төлөрөнгөө учраас урсан ирсэн усан чолуутай элстэй урсж ирдэг. Тиймээс бид энэ дээрэг давхаргын усыг татаж Юралын тунсан элсийг гадагшлуулах чихэлтэй байж, дурын нэг хонхол байна. Хонхлоор ус тач гаргана. Түүнээ амжилт толсон газрын даруй үүнд байна. Сүүгийн нэхнээ үр бүтэмжин маш сайн болва гэвэ. Чириашана дайчин сүүгийн дурсахлын ордонд алио эндснээ олон тэмнээ мөр зэрэгсэн гоутугаар дайчин сүүг засч байсан будуггоо гэрэл зүрэг тавиатай байла. Одоо юсхтө бас л кэмсийг гайх шалдуулна. Тэрхүү хатуу бэрхшилтэй он сард алива эмчтэн арт түмэн барилгын ажлын 1-р фронт төгөрчээ. Күм бүхэн өмнгийн гавшхал нь орж, күм бүхэн хариуцлага үүргэлэн хариуцлагаан гүйстгэж, нэг күмжг хариуцлагаан төлгөлцөн зайцуулж хойш цогорсонго. Олж алдахыг бутх күмэнго вила. Дайжиян болвол дайчин сүүгийн битэн байгуулалтын гол мэрэгжилтэн болно. 1955 онд Ухаана усан ашиглалтын сургуулаас төгсснээс хойр тэр санаачилгаас нь ураадлагыг Кюрайлан дахч Шинжаанд ирж ут хугацаагаар Хотан аймгийн Чириашанд ажиллан амьдарч нэг наснаа оюун ухаан Күчин Чидлан тухайн газрын усан ашиглалтын битэн байгуулалтыг зориулж тэр хэлэхдээ дайчин сүүг яг миний күүхтэй адил юм. Би Шинжаанд ирсэн болохоор күчир бэрхшлиг даах бэлтгэлтэй вэ. Би энэ сүүг засах болснаас күчир бэрхшил, ядрал, зовлон төрөмшгээс бүр айхгүй юм. Би төлөвжилг, зүрх төвлөг, барилгын ажлыг биярн кэвэ. Миний утхаар дайчин сүүг үйллэн бадруулж чадвал, эврийн бидэн осолдохгүй мөртэн, чириагийн арт дүмжиг осолдохгүй юм гэвэ. Айса Курбан өнгөрсөндө дайчин сүүг засах ажилд 20 шаху жил оролцжээ. 2016 онд тэр дайчин сүүгийн 10-р номертэй хамьяалтын өртөнөөс насна амралтаа гарчээ. Одоо Ачкёган дахуулан дахин нэг удаа дайчин сүүгийн эхэнд гөрч хагас өнгөрөө зуна дарааг дайчин сүүг мөнөл өнгөрсөн тагаан адил бат бэк байж
үйрийг залах, элсийг үрсхох,

0: услуулд ус хангах чихэл үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж байхыг үзад наст нь маш баярлж байлаа. Тэр келхтэн өнгөрсөндөө аливаа өнцтнө олон түмэн дайчин сүгийн хажууд хамт идэж хамт хонж хамт хөдмөрлж байсан байдал тархинд үргэлж илэрч байдаг юм. Дайчин сүгийг засах хугацаанд аливаа өнцтнө ахトゥ эгч охин дүүнаар хамт идэж хамт хонж хамт хөдмөрлж олон нарын бэлкэмд нь эв зогсол тавиаж тамир тенка уйдах үед хажуутг ажилчин найж сум санаачлагаас нь хавсардаг вила. Үйлэн нүлүрдө нүхэн гэр кийтэн болохоор ул нар нь шахалсан хондог вила. Кена гэрэ кичрдэлтэй болж кена биеийн эвгээ болвол ул нар нь бүр хавсран харгалздаг. Заримдаа нь ажлаан кеж бараад амарх үйдэн ул нар нь гар кенгэргэн цогч жавап дутар көгжимдэж машрап бүжгэдэн баяр күрээр бэлхэн байсан вила гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлтэлдэн тэмсээ. Синьянгын радио телескрон сургуулжлагч баалгана медиансар болвол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Евран зосгорны ардын заскын ордноос сони медаль алвын гэр Мэнгүлгэгэр Евран зосгорны дээр яц нэрдэг өвжүүлдэг дэмжих сони медалийн эхлэлг уурал гэж дээр хагас жилийн бүх орно Мэнгүлгэгэн ажилгана байдлыг сарлан мэдэгдвэ. Хуралд дүмдэд улсын ардын банкын Шинжангын Уйгур Еврон зосгорнох хуайр банкын намын хуран гэшүүн банкын дэд дарга Либо Тэнчлэн ялхтан. Нээр хагас жилд бүх урна мэнгэн гүлгэн ажилгаанд ерөнхө кемжайн тогтуунар нэмэгцэн бүтцэн үргэлжилэн шилдэгсэн көрөнгөн мэнгэн нийлүүлг еврон өтгэн буурсан жилатай улсхийг гүнзгарвулан ахгулсан сайн байдал илэрчээ. Еврон зосгорно 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэй болох ба ажах бүгэнд ер яц нэртэг өгжүүлт бат бэк мөнгөн гүйлгэн тулгарлахан ава. 6 дугаар сарын надык хүртэл бэк орно нийгмийн хөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийг хэвчэн хадгалалт 6500 дүн шир төгрөгөрчээ. Адилх хугацаанд кас 19-гэд өрөнх байр нэмэгдэн нэмэгдлэн хурцын залгаар 30 сар өнгөрөх бэк улсын дүнш нэмэгдлэн хурцаас дээр болжээ. Гэрнгэмэн дилүүлг батламжин чидвэр нь үргэлжилэн бэхч байна. Ардын зуусны аливаа зүлийн зээлгэн үлдвэртгөө 30,300 дүнжир дэвэрэгтгэрч адилх хугацаанд кас 6 цагт улаан хуяр нэмэгдэн бэхүүлсэн дүмдэс кирк хэмжээнаас 1,500 дээр болжээ. Шууд гэрнгэмэн нийлүүлг нь үлдвэртгөө 2,700 дүнжир дэвэрэгтгэрч адилх хугацаанд кас 13,600 нэмэгдвэ. 6 дугаар сарын надык хүртэл Эмшинянгын 5-8 зүгийн зээлгэн нүлдвэртөө адилх хугацаанд кас 109 хуваар нэмэгдэж Бикорна дундч кирк хэмжээнаас 2,300 хувь дээр болж урамсан ажах үгэн тэнц хүртэл гүйжилтийг хүч тахгүй болгоо гэвэ. Энэ хамт ман уран мэнгэн гэлгэн 5-1 ажилда анхаарлан төвлөрлөн итгэмцтэй зээлгэн эквайлгийг нарилаг оногтойгоор тохируулж Шинжих хүн техник мэрэгжил бузурдалгүй байх, түгээмэл харгалзал күртайг, наслачтан натурмж, туучилсан зэрэг 5-1 голдлогтой күрэтэй байрлдүүлэн тусга зөвлөн тэрэн бодлогыг иж бүрдүүлж. Айл түвширэн нөхөрм өгг тогтсыг байгуулж, онцлогтой туршилтан цэгэн тэр зүйлэг боддааруулва. Либо келхтан. Шинжих хүн техник мэрэгжил мэнгэн гэлгэн 3 жилэн тусга зөвлөн ажилгааг эхлүүлж, Бузурдлгой төр зүйлийг дэмжих мэнгэн гүйлгэн төрөн бодлогын системийг тодорхойлоход өгөлдөржүүлж, мэнгэн гүйлгэгэр кодд тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дэмжих 8,000 тэмнэ голдлогтой үергийг гүнзгийарулжээ. Кодд ажих үгэн тоног төкрөмж амд мал зүрднаар барьцаалах гэхэд ерөн үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дэмжих гарах хэмжээ гаргаж, насажт натрамж мэнгэн гүйлгэн 5-1 дээжлүүлэх ажлуугаар хэрэгжүүлнэ. Туучилсан ажах үгэн ажиулсаар дэмжих хүчилсаар нэгтгэж, туучилсан зүг хэлбараан хөөрүүлэхдээ чидэмж голгоно. 6 дугаар сараа над хүртэл бикорна мэнгэн гүйлгэн 5-1 ажлын зээлгэн үлдвэртөө адилх хугацаанд кас 14,6 хуваар нэмэгдэж, альва зүйлэн зээлгэн 143 нэх хэвгээсэлвэ. Энэ дотор шинжилх хүн техник мэрэгжил бузурдалгүй байх, түгээмэл харгалзал күртайг, настачтан насранж, тоож улсан ажахгүйг нь ажиулсан зээлдэг тус бэр 116

0: цэгийг 5 хөв, 110 цэгийг 9 хөв, 110 дулаа цэгийг 5 хөв, 120 цэгийг 9 хөв, 112 цэгийг 8 хөвөөр нэмэгдэв гэв. Юунес хасаа бүхөрн ардас эзэнсэн ажах үг мэнгэн гүйлгэн үйлчлэг батламжийг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Көрінгі мәңгі нейлүгіг зоғчуулғы тоқтысты түшкілін әлгі түрлін езінілдің қол сұқсын керекса шағардылықта нәрлік онушта ажлан залғылды олжы. Итхимсіз елгін ханғалғы күргілжілдің шелдік жүлік ба, көрінгі мәңгі нейлүгі әйвірін өткейг дұрғышлы ол ба. Улсын мәңгі гүлгәна кенелді хамиярлтын егінка топчына, Шенянген кенелді хамиярлтын топчына намин хуран гешуін, топчына дед дарығы, шыш оша келіқтан. 2026 оноос 6 дугаар сарын наадаг хүртэл Бекорна ардас эзэнсэн ажаглуулын сэйлгийн үйлдвэр тухайн нэг төбн 1400 дүмшүрд өргөтгөрч адилх хугацаантаас 110 цаг 18 хорин нэмэгдэж шинаас 50 ардас эзэнсэн ажаглуулын сэйлгийн күйх мэгнэ кемжэ дээр жил надгас тэг цаг 2400 хэв дөрөгшлөө. Ардас эзэнсэн ажахлуула гадаа даралж шинжилхүүн техник мэрэгжил зэрэг голдлогтой гүрэнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Зээлэг авсанг өркасны 27 тэмн гадаа даралж ажахлуулаас 3000 өнгөр голдлогт ардын нэг урлуултын төрөлсөлөөс 35 шилэн сунгаж 50 зүлэн банкан байгуулмжиг нарилаг онуртагаар ажлаа залгуулдуулн эргэн явж байдал ойлгоход хөдлөн жолаад иж итгэмжэн сэргээх материалын дутуу боловч гээ урдаар клан авч битээх үйлдэхнэ шиний гүйсгэ зэрэг арга хэлбэр адамжин ардас эзэнсэн ажахлуулыг халтурн гэрэнгэн мэнгийн нийлүүлгэд хүчиртэ асуудлыг шийдвэрлж өгв. Дараалханд Шинжангийн мэнгийн гүйлгэнэ кинэлт хамьярлтан товча Еврон зосхор нь ардас эзэнсэн ажахлуулыг хөгжүүлэн иктгийг ахгуулах альва зүйлэн байрлуултыг хөргөлжлөн боттааруулж хамьярлтан хариатуурна банк даатхалын байгуулмжийг мөнгөн гүйлгэн хангалган үргэлжлэн ихтгэд хөтлөн жолаад иж мөнгөн гүйлгэн үйлдэхнийг байлгжуулж мөнгөн гүйлгэгийн амьдлаг тохируулн нэн ул нардас эзэнсэн зах дэлгүрэн голц өгсдөө найрлдаг онуштагаар аш гүртагийг ахгуулж бүх орно ажах үгэн дээр ячнартаа гүвжүлдэг хүч нэмэрлэн агива.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан сүрүүлжүлэгч Янжуугийн медальсаар болвол 8-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмн Евран засхурна ардын төлөөлөгчт Никулийн байнгу хороо сонун медаль нийтлэг хурал кеж 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн Шинжангийн уйгур Евран засхурна Ковингийн ясчныг ахуулах дүрмд тайлмж гэвэ. Дүрмийн болвол бэхүүлсэн Ковингийн ажилсан Крантгийн анхдагч ясчныг ахуулах тусгай зүйлийн орон нутгийн чанартаа хуул тогтаал болно. Нийт 6 бүлэг 37 зүйл байх байгаад ясчнараар Ковингийг хөгжүүлэх, бүх явцын кинэл хамьяарлт, зах дэлгүүрээр голлуулах, шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр тулааруулах, ард ашигтай ард ашиггүйтэй хууль тогтоох зарчимд суурилн, агуулгын ковин тарих, түүж хураах, хулдан авах, боловсруулах, борлуулах, даашлан хадгалах бүх ажилсан хэрэгсэл хамарч, бүрэн төгөлдөр кинэл хамьяарлын дүрмийн системийг байгуулав. Евран засхурна ардын төлөөлөгчт нэг хурлын байнгу хураан дэд нарин бичгийн дарга сонун медальна үглэгч Майран Исмаил илэрхийлэгдэн. Дүрмийн төрөл зүйлийг байрлуулах, баримжаажуулын үйлдвэрлэх, ондушцсан ширхлэгийг засах, үлдэгдэл солио бүрхөвчийн бузурдлыг сэргаалн засах зэрэг Крюльцка талда чиглүүлэн систем жигсэн ясчныг дээгшлүүлэх системийг байгуулва. Дүрмдө алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалд харалттай үнийн төрин бодлого, комрюктгүй алуун гэрчилгийн шилгэн байцаалд бүх келгасын яс чинэрийг мөрдөн байцаах, бинг туан ба орон нутг хамжилсан кинэ хамьярах зэрэг бүтэмштэй арга барилыг хуулаар засах дүрэн болгон дээгшлүүлж, улсын дутаадын тус грантгийн хуулаар засах дүрмийн хоосон байрыг бүтэмштэй нөхрөлвэ гэвэ. Евран засхурна ардын төлөөлөгч Никурлийн байнгу хураан хууль дүрмийн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ежен Шүн илэрхийлэгдэн. Дүрмийг тогтоох явцдаа Ковингийн тараачдын эрх ашгийг батламжлахыг тоон байранд тавьж, олон зүйлийн арга хэмжээ тогтааж, Ковингийн тараачдын ашиг орлогыг батламжилва. Хулдан авч шилгэн байцаасан үр дүнгийг үндэслэн Ковингийн төрөл зүйл, зэрэг дэс, тоо хэмжээгээр хулдан авахыг тогтааж, дэсийн бүрүүлэн үнийг дарж болохгүй. Ковингийн тараачнаа Ковингийн хулдсан мөнгийг цаг даруудан

0: Үс тоогаар өвхгийг шаардаж, чирэлдүүлж болохгүй. Ковин хулдсан мөнгийг чирэлдүүлсэндөө дүрэмдө тодорхой шийтгэн цээрлүүлгүй арга хэмжээ тогтоожээ. Ковингийн алуан гэрчилгийн шилгэн байцаалт ажаахлуул ковингийн тараашнаас шилгэн байцаах зардал хурааж болохгүй гэж тодорхойлсон бөгөөд алуан гэрчилгийн шилгэн байцаас нь үнэмлэлэг зардал хураахгүйгээр гаргаж өгөх гэрхтэй гэж тогтоожээ. Ковингийн харалт үнийн төрин бодлогыг тогтоосны нь ковингийн тараачдын жишилтийг тогтворж болох ковингийн тараачдын тарих идэвх ашлыг дээгшлүүлэхдөө ашигтай байж тэднийг өлүөхөн ковин тарих сайн ковин тарихтай зөргөжүүлвэ гэв. Зах дэлгүүрийн хил хамьяарлын талаар дүрмийн хуулжигсэн, туучилсан, давхар тулаарлсан ковингийн яс чанарыг мөрдөн байцаах системийг байгуулвэ. Евразийн засгаарны зах дэлгүүрийн хил хамьяарлын товчлана намын өдөртөх дугуйлынгийн бүрэлдэхүүн товчлана дэд дарга Жибен Жүн таньсүлэн хэлхтэн ковин тарих, түүж хураах, хулдан авах, боловсруулах, борлуулах, даашлан хадгалах, шилгэн байцаах бүх хэлгээсн тув аримтыг хураан цуглуулахар дамжин тов аримтыг харгуулан шилгах, цаг дарууд нь урчлан сэрэмжлүүлэх зэрэг чидэмждэж хөшгөлн, ковингийн яс чанарын ирэлтгийн байцааж болох, борлуулсан чиглэлийг нь мөрдөн байцааж болох, хариуцлагыг нэхэмжилж болох заслтын харалтыг биелүүлнэ. Яс чанарыг мөрдөн байцаах эх данст тарихчдын биеийн гарал, тармилын газар, төрөл зүйл, хулдан авчи боловсруулсан тоог хэмжээ ба цаг хугацааг 5 жилийн хугацаагаас бага байлгаж болохгүйгээр бүрэн гүйц тэмдэглэнэ. Нэгдэлтэй дүрмжилсэн хамьяалтын илэрхийлэл тэмдэг, зураасан код ба шилгэн байцаасан гэрч баримт хийгээд яс чанарыг мөрдөн байцаах асаалуураар дамжин, ковингийн яс чанарыг хуурамгаар үйлж хутгалдуулах зэрэг асуудал гарвал зураасан кодаар дамжин асаалуурыг мөрдөн байцааж болох зэрэг эсвэргүй чиглэлээр мөрдөн байцаах зогсцсон боловсруулан хулдан авах ба тарилтын гогцаанаа хариуцлагатныг олж болно. Бүх гэлгээсэн мөрдөн байцаах дүрмийн ковингийн дээр яс чанартай көгжилтэй бүх явцыг байцааж болох тогтаалаас зөрсөн болвол хариуцлагыг нэхэмжилж болох хуулаар засах батламж хангах болно гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телесурааныч маань Жансу мужийн Хуян хот Сесмарын бингтана 7 дугаарш Хуянха хотыг туслах явцдаа Урамсан хамжилсан холбоолын хөдөлгөөлөх Чинэрсаатын эквайлгийн нэгдэлдээ төлөвлөхөөр гарц суулгаж Сесмарын Шинжаан туслах ажлын боттой үр бүтэмжих тасралтгүй дээгшлүүлвэ. Шинжаангийн үүвэн ирэмжтэй архин үйлсэн хязгаарлалт компани бол бингтана 7 дугаарш Хуянха хотын 120 дугаар тухайна. Хуучин нэт ажахлуул болно. Үйлдвэрлэлийн шугам хууч өрсөн байлаа гэж суулж. Тус ажахлуул өнгөрсөн дээ нэг үе эзэнлэлт нь орлогын дур, урлуултын дур, үйлдвэрлэлийн чидвэрийн дур орцолд оржээ. Энгийн хөшин байдлыг хөөрүүлэх энэ лээ. Хуян хот 3500 өнгөрөөр тэмн төргийн Шинжаан туслах хөрөнгө мөнгийг идэвхтэйгээр ирэмжнүүлж. Ажахлуулан тоочлсон ойнсон мэрэгжлийн өөрчлөлтийг авахгүйлж, бүх явцын автоцлсон үйлдвэрлэлийн шугам ба ойнсон архны эрхийн үйлдвэрийн тасгийг байгуулж. Хар архин арх гарах хэмжээ нь 128 хүд байснаас дээшлээд 140 хүд болжээ. Үүнээ хамт ажахлуул Шинжаангийн туслах эквайлгад төшкөлн Сүлжандкийн электрон худалдааны арга замыг өргөтгөж, нэг их зах дэлгүүрний эрэлг хөвийг олжээ. 2025 онд ажахлуулны үйлдэх нөртгийн 9100 төмөнт төрөлтгөрчээ. Шинжаангийн өвөн нэрмжтэй архины үйлсэн хязгаарлалт компанигийн дэд ерөн казакрал Чэн Шоян гэлэхтэн. Хоян уян хатан чинартай гэр чидвэртнийг оруулахар дамжин бидний хавсрын шууд нэвтрүүлэх гэх чидвэрийг дээшлүүлж бүх жил нь электрон худалдааны борлуулалт нь орлого Бүхэл борлуултын орлогын дээрх нь нэх бас дээгшиг эзэлвэг юм. Ажилсан энэ сүрэг бат бэхжүүлэхийн хамт Хуян хот бас Шинжаангийн туслах хөрөнгө мөнгө 180% дээгшиг нь ардын амьдралд хэрглэж, тухайн газар нь сургам гэмжил эм ямлаг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нь Кирилцко талыг нөхрөлвэ. Шидэр нь 3 жилаас нар Хуян хотын Шинжаангийн туслах эм ямлагын анги бүлгэн байгуулах хэлбараар Бингтона 7 дугаар шигний эмнгийн хураа болно. Бингтона Китна Китэд эмнгийн хураа хавсрын туслаж байна.

0: Гэзэд үлжиж чадах нэг эм эмнэлэг нь энэ нэг бий болгоо гэв. Жангс мужийн хоян хотын системээр нь бийн тоно дулаадгуурш хоянх хотыг туслах ажлын дуулинг нь намын хураан шүүж дуулинг нь дарга гүвчан келхтан. Энэ жил бид нь 10 хор голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Хоёр газар нь онцлогтой эквалигийн давлгыг гүйц бадруулна гэв.
1: Синжан улбол сайхан газар. Синжангийн радио телевизхорын ерэн кальсан чимэн. Энэ кис хугацаанд Синжанд үргэлжлэн их халуун уур амьсгал илэрч, зугаацгчид араараас нь уулархаг орноо өвшгөө буюу ус тахсан үзмжин цагтыг гөрч сэрүүцэн амарч байна. Одоо хошуу шана шаргал эснэ төгөөлнгийн зугаацлын амралтын орн зуна амралтын хугацаанаа зугаацгчдийн ургалын хугацааг нь өгтөн ирүүлвэ. Зугаацгчид нүрийн кавана элсэн тангаар сэрүүцэн алхах буюу усан домбож зуна амралтын таата сайхан цаг мочаан өнгөрүүлнэ. Үзмжийн орон бас олон нисчгсэн усан ба хуурайд зугаацсан наадах эзэгнэлтэн келварийг бий болгож усан дээрх хурдан зэв элсэн тангийн мотор зэрэг төрөл зүйлийн маш олон зугаацгчдыг хөрөлсөн ирж бичлэн ойлгохтой татва. Корлийн зугаацгч Альфер Анвар хэлэхтэн. Энэ хэдэн өдөр агаар маш битүү халуун болохоор гэртэн байх нь аргагүй болж насан күүкд ба найжаан дахвулн шархал эснэ төгөөлнгд сэрүүцгээр ирвэ. Энд зугаацсан наадах төрөл зүйл маш олон байна гэв. Хар усна дэвсэнгийн усын өөш угын цэсрэлэгт байх дэвсэнгийн үзмжин орны сэрүүн тааламжтай үүр амсгал үсгэлэн сайхан өнг үзмжаар нь зугаацгчдийн зуна халуунд сэрүүцсэн намарч зугаацсан наадах халамжилтай зөрилтийн газар болва. Гитийн хотын ард овшу эмэй хэлэхтэн. Гэрин күмс болон күүгтэн дахуулн ирвэ. Энтхэн үүр амсгал маш сэрүүн тааламжтай юм. Күүгчгэ энд наадах дуртай. Бидэн бараг жил болгон бүр ирдэг гэвэ. Хамил хотын хотын орон Акам халан байхад хамлын зүн тэнгэр уулын үзмжийн норн харин кокрон ногаарч сэрүүн тааламжтай байж өөрмөс үүр амсгалын давлагтан түшхлэн байгаалык сэрүүцсэн амрах сайн газар болва. Тохан газар залгалд нь үргэлжилсэн кэр буудлах суйрын газар. Кэр ködагийн ардын орон сүүсэн буудл онцлогтой идэн умдааныг боожлон бүрдүүлж уулд гарч сэрүүцэн кэр буудлаж амрах зугаацгчид тасралтгаа цууралдаж байна. Эврэгол араяна ахтас сумна кэр буудлах газрын ардын орон сүүсэн буудлын хариуцлагат нь маш байдгийн хэлгтэн. Одоо бидэн өдөр бүр думдчаараа жирнаас 80 орчмын зугаацгчидыг клан авч байна. Зугаацгчдийн олон янзжигсэн гэрийн газаак хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд бидэн усан цаглгаан бий угаах онцлогтой идэн умдан зэрэг ич бүрэн үйлчилгээнд тасралтко төгөлдржүүлснэ хамт өөр эргэнэ тосхны ардыг илсэн өөр эргэнд нь ажил олгож тус газрын кодаж ахуйн онц гаралтыг борлуулж байна гэв.
0: Одоо тохирсон мэдээмдээс сонсхия. Энэ жил Шинжан өвчин давхлыг уншлын нэмэг ирэлжүүлэн сөрөлдөс аваад нас нэгцгийн халамжил хөртлөг настачтын эрүүл мэндийн үйлчилгээнд бүх хэлгээсийг бүх доллар байгуулах болно. 2027 оны ад хүртэл эм эмнэлэг ба настачт насрамжиг үйлдүүлсэн үйлчилгээнд байгуулах хэмжээг шинэ кепчанд бүх доллар хамруулахыг гүнзгий биелүүлж аль нэг шах хутдан аазахтан нэг 2 дугаар диск гээд тюнати ширм касан шинэ талан нас байгуулсан эм эмнэлгэн байгуулах хэмжээ Настачтын эмнэлгийн ухаанаас халаг тусдын тохируулахыг акуулгын хамт бикорнд тайвшруулан эмнэн сүйлэх үйлчилгээг хөдөлнөгөр явуулна.
1: 8 дугаар сарын 18 өдөр хотана ютхана үлдэгдэл бүрийн хууч судлын илрүүлтийн ажил эхэлвэ. Ютхана үлдэгдэл бүрийн хотан шанд байх вэгээд бараг 790 төмөн тэгтөрүүлж метрийн талбайтай байж гол орондоо хотын керем, хотын үйдэн Бэхлэлтийн керем хийгээд том келварын барилгын суйрын бүр зэрэг чихэл ул мориг нэгэнтэй илрүүлвэ. Анх алхмын шилгэн нотолтаас үзвэл ютхана үлдэгдэл бүрийн эртнэ ютяна нэслэл хотын байга газар байж үргэлжилсэн цагийн хайн улс тан улсын үе хүртэл байж хотын керемиг зассан он жилийн ви улс жин улс буюу тан улсын үед байж мэднэ.
0: 8 дугаар сарын 11 өдөр 17 дугаар хугацааны дундад улсын шинийг юус гэж юус бүтэ камера цана Шинжангийн мөрөөдсөн орон гэхэд 13 дугаар хугацааны Шинжанг

0: шинийг үсгэж үйлсүтэг мэрэцэн ажил төрлөө мэрэцэн үрэмждэй кэлвай. Мэрэцэн дээрін өдрін хүгцадай байж, анх үйлдэн дүгүлін ба, боожудын дүгүлін гэж хуааж, нэгзүн 23-н ажахлул горва. Мэрэцэн дээд дэсэн тонуглэл үйлдэн гэг шин материал, амбиудсэн эмэм дэгэхэд, шинийг үйн сүрг зангэн мэрэгжэл, шин энерг арвулж гуртан жэрнийг хамгалх зэрг күрэг хамарча.
1: 8 дугаар сарын 18 өдөр хашхаар кинашар шиэн гээз гол, кызыл голын голдлогтой усан орондо орон нутгийн загсна төрлийг кепчаажүүлэн үржүүлэн тавих хөдөлбөр өрнөлж, нийт 25 тэмнэ өнгөрө яхана өндөрлөгн жирасу загсна жирмайхаг тавих болно.
0: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхтэн харья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин жанг 16 хотын цагуурын урчлсан мэдээгээ сонсхья.
1: Үрэмштэй үйлдэй заримдай чилгэр 24-наас 34 градус.
0: Алтад үйлдэй гэсэн чилгэр 17-наас 33 градус.
1: Тарфтад үйлдэй гэсэн чилгэр 19-наас 36 градус.
0: Гулзды үйлдэй 21-аас 32 градус.
1: Борталд бахуртай гэсэн үйлдэй 22-аас 38 градус.
0: Харамайд бахуртай гэсэн үйлдэй 27-наас 38 градус.
1: Кейтэнд үйлдэй 24-наас 35 градус.
0: Шихозды үйлдэй 22-аас 35 градус.
1: Цанжиды үйлдэй 26-аас 35 градус.
0: Хамилд чилгэрэсэн үйлдэй 22-аас 37 градус.
1: Турпанда чилгэрэсэн үйлдэй 32-аас 43 градус.
0: Хорлды үйлдэй 26-аас 38 градус.
1: Ахсуды үйлдэй 24-аас 34 градус.
0: Атуушты бахуртагасын үйлдэй 22-аас 34 градус.
1: Хашхарда үйлдэй 22-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлдэй гэсэн бахуртаа 26-аас 32 градус.
1: Үрэмштэй үйлдэй заримдан чилгэр 24-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, готхон мэрдэн гинж, наран чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Күлан авч сонсонтон баярлаа. Нэнгүлн агулгий сонсгүйл таваас сүлшитин кэрглэгшн үйлдэрэй буулгож болнаа.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцган та. Синьжанг нарад төлөсхнэн Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн таартаган мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдаа тэгнэн удаагийн нэвтрэлгээр нь Атшотын анжир гурван ажилсан уулсын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэх хүрээлэн ажилсан уулсын хөгжлийг хөтлөн дагуулсан. Гумаа шана тараашин Абдиза Абдла идэшин туула тэжин үжилад байдлын замар замсан. Тэн шай ювшангике шинжанг нууста үйлхнэ үзүлгэн тэнкэм ирэмждэ жингнар үйдан эсэн зэргэ аулгы байршила. Чао удадхан нэптэлгэн дэлэрн гоглы кэлэн апсонс холу. Нэптэлгэг шинжанган арады тэлусхран сылуштин шин зоушрин кэрлэгшнэл түтэ зэргэн нэтрэлна. Сонс шидмин эргэлун сонс жолна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонслоо тэлөөдөө. Кёдод олсноор эргэн явж, цэцгэлэл хөвлийг өсгөд угаараар нь олондуу. Алдар шотын модон дээр гээ шигэртэй боос хэмээ агцсан амжирын ягж. Ажилсан хөвдөлтийг дайлсан тухай ярьж өгье. Сидор жамсгүн зүг хаансагч Хуанчоу алдар шотын амжирын гурн ажилсан уусслын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэг өсгөх хөрэлгийг төрнөс насан хуур. Тэс чадам шагшин магтж байлаа. Тэр хэлэгтэй нь нэгэн бичгийн анжирыг ийм олон нээлхэн болгон болсруулж ийм олон ажилс дахалтан байуулна гэж бодж олсонгүй гэв. Атыш ото модон дээр гişгэрд бооз кемэгцэн анжирын ил гаралтар нэр алдарш дундус анжир нутг кемэгц мэдэг. 2023 онд атыш ото худалдаачдаг тач кэрмэн оруулахар дамжин Шинжангийн хайдаг хүн нэрмжтэй кёда жахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн гисгард компаниг оруулан сүйршүүлж атыш отын дээд атыш болгосон дэх тахуд тосгна говь сайрхалтга атар галарт тарих болзруулах сугаасгийн нэг сугсуулсан атыш отын анжирын гурн ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ өсгөх хөрэлгийн хамтран байгуулсан байна. Нэгдэ он халан капчаажсан атыш отын анжирын гурн ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ өсгөх хөрэлгийн урагту салгалдагсан уйлын хөлмж тэр тэгш жигтэрж хөлмжийн доторхи адил бус төрлийн анжир нэг нэгийг уурсар салагар болзорж сагт илүүтэй гарсан байтал болзорх үйлдвэрийн багтааргүй үйлдвэрн тасагдав. Ажилтад анжирыг эдбус амттай эрхэн төрөл ба бусад ундан болгон болзорж байна. Үйлдвэрийн зөвлөгийн тэнхимд худалдаачд анжирын нийлх накагаар бэрсэн цай кийтрүүлсэн анжирын арх зэрэг үйлдвэрийн амлсанаа дараа анжирын эрүүлжин үйлхнэ сагт илэрэг нэн хөгжүүлэн өргөдөгтөө уралцахтуу маш урам багтаа байлаа. Энд юу нэг ажилсан хөвгөлтөнд далд гүшин надад

Ярах та. Атушад нь анжирын гурван ажилс нь уулсан шинэ ухаан техник мэрэсний шинийг үзг. Крайнгийн хариуцлалт нь Шинжаг нь хайдахын нэрмжтэй. Кедажахан шинэ ухаан техник мэрэсний Кызгард компанийн хэрэг мэдсэн дарга. Вангшинье итгэл төгдөр байлаа. Тэр таньцлын хэлэгтэй нь Шинжаг нэлэг баялаг зэмсэн ажилс нь дотор Атушад нь анжирын ажилс нь уулсхийн ил тод юм. Энд хэн хөршрадуу улан зүйл нь өргөдсөй элэг оголж нарна тусдаг үйдсмэр тань. Өдөр шөнө дулаанаа зүрэй их байж, мянган өнгөрөө шилийн анжир тарсан хуламжилтай байж. Бих усан анжирын гол гаралт нь хурм болно. Шидэн жилаас наар хадуур шуту анжирын төрөл зүйлүүд дан цулгу, тарих мэрэгчлэн хоцронгу. Ажилсан хэлгаас нь ахар зэрэг Кюльцгад халыг нөхөрлөхийн төлөө. Атуш шут нь анжирын гурн ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрэгчлэн. Шинэг өсгүй Крайлингдэд шиглэн, Сахтэлград хөтлөн дахуулж, Өөрчлөлт хөдөлгчгчэн болгож, их байлгаар шүйр болгож, шинэ ухаан техник мэрэгчлэр тулаар болгож, нарилаг болцолхоор хөдөлгөр болгож, төрөвч аж ахуйг дэмжиж, аж үйлсэн байрлалыг шилжүүлж, арга бүхнийг сүйвчилнэ, анжирын нэмэлт төртгийг дээгшүүлж, Сэмсэн тарааштан урлагийг хэрэгжүүлэх нэмэгдлийг ахуулж, Кодод усныг бүх талаар цэцгэлэн хөгжүүлэлтийг ахуулаа гэвэ. Атушотын анжирын гурн аж үйлсэн уулсан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй Крайлингийн тарилтын суурин газардаг. Нэг нэмэр анжирын мод кедугар ухлаа кюмнай шинэн өнөр үшу болвчг. Салам анжирныг үйрін бухлаа бүрэ. Кедин сантиметр урух бүрэ. Шинаасан ахалсан нилх навчин үнгийн хэсгаасан нэг мэхлэг анжир урхан гарч байла. Ажилахуй кэгчи айнэгэс ажим талчин кэлэгтэм. Өнгөрсөн уламжилтөө аргаар тарихтэй анжир төлөнгөр болсортна дараа. Сэн үнэр бахлаа хулждгүй байлаа. Тарилтын сүрэн газрын шинэ төрөл зүйлийг уруулн авчирж, богногжуулн өтгөн тарих зэрэг мэрэгжлийг дэлгүүлэхээр дамжин. Анжирын модыг бүгжилд бахлаа, зэмс сууж, сахталдуу хангаачдах болгож. Нэг л үлэлдөө зэмс сууж байсаас нь бүгжилдүү хангаачдах болсон байна. Энэ хэдэн жилд Шинжаг хайдахын нэрмжтэй Кёдажахан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Кызгард компани. Ажахул хурша тарайтмэркийг үйл үүсэн Захаалган Кёдажахан хэлбэрийг хэрэгжүүлж, маш олон зэмсэн тараачид шинэ тарилтын мэрэгжлийг сурч, тасан дэвсэн зэмсийг цөн. Ажахулдуу тушаан борлуулж, зах дэлгэрэн хангаалган, кэрэгсадан көрпкө болж, зэмсэн тараачын гаралтыг нэмэлтгүй урлагийг нэмэлсэн байна. Вангшин я таньцлын хэлэгтэй нь удаа Атушотын анжирын гурн ажилсан уулсан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй Крайлингд нэгтэй. 226 нь оюунлог хөлмжийг байгуулж, урул нь авчирсан нэгсэн зэрн 8 төрөл зүйлэн дотраас 14 төрөл зүйлийг сунгун гаргаж, дэлгүүрийн тарсна хамт 3,000 өнгөрийн тараачны өрөктө захаалга тоглолцож, үйлдвэр борлуулалтыг нэгтэй болгосон байна. Шинэ сургал зэмсийг борлуулахын хамт сүлэн нээжи борлуулсан үйлдэх нь 40 өнгөрөөс үйлдэх өвч, 1 дугаар аж үйлс, 2 дугаар аж үйлс, 3 дугаар аж үйлс нь улсын хөвчгийг хилэвж, Крайлан урнаг хэрэгдэх тогтмол ажилтнаа туу нэгсэн 40 өөр хэм болж, үлэрлийн чинартай хэрэгдэхийн ажилтнаа туу 3,000 өнгөрийг хэмдэг хүрсэн байна. 3 дугаар усаанаа төрөл зүйлийн битан байгуулалт ахуулахыг тагалдан 2028 онд хэрэглэгдэх тогтмол ажилтнаа туу 300 хэм, үлэрлийн хэрэгдэхийн ажилтнаа туу 5,000 хэмдэг хэрэг болно.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Тэкрэн харах туултай, хэлзэн нүрсэх үстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг бит олор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа хода байдын замдэ гавш хана дугаараар нь олондо гумашэна тарашин абли забдла тула тажажи байдын замаар самс нэлгэрэг ярж өгье. Гумашэна кэгтэрэг балгасна сайбаг тусгна арда авли забдла тэрэн болгон завтокарыг чан адгаши ямар ч төшл

хүлээхгүй байснаас нь эхлэн. Эдшин тулааг баримжаажуулна, тежэн нэрлэхийг хөгжүүлж, буддаагаар аялах чирмэн тэмцэгтэй төшөглөн. Тежэн нэрлэхийг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж, ажилсан кепчаг нэрхтгч, урлагаа нэмдэлэн баяжсанаар барахгүй бас хуша зэрэгтэй айлын хамтран хөгжөлтөй дайжилж, тухайн газрын кода тусганыг цэцгэлэн хөгжүүлэх баялын давхуулж болсон байна. Хуурм 22 онд кода тусна ажилсан дэмжихийг завж чанаар авлиз 5 тэмн төгөргөн вирус дахи хөгжтэй сэлгийг хамждаагаар ирэмш. Илсэн туулаа тежэн үржүүлэн вирус дахи замаар жингнар эхлүүлсэн байна. Тэрийн хураагаан ашиглан сун тэгштэрүүлж мэтрэн баримжаасан туулаа хашаа байрч. Дулааныг эзэмдэх чигийг арилгахгүй салхи нэвтрүүлэх зэрэг ижвэр нь тежэн үржүүлэх тунаг тохиромжийг тохируулж 50 шилдэг илтрэн туулааг хуруулн дүрмжгсэн баг хэлээр нь тежэн үржүүлэх сөрөн газрыг эхлэн байгуулжээ. Тежэн үржүүлэх замд багшийн нуграл бидрэл хүчжээ. Эх нухцаанд тусгай мэрэгжийн тежэн үржүүлэх туршлагаар дутмаг кичиг мас сэргаалан хэсгалах талаар хөрөлдсөхгүй. Тежавар найрлахын харьцлын шинэ ухаанч бус сэрэг асуудал залаагаар хилэрч. Эдшин тулаа нэслэлтэн хөрөлдлийг нөлөөлж тежэн үржүүлэх ажилсан хөвлөлтийн нэг үе хугацаа хүчрэлтэй байдалд орсон байна. Энэ бол анхудаа вирус тааж байгаа аулист багусу дараасан болсон байна. Тежэн үржүүлэх өрхөн тулгуурсан боддог хүчрэлтэй асуудал чиглэлээр нь коктейл болгосна. Малажаху малэмгийн өртөө санаалгаас нь хуучилчлын үйлчилж тусгай мэрэгжлийн ажилтныг байршилн гэрдэн гөрчи кевин жигсэн нарлаг өнөвстаа санжуулаадлаг хөрнөл бай. Мэрэгжлийн ажилтны шинэ хуанчаар тежаг кичгэмээ сэргэлн эмнэг бас энэ өдөр дутмын хамяарлт хамгаалц зэрэг тусгай мэрэгжлийн мэлгийг нэг нэгээр зааж тежэн үлхий явсдаг аливаа төрлийн асуудалдаг нэг нэгээр ухлаа хариулт өгч твиний хаусрын мэрэгжлийн хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлж тежэн үлхий эмжигт талыг буцаа шийдвэрлж Эдшин тулаа тежэн үлхий хайлыг алхмалмаар дөрөнжилн шинэ ухаанч болгосон байна. Тежэн үлхий болсонгийн мэрэгжлийн хэлбэрээр дараа Аблизин тежэн үлхий ажил вирусын тогтмоор сайжилж хөгжлөлийн ихтгэл зэрэг нь улам хөвчлөгдчээ. Хуурмын 24 онд тежэн үлхий кепчэн улам нэг алхам хөргөдч тежэн үлхий юрашкийг дээгдлэгэн төлөө. Тус хөгжлөлт нь уран сайг санаалгаас нь хөргөдч. Мөгөлөс сумд 800 технологийн мэтрийн талбайтай эдгээрсэн тежэн үжилх газар төсөлж одовжилсан тежэн үжилх тоног тохиромжийг уруулн авчраад тежэн үжилх хөрөтмжийг хийгээд эдшин тулаанд ясныг хикар дэгтэлсэн байна. Кепчаж гсэн баримжаж гсэн тежэн үжилх хэлээр нь тежэн үжилх талбай нь гарал тулаар ашиг уулгыг тогтноор нэмдэлсэн байна. Хуурмын 24 онд цэвэр уулган 12 тэм төрөгдөг хөрч тогтвортой үйлдэл борлуулалтын систем нь Эдшин туулаа тежэн үлгэх энэ боддоо урлаг нэмдэлгүй ажилс уусан байна. Туулаа тежэг ажилсны өдр их тутам өөрлж байгаа үзад Аблизин Айлин эс зэрэг нь төгдөр болов. Тэр хэлэхдээ. Удаа тежэн үлгэх явцгийн их болсонгүй болж кижгэн мэс сэргалт тежэгт бүр дүрмжил баримжаатай болсон байхаар туулаа нэслэлт сайн амьдрах хэмжээ дээр болсон байгаад бурлуулт нь арга зам басав онцгой тогтвортой болж урлаг нэлээд сайн болов. Залгаад асаа тежэн үлгэхийг кепчагаа нэргүүлэн өргөдөж, ажилсаг ихтгэн хүчрүүлж, нэн улан хушаа хайлаа. Унсагдах тежэн үлгэх вирусд оролцуулахыг дайшилж, хамтар хулаална, урлагаа нэмдэлнэ гэв. Майсан болч нутгам марцсангүй, хөгссөн ч хушаа зэрэгдэгэн марцсангүй. Өөрөнг гэрнээ нэлшин тулаан ажилсаг хөгжүүлнэ ихтснэна хамт авлиз байлын давхуулагчны үлгэр үлгэх үлгэвлэн идэвхата бадруулж, өөр иргэн тоснаар тгий санаалгаас нь давхуулн эдшин дулаа тежэн үлгэх ажилсан хурлуулсан байна. Тэр санаада тараашд шилдэг үлтрэн туулаа тежэн үлгэх шингэдэг кичгэмэг сэргаалгүй вакциныг энэ төлөргүйгээр хангаж бикапсд мэрэглэн санжуулаадлах хангасна хамт нэг л та тогтур та бурлуулт нь арга замыг байгуулж тежэн үлгэх хэрхэн тежэн үлгэдэг хүчтэй туулаа хулгадаг хүчтэй санаачлаг төлөвтэй шийдвэрлсэн байна. Сүрэн газрын туулан үйлдэх мохлоо нэг таа гумашина балгасан гээд хутаан корл агсу улан газарт боруулж өөр иргэн тарашны өрхийг нэлээлэн тайшлах унсагта тежэн үлгэх үйлчлэлд төшөглөн урлагаа тогтвортоор нэмдэлсэн байна. Унсагта тежэн үлгэх ажилсан хөвжтөн бац тухайн газрын улан тэмдэнд гэрина хажууд ажил болох айлын байр хангас байна. Туулан талбай нь ахуйчин хэлэгтэй. Тежэн үлгэх талбайд өдөр тутмын ажлын хамгаалах хайлыг харьц шана. Энд ажиллах та гэрээс өөр байгаад салин бас тогтон загтна гэдэг. Ингээд гэрвэлэн харгалзах шатгаар барахгүй бас урлагаа тогтвортоо нэмдүүлж унсагта ажилсан олгосно. Буддаа ашигтусыг нэг метр байгав.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил ухааны радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг күч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа кёда жаху кёда тосхон трашна тухай медага сонсгэ. Сидэрэрэн чотын тэнгэрүүл хорогина хотын хөгжил ба экорултын хамаарлын гсгард компаниас байгуулсан тэншэн юушангики шинжангын унсагта үйлхний зүлгэн тэнгим жигдар үйдэн ээж кэрлэгчтэй өгтчи өргөн олон кэрлэгчтэй шинжангын санэд барагшуд хангава. Ерэн чотын тэнгэрүүлийн Чэфан хөөт замд байх тэншэн юушан гике шинжангын унсагта үйлхнэ зүлгэн тэнгим дурхту тэнгэрүүлэн өмн хөөт бийн шинжангын Сэн Эдбараг тэр тэгши дэлгэн зүйлж унстаа хадаасан зэмсэ нэдэрэлзм харагдаж байгалыг өхөр хойно махыг буудал баглаад эмэг секстаар буудалж тусгаал нь үйлсэн бэлгийн харсх нь зүрн төвлөгн гайхам сайхан байла. Үзүүлгэн тэнхмийн хариулт нь Арбат авал мэтэ таньцлын хэрэгтэй. Үзүүлгэн тэнхмийн тус газрын хэв байлгатад сүйрлэн ардны амьдралын хэлгээд үйлчлэхүй Саскнурд ма ажаахлыг залуулуулах хулаас байгуулж шинжан Сэн Эдбараг дэлгэрүүлэхийг Нэг цогц усн ерэнхасан дэлгэн зүлхэ тавцгийг байгалахар хүчлэн чирмэнэ. Манай зүлгэн тэнхмийн талбай 900 тэгтөрлж мэт байж, Шинжаангын эло газрын унстай үйлхнийг цоглуулсан юм. Үүнд тус газрын өхөр хөө намхан Шинжаангын унстай хатаасан зэмсэ, Тэнгэрүүлэн цасны юмха, доктор гуур будаа туусна. Эло төрлийн ундан зэрэг мянган өнгөрөө зүлэн Шинжаангын санэд бараа байна. Бидэн ихэрл тайсан чанг сунху ясныг төрөндө талуухыг баримтлж үзүүлгэн тэнхмиг шинянг тус газар нь ихэрлтийн үйлдэр хутлаашнда шүд холбодж барааны ирэлтийн жинхэн төр зүйлэн бүрэнг үйс байж улныг хутаас гарахгүйгээр шинянг налуу газар нь ихэрлтийн сайн эдбарааг хулдан авахчдах болва гэв. Сонсгонара энэ жилийн дээд тагсэлд алаг улн амна бомтын килар уруусан амда жирн дулаан тэн 8 тоннад гэрши ялуу сандгаас асууна 97 цагийн 5 хуваар нэмэгдэж ерөмчин бомтын захархан бих бомтын урна килар уруусан амдана барана зөэлтин кемжана асууна жирн хөвийг эзэлж уран бис намбутаг гадаадаа суруулах гол бомтын байр шириг тогтнаар эзэлвэ. Шидэр алгуул намна бомтын барас олж ашгүй хэмрэгдээ урсаас ирсэн нэг хэсэг ванд бүртгийг тарганаас буулгаж байла. Удаа алгуул намна бомтын захарган хара турна клас оруулах уу амбудана зан тогтсон хинэх майрах талуур газараас нийт дөрөв гаргаж уулсан амбуда сул савсан амбудаг байсаас шилхгүй айлыг зэргэр ухла хилан авч байна. Бүрэн төгдөр хатуу тоног тохромжиг эрдвүүлсэн барана зөэлтэн хэмжээна төргөн нэмгэдэлд сүйрийг батгах байв. Шинжаан Арин дээрмэжтэй улан усан барана зөэлтэн урлан гүйцэтгэ хасгаард компанийн бомт мэдэгдэхэ хэлсэн сакрал ямын хэлэгтэн. Бидэн голдохлоо тэжаврд хэрлэхэ арва ванда бүрсэх болно яман юр зэрэг амбудана төрөлжилэн барагвахла гадаадаа суралцу тусгаал нь алиг ухлаа урлан гүйцэтгэж байна. Нэдэн дэл таарчлахла мана гадаадаа суралсан хэмжээ сууна 30 урсмаар нэмэгдвэ. Бидэн дөгсөн хамгийн сайн төрөл ухлаа даруй бомтар өнгөрөхт нэг төргөн явцсан ухлаа нэг өргөжтэй болоо гэв. Усан намдаг хилэр оруулахдоо сан тогтаас нь бомт болсон хэвд алгуул намна бомт уран байр хийгээд төрөн бодлогон давгсан давлагтанд шиглэн нэвтрэх замны үйлэл шидвэрэн гүйсэв илрүүлж усан дотоод нь амда тос болцолхоо ажаахулд тогтурдаа бэгэд найдвартай түүх материал нь батламжийн ажана. Сөүлэн нэрсэн амдан төлөнгөөр шилжүүлэн зөвлөх шаарлагаар төргөн байх улсад чиглүүлэн алгуул намна бомтын захарга урдаар бараа гарган авч дараа мохла байзалтны үрдэнгийн клаг килэрэг ухла хэрэгжүүлж аль нэг хэсэг барана бомтар байх цаг нь 5-аас 7 өдөр болгон хагтагч бомтой өнгөрөх зардлыг сууна 80 шахаар хариулж бараа уалах уу талуур газрын дараас гохла битэмчтэй намдуулва. Жүйн намтад төрсөлтийн тасг нь уян зөгсөн системдэд төшлөн хэрэгжи байцаалахгүй оксиг дамжуулах уу үрдэнгийг нь хариу тусахгүй зэрэг явцын сүлжаандх битүү сагрыг хийлүүлж байсан шилхэх цагийг сууна 30 хуваар агтгсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилментэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжангын Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэмь. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан Арада төлөс хураан, Монгол хэл Арада өгөн өргөлдөн. Анхаарын сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Вода писэн сэнэ үзм салагаар болсурлан сагтэлгдэг ачи. Үзм навчиг тасн төвж борлуулху алж. Викторлар эхэлсэн байна. Эдгэр үзм навчиг болсурсна дараа гэрэг турк сэрг улсд борлуулж тухайн газрын үзмийн навчаар бууж хоолн түйгээд болгоно. Энгэс хугацаанд бишэн шанаа лаймжин болгосна үзм багстай яаралтай байдал хилэрч трат нэрх мод үзм тасн төвийн хамтаа бас шин сург үзм навчиг тасн төвж байна. Өөрөө сонсгоо өөр амьсгал ба кэрсраны нөхцөлдөд ишглэн энд үргэсэн үзмэн навчин сургаж өөрийн шийдлэг байгаад уян хадан шинраар дээр байж шинэ чинсэх нь маш сайн юм. Одоо бичэн санд таван тусгай мэрэгжлийн үзмэн навч болцох уу? Аж ахуй байж хулдан авах уу? Борлуулах уу? Гадаран борлуулах уу? Буулсруулах уу? Нэг сугсуулсан буулсрангуу аж үйлсэн хэлгасыг байгуулж. Жилийн буулсруулах чиглэрийн нэгтэм 7000 тонн төгрөнө.

Шинжангын Ямижа нэрмжтэй Данакс гард компаний хариуцлалт нь Зексиагл Лизаб Келектен. Компани зүүн намчин гадаад дурлуултын хэмжээ ян өржилдэг алхмалхмаар нэмэгч байна. Манай хуурмын 25 нууна гаралт хуурмын 23 нууна урчин болж, бурлуултын магнат хуун хуурмын 6 зүүн өнгөрө тэм төр болж. Энэ жилийн гэрээ тогтсон хэмжээ нэгэн жилийн касс ууна 20 урчмаар нэмэгдвэг байна. Энэ жил бичэн шин 5,000 мөв үзмийн төрөл зүйлийг сайжруулж 6,800 мөвгөн чаазыг гарган ургаак хилвараар ясныг дэвшлэн өршөлөх алиг ухлаг эргэлэн ахуулж үзмийн ажилласын нэг үлх нэг улан зүйл нь арга хилвараар хулдах ахуулж тарайт нэрхэн урлаг нь нэмэгдүүлэн байжгийг ахуулсан байна. Бичэн шин 8 жин болгосна ёхрох майлыг тосгна нам нэрэн шүүж пархат жапар хэлэгтэн. Үзэн навчгийг алаад гарган хултху байх юм боглаа. Цэм баримжаасны үйлрэл төшклэн. Чинэ чинсгэн батлсанд байна. Ингээд ард улан боглаа. Үлийн нэгэн хүү урлагта болов гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Синжан гартан байна.
4: Эрхэн гэнэ сонсдоо, энэ удаагийн Кёдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олноглог сонсох эхлээ та нар бас сэл өршлийн хэрлэгчний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хан.

Эргэн гүндүн сонсох хэсэг байцган та. Синжаг нарад телевизрон Монгол хэл нарадогын эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн талартагаан мэндэсэн золглоо. За би ухлаг хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гүндүн сонсдоо. Шинэ нухаанд задарч болох уу, сулган орлох уу бодисыг сулан гаргасан байна. 8 цаг үндсэн байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдгоо. Өрлө нэг цум

давста цаа уухлаа ягаад сайн талтай байдгүй. За технода эрен мендин хань нэвтрэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтан ойлгоё. Кюранав сонсдон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлийн Шинжаан нарадад хэлсхран сүлүштийн шин зүйлтрийн хэрлэгчний үйлчлүүд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

эргэнгийн дуу сонсдоо нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрэл мэндийн сони медэнэ төргөн дамжуулалт дугаард анхаарлаа хандуулъя. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн өдөрн сонда медааг үнэлслээ. Америкийн шинэ ухаанд нэгэн зүйл нь амьд байдсан задарч болох уу бичиг хэлбэр нь суулга нь оруулах байдлыг судлан гаргасан байна. Тэрэн хамдрын дотаад утгах цагаар нарилаг өнөвчтэйгээр имэйл гэсэр үсгэ ясадахын ятыг хилэрүүлж ясадахны эстэй сэдэлтэгч имэйлэг дайрдаг байна. Энэ харга бодлого нь эмэлхааны өрөтмжиг дээжлэхийн хамт нажгаа үйллэг багсах боломжтой юм. Иймэрхүү зөвхөн нь тодорхой мэхлэгэн шинээн суулга нь оруулах бодис нь яг нэгэн бичил хэлбэр нь эмэн камер шигээр хамдртай шүд суулга нь оруулснаас хуур. Ясадах сэдэлтэй үг эмэг ухлаа аргуур аадмаар эргүүлжлэн илгэрүүлэн гаргаж юм. Хавдрын бичил уршин төхөө ясадахын эсийг идэвхжүүлдэг байна. Эдгар ясадахын эсийн харуулан цэрэг шигээр бэгфигийн тойрон цагдаж нүүгч байгаа юмаа эсийг нэхэмжлэн байцаахан амт дайрч усагдах. Сонс хандраа шидэр ирээд хадад 500 км нэг удаанаа амнаасна хүс салгалт Кашгард явагдаж хэмсэн зэлтлийг дуудлуулва. Хаглах шанаас ирсэн эрдэг хөнгөсөн хоёр эртиг гарсан нийлх гүйхтэй. Нэгэн моглоо зөвхөн 29 гэрэг, нөгөө моглоо зөвхөн 27 гэрэг 6 өдөр болжээ. Аль эрэгтэй байжилтан төлөм болцлоодгоос болжээ. Гарсан дараа Кюнноштад цусан хүчлэлдэгчдийн Калюзат үсч биеийн дулаан нэргүйлэхтэй Беркиз зэрэг бачим твшэр явчны идэл гарчээ. Амнаасна биеийн идэлийн төвлөн тогтворгоо байв. Эрд гарсан гүйхтэй нэгэн дээд дэсн эмчилгээр аврын эмнэгийг батлахын төлөө эмнэг шилжүүлэхийн нэгэн удаанаа бачим айлг ухлаа тэр дур моглоо хэвлүүлсэн байна. Эмнэг шилжүүлэхийн замд эмнэгийн мэлхэм эвсэн хөвгдөө гарч мэдэх амьсгал тэр зогсох уу. Биеийн долоон дур ба хальдрын айл өвчтэйг цаг эмэгтэй аргас чи алхам бэр тухлаа бэр дөрлдэн ба айл өвчтэй байв. Ингээд эцэстэн эм сүйлэгч нарийн нэгтэй кино хамгаалалт ба тусгай мэрэгжлийн хамгаалалтын хөрөг айлаар дамжаад хоёр өвсөн хөвгдгийг Кашгар аймгийн Экнилгсэн эрүүлжилэн хураад амар түвшнэр шилжүүлэн хөргсөн байгаад эмнэхэр дамж нь хоёр нэлхгүйгтэн байдал айл өвчрээ амар түвшин болж удаа амнаасна биеийн нэлэлийн тогтмол болсон байна. Өвлөгсөн рухлаа тусдаа эмнэг шинжилгээтэй шинжилнаас системээр нь шинжилгээ төслөх битэн байгуулсан Кашгар аймгийн Экнилгсэн эрүүлжилэн хураан айлта хүндэвчтэй шин гарсан хөвгдгийг шилжүүлэх системдэд ишгэлж тус систем эрт гарсан хөвгд тулаад айлта хүндэвчтэй шинэ гарсан хөвгдтэй хамдуулан тусгаалan төлгөөлж тусгаа тоног тохиромж ба тусгаа мэрэгжлийн эмч сүлэгчин бэлтгэмийг тохируулсан байгаад шийдвэрлэх явц туу нарийнжилэн өргөнжилөх сүлэгхө төслийг хэрэгжүүлвэ. Яринг систем нь хормын 25 онд ашиглалт орснаас дараа нэгтэй 12 эвчтэй хөвгдтийг хамжтагаар эмнэн авралсан байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. 8 цаг үндсэн байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Зай тхнуудаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулад дугаараар нь энэ тухай яаж үгэ? Олон хүмүүс 8 цаг унтгаа болчихдаг жил боддог. Хэвчэн унтах цаг нь утам мохлоо. Уран агц баримжаа биш. Нэг загнал мохлоо унтах нь ергөлж чинэруулаад бэрэн бүтэн чинэрт байна. 8 цаг унтсан байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Кимдэн нэр нь нэг л унтаа сэрв биш, харин улан шатаар бүрлэсэн бэрэн бүтэн урчил байдаг. Чинэр барагтаа кес бус олон утаа сэржин унтах нэр мохлоо. Гин нэрний эзлэгийг харьцлаг. Икар багсгч нэр нь чинэрг нэлээлдэг. Нэгэн бэрэн бүтэн эрэл бэгэд сан чинэтэй нөр мохлоо шибэр бараг дистралын дурак мэт бүх нөрийн шатын дээрээс 6 удаа хөнгөрүүлж үйл хугацаа бүрэн дунчаар 20 минут хөргөлжилж яг нэг нь үйлдэрл ээлж налж байгаа юм шиг байдаг. Энэ мохлоо даруй гинх нэр нь 1-р хугацаа, гин нэрийн 2-р хугацаа, нэг төргөн бус хөлгө гин нэрийн 3-р хугацаа, нэг төргөн хөлгө REM хугацаа болно. Ойлог гарус эрдэн мохлоо хэнийг хэмжигтэй байна? 1-р хугацаа, 2-р хугацааг хэлэх нь арга байдаг. Иймээс л энэ шатыг мохлоо ерөнхийдөө мохлоо гол нөр гэдэг. Үүн тухлаа гин нөр, 2-р болоод 3-р хугацаа болоод нэгэн төрөн хөлгийн нөр юм. REM хугацаанд хөрхлөө, савглаа, шэгэр хугалаа, засчин сэргээх хөргө. Энийг биелүүлж, бидний биквин сэтгэл хугалаа тавирчилж шиднэ. Кес бус олон удаа сэржин унтах нөр нь хамгийн шууд нөлөө хугалаа. Бидний нөр нь үйлэн хугацаа бэрмэснэ гэдэгнэ. Бэрэн бидний нөрийн явц тухлаа манай зүрхнээ давтамж болно. Биеийн дулаан аадмаар ухлаа дурагшилж ёстой. Энэ шатны тухлаа тархинаа цохлон зүрхтөө илрүүлснээр ухлаа. Манай их тархинаа нөрийн ийг дулгаан хилдэг байна. Энэ бухлаа чэйлэрлэг бэхжүүлэхтэй маш чихэл байгаад онцгаал бухлаа дистрал нь чинэртэй чэйлэр болно. Туучлан чинэртэй чэйлэр нь бие мавтын чухамдан дахин урахгүй нэгдсэг бухлаа сасч арагас болон булчингийг зогцуулж, эсалдах системийг чангатахна. Гин нэрийн хугацаа ухлаа мэнжгийг ихэд тарихна, сул санаа хагнал үдсийг хайрлахгүй чихэл хугацаа болно. 2024 он нэг судалгаанд гин нэрийн хугацаанд мэдрэл нэссэргээр цахалхааны үсгч их тарихнд унсан байдаг гэмнэлтийн юун дулгааныг үсгч сул санаа хагнал үдсийг арилгахыг ахуулгыг хулж мэдсэн байна. Нэг төргөн хөдөлгөөн нэрийн хугацаа нь REM бухлаа урам сэтгэлийг тохируулах төлөвлөн чихэл байдаг. Жав тухсагаар REM хугацаана нөр хасагдглаа, зовнох уу, башамдах зэрэг надга урам сэтгэлийн тусгалыг байгуулгана. Сөгөр үдүүлж сарайда байглаа, гүн нөрүүлээд нэг төргөн хөдлөх REM цаг мохлон бэр маш ахар болдог. Энэ 8 цаг гүйц унтсан чи би зогцон засчин зэрэг цэвэрлэх болоод урам сэтгэлгээ жингнар тохируулах цаг хэрэггүй гэдгийг бухлаа харуулж байна. Кэсбус олон удаа сэрхэн зөвхөн нэрэг ухлаа нөлөөлөө зогсохгүй. Хэм нунтхан бухлаа зөвхөн намархан тэлэв биш. Танад тусан судал чи бас төвийн төшклөө хамгаалагддаг. Дэрмэн шаху идэр наснаа хэмсэгэ дахан мэрдсэн судалгаанд нэр авах нь тэгэд ахар 6 цаг хэрэггүй юу? Эргүүлж суучин сэрхэг хэмс. Олон хэсгийн лөгсөн судлын өгч хандурах уу? Айлгчрын нэмгэлэх болж мэдсэн байна. Судалгаанаа бэлхэм оролцохстой тоног тохиромжтой зөвлөгч нэг гаргийн нэрэн байдлын кинийг хэмжсэнээ хамт тэдэнд Күзэнэл нөхсөн судал, гуйн нөхсөн судлын кэт долган болоод Сүркнал Сити байцаалт гэсэнд Эрдэнэ Мохлоо Дуракмет улсан байна. Нэрэн Мохлоо 6 цаг хэрэггүй гэмнэ. Цусн судлын хадуурлын хайл өвчрийн сунаа 27 дээр болж байна. Нэрэн Бандакын тасалгач сэрсэн гэмнэ. Улан нөхсөн судлын сэргээр нэлээлдэх тохиолдолж байна. Сунаа 30 дээр дээр болсон байна. Кэдүгээр Сүркнал нөхсөн судлын калцалтын хүү тогтаах үсрээн их биш боловч нэр нас судлын бусад хэсгэн цусн судлал болсон эрдвийн гэмтэн мохлоо нэгтэй илэрхэ болсон байна. Жий докмаргалаа нэр сайн биш болглаа цусн судлын хамгийн зомдөг. Жий нас судлаа хэсг бус олнуудаа сэрхэ нэр нь бас эса дах системийг нэлээлж цайлглаа сул цавлаад тань мэдрэхийг нэлээлж байна. Одоогийн амьдралд бид нэрийн ясрын нөлөөлөх хүчин зүйл маш олон байдаг. Амьсгал төр зогсох уу, нийтлэг юм, ундахтуу хамар татах буюу эсвэл нийлэхгүй өгдөг харгалзах уу, нас агчийн нөр хөрөхгүй болох уу, Айл хэжи барагдахгүй. Гар утсаа шүмжин аадах уу? Гертэн Монголын инкрамтын байх уу? Алсрын дуу, хөндөрлөх нь тэгээд барагдаг мэтин. Эдгар үсгтөө яланга харшлан бохлоо бэрэ танаа гүн нөөрийн шатанд орохыг нөлөөлнө. Тимаа сухлаа бидний урчлан санаалахтаагаар хөвөрлөх харгаш. Сөендан бохлоо санер хавх хэрэгтэй. Ярг хүүхэн бохлоо нөөрд энэнх хавтан болчдгоо бэ гэдэг. Эдгэргэн бохлоо ундах цагийг хөөлүүлж кэсгүсх олнуудаа сэрх болно. Үдний хөөн 6 цагаас хойр кофе ца уухан багсахна. Дунтрас намдлах хоёр цаг нэмнэ. Ус уухан багсахч сөйгэр ахан дахан болсч журлан дурхаас зайцх хэрэгтэй. Кэрэ гар утсу ундхуй райна газар тавьж болохгүй ухлаа ундхаас нэмнэ. Ахар харааны давтамжин их тарихтай өгөх сэдэлтик багсахч нэг хэсэг нэг тааламжтай агуулгыг сулж хийж болно. Чихнэ бэглаг хэрэглэн гэрэл халахгүй хэшгийг сайна татч намхан дуу талбиж ундхуй райна намжим харангуй байлгана. Ундхэнд гар цагэрэг буюу ундхуй багс үйж үнс ерсэн удаад хуулаад гүн гихэн нөрн цагийн ухлаа тэмүүлж өөрийн сань үндснэсгэн хөйлгнэ. Кэро та хамар татху амьсгал төр зогсгүй байдал тавхлаа. Эртхэн эмнэл хэрэгтэй. Шинхэн аав ээж болгосод кюктан ховсрын тогтсон ундхуу жимьёстой болгож сэ босху үргэ ухлаа хоор хэмн хуаны үргэлж читгэн хэрэр мохлаа кэмбэр адагтан. Некэсгийн үргэлжлэн ундхыг батлах хэрэгтэй. Жинас газар ухлаа нөөрийн бас нас наартай нэг чихэл байдаг. Маш олон кэмс ухлаа нас аклаа ерэн бохлаа ундх цаг нь ахар гэж болдог. Гэвч энэгэн бохлаа хиндан гэрмэсэн зэ биш юм. Зуна 43 нас цаашд ундх тухлаа күшэрдэх буюу нөөрэн батлахдаг күшэрч байх нь хилэгч байна. Энэ бохлаа нас нэмэхэд ахалд нь кэмна биеийн өдөрсөнийн хэмдэн аажмар хурчилж телетон хурман багсч. Амьдэдсэн цаг нь дураадснаас нөөрийн барагта болж эрдэс хэд болсон байна. Настаг юм нэрэн хэрэгцээ шаарлаг багсан биш. Сөйгөн бхла чинэтэ сайн бүрэн бүтэн нөөрдө болготоо нэн хүчтэй болсон байдаг. Зарим сулгаан дэлэр уснара настаашны ундах цаг нь ахар. Унд килэр мхла жимьёска байх нь тань мэдрэхгүй гэн саад үсгэ кемжа илэрка улаата байдаг. Бидний өргөж сөйөнж суухыг нэг ажил биелэх буюу нэг сөйнийн баяр баясал болдог. Гэвч бидэн бүрэн бүтэн Чиндэртэ сайн нэр мөхлөө би мавтан хөврэн засан сэргээж энерген хадгалж намдуулах өдөр бүрийн сүйр ажил болохыг мартчаа. Кем болгон дуусаа нэгэн намжим тааламжтай харшин нөлөөгөө нэр хэрэгсээтэй юм. Нэгэн бүрэн бүтэн чинэр сайн нэр мөхлөө би зогсон эрэгтэн нэг үр ухлаа цэм таата амралт авчиднаа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрүүл мэндийн сонсдоо. Одоо олон дуу танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болсаа. Ерөн босад нэг сул давстаа цабирж ууна. Булсан хитнус ууж болохгүй. Шинжаан намар хүрээтхаас эхэлнэ. 8 сарын дундшаар агаар нь шигэн хэмжээ улам нэг алхам дурагшилж би махбод шоягаар ухлаа хэмжээна ус алдагдчих. Ерөн босготой килам хагсдаг. Булсан усу үн дарах боловшгүй цахалхан залгад нь агуул ухаа толоо. Уух тухлаа маш их хэргэн гадаачладаг. Сул давстаа цав ухлаа шинжаан нь хард нь уян сараана. Ундан болно. Кевин цад өтөрхөө өргөдсөн байдсаа дээр баахан боглоо давс намхлаа. Кёсгэн гарч алдагсан наадар болно. Каалэг нохирлж уусна дараа би энэ ус хадгалах цаг боглоо нэг урт борж нэг нь эдэн хөвөн хоол хасгүй болно. Чаадхлаа өрөндөрөөс клад өрөн босгодоо нэг цом сул давстаа цай бирж уугаарэ. Давсыг нь зөвхөн хүмүснаа төстэй баахан гэжглал болчихнаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэн он лавлан сонс эхлэ. Та нар бас сэл өрштийн хэрлэгчний үлчрэг бүгэнд сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэтэл нэвтрэл ба. Удаа. Дараагийн нэвтрэл дөрөглөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизхраагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхраагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 12 өнөөдөр Гэргэн гурван. Шинжаангийн Ариудын төлөс хураан Монгол хэлний радиогийн цомборлог өмшөл нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтэйж байна. Би котлогш буй юм билэг. Одоо цомборлог

0: нэвтрүүлгийг Шинжаанг нараада тэрэс хураан Солушитын шин зуулшдрын хэрэгдэж нүүжлөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч явна. Бичих найш нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн учрын явдал байдаг болохыг хамтдаа сонсъё.

шидр. Хаглах шинэ 2026 оны залуучд багшдын зуна амралтын хугацааны нийтийн ашигтай боловсруулалтын ангийн токсик хариу мэдүүлэлтийн тоглолт урагштай явагдав. 28 өдрийн хугацаатай системтэй боловсруулалт гэж сурлагтуд элвэг баялаг утгаавлахтай авьяас билгийн үйлсэлгийн тоглолтоор дамжаад сурулцлогын үр бүтэмжийн тойлруулын дэлгэн өсөлж гайхамсайхан зуна амралтын хугацааны амьдралаа төгс хамжилтаагаар төгсгөө. Тоглолтын Кэттисийн манглаа гэхэ хамтарлын бэжгийн дунд жинкнар эхэлж, Эртнэ Кевнан Бата бэжгүй багштын модулын гайхул, найрал дүү зэрэг тоглолтыг ээлжлэн тоглова. Сурлагтуд итгэл тоглолоор тайзанд гарч, гартаан өрөн бичлэг өрөн зургийн битал авч, зохион битальгийн үр битайлаан дэлгэн үсүүлж, элүүг баялаг улун иштэй бэжгийн тайзна идэрлээрэ, Тусудана боловсруулалт сурсан зүйл ба уулалтаан гайхуулж, шин цагийн залуучд багштын өйдлэн довшгүй цог бадрангуй сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ. Тохон зарангийн үсэгчтэй залгаагаар алх ташцгааж, өөр аимсгал кэр когжантай байлаа. Боловсруулалтын ангийн сурлагтан Гүлбахар Барат Келхтэн. Энэ зүүн амралтаа би Бэжгийн нийтийн ашигтай кицайлд нэрэ мэдүүлэн оролцох ба. Багш маш күлцэнгүйгээр кицайл ярьж, биднэ көдлөл байдлыг баг багаар салруулва. Би баг бус Бэжгийн сүр көдлөл байдлыг сурснаар барахгүй, бас Бэжгийн олгосон баяр баясгалыг ойлгож, маш олон шин найштай танилцж, амралтын хугацааг нь онцгой утгаулахтай өнгөрүүлвэ гэвэ. Тоглолт дууссана дараа ажилтаас боловсруулалт орсон сурлагт төгссөн бэлэг тархааж, улныг өрлөгд болсон дур сонорхлоо нь үргэлжлэн баримтлахад зоригжуулвэ. Тусуудана төгсгөө тоглолтын зуна амралтын хугацааны гоо сайхны хэмжлийн заан сургалтын үр бүтэмжийг шүд шилгэн байцааж, Кёктийн өрлөгийн кэ боловсруулалтыг дээжлүүлснэ хамт Алинсна залуушд багштын явуулцаа суулцаа үүсэлцэг акулва. Хаглах шинэ соёлын нордна дарга маган илэрхийлэхтэн. Тусуудана зуна амралтын хугацааны нийтийн ашигт боловсруулалтын анги хариаторна залуушд багштыг гэрийнэ хажууд өрлөгийн сурлагад оролцож чадах болгоо. Нэг кэс хугацааны системтэй сурлагаар дамжаад көхт алуу талаар бүр баг бус давшилтаа болва. Хөөшт тусуудана боловсруулалтын туршлагаан дүгнэж сурагшд гээд гэрийн ахмадын саналтай уйлдуулан кецалийн байршилтыг шилдэгжүүлж залуушд багштын нийтийн ашигт боловсруулалтыг өргөлжлөн кевинжүүлэн өрнөлж залуушд багштын амралтын хугацаанаа кецалийн газаг соёлын амьдралыг баялагжуулна гэвэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана домдчот эдлкэ замар самхуудурта хари тана амиркачи урудху замар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өгөө нэнжид төрдя энэ үскүлэнд сайхан хот юм
2: Мэлдун пин 9 настадан усан дунах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалин жаа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснараа!

Өнөөдөр уламтай тутамшгүй уулан күхтөө шүүгч ээж гэж дууд өгцөн Ван Айлина үлгэрийг хаалцъя. Өвөр Монголын Түнлэг хотын хорчны тал нутгтөө тутамшгүй уулан күхтөө шүүгч ээж гэж дууд өгцөн нэг хуул цаажин ажилтан байдаг. Түүгээ Ван Айлин гэдэг. Хорчин района Ардын шүүг хураан намын удирдах дуунгийн дээд шүүжээ. Хураан дээд дарга болсны хувьд тэр үндэсний шатд 20 хэдэн жил ажиллан амьдарч ээжийн хайр мэт халуун дотны хайр сэтгэлгээр буруу самар сомсон багчтд дахин амьдралаа цогцлох уу гэсэн эрмэслэл олгоо. 2004 онд Ван Айлин хорчин района шүүг хураад шилгэн уржээ. Түүний нэгдүгээр ажлын байр болвол сахтал сурвалжлагын албан гэр байваа. Нэг өдөр нэг эцэнка настай ээж найхалсан албан герт уурж иржээ. Энэ настан сонжин машин дэргэн сууж амжин ирсэн бол

Хоёр талхсараа нь асран харгалзах суйцаар тогтц үзэж, хоёр охины насны гертэ тусч харжээ. Загтал сурвалжлагын алуун герт ажилласан хоёр жилийн хугацаанд чэж дүүрэн гумдалтай цаашил бол үүр килингта тухайн комендо тэр эрийн халамсаг бөгөөд күлцэнгөө өөрөөр сонсдог байвэ. Тэр хэлэхдээ би нэг зарчмыг баримтлав. Даруу бусдын талаас бодлоголж кэрэг явдал тусах хөгчийг клана авахтаа нь өөригөө кэрэг явдал тусах хөгчаар үздэг гэвэ. 2014 онд Ван Айлин тусхаалн багшны кэрэг шүүхө багшны шүүх танхимд санаачлагасан кэрч ажиллажээ. Анх Экстан насан дэс кэрсэн кэхтийн кэргийг шийдвэрлэх тань түнд маш гүн тэргэл уржээ. Зарим бичгэн найж шүүлт дууссана дараа гэртэ харж болноу гаюу гэж аимтхаагаар асуудаг байжээ. Алдаа гаргасан кэхт ба хажуудын сэтгэл суусан гэрийн ахмад сувж нүлэмс асхруулж байхыг үзээд Ван Айлин өөрийн үр харьцуулахаар гүнээр ойлгожээ. Тэр эрх тэгш төйгүүлчийг баримтлахаас газар бас айл шатахаар бүрүү замар замсан кэхтийг хавсрын сөв самд оруулж тэднэ хойштын амьдралыг сака хамгаалахар зөрөгшөөчээ. Үнэ тойла тэр бүрүү замар замсан багштын эрхчийг хуулсаажийн хайр халамжаар тулааруулна гэж хүсэлээр л тогтаажээ. Сүүлийн тэр шүүлт хекас өмнө олон тасгсаар эргэн явж байдал ойлгож кэхтийн өсөн божилтын оршин тойрныг ойлгохгүй тэнкмийн шүүлт хек үед кэлсмүгар жолаад иж хуулсаажийн ирэн байдлыг тайлбарлахгүй кэрэг дууссана дараа кэхтө өргөлжнө санаа оркеж хаусрын тусулж тэдний хаусрын дутхтлагийн сайнар залруулах уу сэтгэлийг дулаацуулах гурав нь ажлын аргыг сөвгшлэн гаргажээ. 2015 оны үйлөө Ван Айлин дээд думдын 3 дугаар оноос сурагч кэрэг удаасан кэргийг клан авчаа. Заалдагдагч Шоучангийн гэр бүлийн байдлын онцгой байлаа. Аавын машин дэргэнэ эндлас болж бараг метрлга күмэн болж ээжийн гах царан хоёр хөвгтөн асран өсгөж бас там барсан салуга харгалздаг байжээ. Кэрэг өссөн тухайн өдөр Шоучангийн ээж нь адил нэг тосхна нэг эмхтэн үгьяраны дайралтыг тесвэрлэж чадах гагас болж түүнтэй судалцсан дөө Шоучан төр зур килэгнэж бас үүнд оролцож үүнээс болж тус эмхтэй көнгөн шарахтаж эмдгийн хураат гэвчээ. Кэргийн байдал тодорхой болсон боловчгүй. Ихтэй сургуулиас сурагч Эск үлснийг л ашиглалт нь сүлжээд нэр мэдүүлэх ажил өдлөгөө дуусах болсон явдлын Ван Айлиныг ихээр бачимдуулжээ. Тэр болвол бүхэл гэр бүлийг асаалж байна. Гэр бүлийнэн орын гахц хүсэл эрэмсэл болно гэж бодоод Ван Айлин урдаар Шоучангийн сургуульд гэрч шүүлт хэклэхээс өмнө байдал ойлгож түүнэ илэрлийн булмаар гэр бүлийн тогтвортойг олж мэдчээ. Залгаад бас жирен клампер хол байгаа Шоучангийн гертийн кэрч бүх биеийн там барсан аав болон орна хажууд сагч сохсолгоо нүлэмс асхруулж байсан ээштэн уулсчээ. Байдлыг ойлгосны дараа тэр нэгстэн амжин буцаж альва талхсын сохсуулгаар дамжаад эцстэн дуусах цагаас өмнө Шоучанд нэрийг мэдүүлж өгчээ. Кэргийн байдлыг өндөслөвөл Шоучан хэрвэ эрүү шийтгэлийг нь хойшлуулах таслалт олья гэвэл эрхгүйш хохирол амсагчийн үйлчлүүлэг олох хэрэгтэй байваа. Ван Айлин удаа дараалын шүүг хураа хохирол амсагчийн гэр гхиад Шоучангийн гэрийн хооронд ирүүд хариуд явж байн дакан итхэн эвцүүлжээ. Түүнээ харалт нь их тодорхой байлаа. Даруу Шоучанд таслалтыг хойшлуулах завшаа олохнаа. Кэрвэ түүг чингтар эрүүгээр шийтгэвэл тэр даруй ихтэй сургуулийн сурагч Элсгэ улс нь нэгдэлтэй шилгэлд оролцохын аргагүй болно. Олуунуудаа эвцүүлгээр дамжаад Шоучан эцстэн хохирол амсагчийн үйлчлүүлгийг олж хууль ёсоор эрүү шийтгэлийн хойшлуулахаар хууль ёсоор шийтгэжээ. Таслалтын бичгийн хамаг адгийн нүртө Ван Айлин Көмнө амьдралын утаанд алдаа гарах гин сайлшгүй. Чи сургамж авч өөригөө эзэмдэж чадах

болохыг хүсэж байна гэж илгээлт бичжээ. 2016 оны ихтэй сургуулийн сурагч Эльск улс нэгдэлт ашиглалтай Шоу Чан Явныг мужийн нэг ихтэй сургууль шилгэн урж төгссөна дараа Шиньянгийн төмөр замын товчад Эльсктэж Кольгорт гал тэргнэ жулаач болжээ. Эльскцэн мэдгэлийн бичгэн хурааж явсна дараа тэр Ван Айлинд үтсэрүүлж Ван Аня Кэрва та байсан гол уу? Би өнөөдрийн амьдралтаа болж чадахгүй. Та санаамор байтна. Би лаптай танай нүрийг барахгүй юм гэж хэлжээ. 2018 онд Ван Айлин төрөвчлөн Айлин ажлын тасгийг үүсгэн байгуулж хуулар засах хэмжээл сэтгсэн жулаадлаг үр чадрын боловсруулалтыг үйлдүүлсэн Бүккелкасаар хаус руу хэмжлэх системийг байгуулжээ. Ажлын таск нийт 15 төмөр өнгөрө төгөргийн сургуулийн тусламжийн банк тархааж 100 өнгөрөөс сурлаг алдсан залуучд багштай сургуулийн грант дахин босгох гүш нэмэрлээ. 388 удаа сэтгцэн зөвлөг өрнөлж 2439 удаа хавсран туславаа. 70 дулаан сургуульд залуучд багштай хуулар засах хэмжээний суурин газар байгуулж 5 өнгөрөөр царан хуулар засах ухаалалт өрнөлж Ашгүрцэн Гэрийн Ахмад сурагчдөө 6 төмөн комнудагаас давжээ. Ажлын таскын дэхтэй хуурсан өнгөрөө комтай сан дурнаа үйлчлэгэнаа бүлхэн болж хөгжиж, нийгмийн төргийн салруулах уу яд өг тусалж, күчирдүүлдэг дэмжигсэр гранд итүгатагаар ажиллаж байна. 2025 оны 5-р сард Ван Айлин 9-р хугацааны бэк улсын бусдын хавсаргаар жиргалан болгосон тойрлын ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдвэ. Тус жилийн 12-р сарын 4-р өдөр 2025 оны хуулар засах комгик Иралдрик гэртвэ. Тэр эмийн хойноор бэк улсын Арт төмнө сэтгэл ханамжтай алвтан. Бэк улсын хос сун улс төр хууль цаажин баатар жишээч. Бэк улсын шилдэг шүүгч. Бэк улсын 3 сарын 8-на улаан төгч зэрэг Иралдрик Иралдртайгаар гэртвэ. Яг Көктө сөв самар самныч ээштэгэн сан сайхан харьцаа байгуулахыг хүсэж байна гэсэн итгэл бишрэлийн түүнэ 20 гэдэн жилийн ажлыг тулааруулсан байна. Иколон Иралдрийн өмнө Ван Айлин гүн сэтгэлтэйгээр хэлэх тань. Нэг Көктийг аврахын даруй 1000 төмөсн айд өрхийг сака хамгаалж байгаа явдал мэн. Энэ ажлыг бидэн Эгвэрт Бат Сакуштай юм гэвэ.

Чикэпчик удаан сүйвэл чикэн ягаад баахан өвддөг вэ? Бичих наашнараа. Улаараа нь энгийн үйд үргэлж чикэпч сүйж, көөхний дус сонсч, үлгөр сонсч, картан кино үйсдэг ю. Тэгвэл чикэпчик удаан сүйснаа дараа чикэн бүтэж эвгөө болж, цаашлаад бас баахан өвддгийг таанаруулж мэдсэн юг аюу. Чикэпчин жижигхэн чөөлөн байтал удаан зөвлж кин ягаад эвгээ болдог вэ гэж улаараа нь сонучиж өнгөрсөн юг аа юу. Үнэндээ энийн бүр баг нуустай юм. Юуна төрөнд бид нэ чихнэ арсан онцха болроо байж нарим мэдрэлээр дүүрсэн юм. Чикэн доруулах калварийн чикэвчиг чикэнд чихч оруулвал бүрхгөл калварийн чикэвчээ чикэнд чанга наалдэж чихнэ арсыг утгахсаагаар шахч дарвал цусна эргэлтийг харшилж аажмаар чинж өвтгөө сэрэгдэл үснэ. Дараад нь чикэвчиг чикэн төсөөвөл чикийг чанга бөгөлж агаар нэвтрэхгэ болж чикэн дотор бөхчим халан болж арсан сэргэг болж тааламжгүй байдлыг күндрүүлнэ. Термертайн дуйн шүд бидна чикнэ кенгэргийг дургулж утгах цагаар дургулвал чикнэ кенгэрэг ядарч шаркар нь өвднэ. Иймээс бичгэн айс нар маань чэжилж яваарэй. Чикэвчиг утгах цагаар сүйж болохгүй. Удаа бүр баахан сүр сонсаад чикэвчан авч чикэн амруулж бичгэн чикэн сайнар хамгаалах хэрэгтэй шүү. Күндэс сонсогчтой хайртай бичгэн айс нараа. Тус удаагийн цомборлог мэшаа нэвтрүүлэг маань энтгрэд өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлгийн бүймэл котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхэн оклан сонссон баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчдаа үр дарын нэмэн дуусна аав минь ачтай гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Залгаад Тэнгэрүлийн ханькинсэн дүүлэг гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Килхасгарын газар бүхэн жангнаан тайлхан гэхэд үг сонсхъя.

0: өгж үгхийг ахгүй үнж. Кюэхт нь асарамж нь батламж гэж аанах гэж. Энц нь амьдрал сургам хэмжил амар төвшин хууль ёсны хамгаалагч нь хариуцлага зэрэг батламжлах системийг бэрэншүүлж, зэмдэгчд нь асарамжийн дүрмийг гээд төгөлдржүүлж, бүх сэтгэл бүрсэргээр нь халамжлан хайрлах үйлчилгэ, эрх ашгийг батламжлах ажлыг сайнэр гэж, арга бүхнийг сүгчлэн тэднэ санаашрлыг нарилгын күчрдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй. Нийгмийн хэрэг явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлж, туучилсан ардын явдлын байгууллагыг гүнзгий авахгүй болж, үндсэн шатын ардын явдлын үйлчилгээг нь чидвэрийг чангах гэж, өргөн хамьяалалтын үйлчилгээг чангах нь сайжруулж, уршилгын хуулиар засах хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, ардын амьдралын бодлогын явдал сайн явдлыг хүчлэн сайнар гэж, альвинсны олон төрлийн ололттой сэтгэлийг зул жирхэлтэй сэтгэлийг амар төвшин сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн заслтыг өргөлжлөн чамдах гэж засаг захиргааны орны хуваарлын ажлыг лавдун кизангу сайнар гэж. Нийгмийн зохион байгуулалтын дүрмсэн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, альва төрлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг нийгмийн засалт идэвх гэдэг уран цохлог хөтлөн жуулаад иж, нийт нь атрамж нь буй үйлдэх ажлын үйлсийг хөгжүүлж, буй үйлдэх ажил төрлийн хинэл хамьяалалтыг чамдах гэж, дээр яс чанартай хөгжүүлдэг нэгэн сайнар үйлчлэх хэрэгтэй. Намын ардын явдлын ажилд болсон бүх талын удирдлагыг чангах гэж, намын улс төрийн байгууллагыг чангах гэж, ардын явдлын систем нь удирдах ба кадр нэг нэг байгууллагын хүчир хөгжүүлж, зөв алуу намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь үйлдэлжүүлж, намаан бүх талаар чанга засахыг удаан даамга баримтлан агуулж, ардын явдлын хүрээндээ айл түгшрэн далд айлыг бидэмжтэй сэргээл найрлгаж, Шинжанг нь ардын явдлын ажлын үйлсийн дээр яс чанартай хөгжүүлдэг хэвчтэй батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Гадин кабин, Ван Лин, Мухият Жармухамед, голөгдөлтэй гэдлүүд оролцова.
1: Удаа нэг сүүг урсгал усын элсэн говийг өмдүүлж, гурн вийн кэмэс сэтгэл нэгдэн көх тавайныг цогцулвагийг ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр усны их байлгаар ардын амьдралыг өмдүүлсэн шин зүрэг дүрсийг зургулвагийг дураад кэсгийг сонсхья. Эх бичгийг Шинжангийн радио телехураан сурвалжуулагч Гомон Хүй, Хамид Абдурахи, Тан Шуэ Чэн, Гүлбахар Турсун сурвалжуулан бичвэ. Чэра Шана Дамагу Сумна Гүлтэрган Тусхна өргөлжлөн залгалцсан Чивгийн багцт. Бодин Мэрштан Идан Дүйрэн Чивг Мод Модна Салана Магар Дүйртл Сүүж Ургул Сайта Байла. Тарилтын Томөрг Абдубайли Мэмэтимийн тармлын газартг усна нээлгийг мүшгэн ээсэнд гуржанын урсхуу урсхал усун тэр даруухан ус салгах хаалтыг дахан дуслуулан услахуу бүстэ нарлаг унавштагаар урсан урж. Чэвгий модна үнсийн кэсэгт шүүд көрнэ. Абдубайли Мэмэтимийн байрлан кэлэгтэн. Чэвгий модыг гүйцэд услуул тэгээд сайн хураалтай болчидна. Авимийн кэлгээр Нама төркас өмнө энд онцгой усан дутгдж байсан болохоор чивг янгаг тайрахтай тарилтын нүр ашигын сайн биш. Усангөө болохоор яс чинэр гаралтын бүр сайн биш байжээ. Инкад дайчин суугийг засч ус нэвтрүүлснээс хоор чивг янгаг тайрахтай усан дутгдахгүй болж яс чинэр гаралтын бас дээгшилж бидний урлагчиг дахалтан нэмэгдвэ. Удаа мянган мош аху газар тарж байна гэвэ. 1990 оны 9-р сард Дайчин суугийн бүх шугамар усан нэвтэрж, нүр голын хангамжтай усна эх сүрүүлжийг суугийн эхна урсгал салган токруулны эзэмтгээр дамжин. 86.3 км-ийн гол суугийг дахан тасралтгүй дураад урсгалыг урсна. Чарашана гол урсгал болсна хэвд, нүр гол күнлэн үүлийн цасан мөсна хайлын усна хангалагт түшгэлэн. Бүхчилийн зуна 77% усна кемжээн 6-р сараас 8-р сард төвлөрч. Өлөрлийн хуваарлалтын тэнцвэрэн күнд ночтой алджээ. Нүр голын

Өөрөөр ширгэх, сунаар үерлэх, намраар урсгал татгах, үйлээр урс мэл тохан газрын кодажахуугийн көгжилтийг хизгаарлж, услуултын орнаа тараалингийн үйлдвэрлэл, тэнгэрийн чирэг халаах санаачлахт бусуу байдлыг бас л үнсээсний хуйрулж чидаагүй байва. Усных байлгийг нарлаг сайн ашиглуул тэгээд көк тэвэнэ эрэгчийг батал чиднэ.

Төвчлэн бүтээн байгуулж 2019 онд НК РНК орлуулалтын 11 дуушр төгрөгтгөрсөн эзэмдлийн чанартай усны ашиглалтын байрлалыг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулва. Услуулт гээк хот хөдөөгийн уснаа хангаалга цахилгаан гарах гээг нэг цогцжуулсан нэг усны ашиглалтын төвчлөрийн күллэн уулын формат байгуулж Чэрагийн ард түмнийг 1100 жил гачигдуулж байсан усан дутагдхой хүчирдлийг эдстэн шийдвэрлэв. Шинжангийн Таармийн голын сав газрын нурийн усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын бүтээн байгуулалтын хамааралтын төвчөнаа хууль ёсноо тойлоологч Вангви сөржүүлэгч гэлэхдээ тус байрлагыг байгуулж болснаас хор бидэн жил бүр Чэра шана гүл гаман балгасан. Дамагу сүмэн Нур сүмэн хийгээд Бингтвана 14 дугаар ширгийн 1 дугаар малчих талбайд услуулт кергэлк уснаас 1 дуншур 4500 төмөн куб метр хангаж үнэ хамт тус байрлагын бас Чэра шана хот хөдөөгийн уух усна 1 дугаар дэсийн усна их сүрүүлжийн газар болснаа хөв усыг цахилгаан өртөгээр дамжин Чэра шана хот хөдөөгийн ус хангах эренка усна үйлдвэрдө дамжуулж Чэра шана дураа дурсгалын тал газрын дөөрөн сүм балгасан хийгээд Шин хотын орна олон төмнө уух усна амар төвшнээ асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэвэ гэвэ. Сууг малтаж, ус талгаас аваад, хашлага босгож, ус тохируулах гэртэл. Чэрагийн ард төмнө усанд болсон эрэмслийн ирээс нь ахрын хугацаана көксөл тэдэв биш харин сэтгэл зүрхэндээ хадуншулж, вий вийдэн уламжилж ирсэн бат баримтал болох юм. Чэра шана усны ашиглалтын төвчөнд нам өдөр тутгуулынгийн бүрэлдэхүүн төвчөнд тед дарга Айли Мамай тогт Мүткинан усны ашиглалтын ажлын байранд нэгтэй бүхэл 30 жил ажиллажээ. Тэр хэлэхдээ дээд зэргийн дум сургуульд уншиж байх үед аухмын над дүргэлж дайчин суугийн өнгөрснөг хэргийг ярддаг билээ. Тэдгээр үлгэрийг сонсоод би мутк уснагаан төлөө усыг сайнаар хамяарнам гэх хүсэл бодолтой болов гэвэ. Ингээд их сургуулийн төгсгснээс хоор Айли Махт тогт эрс шуурхаагаар Чэрадан буцаж Нэг сэтгэлээр усны ашиглалтын 1 дугаар фронтаа ажиллаж, эцгийн үеийн ул морийг дахин өргөшүүлж, Мөнчг нутгийн кан усны ашиглалт күмнээ күчээр сүүг малтаж байгснаас уянчаар ус хамаарах болсон хүртэлгэ өсрөл дээшлэлтийг гэрчилвэ. Тэр хэлэхдээ дайчин сүүг байсанго болвол удаагийн чирээчг байхгүй, Мөнчг удаагийн чирээччг байхгүй. Тухайн үед дайчин сүүгийг байгуулж болснаас хор зууна 50% усыг хэрглэж болдог байваа. Ингээд 1998 оноос эхлэн 2022 он хүртэл 2 дугаар удаагийн ус ариулж өөрчлөх ажил нэгтэй гэж дуусах ба. Ус ариулж өөрчлөх ажлыг гэж болснаас хоор ашиглалтын хэмжээнд зууна 99.8% төрч удаа 58 төмөн 3000 мөг газрыг өсөлж байна. Удаа бүхшээнэ 14 нь усан цорим 14 нь уснаа үйлдвэр 8 сүм болгоснаа тараалангийн услуулт Күмэн уух усан зэрэг асуудлыг нэгтэй шийдвэрлэж болва. Бидэн орлуултаан өргөжлөн ихтгэж бүхэл 86 км-ийн сүвгийг өдгөөчлсөн хамьяралт, атуужилсан хамьяралт, сүрэг зангижилтийн хамьяралтаа болгон тэнхшээрлэхээр төлөвлөж байна гэвэ. Чэра шана бүх уран бүсийн уснаа тур тасралтгүй төгөлөрчгийг дахалдан чэрачуд уух устай болох хүслийн эрэмслэлээ биелүүлснээр барахгүй нэгчих алхам алхмаар сайн ус уух шин амьдрал зэрэг үргэлжилж байна. Чэра шана хун юа нэрэмчид кода тусхна уух усна амар төвшнэ ажиллагаана хамяаралтын кизгарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт. Атуучилсан цутхан савлах үйлдвэрлэлийн шугам төргөн хурдсаар ажиллаж минут бүрт 150 шаху лунх дайчин сүүг тэмтгэт цэвэр усыг цутхан савлж дээр тэгш үйлдвэрлэн гаргаж байла. Компана Эренка Закрал Аблет Юмар хэлэхдээ энэ лонх усанд күллэн уулын цэвэр бүлгийн усыг савлсан тэдв биш нэгчгэ тэрхү сүүг малтсан он сард болсон күндтгэл болох юм. Мэнчгэ дайчин сүүгийн зөрг санаана уламжлал залгамжлын амд ацаалур болох юм. Биднээ үлдрүүлсэн уух усна нэг лонхын 30 кэдэн мөнгө байж тус газрын ард дулан лапта үүчиднэ. Дайчин сүүг тэмтгэлтэй лунхтай усын даруй дайчин сүүгийн 30 жил болсон зөрг санааг дурсахын төлөө юм. Энийн дөхөмкөн уух ус нь биш тэрийн даруй Чэра шана дайчин сүүгийн зөрг санааг уламжлан залгамжилсан нэг баг явдал болно гэвэ.
Нэг сүүг урсгал усын элсэн говийг өмдөлж, гурн хүйин күмс сэтгэл нэгдэн, көхтэй байник цогцолба гэх ширс

0: медалийг нэвтрүүлж төгсвэ. Кулан авчсан сонсдонд баярлаа.
1: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинжил. Одоо сүүгэн үсэн хязаад үрсэж зэрэг санаа эгвэрт үргэлжлэнэ гэх Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинжил сонсхийа. 96.3 км-н сүүгийг 3-ын кимс 30 жил малтва. Салхийн шуургын их хотыг 3 удаа нийлсэн урсан тогтнох хүчтэй нэмэн чирэшэн альвин цэна кадруулын дэм байгаль нь муу нөхцөлийг дийлэн авч мэрэгжлэн боомлыг шүтэлж шинийг үсгсэн барилгын ажил хийх арга хэлбэрээр дайчин сүүгийг сосва. Иймэрк Клакко түшкэлко зэрэгтэй гавшхалн зэрэгтэй төршхөө эрен гчарын лэгжиж хөвжөлтэйг ярилгэх зэрэг санаа нь кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөв. Дайчин сүүгийн зөвхөн нэг кимнэ хүчээр ус татах сүүг тэл биш. Нэг шиг үнснэ бэлгэмдлэн сүүг, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх сүүг, хамтар байх сүүг болно. Энгэрснэ, илсэн үргэлжилж ким цохорхо. Түйгэн хүчтэй та байдлаас аваад удаагийн сүүгэн усн илсэн цөлөөр өнгөрч тэм мөгн тансаг байлг хөхтэй байна. Шин дүрс байдал хүртэл. Чарчанчт нь ус сасн өнгөрлөдийн Шинжангийн альвын өснө өрх үхтэн тэмн олно хамтын сэтгэлийг нэгтрүүлж гэр урнаан сакан хамгаалсан амьдлаг хураанг байдал болно. Хагас сүүн өнгөрч дайчин сүүгэн усн мөн татралгүй урсж байна. Сүүгэн үсэн наамж мөрсөвчгэ чэрян альвинсна кадр улантан сэтгэл нэгтэ чиглэр нэгтэ харилцсан холдролцсон харилцсан туслуулцсан гарах улмын бэрсэдвий гişийдүрсэн амд гүлгэрийг ярва. Дайчин сүүгэн тийм өвч биш. Зөвгэн хэдэн 10 км юм. Дайчин сүүгийг зассан хугацаа нь бас маш өвт байж 3-ын кимсэн залуу нас ба ургалам халуун сэтгэл агуулгадж байна. Энх сүүгийн альвын өснө арт юм болно. Энх нь мөцөгтэй үсгэн гүйн зузаан хайс сэтгэлгийг гэрчилвэ. Ус нь урсж кимэн хуурч байсан ч гагц хөт хэрхэ гэр урнаан сакан хамгаалх анхна зөрөлдөйн сүүгийн усан мэт тунгалаг байж үйн үйд өргөлжил сарвана.
0: Шинжангийн араад үйд хэлс хураанч мэн хамилхуд будлагын чидүрийн шинийг үсг өлкөр үзүүлэх урнаа битэн байгуулалтыг төрөгдгэж удаа байгуулж булаад ашиглалт оруулсан бодлогын чидвэр хоёр тэмн 1500 пидгэрч уянлах бодлогын кепчэн Бүгшинжангийн 1-р байранд тогтноор урва.
1: Артургшана Тяншан жүгү төрөнө бодлогын сөргөлд бодлогын чидвэр нь ажилсан хөвжөлтөн байдлыг ид хөштэй байла. Хоёрлон 20 кВт-ын Тяншан жүгү төрөнө бодлогын сөргөлд нь хөштөл өөрчлөлт өртөө над холонх төгрөмж тогтуунаар ажиллажээ. Номын урамсан салхины хүчээр цаглага гарах, нарны энергиар цаглага гарах зэрэг цэвэр цаглааны энергийг тусгай цаглага дамжуулах шугамар дамжин Тяншан жүгүү төрөнө бодлогын сэргэлтөд тасралтгүй дамжуулж байна. Тухайн газар энергийн хангалгын системийг үргэлжлүүлэн шилжүүлж, бузурдлогын цаглагааг шууд холуух, бузурдлогын цаглагаан гүшнэ үнэмлэн арилжааны хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж, бодлогын чидвэрийн төвд 100-100 хуваар цэвэр энергийн цаглагаа хангахыг биелүүлж. Урж зүйрсэн ажахлуулах артург шана Дунбан эрмэст гоиндаг бодлогын сургал сангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжүүлтэн гизгард компанийг нь мэрэгжлийн хариуцлагатан Лишан Лун сурвалжлагч тайлбартай. Бүх компьютерн тасгийн том матрын хос битүү цаглаан келкана шугамын бид нь тухайлсан ажлаан тасалдуулахгүй байхыг баталж байна. Аль нэг градус цаглагааны үнэ нь 30 хэдэн мянган байж энэ нь мэнч биднийг энэ дэрж эх уруулгатууд татсан шил там болно гэв. Чинэр сата худал дизенко орчин төрөн болон эх байлгийн давулгын ажил төрлийн төрөв чажахлуулыг хамилд төвлөрлөхтөө үргэлжлэн тач байна. Одоо хамилын бодлогын чидвэрийн шинийг үсгүй өлхөр зүлхүү урнд нэгэнд дүмнуд улсын нүйдл холваа. Алигийн ойнлог бодлогын төвзэрэг 19-н төрөв чажахлуулах урж сүйр шиж 20-ний голдлогтой бодлогын чидвэрийн төрөлцлийг боттаруулва. Хамин хот бас давулган бадруулын хөвжүүлгэ байдлуудыг хэрэгжүүлжээ. Еврогол ороын туужилсан аж үсэн хөвжүүлтийг гэнзгэрвэлэн хөвжүүлж Эхнаба зүйлжин гогцана чидвэртна экбайлгийг төвлөрүүлвэ. Баркулшан бодлогын чидвэрэг эрэгандын бахтан шинга гажлыг голдлогда кюланаба. Артургшан бодлогын чидвэр ба цаглон күшна хамжалца. Бузурдлгу бодлогын чидвэрэн урдар туршин хэрэгжүлгүй үлгүр зүлгүй орныг голдлогда байгулвэ. Артуршана тууж үсэн хөвжилтэн товчана намын үдэрт үлэнгэр шуужи ван хайлийн келхтан. Бодлогын чидвэрэн ажиулсан сүйлжин гохцана кэрглэлтэн аху байдлийг хайн сүйгчилгийг голдлогда анхарж. Барагцалдар, энэ жил надаг болохтой бидна ашлалтай уруулсан бодлогын чидвэрэн гэвча дээрэн тэм пияс давх болна гэвэ. Синжангын бодлогын чидвэрийг чүн чингд уруулах урдар хэрэгжүүлж урдар туршихад тэрэн бодлогын завтухалыг чанган атгаж. Хамин хот бас дээрэн зурулцоо чүн чинд гэрг бодлогын чидвэрийг дамжуулахад тусааш үгмийг байгуулж. Бодлогын чидвэрийг гадараан дамжуулахад чидвэрийг чангатхийж. Эвран зосхорно бодлогын чидвэрэн гол торд шууд холвхад сэгба. Бүхүлсийг хамурсан бүзүрдлгөө бодлогын чидвэрийг гадараан дамжуулахад сүйрэн газрыг төрөтгэн байгуулж байна.
0: Шинжангийн арадио тэлхуран сүрүүлжүүлэгч Янжуугийн медаснаар болвул шидр Или Күчаагийн 2-р келкан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамын байрлах анхдагч сүйр төмөр суургыг өксөрөн босгохыг өргөштэй биелүүлж энийн энэ кызурус өмнө хойд Шинжангийг нэвтрүүлсэн цахилгаан күчнээ гол шугам бүх талаар төмөр суургыг өксөрөн босгохгүй бэрхсэдвэг шийдвэрлэх шатурж төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж болоод ашиглалтад оруулахдоо Батбек сүйр тавьж өгснийг харуулж байна.
1: Эли Күчаагийн 2-р келкан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамын байрлагын 90 кВт-ийн 18 дуншир 6320 тэм төвөрөг байжээ. Шугамын нэлхэн 750 кВт-ийн Элийн Күчтэл өөрчлөлгөөр танаас эхэлж, Күчаагийн 750 кВт-ийн Күчаагийн Күчтэл өөрчлөлгөөр танд хүрчээ. Шугамын бүх утгын 371.408 км байжээ. Бүх шугамд 741 сүйр төмөр суургыг шинээс байгуулах болно. Барилгыг байгуулж улснаас хоор өмнөхөд Шинжангийн цахилгаан гүшнээ харилсан туслуулцаж цахилгаан тохируулахд Күштэ тулаар л хангана. Барилгын төрөл зүйн хариуцлагад нь Лижвин танилцуулан ялцлан тохируулахд Күштэ тулаар л хангана. Барилгын төрөл зүйн хариуцлагад нь Лижвин танилцуулан ялхтаа Барилгын бүх шугам нь барилгын ажил хийхгүй хүчирт асуудлын тэнгэрүүлэн өрч гадарт төвлөрч нийт 118.507 км шугам нь уул гадраар өнгөрч 257 сүр тэмс урга далайн төвшнээс 700 метрээс 3750 метрийн хооронд өргөцөн уулуурхаг орнд байж оронс нь уур амьсгалын будлын анта бүхчлэн битэмжтэй барилгын ажил хийх хугацаа зэвг нь 5 сар болно. Бүх шугамын 137% суургын байранд машин тэргийн шууд хэрч чадахгүй. Уулуурхаг гадрын ажиллах орон зайн нарын болохоор барилгын 174 зурус дүйжин замыг иж бүрдүүлэн босгар дамжин 257 суур суургын материалыг шилжүүлэн сөөрлвэ. Том келбарын маш механик уулуурхаг орнд суур өксөрөн босгар өрнөлгөдөг хүчтэй байга асуудалд чиглүүлэн. Бидэн хос эргүүлгүй мэртэй дүйжингар суург өксөрөн босгох барилгын ажилгийг аргыг хэргэлэн ботто аруулж. Уламжилтай аргатай харьцуулбал тус тоног төгрөмжийн эргэлтийн амдлыг амар түвшний илт хэмжийн дээр байж ажиллах үр бүтэмжийг 150-аар дээшлүүлнэ. Эндэрт барилгын ажилгийг амар түвшний айл төгшрийг зэргээр дургшлуулваа гэвэ. Амахгүйгэн хамгаалуулт бол барилгын бутан байгуулалтын голдлох тавиурыг мэн. Бүх шугамын 195 км шугамын олон амахгүйгэн хамгаалуулт нь орноор өнгөрч, 40 дулаан сүйр төмөр суург нь 3 улсын амчлалтай вэ шугагийн талбайд байж. Шугам даху байгаалаг гачураа зэрэг ховорц хуугүй ургамлын хүчлэг ихч сахлаг. Амахгүйгэн сэргэн зэрэг дэсэн дээр юм. Улсын цаглан дурын Шинжангийн бутан байгуулалтын хуяр компанигийн 1-р төрөл зүйн хамьярлын төвийн төрөл зүйн тухайн царангийн хамьярны эзэмдэг тусгай хариуцлагатан Нуршат Шекрат сургуульчлагч ялхтаан. Бутан байгуулалтын бэлгэм амахуд ашигтай байдлын ажлыг төсөл гардыж, орчин тойрныг хашлахыг хамгийн их хэмжээгээр багсгав. Тухайн газрын 5000 өнгөрөс үүр байгаалык гачураагийн

0: хамгаалахын төлөө бидэн сүүргэн хэлбэрн зүрх төлөвлөгөөний шилжүүлж Эдорна Тэмэр сүүргийг бүхэл цогцоор энэ 50-70 метр өндрөр гэж сүүргэн өндрийг 110-130 метр болгон дээшлүүлж сүүргэн хөндгийн хэмжээг 120 тоннагаас дээш гүргэн нэмэгдүүлж Эшүүг хамгаалж модно уруулдын төлөө сүүргийг өндөр өрх гэтэлээр нэмэгдлэн урул улдар шугам дахуугийн байгаалыг өд гадрыг хамгаалва. Бас 47 км шугамын байбуулгийн тавнутгын гол хамгаалалт нь орнаар өнгөрч бидэн барилгын ажил хийх крэк явжаа гэж чанга эзэмдэж тавнутгын гадрын гадрыг дарж идэхийг хамгийн их хэмжээгээр багсах ба гээ.
1: Шинжангийн радио телехоранч маань Энэ жилийн дээр хагас жилд Цанжин дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсны нээлтийн орноо биелүүлсэн газаад арилжаанаа газаадаа сууруулж газаад гаргасан мөнгөнө тон 1 дуншүр 4128 төмөн доллар болж адил хугацаанд суна 50 хуваар нэмэгдэж 1 кэсэг дээр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхнийг алс хол газаад борлуулж байна.
0: Энэ кэс хугацаанд Цанжин дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсны нээлтийн орнод байх Шинжангийн Шинжин нэрмэгтэй Кангин цагааны үйлсэн хязгаарт компани яг Дундазын улс мөдөд явуулахын нэгэсгээ дээдсэн Кангин цагааны хэлбэр материалыг үйлдвэрлэж байна. Эдгээр жил мөдөд үйлчлэхний чирдэгийг чидэмж арын ажиглуулан газаад гарах захиалгын жил дараалан тогтунаар нэмэгдэж удаан нэгэнт Хаскистанд дөрвөн газаад борлуулах компани байгуулжээ. Ажиглуулсан шинийг үсгэн судалны яг хүчилсэн чангах гэж Тусгат тогтсон үйлдвэрлэх зориачилсан үйлдэх нарын олон усан сахт хэлбэрийг амжин хэзлжээ. Компанигийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрэн дарга Лиао Шун танилцлан хэлэхдээ энэ жил нэгэн жилийн адил хугацаанд гасан олон усан арилжаа 123.9820 нэмэгдэж удаагийн сахалгын кевин юсаар түш авах үйлдвэрлэх хугацаа нь долоогаас 15 өдөр болно гэвэ. Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлтэн орн ажиглуулан газаадаа сууруулж газаад гаргахыг өргөтгөхийг идэв гэдэг хөтлөн жолаад ийж ажиглуулдаа үйлчлэх хүчил сан нэгтгэж гадагшил хэлбэрн ажиглуулыг татна уруулан боож улах ажиглуулыг зохион байгуулан газаадд гарч байцаг гэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин кевинсэн ажиглуулжнаа сулуулцанаа тогтцыг бэрэлдүүлэхийг авах уулга одоо цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлтэн орно 14-н ажиглуулаг газаад арилжаанаа газаадаас уруулж газаад гарах тухайлсан ажлыг эрхэлж байна. Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлтэн орно намын ажлын хуран шүүж Лиян Шүй хэлэхдээ газаад арилжаанаа ажиглуулдад тусгай харьяалагдах их данс байгуулж ажиглуулыг газаад гарах галиг буцаах боомтор өнгөрүүлэхийг мэдүүлэн данслуулах Газад гүйлүүлгийг дүнэн бодох зэрэг тухайлсан ажлыг аль төрлөөр бүтээхэд хамжилсан хавтуржээ. Альва төрлөн газад арилжааны тусгай зүйлний шагнал нөхөрн 40 мянгаг сайнаар хэрэгжилж, ажиглуулын хил алсан эзэмнүүдний өвөр нөтгийг гэрэлцүүлэн дургшлуулна гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжангийн радио телехоранч маань Шинжина системарын Шинжангийн төслөх ажлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэг Ажилс Чидүртнэ их байлгийн давлагтд төшөглөн Шинжин хашхрын хамжилцан хашхрын көд ажахуугийн өдгэ ачилтыг өргөлжлөн акулж тухайн газрын уламжлалт тарж ургах ба тэжээ нэржүүлэх ажилсын кепчаач гсэн уян чгсэн зүг келварын хөрвүүлэхийг акулва.
0: Шидүр хашхр хотын Тайпин сумын ойндык көд ажахуугийн машин тухайн царынгийн хурал эрхэлжээ. 96 сүм болгосноо кедаж ахуугийн хариуцлагатай нь тарилтанд хомьёрг шинжилнаас оруулсан оюундаг урган болон хамгаалалттай машин хэмнэ ажиллагаа гайхны үс бай. Хашгир хотын кедаж ахуу кедаж тусгнаа товчана тараалангийн машинаа гөвжүүлтэн тэвний эрхлэгч Дэвмийн уян танилцуулан гэлэхтэн. Тус урган болон хамгаалалттай машин хэмнэ тэнгилгэн зайг амтлагаар тохируулж болох вэ гэд Кэвин лазер гэ тус газрын зууна 90-аас дээш тарминалын зүйлд тохирно. Цаг бүрд 80-150 газар нь уран бүлэн хамгаалалтын ажлыг хийж болно. Тусуда оруулан авчирсан уран бүлэн хамгаалалтын машин хэмн даацын чидвэрээр чанга удаан ажиллаж чадах зэрэг онцлогтой байж тарих эвс арилга тоом келвар нь уран бүлэн хамгаалалт гэх зэрэг бүх явцын тараалангын махгүй хийж чадна гэв. Шинжина системарын Шинжангийн төслөх

0: оторлого дэмжилгээр Шинжил хашгирын одовийн кодаж ахуйгын ажиулсан күрэлэн 25 сүйр нарна гэрлэн хилэмжин ойнсан өөржилдэг бийлүүлж хоосро ойн чинартаа ойнсан хилэмжиг байгуулва. Күрэлэн орна талва 3800 үйгээд 20 гэх гүрлүүлдийн 12 дүншир 3000 төмөн төвөргөөс давж Эдбарана сүрг зангин сүйлжа ус бордургийн нэг сухцуулхан мэрэгжилдэ түшгэлэн тайр зүрхах ба тэжээн үржлэгүү орчин төрнийг нарлэг унавштага тэнш оргэн эзэм тэйж. Энэ жил 17 тонна 5 нэнгт лаазыг хасгастан гаргана. Хашгар хутын шинхан ерэмшт удавийн кодажах үгэн хизгарт компанийгийн дээд 20 казахрал Жуманжан Абдрахман илэркалахтан. Бидэн тэншин Дундад усан кодаж ахуйгийн шинжил ухааны кюралентаа хамтарж 12 шинжил ухааны судалгааны бэлгэмийг оруулж 8 ажахлуулыг боожулн 1-р, 2-р, 3-р ажиулсан уусан цэлийг биелүүл байгива. Шинжилна Шинжангийн туслан байгуулсан хашгирын Лиру кодаж ахуйгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвчгэ том өрөвтөмж болж энэ жилийн дээр хагас жилд Далын муу энгтолаас нүлгэр үзүлгэ тармилан гадраас 20 тонна түйж хурааж 30 өнгөрө тараачны өргийг даачлан орлогыг нь нэмэгдүүлвэ. Тус төвд 14 дээр шин техник мэрэгжлийн ажхлуу уурчилсан үршээд хамтар эдлэх туршилтын тасгаас дулааг байгуулж тус гадрын их дээд сургуулийн үйлдлэг заан сургуулийн сүйрэн гадар болвэ. Хашгир их сургуулийн сүрэгч Жүжэжин сургуульч хэлэхдээ Эмхэн багаж хэрсэл төйлийн бүрэн гүйдс эмэн сүйлчгэ бүрэн гүйдс байж. Гэмжин тогтоох машинчг маш тогтвортой байна. Би одоо Кёршраг бизхимийн шинчиндэрн судалгаа гэж байна. Бидэнд маш сайн суралцхад тавцсан хангаава гээ. Хашгирын Лиру кодаж ахуйгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвн төрөл зүйлийг ирэмшин мэдвэлг тусга тушаалдан ханьчун бинг хэлэхтэн. Ирэхт Нэг тооч усны үйлчилгээний тавцан байгуулахар төлөвлөж байна. Одоо тус тавцангийн софтын зүрх төлөвлөгийн нэгэнд 180% хүрч бас дундад усан кодаж ахуйгийн шинжил ухааны кюралэн улсын байцан хэмжигчийн үйлчилгээний төвд хамтран хашгирын байцан хэмжигчийн төвийг хамтар байгуулж үйлдэхнэн дунд Азиа, Баруун Азийн улс мутдаг гаргахд төхмизүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио төлөс хураан Эренкасын чимэн одоо Хутан аймгийн Альва төрлийн гуу тарус зэмс боловсруулж бүх талаар таслан түйх хугацаанд урж таримлын газарт яаралтай илүү хураалтын байдал илэрвэ.
0: Нэшна андер сүмэнд тэмүү гуугийн газраас ангилм өнөр ханхуна. Таримлын газарт гуугийн тараачд гуугийн таслан түйж хуан илгэж буудалж ачиж зөөвөрлөн яаралдна. Тусн ард Жакер Бакри Тарсан 30 мөө гуугам нэгэнт бүгдийг нь хулж гаргасан байна. Тэр хэлэхдээ миний тарсан гууг хашгираас ирсэн лобан бүгдийг нь хулдна ба. Энэ жилэн гуугийн төрөлжил маш сайн. Тармилан газрын хамьяарлч гэсэн сан булснаас буурлуулт баахан ч гэсэн санаа зовхгүй болов юм а. Энэ жил нээшана андер сүмэн гуугийн тарилтын байдлуудыг өргөжлөн шилдэг жилж. Эрт урацр, ураа боловсрох шилдэг төрөл зүйлийг тогруулж, урглан хугацаа зөрүүлэн сахт дэлгүүртэ гарга, кис хуан бараа хан ахыг биелүүлжа. Бихсун нарын нэгэлтай сайн нөрө баримжаач гэсэн тармилан гадрын хамьяарлалд хамгаалалт, бүдрлгөөгөр гим өтөн хурхан кюналик сэргэлэн хизгарлах зэрэг арга хэмжээг дэлгэрүүлж, гуугн чинэр чинсагуулн гаралтыг тогтуунаар дээгшдүүлвэ. Эндэр сумна намын хуран дээд шүүж сумна дарга Аблиз Аркин илэрхийлэхтэн. Кепчатсан баримжалсан тарилтын андрын гуугн ажиулсыг итгэж зөрөгдө болов. 2026 онд бүх сумна гуу тарсан тавааны нэгэнт 1,700,000 мөнгөөрчээ. Бараг залтар 60,000 өнгөр төмөнд төргийн үйлдэхний өртгийг биелүүлж Дундчаар Кэмбрэн орлого нэмэгдлийг 1,800,000 төгрөг дайжилж, тараачдын жилийн цэвэр орлогын 180% эзэлнэ гэв. Элбэг баялаг гэрлэн тусалд ус шурааны их баялаг ба нарилгсан тармилан гадрын хамьяарлалд хамгаалалт төшөглөн Черечэна хавтга шавтал Шингли өргчг баярл устай илүү хуралд болж. Шинжангийн жингийн нэрмэстэй зэмсний үйлсийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хизгарт компанийг нь Өзімсін сүйрін қазырты.

0: Арилжид яг Чинэсата сургуу сэмсгэ хуан илгэж тэргэнд очиж Бээжинд явуулахар яарлаж байла. Компанигийн хариуцлагатан Ли Юн таньцлан гэлэхтэн. Энэ бол манай энэ жилдэн 5 дугаар хэсгийн газаад буурлуулсан шинэ сургуу сэмс болно. Тусуудаа нийт 10 тонна хатгаш шатал болно. Шинэ өрөг борлуулга. Залгаад бидний үйлдвэрлэл борлуулдыг залгуулд болох арга замаа нь өргөнжилэн төгөлдөржилж СЭМС-ийг нарилаг боловсруулах аж үйлсийг байрлуулна. Эмшин нанган онцлогтой СЭМС нь аж үйлсийг тасралтгүй ихтгэн күжир хөвжүүлнэ гэв. Ловшанд шими салагаар таслан түйгэх хугацаанд урва. Барагсалтар 90 гаралтын 400 тоннад хэрэг болно. Тарилт нь өрхмөлөх таслан түйгэх нарилаг сунгаж хуан илг шин сургагаар буудлах зэрэг ажлыг ямих дараа дөрнүүлжээ. Кейд нар хадгалан күркий келкас нь барана гүйлгэнэ системлэ түшкэлэн чинэл сада шимийг үлсэн дудаад нал том хулт зөвлөн явуулж байна. Хутана Шамо жүгүн ермэстэ зэмсэн үлсэн хизгаард компанийн ерэн казакрал аркин жалилий келхтэн. Манай энэ төрөл зүйл удаа голд Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн зах дэлгүүр гихэд нэгэс гэ том бэмар хултхуу дэлгүүр зү бурлуулагдчих байна гэв.
1: Шинжангийн Арадио телехураан сүрүүлжүүлэгч Жүйо Зангийн медаснаар болвол 8-р сарын 11-ний өдөр 2026 оноо цаанчид уйлгаар чидэмж олгож туучлуулдаар эрэгчэн цогцлол яг гэх цаанчжуугийн AI уйлдаг цогцын шинийг үйлсгүй хэрэглэлтийн мориацана шийдвэрт мориацаны цаанч хут төгсвэ.
0: Тусудагийн мориацанд засгийн хутлын үйлчилгээ хотын заслуудаа удавийн хөдөөж авахгүй ойнч сургам хэмжил зэрэг дулааник мориацаг тохируулжээ. Шат чатар шилэн сунху олон ээл жана тусгай мэрэгжлийн хин тухта хардамжин бик улсын 53 чинэр сата шинийг үсгэн төрөл зүйл зэрэг дэвшин шийдвэр төмөр зандуурва. Юуна дотор дундад улсын цаглан холбооно хүн шин ярамцтай сургууль сангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хизгарт компаниг мэрэ зандуурлцсан AI онлог цогцтой сүйрүүлсэн цанжи жуугийн 1-2-3 дээрх 5 гиг заскын өвдөний үйлчилгээний ард документ зүйлх үйлчилгээ нь уцна туужсан ойнсон зүгээ дэс дэвшүүлгээ төслөн төрөл зүйл нь боловсруулалт техник мэрэгжлийн систем гэхэд хэрэгсэл шаардлага нийцсэн бутаруулсан ахуй байдал дэвшгэлэн заскын өвдөний үйлчилгээний мэрэгжлийн 1-р дэсэн шаанал гүртвэ. Компанигийн төрөл зүйлэн закрлаа Ванг Чан хэлэхтэн. AI таныг хавтран баталдан чинэртэ механикийн чинэртэ асуудалд тайлбарж хэж өгч чадна. Бас нэгэн болбол тэр бидний тухайлсан ажилтна энгийн үед яаж хариулсан хариултыг эмгэгтгэн дэглэж дахин таны таньцуулна. Тиймээс түүний тоо баримтын кемргийн хэрэглэгт тутам нэмэгдэж дэс дэвшүүлэх тутам улам сайн болно гэв. Тусудагын мэрэцэн бүгшин жанган аңдагч AI ойнлогын цогцон тусгаас сэдвд шинийг үйсгэн мэрэцэн болсна хэвд. Шинжангын тусгүр аңдагын мэрэцэн хоосон байрыг нөкрүүснар барахгүй. Нэмч хэ цангжил үгэн тууцулсан ажах үгэн дээр ячнар тэг өгжөлт цоошин гөдлөгч энерг нэмэрлсэн байна. Мэрэцэг голн нэрхэлтэд талгсан нэгэн болох дундад усан цаглан холбоона цангжин хуар компаниг намын хуран шууж ерэнко закрлы зуухай тавойлар галахтан. Дараагаар бидний үйлдэн тавцан торс үйлжааг үүсэл цулах зох амн ойлгийн гол давлгийг өргөлжлөн мадруулж цангжин заскын явдал хаж үйлдвэр кодаж ахгүй зэрэг гранд хандуулна баримжаасгсан ойлгоор шийдвэрлэх төслийг гаргаж бодлогын шийдвэр болон AI багжийг чулаатай болгож утга хугацааны шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх сул цараан тавцангийг байгуулж туучилсан сүйр тоног төхөрөмж болон ойлгийн мэрэгжлэр цангжин тооцолсон аж үйлсэн хурдсан төрөлтгөн гүйцэлхт өргөжүүлэн гүш нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телехураанч мэн ханас хомын үзмжийн нуранд нэвтрэх гол машин тэрган жолаач аялах хонхол зам болсноо хөвд. Алтай хомын засмал замын энергийн иж бэрдүүлэх үйлчлэг өргөжүүлэн төгөлдөрч ба. Удаа зам дахуугийн мүүш тэнсүн хоёр их үйлчлэгэний урны шин энергийн кэд төргөн цаглгаан цэнгэлэх тоног төхөрөмжийг бүх талаар ашиглалт оруулж Эренкалсын чинэртэй тус нэмкийн өртэйг 10 дугаар сард барилгын ажил дуусгаж ашиглалт оруулж тухайн цагтаа Кюрад шаталгын тус ба цаглгаан цэнгэлхийг уйлдуулсан нэг цогцжуулсан хангаалгын битүү цагархыг бий болгож сугасгчдын аялалын хангаалгын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх болно.
0: Одоо яг зугаслан хөвжанта өдрөл болохоор алт ахуйн засам санд мартын дэргэн үргэлжлүүлэн олширж байна. Мууше үйлчилгээ нөгөрн дооцоо шинээр арслалт оруулсан шиний нэргэн хэт тэргэн цаглгац янгэлг бахан кевнжсэн эзэнгэл гэж цөөхөмсөн мартын дэргээр нь зугаацх зугаацчд энд тэргэн энерги нөхрүүлж айлын дөхм тэргэн үйлчилгээг хийдэлж байна. Чандуулгын мартын дэргээр нь зугаацх зугаацч сүнжин юу хэлэхтэн. Цахлагац янгэлг хурдсан марч тэргэн байж цахлагац янгэлгийн хамт бас үзмж сонорхон амар шуулна. Үргэлжилэн айлах асуудалд санаа зовх хэрэггүй болвоо гэвэ. Ээлгсэр болвол. Алтай хүмүүс засмал замын мууш тэнсүн хойрыг үйлчилгааны горонд нэгэнт лишан таун айс тэмдэгт кет түргэн цахлагац янгэлг хуави тэмдэгт шингнар көргаки кет түргэн цахлагац янгэлг хос нэртэд тэмдэгт бол онох төгрөмжийг байрлуулж их чидэмжт кет түргэн цахлагац янгэлг машин дэргэнэ байраас гувчиг тохруулна. Нарны энерги цахлагаа гарах цэвэр энергид төвшгөлөн. Зугаацчтан машин дэргэнд энергийг түргэн нөхөрлөгийг биелүүлж шин энерги машин дэргэн жулаад иж айлхыг хэрэгцээ шаардлагад бэх талаар сух зүүлвэ. Одоо тэнсүн үйлчилгээний урны ерөн хасны нэрт тусны эмк өртэйг яг шамдан барилгын ажил гэж байна. Барагсалтар энэ жил 10 дугаар сард жингтан ашиглалтад оруулах болно. Алтан зам хадлцана битэн байгуулалтын эх оруулалтын хөгжилтэн гизгарт компанийг намын хураан гишүүн. Дээд ирэнгө сахрал Лючэн Нун хэлэхдээ. Үйлчилгээний урны олон нийтийн эзэнлэлтэн хэлбэрийг зэргээр бий болгож, Шинжанг нь онцлогт идэн ундун Умтна зүйл соёлын битэлч үйлдэхэн тус гадрын тараалан малаж ах үгэн онц гаралтыг төлөвлөрүүлж сугаатчт нь амралтын хэрэглэг ба мартын тэрган жулаад иж ойлгохтой энерги нөхрөлгийг хэрэгцээ шаардлыг хамтдын харгалзаж айлын бич ойлголтыг бих доллар шилжүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телехуран чимэн 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Эврэн зас хуурна 15 дугаар хуцаана биеийн тамирын цоглоран кигээд 11 дугаар хуцаана үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цоглоран сагсан бэмгийн төрөл зүлийн дуралдаан эхэлвэ.
0: Тухайн өдрийн эдийн амны уралдааны эхлэлхий ёслол илжүүгийн биеийн тамирын төвийн сагсан бэмгийн ордонд нь явагдва. Бэгшин жангын 15 төлөөлөгчтэн анги 690 жирн өнгөр залуу баг тамирчид уралдаанд оролцож тус бүр гулс хотын биеийн тамирын ордонд гулзын кралын орно биеийн тамирын төвд анхч ээлж яна уралдаа явагдва. Хамгийн хотын төлөөлөгчтэн ангийн тамирчин Жасур Абдувайт хэлэхдээ уралдааны бас бидэнд альва газрын шилдэг уралдагчтай хамт нэг царанд уралдах эрхэм нандан тавцан хаан аваа бидний бих хүчээр нь ширмэнэ гэв. Турбан хотын төлөөлөгчтэн ангийн гишүүн Майержан Мухтар хэлэхдээ манай бих ангид 7 дугаар сарын дүнчээс эхлэн төлөвлөн боловсруулж нэг сар шаху биелгэл гэв. Дээрүүн кичрэх өгдөө гоох болвол бид нэ харал болно гэв. Сагсан бэмгийн төрөл зүйн уралдаан нь 8 өдрийн хугацаатай явагдаж уралдаанд дээд зэргийн дун сургуулийн эрэгтэн дугуулын, ам зэргийн дун сургуулийн эрэгтэн дугуулын, дээд зэргийн дун сургуулийн эмэгтэн дугуулын, ам зэргийн дун сургуулийн эмэгтэн дугуулын зэрэг дээрүүн дугуулын илгэлх хувааж олон уралдааны талбарт зэргээр дугуулынг нь уралдааг эхлүүлвэ. Уралдааны анхлах өдөр эзэн царандаа уралдаж байгаа ил жүгэн төлөөлөгчтэн анги уралдааны эхлэн мөхцөө анхаарлаа төвлөрүүлж уралдах арга нь байрлуулдаг чанга бодлооруулж сайн сайхан уралдааны байдлаа илрүүлвэ. Ил жүгэн төлөөлөгчтэн ангийн тамирчин Сабия Илали Дуни хэлэхдээ анхлах царангийн дугуулынгийн уралдаанд уралдааны эхлэн мөхцөө маш анхаарлаа төвлөрүүлж уралдаанаас юм сургуугч нь байрлуулсан уралдах аргыг маш ярсаар хэрэгжүүлсэн юм. Тухайн царангийн талбар газрын нөхцөл басан маш сайн. Иймэрхүү уур амьсгал дор бэмбэг наадвал маш их хөдлөгч хүчтэй байна гэв.
2: Синжан болвол сайхан газар.
1: Синжангийн радио телехуран чимэн 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Алтай хотын Кран голд байх Кран арлын Шин Юй Шин Юан өө шүгүүгийн бүүц эзэгнэлтэн жинкнаар эхлүүлж их кемжана зугаацчдыг хөрөлцөн ирж үзмж сонирхож зугаацн наатахт татва.
0: Алтай хотын кран голын төвд байх кран арал болов уу?

0: алдах хөдөн байгаллаг голын төв арл болно. Арл дээр шинээр байгуулсан шин шин юуэн өшүүг нь бууцын. Ур мэргүй кэнгэн нэн хөгжлөхөө ойлгодохныг баримталжээ. Гэрлэн буудлах орн, төдөг галын найрын орн, ардын зан уйл соёлын битэл шүйлдэх на цуглараа маман орн зэрэг тавныг чилимжтэй орн бүс гаргаж. Гурхын кэндад үсэндө тоглох, гэрин газаа гэрлэн буудлах, ардын зан уйлын үзүлгэн тоглуулдо. Онцлогтаас өгөн зах дэлгүр зэрэг төрөл зүйлийг бийчин ойлгож болох вэ гэдэг. Бууцаас цастах хотын алдан бинхэс элүүцлэн соёл зугаасан шин газар зүгийн бэлэгт эмгийг цогцуулахар чирмэж байна. Эзэн нутгийн ихэлсэн тэр өдөр горхын кендад усан тоглох тэр зүйлийн бүх царангийн гэрэлцэг болж цөөгөн бус хотын нард зугаацчд сэрэн горхон усанд орж усанд тоглох баяр багтлыг хамтлаа нийлвэ. Алдах хотын нард Мали Сэрхбек сурвалжлагч хэлэхдээ энх нь урсын төр нь маш сайхан баш маш олон зугаалсан адах төрөл зүйл байна. Энэ дөр Кюхтан дахуулн усан дээр Кюхт төрөл зүйлийг наадж маш сонорхолтой маш сэдэлтэй санагдван юм а. Бүрэл авгалж арал дээрх дүү бежгийн тоглолтыг гайхам сайхан тоглов. Бүдсэн бүс соёл нэвэр нь ардын зан үйлний үзүүлэг шийж өжгөн чирэг хөөрөх Илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залагаар тайзан тоглож, гайхам сайхан тоглолт тухайн царангийн зугаацчд татралтгүй айлх тарсгаава. Дараа нь төдөг галын үдшилтийг эхэлж зугаацчд төдөг галыг төөрн дуулан бэжгэлж, байрлын энэ алдах дуун крангулын кэвэд цуураадва. Сычуаны зугаацч шүүгэ чэн юэнд гүйн тэрэгдэл давулжа. Тэр хэлэхдээ Алтад зугаасхар иж кран арлын гэдлүүр дурлсэж, энэх нь утгарлыг нь сайхан тоглолт олын анз байж. Ардын зан үйлэн суйлыг үүсхэн оруулж. Дарууда би гэрин хэмсан дахуулын ерж дахин эндирж зугаасна гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн наадагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн урчилсан медагаас сонсхоё.
0: Эрмэшт үйлдэй сарин дэнчилгэр, 24 нас 34 градус.
1: Алтад чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Тарутад чилгэр 21-аас 38 градус.
1: Гулсд үйлтэй 18-аас 33 градус.
0: Бурталд үйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Карамайд үйлтэйгээс бах хүртэй 26-аас 38 градус.
0: Гейдэнд үйлтэй 23-аас 37 градус.
1: Шихозд үйлтэй 22-аас 37 градус.
0: Цангид үйлтэй 25-аас 38 градус.
1: Хамбилд үйлтэй 25-аас 39 градус.
0: Турбанд үйлтэй 32-аас 44 градус.
1: Корлд үйлтэй 27-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 25-аас 32 градус.
1: Атушт үйлтэйгээс бах хүртэй 23-аас 35 градус.
0: Хашгирт үйлтэйгээс бах хүртэй 22-аас 34 градус.
1: Хутанд бах хураас нь үйлтэй 25-аас 32 градус.
0: Үрэмжт үйлдэй зарим нэнчилгэр 24-аас 34 градус.
1: Шинжангийн сони меда дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаанаа нэвтрүүлгийг сургуг найруулан байршуулж, утхам мэрэгэн кинж, буула баян сайн нэвтрүүлвэ. Кулан авчсан сонсцонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.
2: Инкрэш тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 12-ны өдөр Гэргийн 3 нь. Шинжангийн Ариуда Телес хураа Монгол кино радиогийн цомбурлог мишал нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтэйж байна. Би котлогш буй юм билэг. Одоо цомбурлог мишал нэвтрүүлгийг Шинжангийн Ариуда Телес хураа нь Сулуушидийн шин суулштрын хэрэгдэж нүвчлэртэй зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч ялна. Бичих найз нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
3: Сургуулийн краана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

шидэр. Хаглах шинэ 2026 оны залуучд багшдын зунаа амралтын хугацаанд нийтийн ашигтай боловсруулалтын ангийн токсик хариу мэдвэлтийн товлолд өргөвчтэй явагдав. 28 өдрийн хугацаатай системтэй боловсруулалт гэж сурлагтад элвэг баялаг утгаавлахтай авьяас бэлгийн үйлчлэгийн товлолтоор дамжаад сурвалцлогын үр бүтэмжийн тойлруулын дэлгэн өсөлж гайхамсайхан зунаа амралтын хугацааны амьдралаа төгс хамжилтайгаар төгсөхвэ. Товлолтын Кэддисийн Мангла гэх хамтрлын бэжгийн дунд жинкнэр эхэлж эртнэ Кевинан Бата бэжгүү багшдын модулын гайхул найрал дүү зэрэг товлолтыг ээлжлэн товлоо. Сурлагтуд итгэл төгөлрөөр тайзанд гарч гартаа нь өрөн бичлэг өрөн зургийн битал авч сохан биталгийн үр биталаа нь дэлгэн өсөөлж элүг баялаг олон иштэй бэжгийн тайзнаа идэрлээрэ тусуданаа боловсруулах сурсан зүйл ба олуултан гайхуулж шин цаг

Монголын залуучд багштын өйдлэн довшгүй цог бадрангуй сайн сайхан төрс байдлыг илрүүлвэ. Тохон зарингийн үсөгчдөө залгаагаар алх ташцгааж өөр аимсгал кэр когжантай байлаа. Бодосруулын ангийн сурлахт нь Гүлбахар Барат Келхтэн. Энэ зүүн амралтад би Бэжгийн нийтийн ашигтай кицайлд нэрэ мэдүүлэн оролцох. Багш маш күлцэнгүйгээр кицайл ярьж биднэ төдлөл байдлыг баг багаар салруулва. Би баг бус Бэжгийн сүр төдлөл байдлыг сурснаар барахгүй бас Бэжгийн олгосон баяр баясгалыг ойлгож маш олон шин найштай танилцж амралтын хугацааг нь онцгой үт хавлахтай өнгөрүүлвэ гэвэ. Тоглолт дууссана дараа ажилтаас боловсруулалт орсон сурлагт төгссөн бэлэг тархааж улныг урлагт болсон дур сонорхлоо нь үргэлжлэн баримтлахад зоригжуулвэ. Тусуудаана төгсгөө тоглолтын сүн амралтын хугацаана гоо сайхна көмшлийн заан сургалтын үр бүтэмжийг шүд шилгэн байцааж Кёктийн урлагийн кэп боловсруулалтыг дээшлүүлснэ хамт Алинсна залуучт багштын явуулцаа суулцаа үүсэлцэг акулва. Хаглах шана соёлын нордна дарга маган илэрхийлэхтэн. Төсөдана сүн амралтын хугацааны нийтийн ашигт боловсруулалтын анги хариаторна залуучт багштыг гэрийнэ хажууд урлагийн сурлалд оролцож чадах болов. Нэгэс хугацааны системтэй сурлалгаар дамжаад Кёкт аливаа талаар бүрэ баг бус давшилтаа болов. Хөөшт тусуудаана боловсруулалтын туршлагаан дүгнэж сурагчд гээд гэрээн ахмадын саналтай уялдуулан кецалийн байршилтыг шилдэгжүүлж залуучт багштын нийтийн ашигт боловсруулалтыг өргөлжлөн кэвэнжүүлэн өрнөлж залуучт багштын амралтын хугацаана кецалийн газаг соёлын амьдралыг баялагжуулна гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самхудурта хари тана америкачу урудху самар самхудуртэ гэжэ
1: Зунгнанша өг ау нэнжид түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин исэн астадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжоо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлэн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтэ кэмсэн үлгэрэг сонсия.

Өнөөдөр олонтай тутамшиг олон күхт шүүгч ээж гэж дуудагцсан Ван Айлина үлгэрийг хуалцъя. Өвөр Монголын Түнглэг хотын Хорчна тал нутгтөө тутамшиг олон күхт шүүгч ээж гэж дуудагцсан нэг хуул цаажин ажилтан байдаг. Түүгээ Ван Айлин гэдэг. Хорчин района Ардын шүүг хураан намын удирдах дуунгийн дээд шүүжээ. Хураан дээд дарга болсны хувьд тэр үндэсний шатд 20 гэдэн жил ажиллан амьдарч ээжийн хайр мэт халуун дотны хайр сэтгэлгээрээ буруу самар сомсон багчт дахин амьдралаа цогцлох уу гэсэн эрмэслэл олгоо. 2020 онд Ван Айлин Хорчин района шүүг хураад шилгэн уржээ. Түүний нэгдүгээр ажлын байр болвол сагтал сурвалжлагын алан гэр байваа. Нэг өдөр нэг эцэнка настай ээж найхалсан алан гэрт урж иржээ. Энэ настан сонжин машин дэргэн сууж амжин ирсэн болохоор тухайн үед тэр нэгтэй тамирдан манарх шахжээ. Тэр салуудаан Хорчин районы нэг сум болгосонд ургуулад хоёр охинтой болжээ. Тэр утх цагаар гадар уранд ажилладаг болохоор охинтойгийн булсан хайр сэтгэлгээнд гүн биш байж насаахад Күктагаа хамт амьдрья гэж бодсон боловчгүй хоёр охины харин бүр асран харгалзахыг тэвчээ. Энэ явдал үнэндээ сагтал сурвалжлагын алуун гэрийн тушаал хариуцлагын кепчант багтахгүй юм. Гэвчгээ Ван Айлин насныг күсөрдөөхгүй байхын тулд тэр тусгана кадртай харилцахын дахуу шүүх танкмын шүүгчийг зогцоно хамтар эвцүүлж хагас өдрийн яралдаа итлгаар дамжаад эцэстэн хоёр талхсараа асран харгалзах зөвл цаар тогтцолцож хоёр охины насны гэрте тусч харжээ. Загтал сурвалжлагын алуун гэрт ажилласан хоёр жилийн хугацаанд чэж дүүрэн гумдалтай цаашил бол үүр килингта тухайн комендоо тэр эрийн халамсаг бөгөөд күлцэнгөө өөрөөр сонсдог байваа. Тэр хэлэхдээ би нэг зарчмыг баримтлав. Даруу бусдын талаас бодлоголж кэрэг явдал тусхогчийг клан авахтаа нь өөригөө кэрэг явдал тусхогчаар үздэг гэвэ. 2014 онд Ван Айлин тусхаалн багшны кэрэг шүүх багшны шүүх танхимд санаачлагасан кэрч ажиллажээ. Анх Экстан насан дэс көрсөн көөхтийн кэргийг шийдрүүлэх тань түүнд маш гүн төрөл уржээ. Зарим бичгэн найж шүүлт дууссана дараа гэртэ харч болноу гаюу гэж аймтхагаар асуудаг байжээ. Алдаа гаргасан көөхт ба хажуудын сэтгэл суусан гэрийн ахмад сувж нүлэмс асхруулж байхыг үзээд Ван Айлин өөрийн үр хариуцлагаа гүнээр

2015 оны үйл Ван Айлин дээд думдын 3 дугаар оноос сурагч Кэрэг Удаасан Кэргийг Клан авчаа. Заалдагдагч Шоу Чангийн гэр бүлийн байдлын онцгой байлаа. Аав нь машин дэргэнэ энтлас болж бараг метрлга хүм болж ээжийн гах цараан хоёр хөвгтөө асран өсгөж бас тамбарсан салуугаа харгалздаг байжээ. Кэрэг өссөн тухайн өдөр Шоу Чангийн ээж нь адил нэг тосхоны нэг эмхтэй нь үг яраан дайралтыг тесвэрлэж чадах гагаас болж түүнтэй судалцсан дөө Шоу Чан төр зур килэгнэж бас үүнд оролцож үүнээс болж тус эмхтэй көнгөн шарахтаж эмдгийн хураат гэвчээ. Кэргийн байдал тодорхой болсон боловчгүй. Ихтэй сургуулиус сурагч эсгээ үлс нэгдэлд ашиглалт нь сүлжээд нэр мэдүүлэх ажил өдлөгөө дуусах болсон явдлын Ван Айлиныг ихээр бачимдуулжээ. Тэр болвол бүхэл гэр бүлийг асаалж байна. Гэр бүлийнэн орын гахц хүсэл эрэмсэл болно гэж бодоод Ван Айлин урдаар Шоу Чангийн сургуульд гөрч шүүлт хэклэгээс өмнө байдал ойлгож түүний илэрлийн булмаар гэр бүлийн тогтвортойг олж мэдчээ. Салгаад бас жирен клампер хол байгаа Шоу Чангийн гертийн гөрч бүх биеийн тамбарсан аав болон орна хажууд сагч сухсалгоо нүлэмс асхруулж байсан ээжтэй нь уулзчээ. Байдлыг ойлгосноо дараа тэр нэгснээн амжин буцаж альва талхсын сухсуулгаар дамжаад эцэстэн дуусах цагаас өмнө Шоу Чанд нэрийг мэдүүлж өгчээ. Кэргийн байдлыг өндөслөвөл Шоу Чан хэрвэ эрүү шийтгэлийг нь хойшлуулах таслалт олъя гэвэл эрхгүйш хохирол амсагчийн үйлчлүүлгийг олох хэрэгтэй байв. Ван Айлин удаа дараагийн шүүх хураа хохирол амсагчийн гэр гхад Шоу Чангийн гэрийн хооронд ирүүд хариуд явж байн дакн итхэн эвцүүлжээ. Түүний харалт нь их тодорхой байлаа. Даруй Шоу Чанд таслалтыг хойшлуулах савшаа олохна. Кэрвэ түүг чингээр эрүүгээр шийтгэвэл тэр даруй ихтэй сургуульд сурагч элсгэ улс нь нэгдэлтэй шилгэлд оролцохын аргагүй болно. Олуунуудаа эвцүүлгээр дамжаад Шоу Чан эцэстэн хохирол амсагчийн үйлчлүүлгийг олж хууль ёсоор эрүү шийтгэлийн хойшлуулахаар хууль ёсоор шийтгэжээ. Таслалтын бичгийн хамаг адгийн нүртэй Ван Айлин Көмнө амьдралын ут айнд алдаа гарах гин сайлшгүй. Чи сургамж авч өөрийгөө эзэмдэж чадах хүн болохыг хүсэж байна гэж илгээлт бичжээ. 2016 оны ихтэй сургуулиус сурагч Элск улс нэгдэлт ашиглалт Шоу Чан Яонин мужийн нэг ихтэй сургууль шилгэн урж төгссөн дараа Шиянгийн төмөр замын товчад Элсктэж Көдлгөрт гал тэргнэ жолооч болжээ. Элсгцэн мэдгэлийн бичгэн хурааж авсна дараа тэр Ван Айлинд үт сэрүүлж Ван Аня кэрвэ та байсан гоолуу би өнөөдрийн амьдралтаа болж чадахгүй та санаамар байтна би лаптай танаа нүрийг барахгүй юм гэж хэлжээ. 2018 онд Ван Айлин төрөвчлэн Айлин ажлын тасгийг үйсгэн байгуулж хуулаар засах хэмжээл сэтгсэн жулаадлага үр чадрын боловсруулалтыг уялдуулсан бүх келхасаар хаус руу хэмжлэх системийг байгуулжээ. Ажлын таск нийт 15 төмөрийн өнгөрө төгөргийн сургуулийн тусламжийн банк тархааж 100 төгрөөр сурлага алдсан залуучд багшд сургуулийн грант дахин босгоход гүш нэмэрлээ. 388 удаа сэтгцэн зөвлөг өрнөлж 2439 удаа хаус руу тусалва. 70 дулаан сургуульд залуучд багшдын хуулаар засах хэмжээний суурин газар байгуулж 5 төгрөөр царан хуулаар засах ухааралт өрнөлж Ашгүрцэн Гэрийн Ахмад сурагчдөө 6 төмөн комнудагаас давжээ. Ажлын тасгийн дэхтээ хоорсон өнгөрөө комтай сан дурнаа үйлчлэгэнэ бүлхэн болж көгжиж, нийгмийн төргийн салруулах уу ядох тусалж, күчрдүүлдэг дэмжигсэр гранд итгэгтэйгээр ажиллаж байна. 2025 оны 5 дугаар сард Ван Айлин 9-р хугацааны бүх улсын бусдын хавсаргаар жиргалан болгосон төрлийн ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдвэ. Тус жилийн 12 дугаар сарын 4-ны өдөр 2025 оны хуулаар засах комгике ирэлдрэг гэртвэ. Тэр эмийн хойноор Бекулсын арт

санаа сэтгэл ханамжтай алгтан. Бекулсын хос сун улс төр хууль цаажин баатар жишээч. Бекулсын шилдэг шүүгч. Бекулсын 3 сарын 8-наа улаан туугч Сергей Иралдрыг Иралдртайгаар гүртвэ. Яг Көктө сөв самар самныч ээштэгэн сан сайхан харьцаа байгуулахыг хүсэж байна гэсэн итгэл бишрэлийн түүнэ 20 гэдэн жилийн ажлыг тулаарлсан байна. Иколон Иралдрын нөмөн Ван Айлийн гүйн сэтгэлтэйгээр келхтэн. Нэг Көктийг аврахын даруй 1000 төмөсн айл өрхийг сакан хамгаалж байгаа явдал мэн. Энэ ажлыг бидэн Эгвард Бат Сакууштай юм гэвэ.

0: шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.
1: Чикэпчик удаан сүйвэл чикэн ягаад баахан өвддөг вэ? Бичих наашнараа. Улаараа нь энгийн үед өргөлж чикэпч сүйж, көөхний дус сонсч, үлгэр сонсч, картан кино үздэг ё. Тэгвэл чикэпчик удаан сүйснаа дараа чикэн бүтэж эвгэ болж, цаашлаад бас баахан өвддгийг таанаруулж мэдсэн юг аюу. Чикэпчин жижигхэн чөөлөн байтал удаан зөвлж хин ягаад эвгэ болдог вэ гэж улаараа нь сонучиж өнгөрсөн юг аюу. Үнэн дээр энийн бүр баг нуустай юм. Юуна төрөнд бидний чик

хүний арс нь онцха булра байж нарим мэдрэлээр дүүрсэн юм. Чикэнд оруулах кэлварийн чикэвчийг чикэнд чихч оруулвал бүрхгүл кэлварийн чикэвчээ чикэнд чанг наалдэш. Чикнэ арсыг үт хугацаагаар шахч дарвал цусна эргэлтийг харшилж аажмаар чинж өвтгөө сэрэгдэл үснэ. Дараад нь чикэвчийг чикэнд сүйвэл чикийг чанг бөгөлж агаар нэвтрэхгэ болж чикэн дотор бөхчим халан болж арсан сэргийг болж тааламжгүй байдлыг күндрүүлнэ. Тэр мөртэйн дуйн шүд биднэ чикнэ кенгэргийг дургулж өвт хугацаагаар дургулвал чикнэ кенгэрэг ядарч шаркар нь өвднэ. Иймээс бичгэн найз нар маань чэжилж яваарэ. Чикэвчиг өвт хугацаагаар сүйж болохгүй. Удаа бүр баахан сүр сонсаад чикэвчэн авч чикэн амруулж бичгэн чикэн сайнар хамгаалах хэрэгтэй шүү. Күндэс сонсогчтой хайртай бичгэн найз нараа. Тус удаагийн цомборлог мэшаа нэвтрүүлэг маань энтгрэд өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлгийн бүхий мэл котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ клаас сонссон баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбасхан уу гэнэ сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевиз хороо Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартаа мэд ичлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм энд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бид хамтар Бухардын биян жиргжүүлж байх шин дүрс байдлын тухай ойлгохъя. Таухын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар 24 дугаар хугацаанаа дундад улсын Шинжаангийн олон улсын хадаажаа хөгийн өсвөлгийн цуглараанаа байдлыг ойлгохъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо Сэлвэн засха Кэмрэхт залуу насны гэрэл гэлвэгийн цацруулсан лиж хууяг талцуулъя. За удаа Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авлагыг хүлээн авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч буулна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнүйд татаршгүй байж, ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чагын сасгч та. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Баянгол жуугийнээс соёл урлагийн тавьд өзөгчтэй дүүртэл сууж цан кенгэргийн дуун ханхинж тохан царанд айлх ташлтын дууна тасралтгүй нэгжинж байла. Гэнсүм үжин аван шанша айлхын урлагийн жижгэн кралингэ. Баадарсан хан улсын байдал гих сунгадаг уламжлалт их жижгээр ань сайхан тоглолт гаргаж Корлертана тойрон гарах гэх тоглолтоны жинкнаар эхлүүлж, Корл хотын эргэнэлнэ шийж өжгийн дурвахтад үг кев намбагийн хадгалсан шанша айлгын соёлын өвдөш найраг дэвшүүлвэ. Ойлгоснаар болвол, Тусудагийн Шинжангийн тойрон гарах гэх тоглолтын алхсаллын цагийн ута хамрах кепчайны өргөн байна. Гэнсу мужийн аванэ шанша айлгын урлгийн жижгэн кралинг, 6 дугаар сарын 24-ны өдөр Шинжаагийн хамилд гөрч 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Бүг Шинжаагийн тойрон гарах гэх тоглолтоо нэхлүүлж Жожгийн Кралинг өмнө хойноор хамил, китэн, үрэмж, цанж, шихз зэрэг газраараа эргэн явж тоглолт гарах нь 52 шах өдөр хэрэгтлэн хэд Шинжаагийн олон газраараа эргэн явж Эцстэн өмнө Шинжаагийн корлд гөрч Сүйл хураах шатын шид уурлгын үзүүлгийн тоглолтоо нэхлүүлвэ. Тусуда Корлертанда 8 дугаар сараас 6 өдрөөс 8 дугаар сарын 15 өдөр хүртэл 10 өдрийн хугацаатай тоглолтоо гаргахгүйгээд нийт 20 царанг цул уламжлалт шанша айлгын их жижиг тоглохоос биш дүүвэжгийн тоглолтоо ба 90 калсын уурлгын тоглолтыг завсар дулан тоглохгүй байж Тусгай мэрэгжлийн кэр хэмжээгээр түүлийн дээр юм. Ноён зэрэг дэвшсэн, алтан сайрхал, жүүрэн ордон дам бүссэн, шаншид дайлахар мурдсэн, дүүгэгийн хэлс зэрэг сунгадаг жижгийг залгаагаар тоглоно. Үүндээ улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Амвана нэр гарсана төлөөлөх битал болох Бадарсан хан улсын байдлыг 3 царанг тоглож Түүнэ чидмга тоглох жижиг болох хан шинийг чавшсан гэх сунгадаг жижигийг хайр сэтгэлтэйгээр тоглох болно. Анх тоглолтоо гаргасан тухайн өдрийн нураа 1200 кмиг багтааж болдог Баянгол жуугийн соёл урлагийн төвд өзөгчтэй дүүрч тухайн царангийн нүүр амьсгал хөөр хөгжаагаараа бэлхэн байла. Гол тоглогч Амвана тайздаа гарах үед Тайз дор нийжгэнтэл айлх ташлтын дуун цуураа тува. Тоглолтын төгсгөлд тайз дээрх тоглогчдоо тайз дуурх шийж өжгийн дурвахтдаа хамт бадарсан хань улсын байдал гих чижгийн сунгадаг дуулах кескийг ханхинтэл дуулж тайздх тоглогчд ба тайз дуурх үзэгчд бодол сэтгэлг гүнзг нэгдэн уламжлалт шийд уурлгийн Өвөрмөц татах гүчин болон олон төмнөө сүрийг гүйцтэй илрүүлвэ.
1: Шинжаагийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулуу шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үсхлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүмэн болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба ирэх чиг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд

0: түүхийг ойлгож, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Чагаан сасгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрэ Синжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана 14-ний Кэлбэмгийн ангийн сүл тэмдгээрэ бүрлдсэн нэгж сайхан дурсхлын зүйх тэмдгийгэж инхнаар нийтлвэ. Кэлбэмгийн дурвахтад тус адраас эхлэн Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана алууна талхсын сүл жаггүй юу? Альва гол царангийн уралдаана тохан царангаас хулдан авч хадгалж болно. Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана дурсхлын зүйх тэмдгийн Күнлөнэ соёлын улмөр. Хөтэнэ хасын соёл. Бузурдлагаа орчин тойрны хамгаалалтын ойлгохтнаар голоос капиталгийн сүйр болгож. Байгальлаг хөтэнэ цагаан хасын күдрийн материалыг шилэн сунгаж. Дээр халууна шинжилх ухааны үйлдэлтийн урлалаар күнлэн хас шаасангийн материалыг шатаны үлдэж, хасын жийлэн цэвэр дорнадакна гоо зүгийн агуулхныг өргөлжлүүлжээ. Зүйх тэмдгийн хас шаазангийн өвөрмөгдсөн материалын давлагтад өшгөлөн бүтээгдэхүүнээ чинэрийг нэгт байгаад тогтун болгож биеийн таймрын хайр сэтгэлгийн өнөөгөртө өргөлжүүлж хамтарсан уралдаана зэрэг санааны өнөөгөртө өргөлжүүлэхийг бэлгэжээ. Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана сах дэлгүрийн нэн хөгжилтийн хэлтсийн дэд дарга аалма дилмрацэг хэлхтэн. Анхтор хуцаана Синжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана дурсхлын эд болсна хэвдэ. Иймэрхүү дурсхлын зүйх тэмдгийн машке хуран хадгалах үн цэнтэй юм. Альва аймаг жуу хотын Кэлбэмгийн дурвахтчг эврийн нутгуснагана Кэлбэмгийн ангийн дурсхлын зүйх тэмдгийг сунгаж дурсхлын эд болгоч болно гэвэ. Аалма хэлхтэн. Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана дурсхлын зүйх тэмдгийн хасын хатуу биетэ хайдмал бодисыг дакан ашиглах аргын бузурдлага урлалаараа орчин тойрны хамгаалалтын ойлгохтхныг үйлдэлгжүүлж Шинжаагийн тус газрын Уурхан гаралтын эквайлгийн шинэг үсгийг биеийн таймрын соёлын битайлч ацаалур болгоно хэвэрлсэн Шинжаагийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана 20 алдрын гэрч болохоор барахгүй басса Күнлөнэ хас шаазангийн шинжилх ухааны үйлдэлтийн соёл гээд Шинжаагийн биеийн таймрын зэрэг санааг усгасан өвөрмөгцөн онцлогтой нэр нэх хуудас болно гэвээ.

0: Амбатаг Арвин гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин менте тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнаа сонсогч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаар Бухардины биян жиргэжүүлж байх шин дөрс байдлын тухай ойлгоё. 8 дугаар сарын 8 өдөр бол манай улсын 18 дахь Бухардины биян жиргэжүүлэх өдөр болно. Тэнгэрүүлийн өм хот биеийг бараалахта хотаас хада тосгон гэртэл Бухардины биян жиргэжүүлэх ойлгохтхны улам ас улам гүнз гарч газар болгонда биеийн таймрын хэдлэг хэ бараан харагдж кемсэн сэтгэлийн хэдлэгэм үзмж болва. Энэ жилас нара бин тваник багтаасна бих Шинжангынийт 146 биеийн таймрын талбар ордныг зардал хураахгүй буюу доор үнээр зардал хурааны нээж Алба газар 15 минутт гэрх биян жиргжүүлэх төргийг тасралтгүй шилдэгжүүлж олон төмнө уралдааг нэгтэй төвлөрөнгө өрнүүлж Албын цэсна олон төмнө гэрийн хажуудад даруу дөхм төргнээр биян жиргжүүлж биеийн таймрын хөдөлгөөн хавцэнглийг эдэлж чадах болсон байна. Нийтэн жил наадагт баян шана анхдагч зардал хураахгүй гараа нээсэн 11 кмнэ дүрмт баримжаатай төлбөмгийн талбар Капсланга голийн цэсрэлгийн хажууд ашиглалт дорва. Геринкек орвлолтын 600 төм төргийн инк тусгай мэрэгжлийн кэлбэмгийн талбарт дээр чинэрчин сата ширгэ дэвсчнаар барахгүй басса 400 метрийн баримжаатай гүйлтэн замыг иж бүрдүүлэн байгуулж. Тусгай мэрэгжлийн талбар ордон талбар газрыг шинэс байгуулснаас газаа Шинжаан бас сул байгаа газар шураг амдлагаар ашиглах талаараа ажил хийвэ. Дунд баг сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг байрамралтын өдөр ба үйл зуна амралтын хугацаанд нийгэм нийтэд хандуулна нэг ажил гүнзгар нахуулахдхи дахалдан. Нэг олон сургууль олон нийтэд хандуулна үйдэ нэг болсон байна. Энэ жилас нара үрүмчинэ олон бэхэн биеийн таймрын төвийнэ гэрийнэ газаха биеийн таймрын хөдөлгөөнө уран зайгинэ яс чинэргэ бүх талар дэгшлүүлвэ. Исэнэ саксун бөмбгинэ талбара, хоёро үйдэн бөмбгин талбар, нэгэ хөчө бөмбгинэ талбар ба гэрийн газаха боловсруултынэ бэлтгэл кэкэ гүйлтэн зам биян чирэгжүүлэх өргөн талба, бүх үтинэ 2 км Оюнч биеийн таймрын явган замыг чам зардал хураахгүйгаараа нээж нийт 35 төмнөнгөрө кмнууда олон төмнө Бухардын биеийн чиргжүүлэхтэй хүйлчилсэн байна. Талбар ордныг шинэс байгуулна дэс дэвшүүлэхээс аваад сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг амдлагаар ашиглах гэртэл Шинжаангийн албан цэсна олон төмн биеийн чиргжүүлэхтэй нэгт гэрээсээ гармагцаа алхач хөрхийг аажмаар биелүүлвэ. Энэ зуна 2026 оны туншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаана Кэгжантай явагдаж 14 аймаг жуу хот ба Бин Твана анги байгууллана уралдаанд оролцож 56 царанга уралдаана 2 сарын өнгөрөх хугацаатай явагдав. Энэ удаагийн уралдааны Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн Олон төмнө Кэлбэмгдэ болсон дүр сонирхлыг хэвж ассан байгаад нэг олон бүхэлсчийн уралдааг Шинжаангад ирж эрхлэхдээ татва. Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаана зэрэг Шанадэс гээд Түүнээс дэгшг уралдаанаа хөдөлвөрээс 3 сүнэнгөрөө царан гэрхэлхийг Эвран зас хорна 2026 оны ардын амьдралын 10 боттой явдалд оруулав. Энэ жилээс наара олон төмнө үзэж сонирхго дуртай биеийн таймрын уралдааг Кевин Жүлн нэрхэл кардамчин альвин цэстэ олон төмнийг гэрийн хажууда уралдаанд оролцож биеийн таймрын хөдөлгөөний дунд эрүүл чиргийн баяр цэнгэлийг эдэлж чадах болох ба. Бүхар дарана биен чирэгжүүлэх ойлгогдохны гүнзгарнаа дэлгэрхэд ахалдан Шинжаангийн Бүхар дине бие чирэгжүүлэх төрөл зүйлээ тасралтгүй баялагжиж байна. Гүйлт, саксон бэмбэг, кэл бэмбэг зэрэг уламжлалттай төрөл зүйл ассан газа зэлин бэжиг нисгэ тавга хадд давших зэрэг цагийн урсгалыг давсан биеийн таймрын хөдөлгөөнчг өдрөөс өдөрт кэмсийн таашаалыг олж байна. Гэргийн сүйлч болох хөр өрөмж хотын Шүймогоо районы соёл биеийн таймрын төвийн ширэг дээр бүх Шинжаангийн нисэх тавгийн дур бахтада энд цугларна шилгуултаа гэж төвлөрнгөгээр боловсрон 9-р сард Жансуудо явагдахаар байха 2026 оны бүх улсын нисэх тавгийн манглаа шилгуулах уралдаанд бэлтгэл гэж байна. Шинжаангийн ажах хулын биеийн таймрын нэгхэмлэгийн нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөнө тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Чоу танилцуулан гэлэхтэй. Одоо Шинжаангд нэгтэй 22 нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөнө бэлхэн байж, ихдээд сургуулийн 11 наба 12 орон нутгийн кулбыг хамурч, байнгуурлцох хүмсээ бараг 5,000 шахуу хүм байна. Нисэх тавгийн Шинжаангийн Бүкардын биеийн чирэгжүүлэх төрөл зүйлийн шин халамжлал болж байна гэв. 2025 онд Кертэл Бүхорна биеийн таймрын талбар газрын Еринкето 9 төмөнө 4900 төгөрч дундчаараа Кэмбэрдэн огтх биеийн таймрын талбар газрын талба анхуда 3 тэгч дөрвөлж метрас давба. Шидрэ Бүхардын биеийн чирэгжүүлэх 2026 оноос 2030 оны төвлөгийг дармлан тархааж 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Бүхардын биеийн чирэгжүүлэх ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг ахиулахда байрлуултгэв. Төлөвлөгдө тодорхойлсон. 2030 онд хүрээд дундчаараа Кэмбэрдэн огтх биеийн таймрын талбар газрын талбайг 40 тэгч 40 метр орчимд хөргөж, 1000 Кэмбэрдэн огтх нийгмийн биеийн таймрын заанжалагчиг 3 цаг 3 км орчимд хөргөж, биеийн таймрын боловсруулалт өргөлж оролцох кэмнэ тооны харьцлыг 140% орчимд хөргөж, ард иргэдийн бие махмадын гэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэж. Талуур газартаа болж уралдаан олшорж төрөл зүйл шинж байна. Биеийн чирэгжүүлэх хөрнөлтөө зэл годомжоо болгондо дэлгэрч хотын амьдралын өр амьсгалдаа үүсэл цолбол Бүхардын биеийн чирэгжүүлэх хөрнөлтийн альвин цэснэ олон төмнө сайн сайхан амьдралдаа тасралтгүй гэрэл гэлбэ нэмрэлхийн лаптай юм.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Яг энэ сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжүүлсэн шинжаан дугаараар бидэн хамтаар 24-р хугацаанаа дундад улсын шинжаан энэ олон улсын кадажахгийн эсклийн цуглараанаа байдлыг ойлгохъя. 8-р сарын 7 өдөр 2 өдрийн хугацаатай явагдсан 24-р хугацаанаа дундад улсын шинжаан энэ олон улсын кадажахгийн эсклийн цуглараан Шинжаангийн олон улсын хурал эсклийн төвд эхэлж, улсын дотоод газрад энэ 2500 өнгөрөө холбогдлоо аж ахуйлал хамгийн түрүү найв үлдсэн ба мэрэгжлэн авч Шинжаангад цуглуулрын худалдаанаас зав тухал хайцгаава. Тус хугацааны эсклийн цуглуулрааны үзүүлгийн талбай 12 төмийн тэгш төрүүлж метр төгөрч, оюнч Кадажаху одавийн төхрөмжтэй тараалян ус бор дүрийн нэг цогсжуулсан Ойнлог систем зэрэг үйлдэхэн гэхэд мэрэгжлийг төвлөрлөөнэд илгэн үзүүлжээ. Өзвөлгийн байрын өмнө Боксман нэрмштэй Шинжаангийн тарималын шим дижайлын гоз гартаг компани Ерин Казакрла, Ваншушин худалдаачтай компани Хату Бит болно шингэн бит бор дүрийг танилцуулж байла. Шинжаангийн том их зах тэлгүрийн далд хүчийг нүдлж тус компани 2024 онд Шинжаангад байгуулагдсан байгаад Эмин Шинжаангад экоруулна үйлдвэр байгуулж үйлдвэрийн бүх Шинжаангийг хамурчээ. Ван Шушин гэлхтэн энэ жил 40 төмөс 5 төмөн тонна бордур борлуулахар төлөвлөж байна. Сүүлчийн хугацаанд Шинжаангад сүйрлэн улсын газаадын зах дэлгүрт орох болно гэвэ. Шинжаангийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам Нарна тусалтай гүйцтэй. Ус Кэршраник байлга илүүг дэлүг болохоор Кадажа хөгн хөгжилтэй байгалийн байгаллаг давлагтай байж. Яга Бүкулсын чинэр сайта тараалингийн нүүлтгэн малины ашг шимийн ачхал хангалгын сүйрэн газрыг бүх хүч араан байгуулж байна. Шинжаангийн Юйшан Хуян нэрмштэй химийн ажилдрын гзгаартай компани дэлгэн үзүүлэх байранд эзэгнэн борлуултын

Яг хинэгч яа. Ван Чанга бордор оруулах оюунлаг системийн загварын нэмэн зогсч, худалдаачтай оюунлагаараа бордор оруулах ажлын үг ёсцгийг тайлбарлан үзүүлж байлаа. Ван Чанга хэлэхдээ, энэ кө оюун жигсэн системд төшөлдвөл шингэн бит бордорыг усалтын системээр дамжуулна. Шууд тармилын газарта оруулж болно. Тараач нэрх нэг гар утсаараа бордор оруулах бүх явцтай эзэмдэж, Кюмна күчиг арвулахар бархгүй нэнгэ шинжил куханч байгаад дээр үр үтмэштэй болох чадна гэвэ. Өсхлэнгийн цуглараанд машин тэргэн дашцсан нэг одоо үеийн тараалын явдлын нүүдэл үйлчилгээний ойртой худалдаачдын анхаарлыг татва. Шанхайн Шинью Вилай нэрмэштэй Кёдажа хөгийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Тэнгийн шин хялхтай. Шинжангийн тармилын газар их зайн хол байдаг болохоор нүүдлийн үйлчилгээ найртай нэг хэршрагийг хэмжих, ойнлгаараа бордор тохируулах, бузурдлагаараа ургамлыг хамгаалах зэрэг зайнлгын гогцааг тармилын газартаа хүртэл гүнзгийрүүлж хэмжих, тохируулах, үйлдвэрлэх, оруулах нэг өртөнө хэлбэрийн бүтэц цагаргийн ажлыг биелүүлж Тармилын газрын AI систем болгож болно гэвэ. Өсгөлгийн цуглараана хугацаанд 15 дугаар хугацаана Шинжангийн олон улсын үрийн нарлжана цуглараан 10 дугаар хугацаана Шинжангийн олон улсын услалтын мэрэгжлийн тоноглолын өсгөлгийн цуглараан 5 дугаар хугацаана Шинжангийн усны ашиглалтын шинжил кухан техник мэрэгжлийн өсгөлгийн цуглараан 2 дугаар хугацаана Шинжангийн олон улсын удаавийн тохиромжтой тараалингийн мэрэгжлийн тоноглолын өсгөлгийн цуглараны зэрэг арилж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Гэлэлцсэн нэр.

Шахан сансгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаар танхирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олонд Сэлвин засах Кембрикт залуу насны гэрэл гэлвэгийн цацруулсан Ли Чуйг танилцуулъя. Дундад улсын Тэмэр замын өрөмчин топчаана бүлэглэлийн хязгаарт компани. Өрөмчиний гал тэргнэ хэсгэнэ байцааны Сэлвин засах тасгэнэ өрчлөн байцааха Кембрикт. Ли Чуйе ширээ элхтэнэ сууж байцааны Сэлвин засах агуулгыг нарин хинэмга хайрцуулэн тодорхойлж Магнат Кэлсиний хачрыг нэ дахч гоочхто тэр гарын наяараа наарчаад өргөлжлөн тэмдэглэж байна. 28 настай Ли Чуйе болвол өрөмчиний гал тэргнэ хэсгэн байцааны Сэлвин засах тасгэнэ мэрэгчлэн болно. Энэ жилийн зунаа мөрлөлтийн зөэлттэй тэр гал тэргнэ цахилгаана тусгай мэрэгжлийн дүрм тогтоол баримжааг харгулах күн дүүргийг үргэлж санаачилгаас санаа залуу ажилтан ажилчдыгэ дахуулж Айнштейний гал тэргийг байцааны сэлмэн засах төрөл зүйлээ тусгай зүйлийн цэгцлэн засах төрөл зүйлээ Айнштейний гал тэргнэ хэрэглэлт олон гарах эндэл Яс чинэрийн байцаалт тагэж шилгэн авах нийтлэг эндэл зэрэг тавиардуулэн бүх явцын бүгдийг хамрах хэлбэрийн кинэн байцаалтыг өрнүүлж Селена гал тэргнэ амар төвчнараа ажиллахыг батлав. Зунаамралтын зөэлтийн анчтын кемжаих

Селена галт хэрэгнээ явах нэгтгэсэн дээр их халуун өөр амьсгалд Айнштейнээ зөөлтийнээ галт хэрэгнээ тоног тохиромжийнээ даац шинээ бассаа их болохоор яс чинэр болбол даруу амар төвшнээ сүйр шугам мөн гэж Лич Хуя Үган хэлжээ дуусах мөгцаан дараах нэг дептер ажлынээ жолаатах бичгэ нурулва. Ажлынээ жолаатах бичгэнээ 219 дептер байва. Дептер нэгвэрийг цома хуудас дараалд нь харгуулж, баримжаа нэгвэрийг цома удаагийн хэрэгжүүлж байгаа дүрм таны цулах хэрэгтэй. Агаар тохируулагчийн машин цогцлөрийн байцаа нь сэлмэн засах ажлын байранд Лич Хуя ажлын жолаатах бичгтээ харьцуулж, авчулах машин ажиллагааны байдлаас Кэлдана царцахан машина эргэлтийн хурд үсгийн байцаанаа өсгөртөл ажлын явцыг зүйл дараалан задлж, залуу ажилтныг дахуулан алхам алхмаараа 79 цагийг дараалан байцааж байла. Цахилгаан гүчнээ залгуурыг байцаанаа сэлбэн засах тавцсан гинэмн кюрэлцэх талын нэсэлдэлийн кемжаба кендар үлхэ чинэрийг байцаанаа шилхэх гэдэ зурус бүрийнээ цөмэ чан баримжатай байдаг. Лич Хуя шилгэн байцаахаа кемжүрлэгийг барьж шилгэн турших аргаас заваад туу баримтыг магдлан өмших гэртэл залуу ажилтнад үргэлж тохиолдох эндлийн онцлогийг илгэн таниулж магдлан тогтаах үндэслэлийг тайлбарлах гэртэл биеэрэн заава. Цагийн цахилгаан зуухыг байцаанаа сэлбэн засах ажлын байранд Лич Хуя залуу ажилтныг дахуулан халаалтын хоолойн чидэмж дулаанаа эзэмшүүрийн болзолтоо цахилгаан алдрахыг хамгаалах тоног тохиромжийн сорган кемжааг харуулж тоо баримтын нэгвэрийг баримжаатай харьцуулна нэг нэгээр нотлова. Тэр гэлхтэн баримжааг 1 мм-аар сулруулбол амар төвшнэ талаараа нэг их алхам хойшлна гэвэ. Эдэртэ тухайн царагда гэрчээ баримжааг хайж шэв дахулана зааж ажлын байрандаа буссанаас хоороо Лич Хуя бас залуу ажилтныг дахулан тухайн өдөртөө олж мэдсэн асуудлыг эмгтгэж зурууса дараална бүртгэж зүйл дараална дансаас хасдаг. Лич Хуя шинхэн ажилдаа орох үед нь мөнгө төмөн цагалгаана тоног ба нарийн нэгтэй цагалгаан хэлхэнаа зүргийн өмнө яагж хэхэнаа мэдхгүй нэг зүйлийн гүн гүнзгэ дийлэгдлийн сэтгэлгээ орснаана мартадгүй байлаа. Гэвчгээ тэр дийлэгт хас айхгүйгээр нум бичих урвулж хамт ажиллагч араана заалгаж өдрөөрөө байцаа сэлбэн засах кемрэгтээ суугаад судлан суралцдаг байв. 6 өнгөрөө жил өнгөрлөө. Одоо тэр ажлын байрын найн боловсрунгийн мэрэгжилтэнэ болсон байгаад Төмөр замын системийн уралдаанда мэрэгжлийн амираацанд нэг дуварт оржээ. Одоо тэр салуу ажилтнад мэрэгжил эзэмшүүлэн зааж, эврийн туршлагаана нэн олон кэмэнд уламжилж байна. Үдийн хойнох нарны гэрэл байцаан сэлмэн засах кэмэргийн өндөр сарвахаараа нэвтлэн газрын гадаргада нэг нэг зурвсаа гэрэл тусахда Лич Хуя салуу ажилтнадтай хамт дээлэгч тавьсан ажлын жолаатах бичгийн хажуудаа ярилцаж хуудсаа уруулах дууын холаас дамжигдэн ирсэн гал тэрэгнээ шүүглийн дугаарх дуун танилн сонсогдно. Лич Хуя гэлхтэн миний ажлын газар болбола байцааны сэлбэн засах кэмэрэг болно. Эврийн тухалсан ажлаана сан хэвэл ёо олон Айнштейн өргөжтэй айлалыг батламжилж чадна. Ийм эс зовр зүдрэ юуч биш гэвэ. Эркмэн сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхтэй клаас сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurstein хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: хоол бэлдэхтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа, Урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 дууна 8-р сарын 12-ны өдөр гаригийн 3 урдаар цагурийн байдлыг ойлгоё. Эл Сойгаас Маундер өдөркөртөл Илийн голын Кёнда, Бурталжуугийн Улрхөг орон, Тарптай аймгийн Улрхөг орон, Алтай аймгийн Хойт бий Зүүн бийн Улрхөг орон, Шихос хотын Өн бийн Улрхөг орон, Өрөмч хотын Улрхөг орон, Цанжжуугийн Улрхөг орон, Хашгар аймаг, Қызылсуужуу, Хотан аймгийн Өн бийн Улрхөг орон, Ахсуу аймгийн Улрхөг орон, Баянгуулжуугийн Улрхөг орон, Турпан хотын Хойт бийн Улрхөг орон, Хамил хотын Хойт орна Улрхөг орна Кэсэг газарт Дүм зэргээс Их хур орна.
3: Эрэмжт Энсөгээс Мангар өдөртөл Үйэлт
2: орна Улрхөг орна Кэсэг газарт Дүм зэргээс Их хур орна.
3: Эрэмжт Энсөгээс Мангар өдөртөл Үйэлт 24-наас 34 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
3: Чиншожан Аркентуниас Еврон засгорны ардын явдлын тэнхимд байсан судал гэж яралцсан.
2: Нэг сууг урсгал улсын Элсэн говийг өмдөлж 3 үеийн кэмс сэтгэл нэгдэн Көк Дэвайныг цогцлвагийг ширс медалийн Уснэх баялгаар ардын амьдралыг өмдөлсөн шин сүрэг дүрсийг зургулвагийг дураад кэсэг.
3: Сууг нь усан хязаад урсж зэрэг санаа эгвэрт өргөлжлнэ гэхийн Шинжан радио төлөвсөн радион цагийн байдлын шүүмж.
2: Хамил хойртмын 1500 пи бодлогын чидвэрийг байгуулж болоод ашиглалт оруулж, оюнлог бодлогын кепчан Бүкшинжан 1-р байранд орсон.
3: Алтан хомын засмун зомын шаталган тусан ба цаглага зэнгийг үйлдүүлсэн хангалган бит цагрыг 10-р сард бихтонлоор бий болгохоор байх зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжангийн радио телевизорч маань. Еврон зосхорны намын хуран шүүж Чэн Шаожан. Еврон зосхорны тэргүүлэгч Аркентуниас 8-р сарын 12-ны өдөр Еврон зосхорны ардын явдлын тэнхимд байсан судал хийсэн хамт яралцва. Чэн Шаожан чиглэлсэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпинг нь ардын явдлын ажлын тухай чиглэлүүдийг Гэнзгаас суралцсан дуушлуулж шинэ хөгжилтөнд ойлгохын болон шинэ цагийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүй зөвнөвчтэй бүхтэлээр дуушлуулж нийгмийн тогтвор жилба бүтээгүүр нь амар төвчн ажлын 90% харилтыг батжангат гэж дундын нэнслэн хамтын цогцны үзлэх хам зэрэг бат бийчүүлэхээр гол шугам бол гэж ард түмнэр гол болохыг хөвжөлтөнд үзэл санааг үйлдэлжүүлж түгээмэл харгалзлын чинартай, сүйр чинартай, үндсэн зүйлийг батлах чинартай ардын амьдралын бутан байгуултыг өргөнжилэн чангах гэж настачт насрамжийн үйлчилгээна яс чинар ба ер битэмжийг татралгүй дээшлүүлж нийгмийн аврал туслалт, нийгмийн асрамж, нийгмийн хэрэг явдал, нийгмийн засалтны ажлын хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, ардын амьдралтад нэгт өөрдүүлэн дээр яс чанартай гүйцэтгэлийг агуулж, нийгэм жирэм төдгэжилсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалтад нэгнийх үе нэмрээ зөвлөх хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан Аркентуниас үрэмчин SOS Кюхтэн тосхонд өгч. Байгуулмын бүтээн байгуулалтын хамьяралд ба гэр бүлийн хэлбэр нь асрам буужулж байх байдлыг байцаан үсчээ. Күйхтэг дутнагаар эргэн үзж тэднийг эрүүл чирэг баяр күйртэй өссөн боожиж бийдаа нэтгэлдээ эврийг ан күжүрхэгжүүлж биян дааж том болснаас хоор тулаар күчин болохдох зөргжүүлвэ. Чэн Шаожан холгодолтой нөхөр болон азрын боожилж байх ажилтдыг энэрэнгэс сэтгэл халамжлан хайрлах сэтгэл өврлөн күйхтэг сайнар асран харгалзэж халуун дутнаа гэрбэл зул жиргалтай гэрбэл кэсэлдэй гэрбэлийг чирмэн цогцлон байгуулж алины күйхт нам болон засгийн ордны хайр халамж гүртэж күм намдрын гэрэл гэл байган сатруулах савшаг идэлхт зэрэгжүүлвэ. Еврон засгорны ардын явдлын эрэмжүүлэн төвд Чэн Шаожан Аркентуниас эмэмлэг ба насажт насрамжийг үйлдүүлсэн эрэмжүүлэн харгалзсан насрахаа ажлын байдлын тань зулгыг сонсгож насачтны сүйл утга амьдрал зэрэг талруу газрыг байцаан үзвэ. Чэн Шаожан 90,000 насачтны насрамж үйлчлэг батламж ба амар төвчнээ хамьяралтын хэр хэмжээг өнөнгөд ээжлүүлж насны нэгүрийг нарийн нэм ба сайнаар харгалзан насарж насачтыг өтлбөл кертхэ атрамж та, өтлбөл түшгтэ, өтлбөл баяр баясалтай, Итлвэл амар амглан байлах гэдэг захгүй. Еврон зосхорны ардын өдлийн тэнхимд Чэн Шаожан Аркин Дуняс ардын өдлийн ажлын үйлсэн үйлчилгээ нь 55 цангийн байгуулалт ажиллагааны хөгжүүлэлт зэрэг ардлыг хөөл уга. Ярлцхын дүмд Чэн Шаожан Аркин Дуняс бүх орны ардын өдлийн ажлын хариу мэдээлүүлдэг сонсож Еврон зосхорны ардын өдлийн тэнхим нь өдөртөх багийн бүрдгэн гээд Еврон зосхорны холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагат нь өкрн нартаа цолуулцга. Чэн Шаожан ч хэлсэн Түгээмэн харгалзал хэртиж болох настачт насрамжийн үйлчилгээний системийг байгуулж, настачт насрамжийн үйлчилгээний систем, нийгэм батламжийн систем, эрүүл мэндийн тулгарлын системийн байгуулалтыг нэгдэлдээ төлөвлөн ахгүйж, хот гэдэг хамарсан настачт насрамжийн үйлчилгээний тур сүлж яа гэдэг өгүүлдэржүүлэн, настачт насрамжийн үйлчилгээний хангалгыг байлгуулж, настачт насрамжийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг гүнзгий харуулна. Настачт насрамжийн үйлчилгээний багтаамжийг өргөтгөх нь яц генерийг дээжүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхийг ахгүйжээ. Настачт нь аж ахуй гидэв ката хөгжүүлэн төрөл саднаа ачилж настнаа хүндлэгийн нийгэм нь өөр амьслыг хүчлэн бий болгох хэрэгтэй. Нийгэм нь аврын тусалж хотрон туслахыг чангадахж дэс давхаргах хуан төрөл хуваасан нийгэм нь аврын туслах системийг бэрэншүүлэн Дор урлагтай хэм намн, кичрэгтэй хэм сэргийг хөдлөнг хинэн хэмжхийг чангадахж, аврын тусалж халтрын туслахыг цаг даруудын нарилаг оновчтой өрнүүлж. Чидлэн кирэрн чирмэж, чидлэн кирэрн гэж аврын туслах батламжлах баримжааг тогтоож, аврын туслах хөрөнгөмөнгийг цаг даруудын гүйц тоогоор тархаж, ардын амьдралын сүйр шумыг үнэн чанга бутдагаар батламжлах хэрэгтэй. Нийгэм нь асрамжийн хэр хэмжээгээр дээшлүүлж, асрамжийн байгууламжийг шилдэгжүүлэн яц генерийг дээшлүүлэх ба шинийг үсгэн хэлбараан хөвөрүүлэн хөгжүүлэхийг ахгүйж, кюхтэн асрамжийн батламжийг чангахж, үндсэн амьдрал сургам хэмжил амар төвшин, хууль ёсны хамгаалагч нь хариуцлага зэрэг батламжлах системийг бэрэншүүлж, зэмдэгчт нь асрамжийн дүрмийг төгөлдржүүлж Бүх сэтгэлд бүх зөргээр нь халамжлан хайрлах үйлчилгээ, эрх ашгийг батламжлах ажлыг сайн эргэж, арга бүхнийг сүгчлэн тедна санаашрлыг нарилгын хүчрдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй. Нийгмийн хэрэг явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлж, туучилсан ардын явдлын байгууллалтыг гүнзгий ахгүйж, үндсэн шатын ардын явдлын үйлчилгээг чидвэрийг чангадахж, өргөн хамьяалалтын үйлчилгээг чангадахын сайжруулж, Оршилгын хуулаар засах хэр хэмжээг дээшлүүлж, ардын амьдралын бодлого явдал сайн явдлыг хүчлэн сайн эргэж, аливаа нэгэн олон төрлийн ололттой сэтгэлийг зулж ирхэлт сэтгэлийг амар төвчн сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн заслтыг өргөжлөн чангадахж, засаг захиргааны орны хуваарлын ажлыг лавдун кисэн гүсэн эргэж, нийгмийн зохион байгуулалтын дүрмсэн байгуулалтыг гүнзгий харуулж, Аль төрлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг нийгэм заслт дэлб гэдэг уралцохлог хөдлөнж жолоод иж нийт нь асрамжн буй үйлдэх ажлын үйлсийг хөгжүүлж буй үйлдэх ажил төрлийн хинэлд хамьяалалтыг чангахж дээр яс зэнтэй хөгжүүлдэг нэгэн санаар үйлчлэх хэрэгтэй. Намын ардын өдгөн ажилд болсон бүх талын удирдлагыг чангахж намын улс төрийн байгуулалтыг чангахж Ардын өдлөн систем нь удирдах баг ба кадр нэгнайг байгуулалтын хүчир хөгжүүлж, зөв алуу намжилтын нөлөөг бий болгоны үйлдэлг жүлжээ. Намаан бүгдлэр чанга засахыг удаан даамга баримтлан ахгүйж, ардын өдлөн хрянтг айл төгшрөн далдалыг бидэмжтэй сэргээл найрлгаж, Шинжаангийн ардын өдлөн ажлын үйлсийн дээр яс нартай хөгжүүлдэг хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Гадин кабин, Вангдин, Мухият Жармахбамет, голөгдөлтөй гэдлүүд оролцоо.
2: Ода нэг сүүг урсгал усын элсэн гоёг өмдүүлж, гурн вийн кэмэс сэтгэл нэгдэн көх тавайныг цогцулвагийг ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр усны их байлгаар ардын амьдралыг өмдүүлсэн шин зүрэг дүрсийг зургулвагийг дураат кэсгийг сонсхья. Эх бичгийг Шинжаангийн радио телехуран сурвалжуулагч Гомон Хүй, Хамид Абдурахи, Тангшуэ Чэн, Гүлбахар Турсун сурвалжуулан бичвэ. Чэра шана дамаагүй сумна, гүл тэрган тусхна, үргэлжлэн залгалцсан чивгийн багцт. Бодин мэштан идэн дүүрэн, чивг мод модна сала намаагаар дүүртэл сүүж, үргэл сайтай байла. Тарилтын томэрг, Абдубайли мэмэтимийн тармилын газартг усна нээлгийг мүшгэн эсэнд, гуржанын урсхуу урсхал усун тэр даруухун ус салгах хаалтыг дахан дуслуулун услуху бүстэ нэрлэг унавштагаар урсун урж. Чиргүй модна үнсийн кэсэгт шүт хөрнэ. Абдубайлын мэмэтимийн байрлан кэлэгтэн. Чиргүй модыг гүйцэд услуул тэгээд сайн хураалтаа болчидна. Авимийн кэлгээр нама төркас өмд энд онцгой усан дутгдж байсан болохоор чивг янгаг тайрхт тарилтын нүр ашигын сайн биш. Усангөө болохоор яс чинэр гаралтын бүр сайн биш байжа. Инкад дайчин суугийг засч ус нэвтрүүлснээс хоор чивг янгаг тайрхт усан дутгдахгүй болж яс чинэр гаралтын бас дээгшилж бидна урлагч дахалтан нэмэгдвэ. Удаа мянган мош ахуй газар тарж байна гэвэ. 1990 оны 9 дугаар сард дайчин суугийн бүх шугамар ус нэвтэрж нур голын хангамжтай усна эх сүрүүлжийг суугийн эхна урсгал салган токруу нэзэмтгээр дамжин 86.3 км-ийн гол суугийг дахан тасралтгүй дураа дурсгалыг урсна. Чарашана гол урсгал болсна хэвд нур гол күнлэн үүлийн цасан мөснө хайлын усна хангалах түтшгэлэн. Бүхчлийн зууна 77% усна хэмжээн 6 дугаар сараас 8 дугаар сард төвлөрч үлрэлийн хуваарлалтын тэнцвэрэн күнд ночтой алджээ. Нүр гуулын хавраар ширгэх, сунаар үерлэх, намраар урсгал татгадах, үйлээр урс мэнл тохан газрын кодаж яхуугийн көгжилтийг хизгаарлж услуултын орнаа тараалингийн үйлдвэрлэл тэнгэрийн чирэг халаах санаачлахт бүсүү байдлыг бас л үнсээсний хуйрулж чидаагүй байва. Уснех байлгийг нарилаг сайн ашиглуул тэгээд көк тэвэнэ эрэгчийг батал чиднэ. Бүхэл нур голын усна кемжааг амтлагаар ашиглж нэг сүүг урсгал усыг дөөрөн үлрэлд үргэлж урсгалтай байх санаа мөр усан болгон жинкнаар хуйруулахын төлөө. Чирагийн арт түмэн шин нэг ээлжэна ус асах аянд мурдва. Хөрмөнгөн оноа 3 дугаар сард чирагийн шөнди усан цоормын үргэлжлэн байгуулах барилга ажиллаа нэхлүүж НК 980 түмэн кубметрийн цоормын багтаамжтай цутхмал кэлварийн тал газрын усан цоормыг хөрмөнгөн 3 дуунд барилгын ажил дуусгаж ус хадгалж дайчин суугийн ус ширгэх хугацаанаа усны экссурулжийг тохируулан хадгалах хүчиртэй асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэв. 2012 онд нүрийн усны ашиглалтын төвчлөр барилгын анх алхмын зүрэг төлөвлөгийн Еврон засхурнаа цохлуурыг улва. 4 жилийн хугацааг хэрэглэн төлөвчлөн бүтээн байгуулж 2019 онд НК Эренкей горлуултын 11 дуншур төгрөгтгөрсөн эзэмдлийн чинартаа усны ашиглалтын барилгыг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулва. Услуулт гэх хот хөдөөгийн усна хангалга цахилгаан гаргахыг нэг төгсжүүлсэн нэг усны ашиглалтын төвчлөрийн күнлэн үүлийн хормад байвулж Чэрагийн арт түмнийг 1100 жил гачигдуулж байсан усны дутагдах хүчирдлийг эдстэн шийдвэрлэв. Шинжангийн Таармын голын сав газрын нүрийн усны ашиглалтын төвчлөр барилгын бүтээн байгуулалтын хамааралтын төвчөна хууль ёсна төлөөлөгч Вангви сүржүүлэгч гэлэхтэн тус барилгыг байгуулж болснаас хор бидэн жил бүр Чэрашана гүл хаман балгасан. Дамагу сүмэн, нүр сүмэн хийгээд бингтвэна 14 дугаар шрэгийн 1 дугаар малчих талбайд услуулт кэргэлх уснаас 1 дуншур 4500 түмэн куб метр хангаж үнэ хамт тус барилгын бас Чэрашана хот көдагийн уух усна 1 дугаар дэсийн усна их сүрүүлжийн газар болснаа хэв. Усыг цахилгаан өртөгөр дамжин Чэрашана хот көдагийн ус хангах Эренка усна үйлдвэрдэд дамжуулж Чэрашана дураа дурсгалын тал газрын дөөрөн сүм балгасан кигээд Шян хотын урна олон түмнэ уух усна амар түвшнэ асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэв гэвэ. Сууг малтаж ус залгаас аваад хашлаг босгож ус

0: тохируулах гэртэл Чэрагийн Артемна усанд булсан эрэмслийн ирээс нь ахран хугацаанаа көксөл тэдэв биш харин сэтгэл зүрхэндээ хадуншулж вивидэн уламжилж ирсэн бат баримтал болох юм. Чэрашана усны ашиглалтын товчаан нам өдөр тутгуулын гимбэрэлтгэн товчаан тед дарга айли мамай тохт мутхинаан усны ашиглалтын ажлын байранд нэгтэй бүхэл 30 жил ажиллаж тэр хэлэхтэн дээд зэргийн дум сургуульд уншиж байх үед аах би над дүргэлж дайчин суугийн өнгөрснэг хэргийг ярддаг билэ. Тэдгээр үлгэрийг сонсоод би мутгуснагаан төлөө усыг сайнаар хамяар нам гих хүсэл бодолтай болва гэвэ. Ингээд их сургуулаан төгсгснээс хоор айли мэхт тухт эрс шуурхаагаар чирээдэн буцаж нэг сэтгэлээр усны ашиглалтын 1-р фронт ажиллаж эцгийн үеийн ул мориг дахин өргөшүүлж мөнчг мутгинкан усны ашиглалт күмнэ күчээр сүүг малтаж бай гэснээс уянчаар ус хамаарх болсон хүртэлг өсрөл дээгшлэлтийг гэрчилвэ. Тэр хэлэхтэн дайчин сүүг байсанго болвол удаагийн чирээчг байхгүй мөнчг удаагийн чирээччг байхгүй тухайн үед дайчин сүүгийг байгуулж болснаас хор сууна 50% усыг хэрглэж болдог байв. Ингээд 1998 оноос эхлэн 2022 он хүртэл 2-р удаагийн ус ариулж өөрчлөх ажил нэгтэй кеж дуусах ба ус ариулж өөрчлөх ажлыг кеж болснаас хор ашиглалтын кемжэн сууна жирийн эсцэг 8% төрч удаа 58.3 мөнгө газрыг өсөлж байна. Удаа бүхшэнэ 14 усан цорим 14 уснаа үйлдэр 8 сүм болгоснаа тараалингийн услуулт Күмэн уух усан зэрэг асуудлыг нэгтэй шийдвэрлж болва. Бидэн урлуултаан өргөлжлөн ихтгэж бүхэл 86 км-ийн сүүгийг өдгөөчлсөн хамьяралт, атуужилсан хамьяралт, сүрэг зангижилтийн хамьяралтаа болгон тэнхшээрлэхээр төлөвлөж байна гэвэ. Чэрашана бүх уран бүсийн уснаа тур тасралтгүй төгөлөрчгийг дахалдан чэрачуд уух устай болох хүслийн эрэмслэлээ биелүүлснээр барахгүй нэгчг алхам алхмаар сайн ус уух шин амьдрал зэг үргэлжлэж байна. Чэрашана Хунюа нэрэмчид Кода тусахна уух усна амар төвшнэ ажилгаана хамьяралтын кизгарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт. Атуучилсан цутхан савлах үйлдвэрлэлийн шугам төргөн хурдсаар ажиллаж минут бүрт 150 шаху лунх дайчин сүүг тэмдэгт цэвэр усыг цутхан савлж дээр тэгш үйлдвэрлэн гаргаж байла. Компана Эринка Закрол Аблет Юмар хэлэхтэн энэ лонх усанд күлэн нуулын цэвэр бүлгийн усыг савлсан тэдв биш нэгчг тэрхүү сүүг малтсан он сард болсон күндтгэл болох юм. Мэнчг дайчин сүүгийн зөрг санаанаа уламжлал залгамжлын амт ацаалур болох юм. Бидна үйлдвэрлсэн уух усна нэг лонхын 30 кэдэн мөнгө байж тус газрын ард дулан лапта үүчэднэ. Дайчин сүүг тэмдэгт лунхтай усын даруй дайчин сүүгийн 30 жил болсон зөрх санааг дурсахын төлөө юм. Энийн дөхөмкөн уух усн биш тэрийн даруй чэрашана дайчин сүүгийн зөрх санааг уламжлан залгамжилсан нэг баг явдал болно гэвэ. Нэг сүүг урсгал усын элсэн говийг өмдөлж гурн хүйин көмс сэтгэл нэгдэн көх тэвааник цогцолва гэх ширс медалийг нэвтрүүлж төгсвэ. Кулан авчсан усцунтан баярлаа.
1: 신장긴 라디오 티누스코란 라디언 작은 배틴 쉬운지. Одоо сүүгэн үсэн хязаад үрсэж зөрх санаа эгвэрт үргэлжлэнэ гэхэд Шинжангын радио тэлусхран радионы цаган байдлын шүүмжийг сонсхийа. 96.3 км-ийн сүүгийг 3-ын кэмс 30 жил малтва. Салхийн шуургын ийг хотыг 3 удаа нүүлсэн урсан тогтнох хүчтэлийн өмнө Чэрашана альвин цэсна кадруулын дэмн байгаал нь муу нөхцөлийг дийлэн лавж мэрэгжлэн боомлыг шүтэлж шинийг үсгсэн барилгын ажил хийх арга хэлбэрээр дайчин сүүг ихсвасва. Иймэрх Клакко Тюшкилко зэрэгт гавш галн зэрэгт туршху эрин гчарын лэгжич хөвжөлтэйг ярилгэх зэрэг санаа нь кимсэн сэтгэлийг гөдлөг ба. Дайчин сүүгийн зөвхөн нэг кимнэ гчар ус татхын сүүг тэдэв биш. Нэг шиг үнснэ бэлгэмдлэн сүүг, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх сүүг, хамтар байх сүүг болно. Энгэрснэ элсэн үргэлжилж кем цохорх түйгэн хчирдэлтэй байдлаас аваад удааг нь сүүгэн ус нь элсэн цөлөөр өнгөрч тэм мөгн

0: хангасаг баялаг хэрэгтэй байна. Шинэ дүрс байдал хэрэгтэл. Чарчанчт нь ус сасны өнгөрлөдийн шинэ жангын альвын өснө үрх хэрэгтэн тэмн олноо хамтын сэтгэлийг нэгтрүүлж, гэр урнаан сакан хамгаалсан амьдлаг хураанг байдал болно. Хагас суун өнгөрч, дайчин сүгэн ус нь мөн татралгүй урсж байна. Сүгэн ус нь наамж мөрсөвч гэ, чэриан альвын өснө кадр болонт нь сэтгэл нэгтэ, чиглэл нэгтэ, харилцсан холдролцсон харилцсан туслалцсан гар холбон бэрсэдвийг шийдвэрлсэн амьдын үлгэрийг яарва. Дайчин сүгэн тийм өтвшээ. Зөвгөн хэдэн 10 км юм. Дайчин сүгэгийг зассан хугацаа нь бас маш өт байж, гурны кимсэн залуу нас ба урглам халуун сэтгэл агуулгадж байна. Энэ хэ сүгэгийн альвын өснө арт юм болон энэ хэ мөцөгтэй үсгэрэн гүйн зузаан хай сэтгэлийг гэрчилвэ. Ус нь нурцж, кимэн хуурч байсан ч гагцхд хэрхэ гэр урнаан сакан хамгаалах анхна зөрилдийн суугийн усан мэт тунгулан байж, үйн үйд үргэлжил сар байна.
1: Шинжангийн арадио тэлс хуран чимээн, хамилхуд будлагын чидрийн шинийг үсг, үлкөр үзүүлх урнаа бүтээн байгуултыг төрөгдгэж, удаа байгуулж болоод ашиглалт оруулсан будлагын чидвэр хоёр тэмн нэмэнгэн 500 пит гөрч, ойнлох будлагын кепчэн Бүгшинжангийн 1-р байранд тогтноор урва.
0: Артургшана Тяншан жүгү түрэнэ бодлогын сөргдөлд бодлогын чидрэн ажилсан хөвжөлтөн байдал ид хүштэ байла. Хоорзон 20 кВт-ын Тяншан жүгү түрэнэ бодлогын сөргдөлн хүштэл өөрчлөлт гэртэ нь толгон төгрөмж тогтуунаар ажиллаж. Номын урамсан салхины хүчээр цаглага арах, нарны энергиар цаглага арах зэрэг цэвэр цаглааны энергиг тусга цаглага дамжуулах шугамар дамжин Тяньшань жигү төрөнө бодлогын сэргэлүүлд тасралтгүй дамжуулж байна. Тухайн газар энергийн хангалгын системийг үргэлжлүүлэн шилжүүлж, бузурдлогын цаглагаа шууд холуух, бузурдлогын цаглагаан гүшнэ үнэмлэн арилжааны хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж, бодлогын чидрэн төвд 100-100 хуваар цэвэр энергийн цаглагаа хангахыг биелүүлж. Урж зүйрсэн ажахлуу болох Артур Гшана Дунбан нэрмэстэй гоёндог бодлогын сурах зангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжүүлтийн хязгаарт компанийг нь мэрэгжлийн хариуцлагад нь Ли Шанлун сурвалжлагч тайлбартай. Бүх компьютерн тасгийн том матрын хос битүү цаглаан келкана шугамын бид нь тухайлсан ажлаан тасалдуулах байхыг баталж байна. Аль нэг градус цаглагааны үнэ нь 30 хэдэн мянган байж, энэ нь мэнч биднийг эндэрж эхгүүрүүлэхтүүд татсан шилтан болно гэвэ. Чинэс ата худалдэзэнгүй орчин тэрэн болон эквайлгийн давулгийн ажил төрлийн төрив чажахлуулыг хамилд төвлөрлөхтөө үргэлжлэн тач байна. Одоо хамилан бодлогын чидвэрийн шинийг үсгүй элхэр зүлгүй урнанд нэгэнд дүмнуд улсан нүйдл холва. Алиюн ойнлог бодлогын төвзэрг 19 төрив чажахлуулах урж сүйршиж, 21 голдлогт бодлогын чидрэн төрөлцлийг ботгаруулва. Хамилхот бас давлган бадруулан хөгжүүлэх байдлуудыг хэрэгжүүлжээ. Еврогол аройн туужилсан аж үсэн хөгжүүлтийг гэнзгэр бүлэн хөгжүүлж, эхнобац үйлчин гогцана чидвэрт нь эквайлгийг төвлөрүүлва. Баркулшан, бодлогын чидвэрийг эргандын бахтан шингак ажлыг голдлогт хвиланаба. Артургшан, бодлогын чидвэр ба цаглон күшнэ хамжилцаа. Бузурдлгүй бодлогын чидвэр нь урд ард туршин хэрэгжүүлэхгүй илгэр зүлхгүй орныг голдлох та байгуул бай. Артур Шана тууж усан хөвжөлтөн товчоно намын өдөрт үлэнгэн шууж Ван Хайлин хэлэхтэн. Бодлогын чидвэр нь аж үсэн сүйлжин гогцана хэрэглэлт нь аху байдлыг хайн сүйгчлэхийг голдлох та анхаарж. Барагцалтар энэ жил надаг болохдоо бид нэ ашлуултаа уруулсан бодлогын чидвэрэн гэвчээ дээрүн тэм пиас давх болно гэвэ. Шинжангийн бодлогын чидвэрийг чүн чингд оруулах урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршх төрөн бодлогын завд тухайг чанган атгахыж. Хамилхот бас дээрүн зурууцаа чүн чингд гэрг бодлогын чидвэрийг дамжуулах тусаа шугамыг байгуулж, бодлогын чидвэрийг гадараа дамжуулах чидвэрийг чангадахыж, Евран зосхорны бодлогын чидвэрийн гол торт шууд холбох цэг ба, бүкүлсийг хамурсан бүзүрдлгөө бодлогын чидвэрийг гадараа дамжуулах сүйрэн газрыг төрөгдгөн байгуулж байна.
1: Шинжангийн арадио тэлс хураан сурвалжуулагч Янжуугийн медалснаар болвол шидр Или Кучагийн 2-р келкан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамын байрлах анхдагш суур төмөр суургыг өксөрөн босгыг өргөштэй бийлүүлж

0: Энийн энэ кызурус өмнө хойд Шинжангийг нэвтрүүлсэн цахилгаан хүчнээ гол шугам бүх талаар төмөр суургыг өксрөн босгохгүй бэрхсэд үг шийдвэрлэх шатурж төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж болоод ашиглалт оруулахд Батбек суур тавьж өгснийг харуулж байна.
1: Эдийн хүчаг нь 2 дугаар килограмм 750 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугамын барилга нь 90 кг оруулалтын 18 дүмшир 6320 тэмн төвөнг байжээ. Шугамын нэлхэн 750 кВт-ын илийн хүчтэй өөрчлөлгөөр танаас эхэлж, хүчагын 750 кВт-ын хүчагын хүчтэй өөрчлөлгөөр танд хүрчээ. Шугамын бүх утгын 371 цэг 408 км байжээ. Бүх шугамд 741 сүйр төмөр зургийг шинаас байгуулах болно. Барилгыг байгуулж улснаас хойр өмнөх үед Шинжангийн цахилгаан хүчнээ харилцан туслуулцаж цахилгаан дамжуулах чадварыг 290 кВт-д гүргэн дээшлүүлж, бүх Шинжангийн энергийн эквивалентийг шилдэгжүүлэн тохируулахд күш татвар нь хангана. Барилгын төрөл зүйн хариуцлагад нь лижин танилцуулга ялгатай. Барилгын бүх шугам нь барилгын ажилт хэлхий хүчирт асуудлын кенгуруулын өрч гадарт төвлөрч нийт 118 цаг 507 км шугамын уул гадраар өнгөрч 257 дулаан сүр тэмс ураг далайн төвшнээс 700 м-аас 3750 м-ийн хооронд өргөцөн уулархуг орнд байж урамс нь уур амьсгалын будлын анта бүхчлэн битэмжтэй барилгын ажил хийх хугацаан зэвг нь 5 сар болно. Бүх шугамын 137 хувийн суургын байранд машин тэргийн шууд хэрч чадахгүй. Уулархаг гадарны ажилх орон зайн нарим болохоор барилгын 174 зурус дүйжин замыг иж бүрдүүлэн босгар дамжин 257 дулаан сүйр суургын материалыг шилжүүлэн зөөрлөв. Том хэлбарын маш механик уулархаг орнд суург өсрөн босгаж өрнөлгдөх хүчтэй байгаа асуудалд чиглүүлэн бидэн хос эргүүлгүй мэрта дүйжингар суург өсрөн босгох барилгын ажилыг аргыг хэрэглэн боттоор уулж уламжилтаа аргатай хайцвэлбэл тус утганыг төгрөмжийн эргэлтийн амьдлыг амар түвшний илт хэмжийн дээр байж ажилхын өрбт хэмжийг 150-аар дээшлүүлнэ. Эндэрт барилгын ажил хийх амар түвшний айл төвшрийг зэргээр дургшлуулвааг юм. Амахгүй хамгаалалт бол барилгын бүтээн байгуулалтын голдлох тавиурыг маань бүх шугамын 195 км-ийн шугамын олон амахгүй хамгаалалт нь орноор өнгөрч дэвтэн дулаан сүйр төмөр зураг нь 3 улсын амчлалтай вэшгүйгийн талбайд байж шугам даху байгалыг гачураа зэрэг ховор цохууг ургамлын хүчлэг ихч сахлаг амахгүйгэн сэргэн зэрэг дэсийн дээр юм. Улсын цахилгаан дурын Шинжангийн бүтээн байгуулалтын хуяр компанигийн 1-р төрөл зүйн хамьярлын төвийн төрөл зүйн тухайн царангийн хамьярны эзэнтг тусгай хариуцлагатан Нуршат Шекрат сургуулж ялгатай нь бүтээн байгуулалтын бэлхэм амаахууд ашигтай байдлын ажлыг төсөл гардыж орчин тойрныг хашлахыг хамгийн их хэмжээгээр багсах ба тухайн гадартын 5,000 өнгөрөс сүйр байгалыг гачураг хамгаалахын тулд бидэн суурган хэлбарын зүрх төлөвлөгөө шилжүүлж өд орно төмөр суургыг бүхэл цогцоор энэ 50-70 м өндрөөр гэж суурган өндрийг 110-130 м болгон дээшлүүлж суурган хөндгийн хэмжээг 120 тоннагаас дээш гүргэн нэмэгдүүлж өш шуг хамгаалж модно уруулдын төлөө суургыг өндөр өргө төслөрөө нэмэгдлэн оруулалтар шугам дахуугийн байгаалыг өөд гадрыг хамгаалва. Бас 47 км шугамын байбуулгын тавнуудгийн гол хамгаалалт нь орноор өнгөрчээ. Бидэн барилгын ажил хийх крэк хийвчээ гэж чанга эзэмдэж, тавнуудгийн гадрын гадрыг дарж идэхийг хамгийн их хэмжээгээр багсах баг юм.
0: Шинжангийн радио телехоронч мэн энэ жилийн дээр хагас жилд Цанжин дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсын нээлтийн орноо биелүүлсэн газад аралж ана газадас уруулж газад гаргасан мөнгөнө тон 1 дүмшүр 4128 төмөн доллар болж адил хуцаанткаас сууна 50 хуваар нэмэгдэж 1 кэсэг дээр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхнийг алс хол газад бурлуулж байна.
1: Энэ кэсэг хуцаанд Цанжин дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсын нээлт нь оронд байх Шинжангийн Шинлүйн эрэмжтэй Кангин цагааны үйлсэн хязгаарт компани яг Дундазын улс мөдөд явуулах нэг хэсэг дээдсэн хөнгөн цагаанаа хэлбар материалыг үйлдвэрлэж байна. Эдгээр жил мөдөд үйлдэх нь шилдэг чидэмжаар нь ажиглуулан газаад гаргах

0: Ахаалх жил дараа нь тогтуунаар нэмэгдэж, одоо нэгэн дэх Хаскистанд дөрвөн газааддаг борлуулах компани байгуулжээ. Ажхлал бас шинийг үсгэн судлын яг хүчилсэн чанд хийж, тусгат тогтсон үйл төрлөлөх зориачилсан үйлдэх нар нь олон усан сах дэлгүүрийг амжин нэзэлжээ. Компанигийн үйлдвэрлэл нь үйлдвэрэн дарга Лин Яо Шун танилцуулан хэлэхдээ энэ жил нэгэн жилийн адилхан хугацаанд гэсэн олон улсын арилж асууна 23.98 нэмэгдэж удаагийн сахалгын Кевин Юсаар туш авах үйлдвэрлэл хугацаа нь долоогаас 15 өдөр болно гэв. Цангийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлтэн орн ажахлуулан газаад асууруулж газаад гардаг эргэдэхгүй гэдэг кадаг хөтлөн жулаа лийж ажахлуулд үйлчлэг хүчил сан ихтгэж гадагшил хэлбар нь ажахлуулыг татна уруулан боож улах. Ажахлуулыг зохион байгуулан газааддаг гарч байцал гэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин. Кейнсэн ажах гарлж анаа солуул цанаа тогтсыг бэрэлдүүлгийг авах уулга. Одоо цангийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлтэн орна. 14 нь ажахлуул газаад гарлж анаа газаадаас уруулж газаад гарах гэж тухаалсан ажлыг эрхэлж байна. Цангийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсан нээлтэн орна намын ажлын хорон шүүж Лю Ян Шүй хэлэхдээ газаад гарлж анаа ажахлуулд тусгай харьяалагдах их данс байгуулж ажахлуулыг газаад гарах галийг буцаах боомтор өнгөрүүлэхийг мэдүүлэн данслуулах газаад гүйлүүлгийг дүнэн бодох зэрэг тухаалсан ажлыг аль төрөгнөр бүтэхт хамжилсан хавтуржээ. Альва төрлөн газаад гарлж анаа тусгай зүйлний шагнал нэхрэн 40,000-ийг сайнаар хэрэгжилж ажахлуулын хил алсан эзэнүүдний эвэр нутгийг өргөлжлөн дургшлуулна гэв.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телехорооч маань Шинжина системээрэн Шинжаангийн төслөхөө ажлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэг аж үйлс чидвэртний эх байлгийн давлагтд төшөглөн Шинжин хашхарын хамжилзаан хашхарын кода жахуугийн өдгөө ачилтыг өргөлжлөн акулж тухайн газрын уламжлалт тарж ургах ба тэжээ нэржүүлэх аж үйлсийн кепчаач гсэн уянч гсэн зүг келбаран хөрүүлэхийг акулва.
0: Шидэр хашхар хотын тайпин сумн ойнлог кода жахуугийн машин хүн тухайн царынгийн хурл эрхэлжээ. 96 сүмэн болгосноо кёда жахуугийн хариуцлагатан тарилтан том өрг шинжилнаас оруулсан оюундаг урган болон хамгаалалттай машин хэмнэ ажиллагаа гайхах нь үсвэ. Хашгар хотын кёда жаху кёда тусгнаа товчоно тараалынган машина гөвжөлдөн тэвнэ эрхлэгч Дэвмин Уян танилцуулан гэлэхтэн. Тус урган болон хамгаалалттай машин хэмнэ тэнгилгэн зайг амтлагаар тохируулж болох вэ гэд Кёнг лазер гэ тус гадрын зууна 90-аас дээш тарминын зүйд тохорно. Цаг бүрд 80-аас 150 мөн газар нь уран болон хамгаалалтын ажлыг хийж болно. Тусуда горуулн авчирсан уран болон хамгаалалтын машин хэмн даацын чидвэрээр чанга удаан ажиллаж чадах зэрэг онцлогтой байж тарих өвс арилг тоом келбар нь уран болон хамгаалалт гэх зэрэг бүх явцын тараалангын ахгүйг хийж чадна гэв. Шинжин системийн Шинжаангийн туслах хавдарлага дэмжлэгээр Шинжин хашгирын одовийн кода жахуг нь аж юусын күрэлэн 95 сүйр нарна гэрлэн хүлэмжин ойнсн өөржилдэг бийлүүлж. Хоу сүйр ойн чинарта ойнсн хүлэмжин байгуулва. Күрэлэн орна талва 3 түмэн 800 мүйгээд 20 гэх гүрүлүүлдийн 10 ховор дүншүр 3000 түмэн тэвэргас давж. Эдбарана сүрүг зангин сүйлжа ус бордургийн нэг сухцуулхан мэрэгжилдэ түшкэлэн тар жүргах ба тэжан үрчлэг орчин төрнийг нарлэг унавштага тэмшарлэн нэзм тэйж. Энэ жил 10 дулантун таун нэнгт лазыг хасгастан гаргана. Хашгар хутин шинхан ермшт удавийн кодажах үдэн кизгарт компанийгийн дээд 20 козакрл жуманжан абдрахман илэркалхтан. Бидэн тэншин Дундад усан кодажахуугийн шинжилх ухааны кюралента хамтарж 10 ховор шинжилх ухааны судалгааны бэлгэмийг оруулж 8 нажахлуулыг боожулн 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар аж үйлсэн үйлсэлцлийг бийлүүл байгив. Шинжилх Шинжаангийн туслан байгуулсан хашгирын Лиру кодажахуугийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвчг тоом өрөвтөмж болж энэ жилд ээр хагас жилд Далын мө өнгөт лаазны үлгэр үзүлгэд тармилан гадраас 20 тонна түйж хурааж 30 өнгөрө тараачны өргийг дайчлан уурлагыг нь нэмэгдүүлвэ. Тус төвдө 14 дээр шин техник мэрэгчлэн ажиллах уурж ирсэн ширшээд хамтар эдлэгэ туршилтын тасгаас дуулааг байгуулж тус газар нь их дээд сургууль нь эрдлэг заан сургуулийн суурин газар болва. Хашгир их сургуулийн сүрэгч Жүжэ Жин сургууль жүлэгтэй байна. Энэхэн багж хэрсэл төйлийн бүрэн гүйдс эмэн сүйлчгийн бүрэн гүйдс байж гэмжин тогтоох машинчг маш тогтвортой байна. Би одоо Кёрчураг бизнесийн шин чанарын судалгаа гэж байна. Бидэнд маш сайн сурлацхад тавцан хангаваг юм. Хашгирын Люрю Кадаж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвн төрөл зүйлийг ирэмшин мэдүүлгэ тусга тушаалтан хамжуун бинг хэлэхтэн. Ирэхт нэг тууж усны үйлчилгээ нь тавцан байгуулахар төлөвлөж байна. Одоо тус тавцангийн софтын зүрх төлөвлөг нэгэнт 180 хөдөлгөрч бас дундд усан кодаж ахуйн шинжилх ухааны төрөлн. Улсын байцан хэмжигчийн үйлчилгээ нь төвдө хамтран хашгирын байцан хэмжигчийн төвийг хамтар байгуулж үйлдэх нь дунд Азиа, баруун Азийн улс мөдд гаргахд төхөмжүүлнэ гэв.
2: Шинжангийн радио телс хураан ерөнхийсэн чимэн. Уда Хутан аймгийн альва төрлийн гуу тарус зэмс боловсруулж бүх талаар таслан төг хугацаанд урж таримлын газарт яаралтай илүү хураалтын байдал илэрвэ.
0: Нэшэна Андер сүмэнд тэмүү гуугийн газраас ангилм өнөр ханхуна. Таримлын газарт гуугийн тараачд гуугийн таслан төвж хуан илгэж буудалж ачиж зэвэрлэн яаралдна. Тосн ард Жакр Бакри тарсан 30 мө гууган нэгэнт бүгдийг нь хулж гаргасан байна. Тэр хэлэхдээ миний тарсан гууг хашгираас ирсэн лобан бүгдийг нь хулдна ба. Энэ жилэн гуугийн төрөл зүйл маш сайн. Тармлын газрын хамьяарлч гэсэн сан булснаас буурлуулт бахан ч гэсэн санаа зовхгүй болвоо юм а. Энэ жил Нэшэна Андер сүмэн гуугийн тарилтын байдлуудыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж Эрт ураацр, ураа боловсрох шилдэг төрөл зүйлийг тохируулж, урглан хугацаа зөрүүлэн сах дэлгүүрт гарах, кис хуан бара хан ахыг биелүүлж. Бих сумнар нэгэлтэй сайн нүр баримжаач гэсэн тармлан газрын хамьяарлалд хамгаалалт, бүдрлгөөгөр гим өтөн хурхан кинолог сэргэлэн хизгарлах зэрэг арга хэмжээ гэд дэлгэрүүлж. Гуугэн чинэр чинсэ голн гаралтыг тогтунаар дээгшдүүлв. Эндэр сумна намын хуран дээд шүүж сумна дарга Аблис Аркин илэрхийлэхтэн. Кепчасын баримжилсан тарилтын Андрын гуугн ажиусыг итгэж зөрөгдө болов. 2026 онд Бэг сумна гуу тарсан тава нэгэнт 1000 долларын мөнгөөрч. Бараг залдар 60000 өнгөрлөмийн төргийн үйлдэх нөөртхийг биелүүлж, дундчаар Кимберн орлого нэмэгдлийг 1800000 төгрөг дайжилж тараачдын жилэн цэвэр урлагын 180% эзэлнэ гэв. Элбэг байлаг гэрэлдэн тусалд ус шурааны их байлаг ба найрлагсан тармлын газрын хамьяарлалд хамгаалалт төшөглөн чирэчэн хавтга шатл шингли өргчг байрлуустай илүү хуралдуулж Шинжангийн жингли нэрмэстэй зэмсний үйлсийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хизгарт компаниг нь өзэмсэн сүйрэн газарт Ажилчид яг чинэсэт сургал зэмсг хуан илгэж тэргэн дачиж Бээжинд явуулахар яарлаж байна. Компанийг нь хариуцлагатан Ли Юн таньцуулан гэлэхтэй. Энэ бол манай энэ жилдэн 5 дугаар хэсгийн газаад буурлуусан шинэ сургал зэмс уу. Тус удааны нийт 10 тонна хатга шатал болон шингэ өрг борлуулга. Залгаад бидний үйлдвэрлэл борлуулдыг залгуулд олох арга замаа нь үргэлжлэн төгөлдөржилж Зэмсэг нарлаг боловсруулах ажилсыг байрлуулан эмшинэнгийн онцлогтой зэмсэн ажилсыг тасралтгүй ихтгэн хөжөргөвжүүлнэ гэв. Ловшанд шими салагаар таслан төгөх хугацаанд урва. Бараг залтар 90 гаралтын 400 тоннад хэрэг болно. Тарилтны өрхмөд таслан төгөх нарлаг сунгаж хуан илгэ шин сургагаар буудлах зэрэг ажлыг ямиг дараад өрнүүлж Кейт нар хадгалан кюрки келькасын барааны гүйлгэнэ системдээ түшкэлэн чинэл сада шимийг үлсэн дудаад найл том хулт зөвөрлөн явуулж байна. Хутана Шамо Джигуан ермэстэ зэмсэн үлсэн хизгард компанийн ерм казакрл Аркин Джалили келхтэн. Манай энэ төрөл зүйл удаа голду Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн зах дэлгүр гэхэд нэгэсгэ том бэмар хултхо дэлгүрт буурлуулаг дийж байна гэв.
2: Шинжангийн радио телехураан сурвалжуулагч Жүйөзэнгийн медаснаар болвол 8-р сарын 11-ний өдөр 2026 оны цаан жид уйлгаар чидэмж уулгаж туучлуулдаар эрэгчэн цогцлоё гэх цаанч жуугийн AI уйлг цогцын шинийг үйлсгүй хэрэглэлтийн мориацана шийдвэрт мориацан цаанч хут төгсвэ.
0: Тус удаагийн мориацанда засгийн хутлын үйлчилгээ хотын заслуутаа удавийн кодааж ахгүй ойнц сургам хэмжил зэрэг дулааник мериацаг тохируулжээ. Шат чатар шилэн сунху олон ээл жана тусгай мэрэгжлийн хин тухтахаар дамжин бик улсын 53 чинэр сайта шинийг үүсгэн төрөл зүйл зэрэг дэвшин шийдвэртэй мэрэцан дуурва. Юуны дотор дундад улсын цаглан холбооно хүн шин яримц тус үр зангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хизгард компаниг мэрэцан дуурлцсан AI онлог цогц төсвөрлсөн цангжи жуугийн 1-3-5 гэх засгийн өвдөлийн үйлчилгээ нь ардд өкем үзүүлэх үйлчилгээ нь уцна туучсан ойнсон зүгээр дэс дэвшүүлэх төсөл нь төрөл зүйл нь боловсруулалт техник мэрэгжлийн систем гэхэд хэрэгсэл шаардлага нийцсэн бутаруулсан ах хүн байдал дэвшгэлэн засгийн өвдөлийн үйлчилгээ нь мэрэцанаа 1-р дэсэн шаанууд гүртвэ. Компанигийн төрөл зүйлэн закрлаа Ван Чанг хэлэхдээ AI таныг хавтран даталдан чинартаа механикийн чинартаа асуудалдаа тайлбарж хэж өгч чадна. Бас нэгэн болбол тэр бидний тухаалсан ажилтна энгийн үед яаж хариулсан хариултыг эмгэтгэн дэгэлж дахин таны таримцуулна. Тиймээс түүний тоо баримтын көмөргийн хэрэглэх тутам нэмэгдэж дэс дэвшүүлэх тутам улам сайн болно гэв. Тусудагийн мэрэцэн Бүкшинжангын анхдагч AI уйлгын цогцон тусгай сэдвэд шинийг үйсгэн мэрэцэн болсон ах юмд Шинжангын тусгүр анхдагч мэрэцэн хоосон байрыг нэкрүүснаар барахгүй. Нэмчих цангжид үгэн тууч усан ажах үгэнд ир ячнаар төгөвжөлт цоошин гөдлөгч энерг нэмрэлсэн байна. Мэрэцэг голн нэркэлхэд талгсан нэгэн болох дундад усан цаглан холбоона цангжин хуар компанигийн намын хуран шууж ерэнко закрл зуухай тавилар халахтан. Дараагаар бидний үйлдэн тавцан торс үйлжааг үүсэл цулах зохамн ойлгийн гол давлгыг өргөлжлөн мадруулжээ. Цангжин засгийн өвдөл хажуул дүр кодааж ахуй зэрэг грант хандуулн баримтжсгсэн уйлгаар шийдвэрлэх төслийг гаргаж бодлогын шийдвэр болон AI багжийг чөлөөтө болгож утга хугацааны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйцэтгэх сул цараан тавцангийг байгуулжээ. Туучлсан сүйр тоног төхөрөмж болон уйлг мэрэгжлэр Цангжин туучлсан ажилсан хурдсан төрөлтгөн гүйцэлэхт өргөжлөн гүш нэмэрлэн агива.
2: Шинжангийн радио телехоран чимэн Ханас хомын үзмжийн оронд нэвтрэх гол машин тэргэнжулаач аялах хонхол зам булснаа хөвд. Алтай хомын засмал замын энергийн иж бэрдүүлэх үйлчлэг өргөлжлөн төгөлдөрж ба. Удаа зам дахуугийн мүүш Тэнсүн хоёр их үйлчлэгэн орнын шин энергийн кэд төргөн цаглгаан цэнгэлэх тунаг тохиромжийг бүх талаар ашиглалт оруулж Эренкасын чинартай тус нэмкөөртэйг 10-р сард барилгын ажил дуусгаж ашиглалт оруулж Тухайн цагтаа күрээд шаталгын тус ба цахилгаан цэнгэлхийг уйлдуулсан нэг цогцжуулсан хангаалгын битүү цагархгийг бий болгож, сугасгчдын аялалын хангаалгын күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх болно.
0: Удаяг сугаслан хөвжантав өдрөл болохоор алдах хумын засам сандан мартын дэргэн үргэлжүүлэн уулширж байна. Мөшө үйлчилгээний оронд цоошинаар ашиглалт оруулсан шинийн энергийн кэт тэргэн цагалгаа цэнгэлэг бахан кевнжсэн эзэнгэлт гэж цөөхөн мөсөн мартын дэргээр нь зугаацчд энд тэргэн энерги нэхрүүлж айлын дөхм тэргэн үйлчилгээг хийдэж байна. Чангдуулын мартын дэргээр нь зугаацч сүнжин юу хэлэхтэн. Цахалгаа цэнгэлэг хурдсан мартын тэргэн байж цахалгаа цэнгэлгийн хамт бас үзмж сонорхон амар шуулна. Үргэлжлэн айлах асуудалд санаа зовх хэрэггүй болва гэв. Ээлхсэр болвол Алтай хомын засмал замын мууш Тэнсүн хоёрыг үйлчилгээний горонд нэгэнт Лишан Таун Айс тэмдэгт кэд түргэн цахалгаа цэнгэлэг Хуави тэмдэгт Шингнар Көргаки кэд түргэн цахалгаа цэнгэлэг Хос нэрт тэмдэгт тоног төгрөмжийг байрлуулж Их гэж хідэмжт кэд түргэн цахалгаа цэнгэлэг машин тэргэнэ байраас 30-ыг тохируулна. Нарны энерги цаглгаа гарах цэвэр энергид төвшгөлөн. Сугаацчдын мартын тэргэнд энергийг төргөн нөхөрлөгийг биелүүлжээ. Шинэ энерги мартын тэргэн жулаад иж айлхыг хэрэгцээ шаардлагад бүх талаар сух зүүлвэ. Одоо тэнсүн үйлчилгээний урны ерөнхий хэлсний нартаа туусны эмхий өртөөг яг шамдан барилгын ажил гэж байна. Бараг салдар энэ жилийн 10 дугаар сард жинхэнэ ашиглалтад гол

0: уламжлалт биеийн тамирын цуглараана сагсан бөмбөгийн төрөл зүйн дуралдааны эхлэв.
1: Тухайн өдрийн эдийн амьны уралдааны эхлэлгийн ёслолоо хэрэгжүүлэн биеийн тамирын төвийн сагсан бөмбөгийн ордонд явагдав. Бэгшин жангын 15 төлөөлөгчдийн анги 690 энгэр залуу баг тамирчдын уралдаанд оролцож тус бүр гулс хотын биеийн тамирын ордон гулзын кралын орно биеийн тамирын төвд анхч ээлж яна уралдаа явагдав. Хамгийн хотын төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Жасур Абдувайт хэлэхдээ уралдааны бас бидэнд альва газрын шилдэг уралдагчдаа хамт нэг царанд уралдах эрхэм нандан тавцан хаан аваа бидний бих хүчээр нь ширмэнэ гэв. Турбан хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Майержан Мухтар хэлэхдээ манай бих ангид 7-р сарын дунуурч асуудлын төлөвлөлөн боловсруулж нэг сар шаху биелгэлгээв. Дээрүүн кичрэх өгдөө гурах болвол бид нэ харал болно гэв. Сагсан бөмбөгийн төрөл зүйн уралдаан 8 өдрийн хугацаатаа явагдаж уралдаанд дээд зэргийн дун сургуулийн эрх дан дугуйлан, ам зэргийн дун сургуулийн эрх дан дугуйлан, дээд зэргийн дун сургуулийн эмх дан дугуйлан, ам зэргийн дун сургуулийн эмх дан дугуйлан зэрэг дээрүүн дугуйлан илгэлх бааж олон уралдаана талбарт зэрэг ард дугуйланг нь уралдааг эхлүүлв. Уралдааны анхлах өдөр эзэн царандан уралдаж байгаа ил жүгэн төлөөлөгчдийн анги уралдааны эхлэн мөхцөө анхаарлаа төвлөрүүлж уралдах арга нь байрлуулдаг чанга бодооруулж сайн сайхан уралдааны байдлаа илрүүлв. Ил жүгэн төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Сабия Илали Дуни хэлэхдээ анхлах царангийн дугуйлангийн уралдаанд уралдааны эхлэн мөхцөө маш анхаарлаа төвлөрүүлж уралдаанаас юм сургуучын байрлуулсан уралдах аргыг маш ярсаар хэрэгжүүлсэн юм. Тухайн царангийн талбар газрын нөхцөл басан маш сайн. Иймэрхүү уур амьсгал дор бэмбэг наадвал маш их хөдлөгч хүчтэй байна гэв.
2: Синжан болвол сайхан газар.
0: Синжангийн радио телехуранч маань 8-р сарын 11-ний өдөр Алтай хотын Кран голд байх Кран арлын Шин Юй Шин Юан өө шүгүүгийн бүүц эзэгнэлтэн жинкнаар эхлүүлж их хэмжээний зугаацчдыг кэрэлцэн ирж үзмж сонирхож зугаац нь наатахта татва.
1: Алтай хотын Кран голын төвд байх Кран арл болвол Алтай хотын байгалыг голын төв арл болно. Арл дээр шинээр байгуулсан Шин Шин Юан өө шүгүүгийн бүүц энэ Ор мэргүй кэнгэн нэн хөвжлөхөө ойлгох нэг баримтлж. Гэрлэн буудлах орн, төд галын найрын орн, ардын зан уул соёлын битэл шивэлдэх на цуглараа маман орн зэрэг тавны гэж чилэмжтэй орн бүс гаргаж. Гурхын кэндад үсэнд тоглох, гэрэн газар гэрлэн буудлах, ардын зан уулын үзэлгэн тоглолт, онцлогтаас өгөн зах дэлгүр зэрэг төрөл зүйлийг бичнэ ойлгож болох вэ гэдэг. Бууцас цастах хотын алдан биенх сэлүүцлэн соёл зугаасан шин газар зүгийн бэлэгтэмгийг цогцоолохоор чирмэж байна. Эзэгнэлтийн ихэлсэн тэр өдөр горхын кендад усан тоглох тэр зүйлийн бүх царангийн гэрэлцэг болж цөөгөн бус хотын нард зугаацчд сэрэн горхон усанд орж усанд тоглох баяр багтлыг хамтлаа нийтлв. Алтай хотын нард Мали Сэрхбек сурвалжлагч хэлэхдээ Энх нь урсын төр нь маш сайхан баш маш олон зугаас нь адах төрөл зүйл байна. Энэ өндөр кюхтан дахуулн усан дээр кюк төрөл зүйлийг наадж маш сонорхолтой маш сэдэлтэй санагдав гэв. Бүрэл авалж арал дээрх дүү бежгийн тоглолтыг гайхам сайхан тоглов. Бидсэн бүс соёл нэвэн ардын зан үлэн үзүүлэг шийж өжгөн чирэг хөөрөх Илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залагаар тайзан тоглож гайхамсагн тоглолт тухайн царангийн зугаацчд татралтгүй айлх тарсгаава. Дараа нь төдг галын үдшилтийг эхэлж зугаацчд төдг галыг төөрн дуулан бэжгэлж байрлын инэлдэх дуун кран голын кэвэд цуураадва. Сычуаны зугаацч шүүг чэн юунд гүн тэрэгдэл давлжаа. Тэр хэлхтэн Алтад зугаасхар иж кран арлын гэдлүүрд уралцж энх нь утгарлаг нь сайхан тоглолт оны анз байж ардын зан үлэн соёлыг уусгын оруулжаа. Дарууда би гэрэн хэмсэн дахуулн ирж дакн энд ирж зугааснаг ива.
0: Нэвтрүүлгийн наадагт бүх Шинжаангийн 16

0: тухайн хотын цаг үрийн урчилсан медайгаас сонсхоё.
1: Эрмэштэй үйлдэл сарын дан чилгэр 24-наас 34 градус.
0: Алтаад чилгэр 17-аас 34 градус.
1: Тарвтад чилгэр 21-аас 38 градус.
0: Гулсд үйлдэл 18-аас 33 градус.
1: Борталд үйлдэл 21-аас 36 градус.
0: Карамайд үйлдэлээс бах хүртэл 26-аас 38 градус.
1: Гейдэнд үйлдэл 23-наас 37 градус.
0: Шихозд үйлдэл 22-аас 37 градус.
1: Цангид үйлдэл 25-наас 38 градус.
0: Хамбилд үйлдэл 25-аас 39 градус.
1: Турбанд үйлдэл 32-аас 44 градус.
0: Корлд үйлдэл 27-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлдэл 25-наас 32 градус.
0: Атушт үйлдэгээс бах хүртэл 23-аас 35 градус.
1: Хашгирт үйлдэгээс бах хүртэл 22-аас 34 градус.
0: Хотанд бахураас нь үйлдэл 25-аас 32 градус.
1: Ерөмжд үйлдэл зариндан чилгэр 24-аас 34 градус.
0: Шинжангийн сони меда дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаанаа нэвтрүүлгийг сургуг найруулан байршуулж утхам мэрэгэн кинч буула баян сайн нэвтрүүлвэ. Кулан авчсан сонсцонтон баярлаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: сураагаас ярьж байна.
1: Синжангийн радио тэлс сураагаас ярьж байна.
0: Хөхөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийе.
0: Синжангийн радио тэлс хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээн план авч сонс болов уу?
2: Иргэн гүнөө сонсмын сайн байцгаан та. Синжанг нарада тэлс хорооно Монгол хэл нарадогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлэг маань иргэн та нартаа гэн мэндсэн золглоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо тэгнэн удааг нэвтлгээр нь. Адч шууд нь анжир 3 ажилс нь үүсэлсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэх хүрээлэн ажилс нь үүссэн хөвчгийг хөтлөн давхсан. Гумаа шана тараашин абдиза абдла идшин туула тэжин үржилээд байдлын замаар замсан. Тэн шай юшан гэхэ шинэг нь улсдаа үйлхнэ үзүлгэн тэнкэм ерэмждэй жингнаар үйдаа нээсэн зэргээ агуулгы байршилээ. Чаа удаадхан нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арадад хэлэлцсэн Solution шинэ зөвшөөрөн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгнаа кадрчд лабдуу муттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо тэглэудаа. Кедад олсноор эргэн явж, цэцгэл көглэг өсгөл угаараар нь олондуу. Алтан шотын модон дээрх шигэртэ буус хэмээгцэн, амжирын ягж, ажилсан көглэлтийг дайлсан тухай ярж өгье. Сидэр жамсгүн зугаа азгши, Хуанчжоу алтан шотын амжирын гурн ажилсан үүсэлэн, шинэ ухаан техник мэрэжлийн шинэг өсгөл хүрээлэнгийг төөрнөс насан хууруу. Тэс чадам шагшин магтаж байлаа. Тэр хэлэгтэн. Нэгэн бичгэн амжирыг ийм олон үйлдэхэн болгон болсруулж, ийм олон ажилаас дахалтан бий болно гэж бодж олсонгүй гэвэ. Атын шот модон дээр гişгэрд бооз кемэгцэн, амжирын элг гаралтар нэр алдарш, дундуус нь амжир нут кемэгц мэдэг. 2023 онд атын шот худалдаачдаг тач кэрмэнг оруулахар дамжин, Шинжангийн хайдаг хүн нэрмэжтэй, кэда жахан шинэ ухаан техник мэрэгэн гисгард компаниг оруулан сүйршүүлж, атын шотын дээд атыш балгасандаг. Тахуд тосгна гов сайрхалдаг атар галарт тарих болзруулах сугаасгийн нэг сугсуулсан атын шотын анжирын гурн ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ өсгөх хэрэглэнгийн хамтран байгуулсан байна. Нэгта он халан капжаажсан атын шотын анжирын гурн ажилсан уусан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ өсгөх Хүрэлэнгар урагту, залалдагсан ойлог хүлэмжи, тэр тэгши жигтэрж, хүлэмжин додорхи адал бусад хөрлийн анжир, нэг нэгэ гүүр сар, салагар болзорж, сах дэлүхтэг гарсан байдал, болзорх үйлдэрлийн бахтаргүа, үйлдэрн тасагту, ажилтад анжирыг, адал бус амтта эрхэн төрл ба, бусад ундан болгон болзорж анам. Үйлхний зүлгийн тэнгэмдэ худалдаачд анжирын нилх накагаар бирсэн цай, китрүсэн анжирын эрхсэргэ, үйлхнийг амсанаа дараа, Анжирын эрүүлжиний үйлхнэ сах дэлрэг нэн хөгжүүлэн өрөгдөгтөө уралцахтөө маш урам багтаа байлаа. Анжирын ажилсан хөгжүүлтэн далдагшнаа тухай ярахтаа алтан шот нь анжирын гурн ажилсан үүсэлсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ өсгөх хүрээлэнгийн хариуцлагатан.

Хэдэн хайдахын нэрмжтэй кэдэ жахан шин тухайн техник мэрэгчлэн кызгаард компанийн хэрэг мэдлэгшин дарга Ван Шинье итгэл төгөлдөр байлаа. Тэр таньцлын хэлэгтэн Шинжаан нэлэг баялаг Сэмсэн ажүлсэн дотор Адуу шотын амжирн ажүлсэн улсхийн ил тод юм. Энд хэн хөрш раду улан зүйлэн өргөдөс элэг оголж нарна тусалдаг үйдсмэр тань. Өдөр шөнө дулаанаа зүрэй их байж мянган өнгөрөө шилийн амжир тарсан хуламжилтай байж. Би гуусын анжирын гол гаралт нь хурм болно. Шидэн жилаас нар хадуур шото анжирын төрөл зүйлэл дан цулгу тарих мэрэгчлэн хоцронгу. Ажилсан хэлгаас нь ахар зэрэг кюльцука талыг нөхөрлөх нь төлөө. Адуу шот нь анжирын гурн ажилсан үүсэлсэн шинэ тухайн техник мэрэгчлэн. Шинэг өсгүй крайлангдад шиглэн. Сах телеграф хөтлөн дахуулж. Өөрчлөлт хөдөлгчгчэн болгож. Экпайлгар шүйр болгож. Шинэ тухайн техник мэрэгчлэр тулаар болгож. Нарилаг болцолхоор хөдөлгөр болгож. Төрөмч аж ахуйг дэмжиж, ажилсан байрлалыг шилжүүлж, арга бүхнийг сөвчлөн, анжирын нэмэлт төртгийг дэвшүүлж, Сэмсэн тарааштай урлагийг хэрэгжүүлэх нэмдэлгийг ахуулж, Кодад усны бүх талаар цэцгэлэн хөгжүүлэлтийг ахуулаа гэв. Адуу шотын анжирын гурван ажилсан үйлсэлийн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх крайлинг нь тарилтын сүрэн газардаг. Нэг нэмэр анжирын мод кедгэр ухлаа хүмнэш нэн. Өндөрш болвч гээ. Саламчны гэрэн бохлоо бэр. Кэдэн сантиметр урах бөрөө. Шинаас нь ахаасан нийлх навч нь өнгийн хэсгээс нь нэг мөхлөг андир урган гарч байлаа. Ажлахгүй кэгчи энэгс аажим таньчин хэлэгтэй. Өнгөрсөн уламжилтөө аргаар тарихт анир тойлонгар болсортна дараа. Сайн үнээр бохлоо хулцдгүй байлаа. Тарилтын сүрэн газрын шин төрөл зүйлийг уруулн авчирсэ. Бугнаг жуулн өтгөн тарих зэрэг мэрэгжлийг дэлгүүлэхээр замжин. Анжир модыг бүхэл духла зэмс сууж сахталдуу хангаачдах болгож нэг л үлдэл зэмс сууж байсаас нь бүхэлдүү хангаачдах болсон байна. Энэ хэдэн жилд Шинжаан хайдахын нэрмжтэй Кёдажахан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн гисгард компани Ажахул Хорша тарайтнэркийг үйл уусан захаалган Кёдажахан хэлбэрийг хэрэгжүүлж маш олон зэмсэн тараачд шинэ тарилтын мэрэгжлийг сурж тасан дэвсэн зэмсийг цэн Ажахулдууд шан борлуулж сахталдрын хангаалган хэрэгсадан кэрхгэ болж Сэмсэн тарааштан гаралтыг нэмдэлгүй урлагийг нэмдэлсэн байна. Вангшинья таньцлын хэлэгтэй нь удаа адуу шотын анжир нь гурван ажилсан үүсэлсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх хэрэглэнд нэгтэй. 226 нь оюунлог хөлмжийг байгуулж уруул намжирсан нэгэн зэр нь 8 төрөл зүйн дотроос 14 төрөл зүйлийг сунгана гаргаж дэлгүүрийн тарсна хамт 3000 өнгөрийн тараашны өргөтэй захаалаг тоглолцсон. Үйлдэл борлуулалтыг нэгтгэж болгосон байна. Шин сургал эмнэлгийг борлуулахын хамт сулн нээжийг борлуулсан үйлдэхэн 40 өнгөрөөс үйлдэх өрчэй. 1-р радиолоос, 2-р радиолоос, 3-р радиолоос нь улсын хөвсгийг хилүүлж. Крайлан урнаг хэрэгдэх тогтмол ажилтнаа тоо 140 өөр хэм болж. Үйлдлийн чанартай хэрэгдэхийн ажилтнаа тоо 3000 өнгөрөө хэмдэх хүрсэн байна. 3-р усаанаа төрөл зүйлийн битэн байгуулалт ахуулахыг тагалдна. 2028 онд хэрэгдэх тогтмол ажилтнаа тоо 300 хэм. Үлэрлийн хэлгүй ажилтнаа тоо 5000 хэмдэг хэрэг болно.

0: нэг олон гүмэнд нар нагэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Баячлийн замд би гавш гална.

Эргэн гэнэ сонсдаа хода байдын замды гавж хана дугаараар нь олонду. Гумашэна тарашин абли забдла тула тэжаж байдын замаар самс нэлгэрэг ярж өгөө. Гумашэна көктэрэг балгасна сайбаг тусгна арда абли забдла тэрэн болгон забтокарыг чан адгач ямар ч төршлөгөө байснаас нь эхлэн. Идшин тулааг баримжаажуулна тэжэн дэрлэгийг көгжүүлж буддагаар айлах чирмэн тэмцэгт тишглэн. Тэжээ нэжлэхийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж, ажилсан кепчагийн нэрхтгч, урлагаа нэмдэлэн баяжсанаар барахгүй бас хошаа зэрэгдээ айлын хамтран хөвжөгтөө дайжилж, тухан азрын кодад усхныг цэсгэлэн хөвжөлх баялын давхуулж уус байна. Хуурмын хөрөөр уунду кодад усна ажилсан дэмжгэл завж чанаар авлиз таун тэм төргөн вирус дайгүй хөвжтэй сэлгийг хамждагаар эрэмш. Идсэн туулаа тэжээ нэржүүлэн вирус дайгүй замаар жингнаар эхлүүлс байна. Тэрийн хураагаан ашиглан сүн тэгштэрүүлж мэтрэн баримжаалсан туулан хашаа байрч. Дулааныг эзэмдэх чигийг арилгахгүй салхи нэвтрэх зэрэгэ. Ижвэр нь тэжээ нэвжүүлэх тунаг тохиромжийг тохируулж. 50 шилдэг илтрэн туулааг хуруулна дүрмжгсэн баг хэлээр нь тэжээ нэвжүүлэх сөрөн газрыг эхлэн байгуулжээ. Тэжээ нэвжүүлэх замд багшийн нуграл бидрэл хүчжээ. Эх нухцаанд тусгай мэрэгжлийн тэжээ нэвжүүлэх туршлагаар дутмаг кичиг мас сэргаалан хасгалах талаар хөрөлдсөхгүй. Тэжээвэр найрлахын харьцлын шинэ ухаанч бус сэрэг асуудал залаагаар хилэрч. Идэшин тулаан нэслэлтэн хөрвөлтийг нөлөөлж. Тэжээ нэржлэхүй ажилсан хөвлөлтийн нэг ухлаг хүчрэлтэй байдалд орсон байна. Энэ бохлоо анхудаа өлөөсөд аж байгаа аулист багусу дараасан болсон байна. Тэжээ нэржлэхүй өрхөн тулгарсан боддог хүчрэлтэй асуудал чиглэлээр нь коктейрэг болгосна. Малааж авах уу, мал амьгийн өртөө санаалгаас нь хуучилчлын үйлчилж. Тусгай мэргэжлийн ажилтныг байршуулна. Гэрдэн гэрчи Кевин гэсэн нарийн өнөвч та санжуулаадлаг хөрнөл бай. Мэргэжлийн ажилтны шинэ ухаанчаар тэжээг кичгэмээ сэргаална. Эмнэг бас энэ өдөр дутмын хамаарал хамгаалц зэрэг тусгай мэргэжлийн мэдлгийг нэг нэгээр зааж. Тэжээ нөлөхий явцдаг аливаа төрлийн асуудалдаг. Нэг нэгээр ухлаа хариулт өгч. Твиний хаусрын мэргэжлийн хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлж. Тэжээ нөлөхий эмжигт талыг буцааж шийдвэрлж. Идэшин туулаа тэжээ нэрлэхүй хайлыг алхам алхмаар төрөмжилн шинэ ухаанч болгосон байна. Тэжээ нэрлэхүй болсонгүй мэрэгдэг хэлбэснаа дараа Аблизин тэжээ нэрлэхүй ажил юудсэн

тогтмол нар сайжилж, хөгжлийн ихтгэл зэрэг нь улам хөгжлөгчөө. Хуурын 24 онд Тэжэн үжилгүй капчан улам нэг алхам хөргөдчээ. Тэжэн үжилгүй Юрашкиг дээгдлэхэн төлөө. Тус хөгжлөлт нь уран сайг сараалгаас нь хөргөдчээ. Мөхөлө сумду 800 тэгтөрж метрийн талбайда үдгэлсэн Тэжэн үжилгүй газар хөсөлж, одовжилсан Тэжэн үжилгүй тоног тохиромжийг уруулн авчраад Тэжэн үжилгүй хөрөдмжийг гээд идэшин тулаан ясныг хикар дээгдлсэн байна. Кепчаж гсэн, баримжаж гсэн Тэжэн үлгүй хэлээр нь Тэжэн үлгүй талбай нь гарал тулаар ашиггүй уулгыг тогтнаар нэмдүүлсэн байна. Хуурмын 24 онд цэвэр уулг нь 12 тэм төрөгдөг хөрчээ. Тогтурдаа үйлрэл борлуулалтын систем нь эдшин тулаа Тэжэн үлгүй энэ боддоо урлаг нэмдэлгүй ажуулс уулсан байна. Тулаа Тэжэг ажуулс нь өдөр ирэх тутам өөрлөж байгаа үзад Аблизн Айлин Эс зэрэг нь төгдөр болов. Тэр гэлэгтэй. Одоо Тэжэн үлгүй явцгийн их болсон голжи кижиг мэ сэргалке Тэжэгт бүр дүрмжил баримжаатай болсон байгаар туулаа нэслэлтэй сайн амьдар хэмжээнд дээр болсон байгаад бурлуулт нь арга зам басан унцгаа тогтуурда болж уулга нэлээд сайн болоо. Залгууд асаа Тэжэн үлгүй кепчагаан өргөлдөн өргөдчи ажилсгийг ихтгэн хүчрүүлж нян улан хушаа хайлаан унцгад Тэжэн үлгүй үйлөст урал цулахыг дайшилж хамтар хулаална урлагаа нэмдэлнэ гэв. Майсан боловч нутгам марцсангүй хөгссөн чи хуша зэрэгдэгэн марцсангүй. Өөрн гэрнэн элшин тулаан ажилсэг хөгжүүлнэ ихтснана хамта Аулиз байлын дахуулагчны илхэр зүлх илгүүлэн идвхада бадруулж өөр эргэн тоснаар дэгийн санаалгаас нь давхуулн элшин тулаа тэжэн үлх ажилсэг хурлуус мэнэ. Тэр санаада тараачт шилдэг үлтрэн тулаа тэжэн үлх шингэдэг кичгэмэ сэргалх боксник эн төлөргөөр хангаж пикапс мэрэгдэн санжуулалах хангасна хамта нэгэл та тогтур та бурлуулт нь арга замыг байгуулж Тэжэн үлгүй хэрхэн Тэжэн үлгтэй хүчтэй туулаг хулхтой хүчтэй санаачлаг төвлөртэй шийдвэрлсэн байна. Сүйрэн газрын туулаан үйлдэх мохлоо нэг та гумашана балгасан гээд хутаан корл агсу улан газарт бурлуулж өөр эргэн тарашны өрхийг нэлээлэн тайшлах унсагта Тэжэн үлгүй үйлстэй төшөглөн урлагаан тогтуртаар нэмдэлсэн байна. Онцгата Тэжэн үлгүй ажилсан хөвжтэн бац тухан газрын холон тэмдэ гэрина хажууд ажил олох айлын байр хангас байна. Туулаан талбай нь ахуйчин хэлэгтэй. Тэжэн үлгүй талбайд өдөр тутмын ажлын хамгаалалхын хайлыг хариус чана. Энд ажиллахт гэрээс өөр байгаад салин бас тогтон загтнаа гэдэг. Ингээд гэрвэлэн харгалц шитгаар барахгүй бас урлагаан тогтвортой нэмдүүлж. Онцгата ажилсан олгосон буддаа ашигтусыг энийг мэдрэв гэв.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хайх хийхин

0: Ик хэмжээний цаг фьюч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэ нутгад төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

сонсгонараа. Одоо бичэн сана үзм салаагаар буусурлан сагтэлдэг ачи. Үзм навчиг тасн төвж борлуулах уу алш. Бүх талаар эхэлсэн байна. Эдгээр үзм навчиг буусурсна дараа гэрэг турк зэрэг улсд борлуулж тухайн газар нь үзмийн навчаар бууж хоолн түйгээд болгоно. Энгэс хугацаанд бичэн сана ламжин болгосна үзм багстай яаралта байдал хилэрч. Трайтны өрх мод үзм тасн төвийн хамта бас шин сурга үзмийн навчиг тасн төвж байна. Өөрөө сонсгоо өөр амьсгал ба кэршраны нөхцөлдөд төшөглөн энд үргэсэн юзмын навчин сургаж өөрийн шийдлэг байгаад уян хадан чинараар дээр байж чинэ чинсэх нь маш сайн юм. Одоо бичэн санд таван тусга мэрэгжлийн юзмын навч болцох уу? А завхал байж хулдан авах уу? Буурлуулах уу? Гадаараа буурлуулах уу? Буулсруулах уу? Нэг зогсуулсан буулсрангуу ажилсан хэлхэсийг байгуулж жилийн буулсруулах чиглэрийн нэгтэм 70,000 тонн төгрөнө. Шинжангын Ямижа нэрмжт Иданах Скарт компаний хариуцлалт нь Зексиагл Лизаб хэлэгтэн. Компани зүүн навчин гадаадд борлуулалтын хэмжээ ян өөрчлөлтийг алхам алхмаар нэмж чана. Манай хуурмын 25 нууна гаралт хуурмын 22 нууна урчин болж борлуулалтын магнат тун хуурмын 6 зүүн өнгөрө тэм төр болж. Энэ жилийн гэрээ тогтсон хэмжээ нэгэн жилийн касс сууна 20 урчмаар нэмэгдвэг байна. Энэ жил бичэн шин 5,000 мөө үзмийн төрөл зүйлийг сайжруулж 6,800 мөөгөн чаазыг гарган ургаа килограмм яс синийг дэвшлэн өөрчлөх алиг ухлаг эргэлэн ахуулж үзмийн ажилсэн нэг үлхнийг улан зүйл нь 10 килограмм хулдах уу ахуулж трайт нэрхэн урлаг нь нэмэгдүүлэн байчгийг ахуулсан байна. Бичэн шин 8 жин болгосна ёхрок майлыг тосгоно нам нэрэн шүүж пархат жапар хэлэгтэн. Үзэн навчгийг гадаад гарган хулдах байх юм бол цам баримжаасны үйлрэл төшөглөн чинэ чинсгэ батлсанд байна. Ингээд ард улан бохло үлийн 1% урлагта болов гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор хуран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртнийг нь сонсдоо. Яг нь даган кэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөх бол.

Та бүхэн клан сонсон баярлаа. Нэн олноглог сонсхойла та нар бас сэлгэрчлийн хэрлэгчний үйлчлэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрэлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаанг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх юм. Энд Шинжаанг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын эн хэд бид дамжуулагдва. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

0: ба дам арчил, ардын арчил ба төрийн зориг санааны нэгдлийг биелүүлсэн байна. Тэр бол бүх хэлхээний, бүх талын, бүхнийг хамарсан арчил мөн. Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн боттой, хамгийн тустай нийгэм журмын арчил мөн. Бид бүх явцын ардын арчиллын байгуултыг үргэлжлэн ахиулж, ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг, намын төрийг засаж, засгийг эрхлэх төрийн бодлого арга хэмжээн дээр үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Нам ба төрийн байгуулгын эл тал, эл дэс давхаргааны ажил дээр үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэх ажил дээр үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуул бол манай улсын бүх явцын ардын арчиллыг биелүүлэх чухал байгууллын ачаалбар мөн. Намын удирдлага доор ард түмний эмх журамтайгаар улс төрд оролцохыг тасралтгүй өргөтгөж, хүний эрхийн хуулиар засах баталгааг чангадхаж, ард түмний хууль ёсоор өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөө эдлэхийг батлах хэрэгтэй. Ард түмний хууль ёсоор сонгуулийн эрхэн хэрэгжүүлэхийг баталж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийг ардчлалаар сонгон гаргаж, ард түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, илтгэх эрх, хяналт тавих эрхийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын эл тал, эл гогцоо бүх явцад найдваржуулахыг баталж, нам ба улсын бодлого тогтоох, гүйцэтгэх, хяналт тавьж найдваржуулах гогцоо болгонд цөм ард түмний дууныг олж сонсохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын арчил ардын санааг илтгэх тавцан ба ачаалбарыг төгөлдржүүлж, ардын санааг шингэн авах, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлэх ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын зөвлөгөө, хууль тогтоох зөвлөгөөг ахиулж, эл талын нийгмийн байдал ардын санааг хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусын дунд нэгдэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын арчиллын тухай, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын тухай судалгаа ба ухуулгын ажлыг чангадхаж, манай улсын улс төрийн байгууллын онцлог ба давуулгыг тодорхой ярьж, дундад улсын арчиллын үлгэрийг сайхан ярих хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх бол бүх нам, бүх нийгмийн хамтын хариуцлага мөн. Бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын итгэлээн батдахж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг тасралтгүй баримтлан төгөлдржүүлж, амьд цовоолог бөгөөд төвшрэн бүлгэмдсэн улс төрийн байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, хүн төрөлхтний улс төрийн боловсны давшилтад дундад улсын оюун ухаанаар бялхсан хувь нэмэр үзүүлье.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгуулалтыг

үнэхээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчрхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Амарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
0: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
2: Сайн байна хану өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа урдаар та бүхэнд төв телевизийн тэдний ярихыг сонсъё гэх тусгай програмд нэвтрүүлсэн нэрт хүмүүсийн Иран дотроос дундад улсын улсын музейн дэд дарга Чин Люишингийн Музей бүлийн нэг үндэснээ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчхтай яраг орчуулан хүргэж дараа нь жохолч бүрэн төгсөн